não đang phát triển của thanh thiếu niên. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Network Open đã theo dõi hơn 11.000 thanh thiếu niên trong vòng 5 năm và cho thấy những thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc rời mắt khỏi mạng xã hội thường có nguy cơ gia tăng các triệu chứng của rối loạn tăng động giảm chú ý vào năm tiếp theo.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo chương trình, ngày hôm nay 27 tháng 7, phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục đợt 2. Trong buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền. Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2019 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Cùng với đó, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật ngân sách nhà nước hợp nhất và dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với tin giao thông, thưa quý vị và các bạn, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai trong giai đoạn này vẫn đang tiếp tục thi công mở rộng đường ở đoạn tuyến km số 123 đến 244 và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 vẫn thường xuyên thông tin khuyến cáo tới chúng ta về những cái lưu ý đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến này. Khi lòng đường bị thu hẹp, chúng ta hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước và thực hiện tránh vượt xe đúng quy định, luôn tuân thủ về làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng, điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe ít nhất là 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thành phố thông tin về phương án phân luồng giao thông, tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì ở phường Từ Liêm. Nội dung cụ thể như thế này: từ ngày 25 tháng 7 2026 đến hết ngày 31 tháng 11 2026, cấm tất cả phương tiện lưu thông trên đường Đồng Me, đoạn từ nút giao Đồng Me Mễ Trì đến khu vực ngõ 45 Đồng Me. Tổ chức rào chắn cố định bằng hệ thống rào tôn kết hợp với lưới B40 để phục vụ thi công kết cấu nền mặt đường Đồng Me, đoạn từ nút giao Đồng Me Mễ Trì đến khu vực ngõ 45 Đồng Me. Như vậy là trong thời gian này cho đến ngày 30 tháng 11 2026 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đồng Me, đoạn từ nút Đồng Me Mễ Trì đến ngõ 45 Đồng Me. Bạn nào mà hay đi qua khu vực này chúng ta chú ý. Ban duy tu Sở Xây dựng cho biết là cầu Đông Trù hướng Đông Anh Long Biên có hai thanh gỗ rơi và đơn vị nắm được thông tin thì cũng đã cử người tiến hành thu dọn rồi, các bạn yên tâm đi lại bình thường.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao không ạ?
2: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
1: Wow, quá tuyệt vời.
2: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế.

0: và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
1: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
0: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
2: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Vụ va chạm hai xe ở trên cầu vượt Eon Long Biên hướng về trung tâm vẫn chưa được giải quyết và hiện nay giao thông vẫn đang bị ảnh hưởng, ùn cục bộ ở trên cầu. Đây là thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được từ các thính giả ở bên kia sông Hồng, chỗ khu vực cầu vượt Eon Long Biên. Thông tin ban đầu cũng đã được các bạn báo về một cái sự cố va chạm hai xe ô tô con và gây ùn tắc hướng Thạch Bàn sang đường Cổ Linh, và đến bây giờ thì vẫn chưa được giải quyết. Ở đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn qua tòa Keng Nam hướng đi Linh Đàm, có một cái xe tải ba chân gặp sự cố. Xe này đã đổ vào làn khẩn cấp rồi. Có nhiều xe thấy ùn nhẹ là chạy vào làn khẩn cấp, thế rồi lại gặp với cái phương tiện trục trặc này. Và lại phanh gấp tạt đầu, rất nguy hiểm. Chúng ta hết sức chú ý đi đúng làn xe chạy của mình. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường trên cao, đoạn qua Keng Nam hướng đi Linh Đàm, có một cái xe tải ba chân gặp sự cố và đã đổ vào làn khẩn cấp. Các bạn nếu như lưu thông ở đây thấy đông đông, chúng ta cũng tuân thủ ngay ngắn đúng làn của mình thôi, tuyệt đối không đi vào làn khẩn cấp, rồi lại gặp khó hơn đấy ạ. Đường Phạm Văn Đồng đối diện với khu đô thị thành phố Giao Lưu có hố ga hỏng nắp. Chúng ta di chuyển hướng đi cầu Thăng Long để chú ý quan sát để đảm bảo an toàn hơn. Khu vực cầu Đông Trù thì những cái thanh gỗ bị rơi sau khi thính giả phản ánh tới VOV Giao thông. Đơn vị quản lý đường, các lực lượng của phía ban duy tu sở xây dựng cũng đã tiến hành thu dọn ngay. Những cái sự lắng nghe và phản hồi thông tin vào cuộc rất là kịp thời của các đơn vị chức năng phối hợp cùng với VOV Giao thông Quốc gia từ nguồn tin của thính giả. Ở trên những cung đường bạn đi, tình hình giao thông thời điểm này ra sao? Có điều gì đáng chú ý không? Chúng tôi xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
8: Chị Hương, chị mua gì thế?
9: Sican ạ?
8: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
9: Sican hiệu quả không chị?
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
9: Ôi, hay quá chị nhỉ.
8: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
9: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
10: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
11: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
7: Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở

0: Xây dựng thành phố vừa cho biết ở phía bờ bắc cầu Trương Dương, mật độ phương tiện đang tăng cao, chúng ta đi chậm hướng vào trung tâm thành phố. Ở đường Phạm Văn Đồng, đoạn đối diện với khu đô thị thành phố Giao Lưu, có hố ga hỏng nắp. Nếu bạn đi trên đường Phạm Văn Đồng qua đoạn này hướng ra cầu Thăng Long, chúng ta chú ý quan sát thật kỹ. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đưa tin đoạn km số 80 hướng đi Hải Phòng có đơn vị thi công sửa chữa đường, hiện nay đang đóng làn 1 và làn 2. Chúng ta di chuyển trên làn số 3. Trung tâm điều hành cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt vừa báo tin là trên đoạn tuyến này km số 430 đến 405 hướng từ Nam ra Bắc đang có hạng mục quét mặt đường, quét hút mặt đường trong ngày hôm nay, thời gian buổi sáng là 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Hướng từ Nam ra Bắc, đoạn tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt km 430 đến 405. Chúng ta cũng chú ý để phối hợp với các đơn vị thi công quét hút bụi trên đường, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Khu vực giao thông phía Nội Bài - Lào Cai, đơn vị quản lý điều hành cao tốc cũng lưu ý chúng ta về những cái quy tắc an toàn giao thông trên cái đoạn tuyến đang được thi công mở rộng đường. Ở khu vực giao thông phía trung tâm thành phố, chúng tôi đang quan sát rất nhiều hình ảnh camera giao thông đưa tín hiệu trực tiếp về phòng thu lúc này, ghi nhận mật độ phương tiện cũng không quá cao. Chúng ta đang ở những ngày cuối tháng 7 dương lịch và không biết là kế hoạch tập trung của các trường năm nay như thế nào, có gì thay đổi không? Trong cái bối cảnh các trường cũng đang phải xây dựng kế hoạch rất khẩn trương để phục vụ cho cái việc sắp xếp lại các đầu mối, các cơ sở giáo dục đào tạo theo định hướng của Trung ương. Và các phụ huynh cũng đều đang chờ. Và những ngày này thì sinh viên đang nghỉ hè, học sinh cũng chưa trở lại trường, cho nên nhìn chung giao thông của chúng ta trong các khung giờ cao điểm áp lực vẫn đang ở mức thấp thôi. Đường Phạm Văn Đồng trước cửa tòa nhà Bộ Công an, trước cửa Công an phường Nghĩa Đô hướng đi cầu Thăng Long có ga thăm thoát nước bị bật nắp. Đơn vị tuần đường cũng đã báo cho xí nghiệp thoát nước để tiến hành xử lý rồi. Ban duy tu hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng vừa báo như vậy. Cầu vượt Đàm Quang Trung có va chạm hai xe con và giao thông bắt đầu ùn. Các chủ phương tiện đang bàn hướng giải quyết.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
2: Ở đường Võ Chí Công, đoạn qua số nhà 102 hướng đi cầu Nhật Tân, có một cái đống đất đổ trên đường vì hiện nay đang có hạng mục thi công. Mặt đường có rãnh dài, cản trở giao thông và các thính giả cũng thấy là đi lại tương đối khó khăn qua vị trí này. Một số bạn đi qua cũng đã phản ánh tới VOV Giao thông. Đường Võ Chí Công qua số nhà 102 hướng ra cầu Nhật Tân, có đất tập kết trên đường phục vụ thi công và có rãnh dài chạy trên đường. Chúng ta chú ý đi chậm lại, quan sát vòng tránh an toàn. Vụ va chạm hai xe ô tô con trên cầu vượt Đàm Quang Trung chưa được giải quyết và đang gây ùn tắc ở hai đầu cầu. Hai chủ phương tiện đang bàn hướng giải quyết. Chúng tôi cũng mong trong những trường hợp, những tình huống như thế này, va chạm không ai mong muốn cả. Các chủ phương tiện cũng cố gắng bình tĩnh và sau khi mà nếu như có thể xác định được sơ bộ rồi, đo đạc được rồi để chờ đơn vị bảo hiểm đến, thì chúng ta cũng rời xe vào cái vị trí gọn gàng để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng cho biết nút giao của Linh Đàm Quang Trung hiện nay lưu lượng phương tiện tăng cao rồi, các bạn đang đi chậm qua. Ở trên tuyến Diễn Châu Bãi Vọt, ngày hôm nay sẽ có 2 khung giờ mà các đơn vị thực hiện vệ sinh mặt đường, quét hút bụi trên mặt đường. Đấy là buổi sáng từ 7 giờ cho đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 hướng đi ra phía Hà Nội đây. Các bạn nếu như chúng ta có lộ trình đi trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt cũng nắm bắt thêm thông tin này. Rất nhiều tuyến đường khác cũng đang có những diễn biến giao thông sôi động, tuy nhiên khó khăn thì cũng không nhiều đâu, nhộn nhịp và tấp nập vào buổi sáng thôi. Sau đây thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác, quý vị cùng tham khảo. Hiện nay, công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đang rà soát lại các hợp đồng mua bán căn hộ để đảm bảo pháp lý, ký các phụ lục hợp đồng cần thiết cho việc hoàn thiện và bàn giao căn hộ tòa CT1-104 UCL City tại khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội trong năm 2026. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều khách hàng ký hợp đồng trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2019 đã thay đổi số điện thoại, thay đổi địa chỉ cư trú nên công ty Sông Đà Thăng Long không thể liên hệ để làm việc. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long xin thông báo và kính mời các khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ trong khoảng từ năm 2010 đến 2019 mà chưa ký các phụ lục hợp đồng 0506 khẩn trương liên hệ với công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long để hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền lợi với căn hộ đã mua. Thông tin về những khách hàng này đã được cập nhật trên trang web songdathanglong.vn. Khách hàng có thể liên hệ với công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long theo số hotline 08122-899-89, 08122-899-89, số điện thoại hotline của công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên FM 91MHz và đồng thời trên các nền tảng số như là app VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi vovgiaothong.vn. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ anh Thành Đồng, công ty đường bộ 1 cho biết là trên đường 21B, đoạn qua phố Kim Bài, km số 11+300 hướng từ Kim Bài đi Hà Đông, có hố ga bị sập. Chúng ta di chuyển qua, chú ý quan sát, đi chậm lại, đảm bảo an toàn. Đường vành đai 3 từ phía Tam Trinh đi Pháp Vân có rất nhiều đất và rác thải rơi xuống đường. Bên phía vệ sinh môi trường đang dọn. Vâng, các thính giả cũng ghi nhận là các công nhân đang dọn rất vất vả. Một cái lượng lớn đất và rác thải rơi xuống ở trên đường. Không hiểu trong quá trình chuyên trở như thế nào đã bị rơi một cái lượng lớn như thế này. Và sáng ra các công nhân đã rất vất vả. Rồi người đi đường cũng vất vả nữa về tình trạng ùn giao thông. Ở đường vành đai 2 trên cao thì từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở giao thông còn rất là khó khăn. Mật độ phương tiện cao thôi chứ cũng không có sự cố nào cả. Vụ va chạm hai xe trên cầu vượt phía đường Đàm Quang Trung cũng chưa được giải quyết xong và đang gây ùn cục bộ tại đây. Ở đường Phạm Văn Đồng trước cửa công an phường Nghĩa Đô hướng đi cầu Thăng Long cũng có một cái ga thăm thoát nước bị sập nắp. Các anh tuần đường cũng đã báo cho xí nghiệp quản lý để xử lý cái vị trí cái hố ga này rồi. Phòng kiểm tra giao thông vận tải báo tin nút giao phố Cầu Cốc, đường Tây Mỗ, đông rồi, các phương tiện đi chậm. Chúng ta cũng chú ý phát huy tinh thần nhường đường nhau, tuân thủ thật ngay ngắn những quy định pháp luật nói chung để đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại có hạng mục đang sửa chữa đường ở trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn km 80 hướng đi Hải Phòng. Hạn đang đóng làn số 1, làn số 2, các bạn đi ở làn số 3 hướng đi Hải Phòng.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Các bạn thân mến, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng cho biết ở phía bắc của cầu Trương Dương hiện nay mật độ tăng cao, chúng ta lưu thông chậm hướng đi vào trung tâm. Và ở cầu Vĩnh Tuy cũng đang tương tự như vậy. Riêng cầu Vĩnh Tuy thì trước đó nữa, khu vực cầu vượt ở phía Elmon Long Biên có va chạm giao thông và bây giờ thì đang gặp khó. Ở trên đường 21B đoạn qua phố Kim Bài, km số 11+300 hướng Kim Bài về Hà Đông có hố ga bị sập nắp. Đường vành đai 3 Tam Trinh đi Pháp Vân có nhiều đất và rác rơi xuống đường, vệ sinh môi trường đang tiến hành thu dọn rất vất vả. Vành đai 2 thì khó khăn từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết nút giao cầu Cốc Tây Mỗ các phương tiện lưu thông ổn định, mật độ phương tiện cũng khá là cao. Ở đường Võ Chí Công qua số nhà 102 hướng đi cầu Nhật Tân có đống đất bị đổ trên đường. và cũng đang có hạng mục thi công tại đây. Đây không phải là đất rơi vãi mà đất đang tập kết để phục vụ cho việc thi công, và mặt đường có một cái rãnh dài nữa gây cản trở khó khăn. Sáng nay chúng ta cũng nhận được một thông tin liên quan đến một cái xe tải chở đất bùn đất mà bị tuột ben ở chỗ đường Ngô Quyền Hà Đông, từ chỗ trung tâm đào tạo chính trị, trường chính trị cho đến cầu Chùa Ngòi. Và các bạn được cảnh báo là cũng nên đi chậm thôi, quan sát kỹ để phòng bị trơn trượt, để đảm bảo an toàn giao thông. Thành phố Hà Nội đang có rất nhiều những hạng mục, những công trình đang thi công.

0: và nhiều công trình được thi công khẩn trương. Những cái xe ra vào công trường, những cái xe chở cả đất xây dựng cũng như đất thải cũng sẽ xuất hiện thường xuyên. Tuy nhiên là cái quá trình vận chuyển cũng có một vài cái thời điểm chưa thực sự đảm bảo, dẫn đến là bị rơi vãi ra đường. Và sáng ra thế này chúng ta vẫn đang còn thấy những cái tuyến đường còn bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng đất chở không được che chắn cẩn thận. Trước hết chúng ta đi chậm đảm bảo an toàn. Ở trên những cung đường bạn đi có điều gì đáng chú ý hay không? Chúng tôi xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ.
1: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đặt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962 655 955.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Liên quan sự cố va chạm giao thông ở trên cầu vượt Đàm Quang Trung, chúng tôi đã nhận được thông tin từ các thính giả cho biết hai xe trong vụ va chạm này hiện nay đã lùi xuống bên kia cầu để giải quyết rồi. Các phương tiện đã có thể lưu thông được trên cầu. Cảm ơn bạn với thông tin rất quan trọng này. Sau một hồi đàm phán thì hai chủ phương tiện cũng đã nhất trí với nhau lùi xe xuống bên kia cầu để tiến hành giải quyết, tránh ảnh hưởng đến mọi người qua lại. Bây giờ chúng ta đi được rồi. Còn sự cố va chạm giữa hai xe ở đoạn dẫn lên từ đường Khuất Duy Tiến lên vành đai ba trên cao để đi về Mai Dịch thì như thế nào rồi các bạn? Đã giải quyết xong chưa? Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin này từ sớm, gần như là ngay đầu giờ cao điểm về một cái sự cố va chạm dẫn đến ảnh hưởng lộ trình dẫn từ đường Khuất Duy Tiến lên vành đai ba để đi Mai Dịch, đi cầu Thăng Long. Nhưng cũng đã bẵng đi nhiều phút đồng hồ, không thấy các bạn nào báo thêm diễn biến cụ thể ra sao, có còn ảnh hưởng nữa không? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ. Chúng ta có thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Thành phố cho biết tại khu vực nút giao Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong và Đại lộ Thăng Long, mật độ giao thông cao theo hướng đi ra đại lộ và đường Bạch Thành Phong vào trung tâm. Khuyến cáo người tham gia giao thông đi qua khu vực này, chú ý quan sát và nhường đường nhau để tránh tình trạng ùn tắc giao thông do xung đột xảy ra.
3: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
4: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và view du thuyền hạng sang luôn.
3: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
4: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
3: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
4: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
3: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
4: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
3: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
4: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
2: Mỗi thông tin được thính giả báo trên làn sóng VOV Giao thông Quốc gia đều được các lực lượng chức năng, các đơn vị chức năng quan tâm, kiểm tra, xác minh, đồng thời cũng có sự vào cuộc kịp thời nếu như ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đến đi lại của người dân. Sáng nay chúng ta có nhận được thông tin về việc là đất rơi vãi do tuột ben ở trên đường Ngô Quyền, đoạn qua Học viện Chính trị đến cầu Chùa Ngòi. Và chúng tôi đã nhận được thông tin xác minh từ đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết là không phải đất rơi vãi đâu, mà thực ra là đang chuẩn bị thảm lại mặt đường. Đường Ngô Quyền, đoạn Học viện Chính trị đang chuẩn bị thảm lại mặt đường. Các bạn đi qua chúng ta cũng chú ý để đảm bảo an toàn. Xin được cảm ơn những phản hồi rất kịp thời từ cảnh sát giao thông đội 7. Anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý đường bộ Hà Nội báo tin quốc lộ 32 đoạn km số 19+450, đơn vị đang thi công đường vành đai 4 cắt ngang trục quốc lộ 32. Đây cũng là khu vực đang thi công công trình một trong những tuyến giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, khu vực vành đai 4 vùng thủ đô. Quốc lộ 32 km 19+450 có một cái nút giao với đường vành đai 4 tại đây và đang thi công trong thời gian này. Khu vực ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, mật độ cao, các hướng tuyến có mật độ cao như là hướng từ phía Đại Mỗ đi ra đại lộ hoặc là hướng đi vào trung tâm thành phố. Va chạm giao thông ở cầu vượt Đàm Quang Trung thì cơ bản là xong rồi, các xe đã rời khỏi cầu. Hiện nay chúng ta có thể đi lại bình thường ở trên cầu. Nhưng cầu Vĩnh Tuy thì vẫn khá là đông theo hướng vào trung tâm, cầu Trương Dương cũng tương tự như vậy. Vành đai 3 thế nào các bạn? Đã đỡ khó hơn chưa? Chúng ta sáng nay đã liên tiếp nhận được những thông tin khó khăn ở các đoạn của vành đai 3 từ cầu Thanh Trì, km số 165+600 thì có một cái xe ô tô mất lái đâm đổ một số đoạn giải phân cách. Thế rồi kế đến là đoạn đi vào vành đai 3 qua Lĩnh Nam một chút thì có cái đoạn đất rơi vãi, đất rồi cả rác thải rơi vãi trên đường mà công nhân đang thu dọn. Đến nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi lên thì lại có hai xe va chạm. Tuy nhiên cũng đã nhiều phút đồng hồ trôi qua, có thể tình hình giao thông đã khác. Chúng tôi rất mong được các thính giả cập nhật tin mới. Ban duy tu của Sở Xây dựng thành phố báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, chúng ta đi chậm từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do ảnh hưởng của việc thi công, phân luồng thi công hầm chui, còn hướng vào thì hơi đông một chút thôi. Cầu Mai Lĩnh ùn dài hướng Yên Nghĩa đi Xuân Mai theo nguồn tin thính giả.
7: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa, dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
8: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
2: Thông tin gần đây về tình hình giao thông ở trên lộ trình cầu Mai Lĩnh, chúng ta lưu ý là đang ùn hướng Yên Nghĩa đi Xuân Mai. Chúng tôi cũng chưa rõ lý do tại sao, có ảnh hưởng đến việc thi công hoặc là họp chợ gì không. Nhưng hiện nay thì giao thông tại cầu Mai Lĩnh đang khó khăn hướng đi Xuân Mai. Ở trên nhiều tuyến đường khác, mật độ phương tiện đang duy trì mức khá cao tại thời điểm này 7 giờ 36 phút buổi sáng. Tuy nhiên số điểm ùn tắc thì cũng không quá nhiều, chủ yếu tập trung ở hệ thống đường vành đai 3 và vành đai 2. Anh Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 báo tin đường Quang Trung từ nút Văn Phú. Hiện nay lưu lượng phương tiện tăng cao, chúng ta cũng đang đi chậm theo hướng vào trung tâm thành phố. Và trên nhiều tuyến đường thủ đô Hà Nội, hình ảnh camera giao thông ghi nhận là tín hiệu tính đến lúc này thì trời vẫn đang có nắng. Ngày hôm nay cũng là một ngày được dự báo là nền nhiệt độ ban ngày có thể lên 33 đến 35 độ C. Cảm giác oi nóng sẽ tăng lên vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Thế nhưng dự báo vẫn có thể có mưa dông bất chợt, chúng ta cũng chú ý để đề phòng và trang bị thật là kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông. Khu vực vòng xuyến gần cầu vượt đường Bưởi đi đường Hoàng Quốc Việt và đường Lạc Long Quân, phương tiện đang thông thoáng, di chuyển tốt, tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng thành phố.
9: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
10: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
9: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
10: Ừ, được không đó?
9: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
10: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
9: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
10: Ôi, thế tốt quá rồi.
9: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
10: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
9: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
11: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Các bạn vẫn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Ở một góc camera giao thông trên khu vực đường Trần Phú, Mạn Hà Đông đi về trung tâm qua nút giao với đường Nguyễn Khuyến, chúng tôi thấy có một cụ ông đang dắt xe đạp qua đường. Ở cái vị trí này cũng không có vạch kẻ đường, và xem nào, cũng không có cái điểm lối sang đường đâu. Có vẻ như là cụ ông sẽ nhấc xe đạp qua cái đoạn giải phân cách mềm ở dưới gầm của vành của đường sắt đô thị ở đây. Chúng ta đang lưu thông ở Mạn Hà Đông đi về trung tâm cũng chú ý những cái vị trí mà có người đi bộ hoặc người dắt xe qua đường như thế này, dẫm cái dòng giao thông rất hối hả. Khu vực giao thông với đường vành đai ba trên cao đoạn km 170+600 hướng đi đường Khuất Duy Tiến thì đất đá rơi xuống lòng đường sát giải phân cách giữa. Đơn vị đã báo cho bên môi trường tiến hành dọn dẹp xử lý rồi. Anh Nguyễn Danh Thọ, công ty công trình giao thông Hà Nội vừa gửi tin này. Tức là đường trên cao có cả đất đá rơi xuống lòng đường nữa, chứ không chỉ rơi ở đường trên cao đâu. Từ trên cao rơi xuống khoảng km 170+600 hướng đi về đường Khuất Duy Tiến. Ở vành đai 3 hướng vào trung tâm thì ùn đến cầu Thanh Trì. Chà, có vẻ như là ùn dài hơn so với lúc mà chúng ta bắt đầu nhận được những thông tin. Nó liên thông với nhau những cái lý do cộng hưởng của cái sự khó khăn, cả đất đá rơi vãi, rác thải rơi vãi, rồi cả trường hợp chiếc xe mất lái đâm đổ một số đoạn giải phân cách trên cầu Thanh Trì nữa. Lúc trước là khó từ nút Lĩnh Nam mà bây giờ thì khó đến tận cầu Thanh Trì rồi. Các thính giả báo tin như vậy. Chúng tôi sâu chuỗi thông tin cũng xin lưu ý, nếu bạn đi xe ô tô con ở trên cầu Thanh Trì, định đi vành đai 3 trên cao để vào trung tâm thành phố, tốt nhất chúng ta nên ra khỏi cầu Thanh Trì ngay khi vừa hết cầu để đi ở phần đường bên dưới thôi. Đường bên trên rất là ngột ngạt tính đến thời điểm này.
12: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
13: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
12: Ừ.
13: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
12: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
13: Thế à?
12: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
13: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
12: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
13: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
12: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
13: Mua Ambient ngay thôi!
12: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
15: Này, đi cà phê không?
16: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 099 triệu, nay chỉ còn 799 triệu đồng thôi.
15: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
16: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
15: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
16: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
15: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
16: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng cho 100 xe cuối.
2: Hà Nội của chúng ta đang có nhiều dự án công trình thi công và có những cái khu vực thính giả cũng thấy là việc tập kết thu dọn những cái phế thải xây dựng cũng chưa được ngay ngắn gọn gàng. Chẳng hạn như là phố Trần Khánh Dư, vỉa hè đã rào chắn để thi công rồi và có một số vị trí phế thải xây dựng đã đựng vào bao tải nhưng vứt bừa bãi tràn cả xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Phóng viên Trần Hải của chúng tôi khảo sát ở phố Trần Khánh Dư cũng đưa thông tin ghi nhận này. Thế rồi ở khu vực đường Kim Giang từ cầu Bằng đến cầu Dậu mật độ cao đi lại khó khăn. Thưa các bạn, sáng nay thính giả cho biết là đường Bằng Liệt song song với đường Kim Giang, đoạn từ chỗ cầu Bằng Liệt cho đến chỗ cầu Quang thì đang có những hạng mục thi công và đường bị rào lại một phần, dẫn đến giao thông cũng đang khó khăn. Và xe khi mà không đi được ở bên đường Bằng Liệt đổ dồn sang đường Kim Giang thì chắc chắn rồi sẽ gia tăng áp lực cho đường Kim Giang. Sáng nay đường Kim Giang khó khăn từ chỗ cầu Bằng Liệt cho đến cầu Thanh Liệt, cầu Bắc Linh Đàm. Những cầu Dậu, những cái vị trí mà có cầu Bắc qua này thì đều đang khó khăn. Ở khu vực giao thông phía Vành Đai 3, nhiều thính giả tiếp tục ghi nhận những sự khó khăn ở nhiều đoạn khác nhau. Từ cầu Thanh Trì đi về trung tâm, rồi đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đang rất rất khó khăn. Đó là ghi nhận mới. Còn khu vực đường Trần Khánh Dư cụ thể tình hình như thế nào, khu vực đang thi công này? Chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải để các bạn hình dung rõ hơn. Xin mời anh Trấn Hải.
17: Vâng, xin chào chị Tiểu Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Trần Khánh Dư và sau một thời gian triển khai rào chắn để chuẩn bị thi công cái đoạn phố Trần Khánh Dư này thì theo sự khảo sát của tôi thì toàn bộ vỉa hè tuyến phố Trần Khánh Dư là kết giáp với cả ngã ba Trần Hưng Đạo đến cửa khẩu lối vào chỗ Vân Đồn thì hiện nay cũng đã được rào chắn toàn bộ rồi. Cho nên là vỉa hè ở cái chỗ này sẽ không còn nữa đâu. Và quý các bạn chúng ta, nếu mà những người mà đi bộ muốn có nhu cầu đi công thì chúng ta sẽ phải tràn cái vỉa hè bên đối diện. Và sau khi khảo sát trên toàn bộ tuyến phố Trần Khánh Dư này thì cái điều mà tôi ghi nhận thấy cũng gần giống như là các cái công trình mà đang thi công rồi, là những cái người dân thiếu ý thức đã đem những cái bao tải đến phế thải xây dựng vứt bừa bãi và tràn lan rất nhiều vị trí trên tuyến phố Trần Khánh Dư này, cũng là đang rơi vào cái tình cảnh tương tự. Những cái bao tải này sau khi mà vứt ra đây thì cũng đã tràn cả xuống dưới lòng đường rồi và cũng gây cản trở cho các cái phương tiện khi mà đang lưu thông từ hướng từ Trần Khánh Dư mà đi ra phố Trần Hưng Đạo rất nhiều. Tôi có thể ước chừng là những cái vị trí này có hàng chục bao tải và tràn xuống lòng đường rồi, thì khi mà chúng ta di chuyển qua thì không có là dễ đâm vào các cái bao tải này gây nguy hiểm cho bản thân mình và những cái người xung quanh. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến phố Trần Khánh Dư, nhất là cái đoạn ngã ba Trần Khánh Dư và Nguyễn Huy Tự hiện nay đang rất là đông đúc và các cái phương tiện phải di chuyển một cách chậm chạp và ì ạch. Cũng rất may là cũng đã có một đồng chí công an phường hiện nay đang tiến hành điều tiết hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Trần Hải đưa tin tại tuyến phố Trần Khánh Dư. Xin mời chị điều tiết tiếp tục chương trình.
2: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những ghi nhận từ khu vực đường Trần Khánh Dư, khu vực đang thi công hạng mục công trình đoạn từ nút giao với đường Trần Hưng Đạo cho đến gần cửa khẩu Vân Đồn. Và trong thời gian thi công như thế này thì không chỉ riêng cái câu chuyện ở đường Trần Khánh Dư mà bạn có thể gặp câu chuyện này ở nhiều tuyến đường khác. Cứ đang có hạng mục thi công ngổn ngang lại như rằng một số người lại có cái tâm lý tranh thủ vứt rác bừa bãi ra đây. Và mới đây thì thành phố Hà Nội đã đề xuất phạt tới 30 triệu đồng hành vi đổ rác phế thải sai quy định. Hy vọng là với những quy định nghiêm khắc như thế này sẽ nhắc nhở ý thức chấp hành quy định về giao thông, quy định về môi trường của người dân để chúng ta cùng chung tay xây dựng một cái thành phố văn minh và hiện đại từ chính những cái thói quen quản lý rác thải của mỗi người dân. Trên những tuyến đường bạn đang di chuyển, tình hình giao thông như thế nào, đặc biệt là ở các đoạn tuyến của vành đai 3 trên cao, nơi sáng nay xảy ra nhiều sự cố khác nhau, từ xe đâm vào giải phân cách mềm ở trên cầu Thanh Trì, cho đến như rác thải, phế thải rơi vãi ở trên đường trên cao vành đai 3, hay là va chạm ở đoạn nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến lên đường trên cao để đi về Mai Dịch. Những sự cố này đến bây giờ giải quyết ra sao rồi? Có còn ảnh hưởng đến giao thông được không? Chúng tôi rất mong được thính giả quan tâm, chia sẻ thêm những tin mới qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Đây rồi, có tin mới từ cầu Thanh Trì. Một thính giả vừa cho biết là cầu Thanh Trì hiện nay thì gần như là ùn hết cả cầu theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Như vậy ùn dài hơn nữa rồi, ùn gần như hết cả cầu Thanh Trì hướng đi vào trung tâm thành phố do liên tiếp các sự cố khác nhau ở trên hệ thống đường từ cầu Thanh Trì vào trung tâm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, khuyến cáo các bạn nên chủ động đổi lộ trình từ xa. Và cảm ơn thính giả. Sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
18: Gõ Cửa Sàn.
19: Gõ Cửa Sàn.
20: Xin chào quý thính giả, nếu quý vị băn khoăn người sở hữu kim cương nên làm gì lúc này thì đừng bỏ qua thông tin đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vừa khuyến nghị người dân đang có kim cương cần ra soát và lưu giữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến giao dịch và chủ động liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết. Nếu có dấu hiệu doanh nghiệp vi phạm pháp luật, người dân có thể gửi đơn đến cơ quan quản lý thị trường, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc sở công thương, thậm chí cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Chuyển sang một số thông tin kinh tế khác. Theo báo cáo DHL Global, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về kết nối thương mại. Đồng thời, Việt Nam được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ tư toàn cầu về thương mại hàng hóa trong giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10. Bộ Nội vụ đề xuất sửa luật theo hướng giữ nguyên độ tuổi 75 được nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc tạo cơ chế điều chỉnh giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp. Trong khi đó, những ngày gần đây, các ngân hàng đang đẩy mạnh giới thiệu chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Một số nhà băng tung chứng chỉ tiền gửi lãi suất 6-9% một năm cho kỳ hạn ngắn, cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm dưới 6 tháng đang áp trần 4,75%. Với thị trường bất động sản, Savills dự báo 6 tháng cuối năm, diễn biến thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn chặt với tiến trình triển khai các định hướng quy hoạch và phát triển hạ tầng. Từ năm 2027, thị trường bất động sản sẽ đón nhận sự chuyển dịch mạnh mẽ về nguồn cung với các dòng sản phẩm đa dạng, bám sát các trục giao thông trọng điểm. Đặc biệt, phân khúc nhà ở vừa túi tiền được kỳ vọng sẽ gia tăng, góp phần đáp ứng nhu cầu ở thực còn lớn và cải thiện sự cân bằng của thị trường. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đó kiểm tra đột xuất chiếm tỷ trọng lớn. Công tác phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra theo quy định. Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, mặc dù tổng số tiền xử phạt giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2025, song chất lượng và chiều sâu công tác kiểm tra được nâng lên, tập trung vào các hành vi vi phạm phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Dự báo 6 tháng cuối năm, thị trường hàng hóa sẽ chịu tác động của nhu cầu tiêu dùng dịp năm học mới, Tết Trung Thu, Tết Dương Lịch và cao điểm cuối năm. Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, thực phẩm không đảm bảo an toàn và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an, ban chỉ đạo 389 các cấp, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng vọt trong tuần vừa qua khi xung đột Mỹ-Iran leo thang mạnh, song lao dốc trong phiên gần nhất sau thông tin Pakistan đang tìm cách nối lại đàm phán Mỹ-Iran. Tính chung cả tuần, dầu WTI tăng hơn 8% lên 89 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu Brent tăng gần 10% lên 96 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, rạng sáng nay, giá vàng thế giới có diễn biến tăng và vượt mốc 4.100 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước cũng sẽ tăng khi mở cửa giao dịch sáng đầu tuần. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tuần vừa qua theo chiều hướng giảm điểm, với áp lực tập trung chủ yếu ở nhóm công nghệ vốn hóa lớn. Nasdaq Composite diễn biến kém tích cực nhất khi giảm 2,1%, trong khi Dow Jones, S&P 500 và Russell 2000 điều chỉnh nhẹ hơn. Riêng S&P Midcap 400 tăng 0,23%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, theo SSI Research, các chỉ báo động lượng duy trì tín hiệu cải thiện, qua đó củng cố vai trò điểm tựa của vùng 1.650 đến 1.660. Nếu khu vực trên tiếp tục được bảo toàn, chỉ số sẽ có cơ hội mở rộng nhịp hồi kỹ thuật hướng lên vùng 1.700 đến 1.720 điểm. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Trở lại với thông tin về tình hình giao thông, bây giờ là 7 giờ 53 phút ở thủ đô Hà Nội. Chúng ta có thông tin từ khu vực cầu Thanh Trì, một thính giả cho biết là trên cầu thì ùn nhưng vẫn có thể đi chậm được. Và các bạn vừa hết cầu Thanh Trì thì nên đi xuống đường gom bên dưới của vành đai 3, đường Đỗ Mười để giảm bớt những sự khó khăn, bởi vì đoạn kế tiếp mới là đoạn thực sự rất là bức bối do nhiều những sự cố khác nhau. Cầu Thanh Trì, các bạn đi hết cầu nên đi xuống phần đường gom bên dưới. Tất nhiên là đối với những loại phương tiện được phép lưu thông trong giờ này. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km số 195 đến km số 200, công nhân đang cắt cỏ lề đường. Chúng ta di chuyển hướng về Hà Nội, lưu ý thông tin. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố Hà Nội báo tin tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn cổng Đại học Quốc gia hiện nay rất đông. Đề nghị người tham gia giao thông khi qua khu vực chú ý tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường, vành đường đường nhau khi nhập làn lên vành đai 3 trên cao để tránh xung đột và tắc đường. Đường Đàm Quang Trung đông trên cả hai chiều. Ở khu vực giao thông các tuyến cao tốc phía Diễn Châu Bãi Vọt, như chúng tôi cũng đã cập nhật là sáng nay, ngày hôm nay có hai khung giờ sẽ thi công hạng mục quét hút đường, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 trên cái hướng tuyến từ phía Nam đi ra phía Bắc này. Các bạn nếu như có lộ trình ở trên tuyến Diễn Châu Bãi Vọt cũng chú ý thêm.
1: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
21: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
1: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
21: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
1: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
21: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
1: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
21: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
1: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
21: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
22: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
23: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
22: Thép Việt Long à?
23: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
22: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
23: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
24: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất, 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay, 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất, 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
2: ngã tư Đại Mỗ Sa Đôi, đèn tín hiệu giao thông đang trục trặc một chút. Chúng ta đi qua, đi chậm lại và nhường đường nhau trong khi chờ khắc phục sự cố đèn ở đây. Ngã tư Đại Mỗ Sa Đôi, đèn tín hiệu đang tạm thời không hoạt động, theo ghi nhận của các thính giả. Các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo hình ảnh camera giao thông mà chúng tôi đang nhận được tín hiệu lúc này, nhìn chung giao thông ổn định, mật độ phương tiện cũng ở mức không quá cao. Sự đông đúc chủ yếu diễn ra trên những lộ trình vành đai, đặc biệt là vành đai 3, hệ thống cầu Thanh Trì đi về vành đai 3, đi về trung tâm. Sáng nay, tính đến thời điểm này, rất khó khăn do nhiều sự cố ở các đoạn khác nhau. Rồi vành đai 2 thì đông chậm, đoạn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Hay các tuyến cầu vượt sông từ bên kia sông Hồng vào trung tâm thành phố đông đúc. Rồi một vài những nơi đang có hạng mục thi công công trình, ví dụ như là ở mạn đường Bằng Liệt, song song với đường Kim Giang bên kia bờ sông, giới hạn từ chỗ khu vực và xóm vực cho đến khu vực cầu Dậu, chúng ta gặp nhiều khó khăn trong buổi sáng nay do đường Bằng Liệt đang thi công, hạn chế mất một phần đường. Rồi những cái khu vực như là mạn phía đường Ngô Quyền, Hà Đông sáng nay cũng đang chờ thảm lại mặt đường, có nhiều những cái vật liệu cũng đang tập kết ở trên đường. Vài vị trí khác như đường Võ Chí Công chẳng hạn, hướng đi cầu Nhật Tân, các bạn cũng để ý thêm. Xin cảm ơn thính giả. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, sau 14 tháng thi công, đến nay đường cất hạ cánh thứ 2 sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn. Nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực máy móc, hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành gói thầu. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều năm liên tiếp ở mức trên 99% khiến không ít ý kiến đặt câu hỏi về sự cần thiết của kỳ thi này. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, vấn đề không nằm ở tỷ lệ đỗ mà ở vai trò của một kỳ thi chuẩn hóa quốc gia trong việc đánh giá chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng và cung cấp dữ liệu tin cậy cho toàn hệ thống. Liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh hai nữ sinh mặc đồng phục ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang dọa tiêm thuốc độc người bình luận trái ý. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết đã chấm dứt tiếp nhận thực tập đối với hai nữ sinh xuất hiện trong clip phát ngôn phản cảm, đồng thời bàn giao về cơ sở đào tạo xử lý. Bệnh viện khẳng định sẽ kiên quyết không tiếp nhận những trường hợp có hành vi thái độ thiếu chuẩn mực ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Tin quốc tế.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đúng 5 giờ sáng nay 27 tháng 7, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử 3 hồi chuông, 3 hồi trống bát nhã, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và cầu siêu cho anh linh những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong không gian trang nghiêm của buổi sớm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử thành kính dâng hương, tụng kinh và nhất tâm cầu nguyện. Khi 3 hồi chuông, 3 hồi trống bát nhã ngân vang, âm thanh linh thiêng như lời tri ân sâu nặng gửi tới những người đã ngã xuống vì non sông đất nước. Ông Trần Quốc Long, Phật tử, thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Là một người Phật tử, chúng tôi phải nhớ đến công ơn tri ân. Tri ân là quan trọng nhất trong tử ân. Cho nên ngày hôm nay, cho dù thời gian rất là ngắn và thời gian cũng đang mới sáng sớm ra, đạo trang Phật tử chùa Tùng Lâm Quản Sự chúng tôi vẫn tập về đây để tụng kinh niệm Phật, gia trì để tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đứng trước danh sách liệt sĩ của Hà Nội nói riêng và Tổ quốc Việt Nam nói chung. Thì đạo tràng chúng tôi chất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho các hương linh, chư anh hùng liệt sĩ siêu thăng Phật quốc.
0: Thưa quý vị, cùng thời điểm, nghi lễ tưởng niệm được tổ chức đồng loạt tại các chùa trên cả nước, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Mỗi hồi chuông như một nén tâm hương dâng lên các anh hùng liệt sĩ, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình độc lập được đánh đổi bằng biết bao hy sinh. Tiếng chuông tưởng niệm sáng ngày 27 tháng 7 đã kết nối hàng triệu tấm lòng trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng hướng về những người đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với tin tức về giao thông. Thưa quý vị, xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì vẫn chưa được di rời. Nhưng qua được cầu Thanh Trì rồi xuống dưới đường gom. Các bạn nên ra khỏi cầu Thanh Trì thì xuống ngay đường gom, bởi vì giao thông ở đoạn kế tiếp rất khó khăn. Các thính giả vẫn đang tiếp tục lưu ý chúng ta về sự chuyển hướng này. Chiếc xe sáng nay mất lái đâm vào giải phân cách ở trên cầu Thanh Trì, đâm đổ một số đoạn giải phân cách, phần làn đường ô tô với phần đường xe máy và bây giờ thì vẫn chưa được di rời và đang ở đó gây cản trở giao thông. Các bạn đi hết cầu Thanh Trì, chúng ta chuyển hướng xuống đường gom để đảm bảo lộ trình đỡ khó khăn. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng cho biết ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy hiện nay lưu lượng phương tiện tăng cao, đường đông chúng ta đi chậm, đã khuyến cáo các bạn đi qua cũng lưu thông tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về giao thông, các biển hiệu, biển báo để hạn chế tình trạng xung đột, ùn tắc giao thông.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt.

0: hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1-800-6298.
1: Có thông tin về tình trạng ùn ở khu vực cầu Nghĩa Trụ hướng sang phía Vin, đang có một cái tình trạng ùn cục bộ tại đây. Chúng tôi cũng chưa rõ là có hạng mục gì không, hay là có va chạm trục trặc xe cộ gì. Nếu có thông tin chi tiết, xin mời các bạn chia sẻ giúp cho VOV Giao thông, để cũng giúp cho các bác tài lý giải về tình trạng băn khoăn nếu như lộ trình của mình cũng đang gặp khó ở chỗ cầu Nghĩa Trụ. Tình hình giao thông ở trên những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố nhìn chung là vẫn đang duy trì áp lực ở mức độ vừa phải thôi. Cũng đã có những dấu hiệu giảm nhiệt đi rồi, mặc dù bây giờ cũng mới là hơn 8 giờ sáng một chút. Các bạn di chuyển trên những tuyến cao tốc quốc lộ kết nối thủ đô Hà Nội với các địa phương, tình hình đi lại như thế nào? Xin mời chia sẻ cùng với VOV Giao thông qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý vị, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc là vô LTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G thì quý vị chỉ cần vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng của gọi VO LTE hoặc của gọi 4G. Nếu như máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang điện thoại đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1-800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.

0: Pachamon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh.
1: Vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, vò lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Các tuyến vành đai của chúng ta cho đến thời điểm này 8 giờ 10 phút sáng vẫn chưa được khả quan cho lắm, trong khi vành đai 3 vẫn đang tiếp tục ùn từ ngay cầu Thanh Trì về trung tâm thành phố, thì vành đai 2 ùn dài qua cả cầu Vượt Vọng rồi. Thính giả cho biết hướng về ngã tư Sở ùn dài qua cả cầu Vượt Vọng, tức là các bạn đi từ mạng Time City về ngã tư Vọng, về ngã tư Sở thì chưa thấy cầu Vượt Vọng là chúng ta đã gặp phải tình trạng ùn. Và như vậy các bạn nên ra khỏi đường vành đai 3, xin lỗi, vành đai 2 trên cao từ chỗ cái đoạn dẫn xuống ngã tư Vọng, trước khi dẫn xuống ngã tư Vọng để đi tiếp phần đường Trường Chinh bên dưới thì sẽ đỡ khó hơn. Đường trên cao bây giờ đang xếp hàng dài. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn ùn dài từ cầu vượt Đại Phúc đến cầu Như Nguyệt. Thính giả báo giao thông rất khó khăn hướng đi Lạng Sơn, tạm thời chưa rõ nguyên nhân tại sao. Các bạn nào phát hiện ra không ạ? Do va chạm hay hỏng xe gì chăng trên tuyến Hà Nội Lạng Sơn dẫn đến cầu Đại Phúc ùn đến cầu Như Nguyệt. Chúng tôi cũng đang chờ thêm những thông tin mới chi tiết từ các thính giả.

0: Tiền khoe mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
5: Giải đáp cho băn khoăn của chúng tôi về tình trạng ùn tắc ở cầu Nghĩa Trụ hướng sang bên Vin, thính giả cho biết là quan sát thấy có nhiều xe to đi vào và gây ra sự quá tải, gây sự ùn ứ giao thông tại đây. Các bạn quan sát dùm VOV Giao thông xem ở đây có biển hạn chế về tải trọng phương tiện hay là khung giờ lưu thông hay không. Khu vực cầu Nghĩa Trụ hiện nay đang ùn hướng sang Vin. Các bạn nếu như định tham gia giao thông trên lộ trình này, chúng ta cũng chú ý thêm để cân nhắc về lộ trình. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Thành phố cho biết ở ngã tư đường Võ Trí Công, đường Nguyễn Hoàng Tôn, giao thông đông nhưng vẫn giữ được sự ổn định. Các phương tiện lưu thông theo sự điều tiết của cảnh sát giao thông, không xảy ra tắc đường. Trên nhiều tuyến đường khác của thành phố, thời điểm này 8 giờ 15 phút sáng, nắng lên cao và giao thông của chúng ta vẫn đang trật tự ổn định, mặc dù là đây đó một số những tuyến đường trên các hướng cửa ngõ đi về trung tâm, mật độ còn cao, chúng ta vẫn còn đi hơi chậm. Đoạn đường qua đài truyền hình Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có va chạm giao thông và có dấu hiệu là có người bị thương, có dấu hiệu nghiêm trọng. Chúng tôi nhận được tin sơ bộ của thính giả như vậy, đoạn đường qua đài truyền hình Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có va chạm giao thông. Xin được cảm ơn các thính giả và nếu có tin mới trên các tuyến đường gần xa, xin mời bạn tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin thời sự khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng xe tải trọng lớn và xe container thường xuyên lưu thông vào các tuyến đường hạn chế tải trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đâu là những giải pháp nhằm chấn chỉnh vi phạm và bảo vệ an toàn cho người dân? Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: nằm ở vị trí cửa ngõ dẫn vào một trong những khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp nhất của huyện Đông Anh cũ. Đường Lê Hữu Tiệu hàng ngày phải gánh một lưu lượng phương tiện khổng lồ. Điều đáng nói, dù hệ thống biển báo hạn chế tải trọng đã được lắp đặt rõ ràng, thế nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên, từng đoàn xe tải nặng, xe container vẫn nối đuôi nhau ra vào. Trong khi đó, mật độ xe máy, xe đạp của công nhân và học sinh cùng lưu thông trên tuyến rất cao. Sự quá tải này đã khiến cho con đường hư hỏng, sụt lún, tạo thành những hố sâu, nứt vỡ nghiêm trọng. Sống ngay sát mặt đường, người dân xã Phúc Thịnh là những người thấu hiểu nhất sự nguy hiểm này. Không chỉ là tiếng ồn hay khói bụi mù mịt ảnh hưởng đến đời sống, mà đây còn là những cái bẫy tử thần đang rình rập họ mỗi ngày. Một số người dân cho biết, xe tải trọng lớn chạy bất chấp ngày đêm, nhiều phương tiện di chuyển với tốc độ cao qua khu vực đông dân cư, trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
1: Các cái hố, là nếu như đi bên ngày thì người dân người ta có để ý, nhưng khi buổi tối người dân ta đi xe máy là không để ý, cái là rất gây tai nạn.
2: Đoạn đường này là trời nắng thì rất là bụi bặm, giờ mùa hè mà trời lên nắng lên rồi nó bụi, nó đi đường bụi lắm, mà trời mưa thì bụi này bẩn, ô nhiễm môi trường.
0: Trước tình trạng hạ tầng bị xâm hại nghiêm trọng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với công an xã Phúc Thịnh và chính quyền địa phương kiểm tra rà soát toàn tuyến và ghi nhận hiện trạng mặt đường đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, qua đó triển khai nhiều giải pháp xử lý vi phạm. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng chỉ ra nguyên nhân khách quan là do hệ thống biển báo mới được lắp đặt nên một số lái xe chưa nắm rõ. Trong khi đó, hiện tại vẫn chưa có tuyến đường thay thế hoàn chỉnh để phân luồng triệt để các xe tải trọng lớn ra khỏi đường Lê Hữu Tiệu. Trao đổi với phóng viên về các biện pháp cấp bách đang triển khai, Đại úy Lê Hữu Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 cho biết.
3: Ngay sau khi mà tiếp nhận thông tin về cái tình trạng xe quá tải đi vào đường Lê Hữu Tiệu, thì đội giao thông đường bộ số 5 đã tăng cường là tuyên truyền lưu động, xử lý trên tuyến đường Lê Hữu Tiệu nói riêng và các tuyến đường lân cận trên địa bàn của đội giao thông đường bộ số 5 nói chung. Thứ nhất là để tăng cường về xử lý về quá tải trọng, thứ hai là tăng cường để phòng ngừa về việc ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.
0: Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề cần có sự vào cuộc đồng bộ từ phía chính quyền cơ sở và sự hợp tác của các doanh nghiệp trong khu vực. Hiện nay, các giải pháp về hạ tầng và tổ chức giao thông đang được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu vận tải và an toàn dân sinh. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh chia sẻ.
4: Tôi đang làm việc với đội cảnh sát giao thông số 15 và cũng được các đồng chí tư vấn về việc tiến hành cắm thêm những cái biển chỉ dẫn để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông thuận tiện hơn. Sau khi nhận được cái biển chỉ dẫn đấy thì sẽ có cái phân luồng giao thông, có cái lựa chọn cái lộ trình sao cho đảm bảo với việc quy định của trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
0: Cũng theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều tuyến đường cửa ngõ, vành đai và các trục xuyên tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian gần đây cũng ghi nhận tình trạng xe quá tải, quá khổ thường xuyên lưu thông và làm rơi vãi vật liệu, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Để chấn chỉnh tình trạng này, bên cạnh việc tuần tra lưu động, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội còn áp dụng các biện pháp ngăn chặn từ gốc. Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 nhấn mạnh.
5: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 tiến hành điều tra cơ bản các công trình đang thi công trên địa bàn, làm việc với cả các chủ công trình và cam kết việc chấp hành đảm bảo trật tự giao thông. Mặt khác thì chúng tôi vẫn tiến hành tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, khuyến cáo, đặc biệt là đối với các chủ công trình, các nhà xe khi tham gia hoạt động trên các công trình này thì cần phải đảm bảo các quy định về đảm bảo trật tự an toàn thông, che chắn, tránh để rơi vãi, chở đúng trọng tải.
0: Trong thời gian tới, không chỉ dừng lại ở việc tuần tra và xử lý mạnh tay, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng giám sát qua hình ảnh để xử lý phạt nguội, hạn chế tình trạng tài xế né cảnh sát giao thông. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và những giải pháp căn cơ từ chính quyền địa phương, trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô sẽ sớm được lập lại, không còn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông mỗi khi ra đường.
6: Vâng, các bạn thân mến, vừa rồi là một ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những nỗ lực để có thể chấn chỉnh tình trạng những cái xe tải hạng nặng, xe trọng tải lớn, xe container lưu thông vào những cái tuyến đường mà đã có biển cấm, biển hạn chế để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Trở lại với diễn biến giao thông trực tiếp lúc này, ở khu vực ngã tư Bệnh viện 105 phía Sơn Tây, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố và đang ùn tắc cục bộ tại đây theo nguồn tin thính giả. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết ở ngã tư Trần Vĩ Hồ Tùng Mậu, hiện nay đường đông, các chủ phương tiện đi qua, chúng ta cũng chú ý tuân thủ đèn tín hiệu và sự điều tiết của lực lượng chức năng để giảm thiểu xung đột giao thông dẫn đến tắc đường. Các tuyến đường khác tạm thời tình hình giao thông vẫn đang ổn định và vẫn đang trên đà giảm nhiệt. Bây giờ là 8 giờ 20 phút ở thủ đô.
7: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1-800-400-088.
8: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
6: Các bạn thân mến, cầu Mai Lĩnh vẫn chưa có tín hiệu khả quan hơn. Chúng ta nhận được thông tin tắc đường ở khu vực cầu Mai Lĩnh cách đây độ khoảng 15 phút đồng hồ. Và đến bây giờ thì cầu Mai Lĩnh vẫn khó. Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ thính giả là như vậy. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó khăn hướng Hà Đông, Xuân Mai. Khu vực nút giao đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy thì mật độ phương tiện vẫn cao. Chúng ta vẫn hết sức chú ý đi lại ngay ngắn trật tự qua những khu vực đông đúc như thế này. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa cho biết như vậy. Và bạn nào mà đi qua khu vực ngã tư bệnh viện 105 Sơn Tây lại càng cần phát huy tinh thần nhường đường nhau. Nếu như còn có thể mở một lối để lưu thông thì chúng ta chú ý lui lại để cho xe khác tiến lên và tuần tự di chuyển. Hiện nay thì đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố và giao thông đang ùn tắc ở ngã tư bệnh viện 105 Sơn Tây.
9: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
11: Hồi Xuân Tâm Bình à?
12: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
16: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
15: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
16: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
15: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
16: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
15: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa.

0: của nhà bà.
1: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
2: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
3: Các bạn nào đang lưu thông ở khu vực cầu Mai Lĩnh giúp chúng tôi cập nhật tin mới xem cầu Mai Lĩnh cụ thể ùn tắc vì lý do gì, có va chạm hay trục trặc xe cộ gì không dẫn đến là khó khăn trong khoảng độ 20 phút trở lại đây như các thính giả cũng đang báo tin về chương trình. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó khăn, tạm thời chúng tôi ghi nhận tình hình như vậy để khuyến cáo các thính giả nếu như có ý định đi qua chúng ta cũng chú ý cân nhắc về cung đường của mình. Có một thông tin về giáo dục cũng rất đáng lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục theo thông tư số 57 năm 2026. Quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục đối với cơ sở mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, quy định việc công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông. Một trong những điểm mới của thông tư này đó là thay đổi cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục. Thay vì tập trung chuẩn bị hồ sơ, minh chứng cho từng đợt đánh giá, thì việc đánh giá sẽ dựa trên dữ liệu quản lý, quá trình triển khai và kết quả giáo dục của nhà trường. Một cái điểm mới khác đó là sử dụng các mức phát triển chất lượng để theo dõi quá trình cải tiến của cơ sở giáo dục. Các mức này không dùng để xếp loại hoặc là xác định đạt hay không đạt tại một cái thời điểm, mà phục vụ công tác theo dõi, giám sát và điều hành của cơ quan quản lý. Thông tư của Bộ Giáo dục cũng định hướng tăng cường ứng dụng dữ liệu trong quản lý chất lượng. Dữ liệu được quản lý, hồ sơ điện tử và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục sẽ là căn cứ phục vụ cho đánh giá. Có thông tin mới về các tuyến đường đang đi, xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia. Đây rồi, thông tin từ cầu Mai Lĩnh. Thính giả cho biết cầu Mai Lĩnh ùn tắc là do đang có công trình thi công giải tỏa quốc lộ 6. Không biết là có phải cái đoạn mở rộng phần đi bằng bên dưới và tiếp tục thi công kéo dài để chúng ta làm cái đoạn kế tiếp của dự án đường sắt đô thị hay không. Dự án giải tỏa mở rộng quốc lộ 6 và đoạn cầu Mai Lĩnh hiện nay đang gặp khó khăn do vừa thi công vừa khai thác như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin kiểm toán.
4: Bản tin kiểm toán.
5: Quý vị đang lắng nghe bản tin kiểm toán, chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sau đây.
6: Hoàn thành đúng kế hoạch mới chỉ là yêu cầu đầu tiên. Điều quan trọng hơn là mỗi cuộc kiểm toán phải tạo ra kết quả cụ thể, góp phần siết chặt kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công và ngân sách nhà nước. Đây là yêu cầu được Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối của năm 2026.
5: 6 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước triển khai kế hoạch kiểm toán trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bắt đầu vận hành. Luật Ngân sách Nhà nước 2025 được thực hiện với nhiều thay đổi cùng hàng loạt chương trình chính sách lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trước yêu cầu mới, hoạt động kiểm toán được tổ chức theo hướng chủ động, linh hoạt, giảm chồng chéo và tập trung vào những lĩnh vực có rủi ro cao.
6: Theo kế hoạch năm 2026, toàn ngành thực hiện 173 đoàn kiểm toán. Các nhiệm vụ được sắp xếp lồng ghép hợp lý, hạn chế tần suất kiểm toán tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đồng thời, đảm bảo một kiểm toán viên không tham gia quá 2 đoàn, trừ trường hợp đặc biệt. Trong quá trình triển khai, Kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh giảm 2 nhiệm vụ, đồng thời bổ sung 8 nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, địa phương.
5: Công tác kiểm soát chất lượng cũng được tăng cường. Đến hết tháng 6, Kiểm toán Nhà nước đã giám sát 111 đoàn kiểm toán, triển khai 4 cuộc kiểm soát trực tiếp và 4 cuộc kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng tại các đơn vị. Cùng với đó, hệ thống chuẩn mực, mẫu biểu kiểm toán mới và khung đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tiếp tục được triển khai để nâng chất lượng kiểm toán hoạt động.
4: Con số ấn tượng.
5: Thưa quý thính giả, 10.042 tỷ đồng là số tiền Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước qua các báo cáo kiểm toán đã phát hành đến ngày 30 tháng 6. Bên cạnh đó, cơ quan kiểm toán còn kiến nghị xử lý khác hơn 28.600 tỷ đồng và trên 4,5 triệu đô la Mỹ, đồng thời đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ 59 văn bản có nội dung chưa phù hợp.
6: Những con số này cho thấy kết quả kiểm toán không chỉ dừng ở việc phát hiện sai phạm tài chính. Qua kiểm toán, nhiều bất cập trong cơ chế chính sách và trách nhiệm quản lý cũng được chỉ ra để cơ quan có

0: thẩm quyền xem xét xử lý. Trong 6 tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra và cung cấp 20 hồ sơ, báo cáo phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra.
1: 6 tháng cuối năm, Kiểm toán Nhà nước đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện chương trình công tác, nhưng trọng tâm là tạo chuyển biến rõ hơn về chất lượng và hiệu quả. Hoạt động kiểm toán sẽ tiếp tục gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo dõi chặt việc thực hiện kết luận, kiến nghị, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ quy trình kiểm toán.
0: Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, mọi đổi mới trong tư duy và hành động cuối cùng phải được đo bằng kết quả thực chất của từng cuộc kiểm toán, khả năng chấn chỉnh quản lý và mức độ đóng góp vào việc xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.
1: Vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tiếp theo.
2: Cùng tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, thời điểm này 8 giờ 31 phút ở thủ đô Hà Nội. Thưa các bạn, quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó khăn cả hai chiều. Bây giờ thì thính giả không dùng từ ùn tắc nữa, nhưng nói là chậm cả hai chiều, đông và chậm. Như vậy có thể hình dung là khó khăn cũng đã giảm bớt đi một bậc rồi trên đoạn tuyến quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh. Tuy nhiên các bạn vẫn chưa đi vội, nếu như sắp đi vào đoạn đường này, chúng ta có thể cân nhắc lộ trình khác hoặc là cộng thêm thời gian dôi dư. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng thành phố cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, chúng ta vẫn đang đi chậm đoạn từ nhịp 69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn hướng Long Biên sang trung tâm, chúng ta lưu thông bình thường. Chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin tìm người thân. Rất là mong quý vị thính giả nghe được cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình tìm người thân. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày hôm qua 26 tháng 7, ông Tuấn khoảng 60 tuổi, cao 1m55, bị ngất, đưa vào trạm y tế Lĩnh Nam, Thúy Lĩnh. Khi tỉnh lại thì ông đã rời khỏi trạm y tế và không rõ là đi đâu. Ông Tuấn bị lẫn, không được minh mẫn. Khi đi thì mặc áo phông màu trắng, có logo Vinaphone, quần màu be, đeo thắt lưng đen, tất màu xanh nước biển và chân đi giày màu nâu. Vậy thính giả hay là bác tài nào nhìn thấy ông Tuấn ở đâu? Gia đình xin nhờ là đưa ông Tuấn tới công an gần nhất và liên hệ với người nhà theo số điện thoại 0912 64 6969 hoặc liên hệ đường dây nóng VOV Giao thông Quốc gia 02437 919191. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại người nhà ông Tuấn 0912 64 6969. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
6: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
5: Thì chở em đi chợ đấy.
6: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
5: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu đi ấn. Mua trả chậm 0% lãi suất.
6: Đến Điện Máy Xanh sắm tủ lạnh to.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.
2: Các bạn thân mến, tạm thời chưa có thêm tin mới về tình hình giao thông trong ít phút trở lại đây. Trên các tuyến đường, giao thông của chúng ta cũng đang dần ổn định trở lại và chúng tôi thấy các khu vực ở cửa ngõ rồi các tuyến vành đai cũng tạm thời không có thêm những thông tin nói về trạng thái giao thông khó khăn. Ngày hôm nay thì ở khu vực Hà Nội được dự báo là nhiệt độ ban ngày cũng có thể lên đến 33-35 độ và vẫn xuất hiện mưa dông cục bộ trong ngày. Và dự báo cho khu vực miền Bắc thì từ chiều tối nay đến đêm mai, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa dông diện rộng, trong đó khu vực vùng núi có thể mưa to nhất trên 250mm, khu vực đồng bằng mưa to nhất vượt 100mm, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ cũng sẽ có mưa to chiều và đêm nay. Chúng ta cũng hết sức chú ý về những diễn biến này. Các bạn lưu thông ở đô thị hoặc là có những chuyến đi, những kế hoạch di chuyển lên vùng núi và trung du Bắc Bộ thì hết sức chú ý về những diễn biến, những cảnh báo về mưa lớn để đảm bảo an toàn, nhất là trong điều kiện mà ở khu vực miền núi của chúng ta những nguy cơ sạt trượt vẫn thường xuyên cao.
12: Chồng ơi!
13: Ơi!
12: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
13: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
12: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
13: Từ từ từ, bình tĩnh,
12: em
13: từng
12: lo
13: câu một.
12: Lắm.
13: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
12: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
14: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
12: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
13: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
12: Thế thì chốt.
13: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596. Em chào sếp ạ.
15: Chú vừa về đấy à?
13: Dạ.
15: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
13: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
15: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
13: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
15: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
13: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
15: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
16: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
11: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
2: Trong ít phút trở lại đây, chúng ta vẫn đang theo dõi các diễn biến giao thông đã được đề cập trên một số tuyến đường, chẳng hạn như là quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh, hay là trên đoạn tuyến khu vực ngã tư bệnh viện Sơn Tây, nơi có sự cố đèn tín hiệu giao thông, hoặc là trên cầu Thanh Trì, nơi sáng nay có một xe mất lái, đâm đổ một số đoạn của giải phân cách, phân làn giữa làn ô tô với làn xe hai bánh. Rồi những cái đoạn ở vành đai 3, vành đai 2, mật độ phương tiện cao, chúng ta đang đi chậm. Đến bây giờ thì vành đai của chúng ta, các tuyến vành đai đi vào trung tâm, vành đai 3, vành đai 2 đã thực sự thuận lợi hay chưa? Các bạn có còn gặp khó khăn vướng mắc ở đoạn nào nữa không? Xin được mời thính giả tiếp tục chia sẻ thêm với chương trình. Chúng tôi cũng rất muốn nhận được thêm những thông tin liên quan đến đoạn khu vực cầu vượt Đại Phúc đến cầu Như Nguyệt. Sáng nay vào lúc 8 giờ, hơn 8 giờ một chút, có thính giả báo tin là ùn di chuyển rất khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Không biết bây giờ thì diễn biến mới như thế nào rồi? Chúng tôi mong chờ thêm các thông tin từ thính giả.
17: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ

0: giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Các bạn thân mến, nguồn tin từ thính giả phản hồi cho chúng ta cho biết là cầu Như Nguyệt thoáng rồi, không còn khó khăn như lúc trước nữa đâu. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã mang đến tin vui này. Cầu Như Nguyệt đã thoáng rồi, chúng ta yên tâm di chuyển. Tuy nhiên đây cũng là những lộ trình rất là nhạy cảm về giao thông, khu vực cầu Như Nguyệt, khu vực cầu Bồ Sơn và lân cận cầu Đại Phúc cũng thường lâm vào tình trạng giao thông khó khăn. Bởi vậy chúng tôi vẫn luôn cần đến những thông tin cập nhật từ các thính giả về diễn biến mới nhất trong các thời điểm khác nhau trong ngày. Vành đai 3 trên cao gần nút xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến có một xe con va chạm với một xe tải. Xe con đâm phía sau xe tải và giao thông đang ùn từ phía Kim Văn, Kim Lũ đi về ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Tin vừa đến từ các thính giả có lộ trình trên tuyến vành đai 3 và chạm ngay trước nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến và gây ùn ở phía sau từ mạn Linh Đàm, từ mạn Kim Văn, Kim Lũ đi về Thanh Xuân. Như vậy là lộ trình này vẫn đang tiếp tục gặp khó. Nếu các bạn đi xe ô tô con, chúng ta nên ra khỏi vành đai 3 trên cao từ nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ để đi tiếp phần đường Nghiêm Xuân Yêm, đường Nguyễn Xiển bên dưới thì tốt hơn. Cảm ơn thính giả. Bây giờ là 8 giờ 43 phút ở thủ đô Hà Nội và trong lúc mà giao thông chưa có thêm những diễn biến mới và trong không khí của ngày 27 tháng 7 khi cả nước đang hướng về tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, tự do, hạnh phúc như hôm nay. Xin mời các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Lá Cờ với giọng hát của ca sĩ Tạ Quang Thắng.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định,

0: không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
1: Các bạn thân mến, bây giờ là 8 giờ 50 phút ở thủ đô Hà Nội. Giờ cao điểm sáng nay của chúng ta vẫn đang tiếp tục với những diễn biến giao thông được thính giả chia sẻ cùng FM 91MHz trên mọi ngả đường. Vành đai 2 đoạn ngã tư Vọng, giao thông vẫn là khó khăn hướng về ngã tư Sở. Theo thông tin mới đây nhất từ các bạn quan sát vành đai 2, đoạn từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, áp lực giao thông chưa giảm đi là bao. Vụ xe ô tô đâm vào đoạn giải phân cách ở trên cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Bây giờ xe đông chúng ta lưu thoát vẫn còn hơi chậm theo hướng vào trung tâm. Đây là tin mới nhất liên quan đến sự cố xe mất lái đâm vào giải phân cách ở cầu Thanh Trì. Cập nhật từ phía ban duy tu Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và bên phía công ty công trình giao thông. Ngay từ sáng sớm nay chúng ta đã nhận thông tin về sự cố này. Một chiếc xe đâm vào giải phân cách phân làn giữa ô tô với xe gắn máy đoạn km 165+600 cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, làm đổ một số đoạn và trong buổi sáng nay cũng đã gây ra nhiều những khó khăn giao thông cho lộ trình cầu Thanh Trì đi về trung tâm. Đến bây giờ gần 9 giờ sáng thì đã giải quyết xong, chúng ta còn đi chậm một chút theo hướng vào trung tâm thành phố. Chúng tôi xin được cập nhật thông tin rõ như vậy để nếu các bạn đang đi ở bên kia cầu Thanh Trì vào trung tâm mà thấy còn hơi chậm thì cũng rõ được nguyên nhân vì sao lộ trình của mình lại chưa được thanh thoát.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Theo hình ảnh camera giao thông mà chúng tôi nhận được tín hiệu về phòng thu lúc này thì ở khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố, đường Giải Phóng qua nút giao với đường Kim Đồng, mật độ phương tiện cũng ở mức độ trung bình thôi. Lưu ý về tình hình giao thông ở đây đó là các bạn có thể gặp những cái trường hợp đi vượt đèn đỏ ở cái đoạn đáng nhẽ là điểm mở để quay đầu của các phương tiện ở trên tuyến đường Kim Đồng, hay ngược lại khi không có nhu cầu đi qua hầm chui. Thế như nhiều người hướng từ cửa ngõ phía Nam vào trung tâm vẫn đi tắt qua cái điểm này để vượt đèn đỏ khi lưu thông hướng đi vào trung tâm và tạo nên những cái tình huống bất ngờ có thể va chạm với phương tiện rẽ trái từ đường Giải Phóng từ phía cầu Vượt Vọng đến đây, rẽ trái đi về phố Tân Mai. Chúng ta cũng chú ý thêm về đặc thù giao thông tại nút. Đồng thời khi lưu thông từ hướng Tân Mai đi về hầm chui Kim Đồng Định Công thì cũng chú ý kiểm soát tốc độ. Vừa qua hôm thứ Bảy cũng đã xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông rất đáng tiếc, khiến cho một người điều khiển xe máy tử vong tại đây. Về tình hình giao thông ở khu vực phía bắc thành phố đi vào cầu Thăng Long, rồi những cái ngả lân cận cũng không có thông tin nào khó khăn cả. Ở phía đông thành phố, các cây cầu vượt sông Hồng, lúc này cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy cũng không còn phản ánh những sự đông đúc. Rồi ở phía tây, mạn đường Hồ Tùng Mậu, đại lộ Thăng Long hay là khu vực đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Sở, nhìn chung cũng đã giảm nhiệt. Có còn khó khăn một chút ở đoạn vành đai 2 từ phía ngã tư Vọng về ngã tư Sở, hay là vành đai 3 đoạn từ chỗ Kim Văn Kim Lũ đi về nút giao Nguyễn Trãi Khâu Duy Tiến, do ở trên đường trên cao gần nút giao này có một sự cố va chạm giao thông.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
1: Ở đường Dương Nội, đường Lê Trọng Tấn cũ, đoạn km số 1 cộng 900, có một xe tải lớn gặp sự cố đang đổ ở trên đường. Chúng ta di chuyển ở hướng Hà Đông đi ra đại lộ Thăng Long, chú ý tin này. Tin cập nhật từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1. Còn ở cầu Thanh Trì, đoạn gần Eco Park hướng vào trung tâm thì có một xe ben gặp sự cố về lốp. Hiện nay đã có xe cứu hộ tiếp cận, giao thông khó khăn từ đoạn đường 5 hướng về trung tâm. Đây là chỗ khu vực cầu Thanh Trì gần Eco Park hướng về trung tâm có xe ben gặp sự cố. Như vậy trên cầu Thanh Trì sáng nay cũng khá là nhiều những trục trặc, khi thì có xe mất lái đâm vào giải phân cách ở đầu giờ sáng, và đến bây giờ thì lại có một cái xe trục trặc về lốp ở đoạn gần Eco Park hướng vào trung tâm. Các bạn có lộ trình từ mạn đường 5 về trung tâm qua cầu Thanh Trì, chú ý thêm diễn biến này. Xin cảm ơn thính giả đã cập nhật giúp cho VOV Giao thông.
8: Anh này,
9: ơi,
8: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
9: Anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
8: đúng rồi.
9: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
8: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
9: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
8: Đúng rồi,
9: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
10: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
9: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
11: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng, khối đế trung tâm thương

0: thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
1: Các bạn thân mến, trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành phương án điều tra thu thập thông tin thống kê các chỉ tiêu phát triển nhà ở, và cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã phường của thành phố. Theo phương án thì cuộc điều tra sẽ được thực hiện phạm vi ở trên toàn bộ các xã phường và đối tượng là các hộ dân cư, các nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư, bao gồm cả người thuộc lực lượng vũ trang là nhân khẩu thực tế thường trú của hộ, các công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, nhà ở của hộ dân cư. Nội dung điều tra tập trung vào các nhóm thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, tình trạng việc làm, thực trạng nhà ở của hộ, nhu cầu mua nhà, thuê nhà, loại nhà muốn mua muốn thuê, công nhân, người lao động, thực trạng nhà ở, nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân và người lao động, thực trạng nhà ở tại các xã phường. Và hiện nay thì thành phố cũng đang tiến hành làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, đang huy động cả hệ thống chính trị làm việc xuyên ngày nghỉ để chuẩn hóa gần 4,2 triệu thửa đất, tạo nền tảng cho quản trị đô thị hiện đại và chuyển đổi số trong thời gian sắp tới.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị vĩnh viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai đi hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
1: Các bạn thân mến, đã hơn 9 giờ sáng rồi và chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các diễn biến giao thông gần đây. Ở khu vực cầu Thanh Trì gần Eco Park hướng vào trung tâm, xe ben gặp sự cố về lốp đang gây khó khăn cho giao thông hướng từ đường 5 về trung tâm thành phố. Đã có xe cứu hộ tiếp cận rồi. Chúng ta đi qua hướng từ đường 5 vào trung tâm cũng chú ý quan sát để vòng tránh an toàn. Còn ở khu vực đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ thì đang khó hướng đi ra đại lộ Thăng Long do có một xe tải lớn bị hỏng đang đỗ trên đường. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, giao thông vẫn còn hơi đông. Và khu vực quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh lúc trước ùn tắc nhưng bây giờ cũng đã giảm đi một bậc của sự khó khăn, còn đông còn chậm cả hai chiều. Cầu Như Nguyệt thì thoáng rồi. Những tuyến đường khác trước đó có khó khăn nhưng bây giờ cũng không thấy thính giả nhắc tới nữa. Nhìn chung đến thời điểm này, đa phần các tuyến đường đã thông thoáng trở lại. Chúng ta đã có thể yên tâm di chuyển, nhưng cũng đừng vì đường thoáng mà các bạn nâng cao tốc độ. Hãy luôn luôn kiểm soát tốc độ và theo quy định trên từng đoạn đường đối với từng chủng loại phương tiện để chúng ta đảm bảo an toàn giao thông tốt nhất.
4: này ông.
5: Ừ.
4: Nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
5: Thế à?
4: Mà tài chính hơi eo hẹp.
5: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể

0: chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VPBank.
1: Ai chả, linh hoạt thế thì hợp lý quá. Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
0: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 1900-3436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
1: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
0: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group, bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxura Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxura Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxura Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxura Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxura Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
3: Trong buổi sáng nay, chúng ta ghi nhận tình hình giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội chủ yếu là khó khăn trên những tuyến vành đai dẫn từ cửa ngõ đi về trung tâm như là vành đai 3, như vành đai 2. Và không chỉ là khó khăn đơn thuần do áp lực giao thông mà còn có những sự cố xảy ra như xe mất lái, rồi những sự cố rơi vãi phế thải xây dựng trên đường, những sự cố va chạm dẫn đến gia tăng áp lực cho các hướng cửa ngõ đi về trung tâm. Và cũng tập trung chủ yếu trên các tuyến vành đai thôi, cùng một vài nơi đang có hạng mục thi công công trình như là ở phía đường Bằng Liệt kéo dài, song song với đường Kim Giang cũng dẫn đến những khó khăn nhất định. Hay là ở khu vực quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh cũng do ảnh hưởng của việc thi công giải tỏa hành lang ở trên tuyến quốc lộ 6 để phục vụ mở rộng đường. Tuy nhiên đến thời điểm này thì giao thông của chúng ta cũng đã ổn định trở lại rồi và chúng tôi không còn nhận thấy những cái thông tin mà thính giả báo về từ các khó khăn nữa. Xin lưu ý cho các bạn nào lưu thông ở trên tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt, ngày hôm nay thì vẫn sẽ có những hạng mục thi công quét hút bụi trên đường sáng 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 cho đến 17 giờ 30 trên hướng tuyến từ phía Nam ra phía Bắc. Nên chúng ta có lưu thông trong những cái khoảng thời gian đó, các bạn cũng chú ý thêm.
0: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
5: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
6: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế.

Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Các bạn thân mến, trong khung giờ cao điểm sáng nay, VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được rất nhiều những thông tin chia sẻ quý giá từ các thính giả. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được thêm thông tin từ Ban Duy Tu của Sở Xây Dựng cho biết là đường Võ Văn Kiệt dốc lên cầu Thăng Long có va chạm giữa xe tải và xe 16 chỗ, mật độ tăng cao, chúng ta đi chậm hướng vào trung tâm. Chúng tôi xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên những tuyến đường thủ đô Hà Nội, trong đó có đội cảnh sát giao thông số 7, các lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, các đơn vị của Sở Xây Dựng Thành phố như là Ban Duy Tu, rồi Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đơn vị quản lý đường đã phối hợp thông tin, các đơn vị quản lý vận hành những cái tuyến cao tốc kết nối với Hà Nội đã nhiệt tình thông tin tới chương trình. Và đặc biệt cảm ơn thính giả đã luôn luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Và các bạn thân mến, hôm nay ngày 27 tháng 7, 2026, chúng ta kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng với hơn 1,2 triệu người con đã ngã xuống cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, thì rất nhiều người cũng đã gửi lại một phần cơ thể của mình ở chiến trường trong những trận chiến đấu để bảo vệ nền độc lập. Cả nước có khoảng 800.000 thương binh, người hưởng chính sách và cùng với gần 200.000 bệnh binh. Trong ngày 27 tháng 7, chúng ta một lần nữa gửi tấm lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, những người đã không tiếc máu xương của mình, tuổi thanh xuân của mình để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, tự do như ngày hôm nay. Và những phút cuối của chương trình giờ cao điểm, chúng tôi xin được dành tặng các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến qua giọng hát nghệ sĩ Thái Bảo, ca khúc Viết Chân Tròn Trên Cát, để chúng ta cùng lắng đọng với những cảm xúc của ngày 27 tháng 7. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh Văn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

sau chiến thắng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
4: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Với mỗi người con Việt Nam chúng ta, lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc chưa bao giờ là câu chuyện của quá khứ. Sự bình yên trong mỗi mái nhà, nhịp sống trên từng con phố và tương lai của mỗi thế hệ hôm nay đều được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân, bằng máu xương và những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Trong những ngày tháng 7 thiêng liêng này, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai trên khắp cả nước. Đó là một hành trình khẩn trương nhưng cũng vô cùng bền bỉ, tìm lại những phần mộ còn thất lạc, ứng dụng công nghệ ADN để trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Với mỗi hải cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ khép lại một cuộc kiếm tìm mà còn làm vơi đi nỗi đau của một người mẹ, một người vợ, một gia đình đã dành cả cuộc đời để mong ngóng. Trong phút giây lắng đọng của ngày 27 tháng 7, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Xin mời quý vị sẽ cùng hướng lòng mình về Tổ quốc, về những người đã hóa thân vào dáng hình đất nước qua ca khúc Linh Thiêng Việt Nam với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Hỡi các anh, những linh hồn không tuổi, hỡi các mẹ, các chị, các em, máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi tự hào. Xin dâng hương những linh hồn bất tử như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để ngàn sau còn nghiêng mình kính cẩn trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.

bình xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trần Bồ Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, từ chiều tối nay ngày 27 tháng 7 đến đêm mai, miền Bắc sẽ đón mưa dông diện rộng, trong đó khu vực vùng núi có thể mưa to nhất trên 250mm. Trước tình trạng này, thì Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị 7 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cần phải chủ động ứng phó với đợt mưa lớn. Để khắc phục hậu quả và giảm thiệt hại do lũ quét sạt lở đất, các địa phương cần phải theo dõi dự báo, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, canh gác khu vực ngập sâu, an toàn hồ chứa và trực ban nghiêm túc. Hôm nay, thì Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Năng Mạnh cùng với 13 bị cáo liên quan trong vụ làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh Medifa. Trong vụ án này, thì nhóm bị cáo đã sản xuất 88 sản phẩm giả nhắm vào người già, trẻ em, thu về hơn 539,8 tỷ đồng và thu lợi bất chính là hơn 264,7 tỷ đồng. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn từ nay đến ngày 30 tháng 7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. Điểm nhấn của chương trình là chương trình nghệ thuật sử thi thực cảnh Địa ngục Trần gian diễn ra lúc 20 giờ hôm nay tại sân nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La, tái hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của chiến sĩ cách mạng, hứa hẹn trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của địa phương. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định cấp quyền cư trú vĩnh viễn từ ngày 1 tháng 10 tới đây, áp dụng cho hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027. Theo đó, thì người xin cấp phép cần có thu nhập cao hơn mức trung bình của một hộ dân tại Nhật Bản, đảm bảo là lương hưu hoặc tài sản cùng với cả năng lực tiếng Nhật và hiểu biết về pháp luật và xã hội. Thời gian hôn nhân tối thiểu với công dân Nhật Bản hoặc là người có quyền cư trú vĩnh viễn tăng từ 3 lên thành 5 năm. Người nộp đơn cũng sẽ phải sinh sống tại Nhật Bản ít nhất là 3 năm thay vì 1 năm như hiện nay. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai quy hoạch điện 8 và điều chỉnh quy hoạch điện 8 nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo quy hoạch điều chỉnh, tỉnh có 45 dự án với tổng công suất là hơn 3.855 MW. Hiện tại, Vĩnh Long đã đưa vào vận hành thương mại 15 dự án điện gió và 2 dự án điện mặt trời, cùng với đó là nhiều dự án điện rác hydro xanh đang được triển khai. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết.
1: Tỉnh Vĩnh Long có cái tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Vừa qua thì Trung ương tiếp tục là bổ sung quy hoạch vào điện 8 công suất khoảng là 4.000 MW. Theo khảo sát đánh giá của Viện Năng lượng của Bộ Công Thương, thì tỉnh Vĩnh Long có trên là 25.000 MW điện gió, trong đó gồm có điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi. Thì hiện nay là tỉnh đang xúc tiến kêu gọi các cái nhà đầu tư đủ cái kinh nghiệm, năng lực tài chính để mà triển khai các dự án.
0: Thưa quý vị, theo nghị quyết 139 của Quốc hội, Vĩnh Long sau sáp nhập được định hướng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia. Tỉnh hiện nay đang tập trung quy hoạch không gian biển, tạo quỹ đất sạch, phát triển về logistics, từng bước hình thành trung tâm năng lượng tái tạo tập trung tại khu kinh tế Định An. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, tiếp nối đời sống thị thành xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây.
7: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
8: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
9: Thưa quý vị, không chỉ là người khai thác, ngư dân hôm nay còn trở thành lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ ngư trường. Tại Hà Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang phát huy vai trò cầu nối giữa ngư dân với chính quyền và lực lượng chức năng. Trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Gia Lai tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Khánh Hòa vươn khơi bám biển. Ngư dân cần biết bốc dỡ thủy sản qua cảng đúng quy định.
10: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương khắc phục tồn tại trong quản lý tàu cá, siết chặt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU. Các địa phương phải hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trước ngày 30 tháng 7, bố trí khu neo đậu tập trung, quản lý tàu 3-0, không để phát sinh mới. Bộ đội biên phòng kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến, công an xử lý các hành vi hợp thức hóa hồ sơ, đưa tàu khai thác trái phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác.
9: Tại phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Trong đó, lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân tại cảng cá Vĩnh Lương, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 ngư dân, trao quà cho ngư dân, gia đình chính sách và học bổng cho học sinh khó khăn. Chương trình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng hành cùng ngư dân bám biển.
10: Tại xã Bình Châu, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Chương trình tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, phổ biến các quy định pháp luật, đồng thời thăm hỏi tặng quà ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, đẩy mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
9: Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của chính những người trực tiếp mưu sinh trên biển. Khi ngư dân trở thành chủ thể quản lý ngư trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sinh kế của chính mình. Tại Hà Tĩnh, mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang từng bước phát huy hiệu quả, không chỉ góp phần ngăn chặn khai thác tận diệt, mô hình còn tạo nên sự gắn kết giữa ngư dân với chính quyền các lực lượng thực thi pháp luật trong hành trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
10: Sáng sớm trên vùng biển xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh, những con thuyền lần lượt rời bến. Biển mùa này khá thuận lợi, những mẻ câu mực đánh cá cho sản lượng cao hơn trước. Nhưng điều khiến ngư dân nơi đây phấn khởi không chỉ là biển nhiều cá hơn, mà còn bởi họ cảm nhận rõ ngư trường đang được bảo vệ tốt hơn kể từ khi tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ của xã Yên Hòa được thành lập vào cuối tháng 6 vừa qua với 188 thành viên. Ông Phan Xuân Hội, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh vui mừng cho biết.
11: Chúng tôi rất phấn khởi với cái tổ là giúp bà con ngư dân đuổi bắt các cái tàu thuyền khai thác trái quy định. Bà con chúng tôi đã khai thác thì rất là hiệu quả. Trong những thời điểm đấy là đi câu mực về cá và thu hoạch rất là nhiều. Và chúng tôi rất phấn khởi trong cái tổ đồng quản lý về thành lập và bảo vệ cái tài nguyên của bà con.
10: Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa đã từng bước phát huy vai trò tự quản của ngư dân, tạo sự gắn kết giữa cộng đồng với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Theo ông Hoàng Công Việt, tổ trưởng tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ xã Yên Hòa, mô hình này đang tạo nên sự thay đổi rõ nét trong ý thức của người dân.
12: Tổ phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát trên địa bàn 2 ngày, sau đó phối hợp với lực lượng kiểm ngư. Tổ cũng thực hiện kẻ vẽ biển bảng, ký cái cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là phòng chống đánh bắt khai thác IUU và kết hợp hợp tác xã kinh tế biển Thiên Cầm là đổ những con đường cho bà con ngư dân ra biển đánh bắt hải sản và thả giống tái tạo nguồn lợi hải sản trên địa bàn.
10: Sau những kết quả bước đầu, chính quyền địa phương xác định sẽ tiếp tục đồng hành để tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ hoạt động hiệu quả, phát huy tốt hơn vai trò của ngư dân trong quản lý, bảo vệ ngư trường. Ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
13: Thời gian tới thì Ủy ban xã phối hợp với đồn biên phòng Thiên Cầm, rồi công an xã để giúp đỡ hỗ trợ bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là cứu hộ cứu nạn trên biển, rồi là trong phòng chống thiên tai, neo đậu tàu thuyền lúc giông bão và đặc biệt là phối hợp xử lý các cái tình trạng khai thác tận diệt trên vùng biển mà do tổ cộng đồng quản lý.
10: Từ góc độ lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng biên phòng đánh giá tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ sẽ là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong kiểm soát hoạt động nghề cá ngay từ cơ sở. Trung tá Hồ Văn Hạ, chính trị viên đồn biên phòng Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
14: Trong thời gian tới, đồn biên phòng Cửa Sót sẽ tích cực phối hợp với tổ quản lý cộng đồng nghề cá ven bờ để tổ chức tuần tra kiểm soát trên cái vùng biển mà đơn vị quản lý để duy trì các cái nguồn khai thác thủy sản của bà con nhân dân đúng với quy định của pháp luật, đồng thời là đấu tranh phòng chống hiệu quả với các cái hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.
10: Hiện nay, cùng với việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản, việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng đang trở thành một trong những giải pháp bền vững để thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Ông Nguyễn Trọng Nhật, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nhấn mạnh, mục tiêu của tổ chức cộng đồng không chỉ dừng ở bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn hướng đến xây dựng sinh kế ổn định lâu dài cho ngư dân.
15: Thời gian tới thì tỉnh sẽ có những cái chính sách hỗ trợ việc tổ đồng quản lý hoạt động. Cũng rất là mong muốn bà con chúng ta là với tinh thần là đoàn kết, chung tay là cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng trong cái việc mà bảo vệ rồi phát triển cái nguồn lợi thủy sản, vừa đảm bảo được cái đa dạng sinh học nhưng mà cũng vừa đảm bảo cái sinh kế cho bà con lâu dài.
10: Từ những người chỉ quen bám biển mưu sinh, hôm nay ngư dân Yên Hòa đã trở thành những người gác biển ngay trên ngư trường của mình. Khi cộng đồng cùng tham gia quản lý, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang theo kỳ vọng về những khoang cá đầy mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi thủy sản cho các thế hệ sau. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và cùng cả nước thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
9: Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát sản lượng thủy sản từ khai thác đến khi đưa lên bờ là một trong những yêu cầu quan trọng để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Vì vậy, việc đưa thủy sản bốc rỡ qua cảng cá theo đúng quy định không chỉ là trách nhiệm của chủ tàu mà còn góp phần minh bạch nguồn gốc hải sản. Trong mục Ngư dân cần biết hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý.
10: Thứ nhất, sau mỗi chuyến biển, chủ tàu cần đưa sản phẩm khai thác về đúng cảng cá theo quy định để thực hiện kiểm soát sản lượng và xác nhận nguồn gốc thủy sản.
9: Thứ hai, bà con cần phối hợp đầy đủ với ban quản lý cảng cá và lực lượng chức năng trong việc khai báo sản lượng, xuất trình hồ sơ, nhật ký khai thác và các giấy tờ liên quan khi được kiểm tra.
10: Thứ ba, không bốc rỡ, mua bán hoặc vận chuyển thủy sản từ tàu này sang tàu khác trái quy định nhằm né tránh việc kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc.
9: Thực hiện nghiêm việc bốc rỡ thủy sản qua cảng theo quy định không chỉ giúp minh bạch chuỗi khai thác mà còn góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU, xây dựng nghề cá phát triển bền vững. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đi chứ?
11: Sao mà tớ quên được, nhưng mà tớ đang lo đây.
10: Sao?
11: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
10: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
11: Mổ cận á?
10: Ừ.
11: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
10: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
11: Ui thế cơ á? Ừ. Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
10: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
11: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
10: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với Đời Sống Thị Thành sẽ là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích để mỗi hành trình có thể đều an toàn, vững vàng và an tâm trở về.
12: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
13: Lái Khỏe Về Nhà

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý. Bộ Y tế cũng đang xây dựng nhiều chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ giai đoạn trước hôn nhân. Theo đó, Bộ Y tế đang đề xuất triển khai các khóa học tiền hôn nhân trên phạm vi toàn quốc nhằm trang bị cho nam nữ thanh niên kiến thức về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mang thai, sinh con và quản lý tài chính gia đình. Dự thảo cũng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, đồng thời tăng cường truyền thông trên nền tảng số và tổ chức các buổi tọa đàm tại địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề xuất đẩy mạnh dự phòng vô sinh tại cộng đồng, trong đó thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh cho các cặp vợ chồng kết hôn trên 12 tháng chưa có con tại các xã có khu công nghiệp thuộc 10 tỉnh thành phố có mức sinh thấp. Chương trình sẽ kết hợp truyền thông, tư vấn, khám và sàng lọc nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, góp phần nâng cao sức khỏe sinh sản.
0: Bên cạnh đó, những thói quen sinh hoạt tưởng chừng đơn giản cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nếu duy trì trong thời gian dài. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo việc nhịn ăn sáng dễ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, đau đầu, giảm tập trung và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc. Bỏ bữa sáng khiến dạ dày vẫn tiết axit nhưng lại không có thức ăn để tiêu hóa, làm tăng nguy cơ viêm loét, trào ngược và các bệnh lý đường tiêu hóa. Không những không giúp giảm cân, nhịn ăn sáng còn có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến bạn ăn nhiều hơn vào các bữa ăn sau và tăng tích trữ mỡ thừa. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, đồng thời làm da nhanh lão hóa, tóc dễ gãy rụng do cơ thể thiếu hụt dưỡng chất.
2: Với những người đang điều trị mụn, việc mụn thuyên giảm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan trong chăm sóc da. Nhiều người cho rằng mụn giảm là da đã hồi phục hoàn toàn nên ngừng chăm sóc. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây vẫn là giai đoạn cần duy trì quy trình chăm sóc phù hợp để hạn chế mụn tái phát. Những sai lầm phổ biến gồm dừng chăm sóc quá sớm, rửa mặt quá nhiều lần, sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, tự ý nặn mụn mới xuất hiện và bỏ qua các thói quen sinh hoạt như thức khuya, căng thẳng hay không vệ sinh khăn mặt, vỏ gối. Để duy trì làn da khỏe mạnh, người dùng nên làm sạch và dưỡng da đúng cách, hạn chế tác động lên nốt mụn, đồng thời kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học.
0: Và phần cuối bản tin là kết quả của một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa thói quen xem TV và sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Alzheimer and Dementia cho thấy, người thường xuyên xem TV ở tuổi trung niên có nguy cơ giảm thể tích tại nhiều vùng não liên quan đến trí nhớ, lập kế hoạch và ra quyết định, đồng thời xuất hiện nhiều dấu hiệu tổn thương mạch máu nhỏ trong não, yếu tố làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ. Đáng chú ý, những người chủ yếu ngồi làm việc lại ít ghi nhận các thay đổi này hơn do công việc đòi hỏi não bộ phải tập trung và xử lý thông tin. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh nghiên cứu mới chỉ cho thấy mối liên hệ, chưa thể khẳng định xem TV là nguyên nhân trực tiếp gây teo não. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thời gian xem TV và tăng cường các hoạt động giúp cho não bộ vận động tích cực.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên...
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị, một bao thuốc lá, một vài lon nước ngọt hay nước tăng lực, đó là những vật dụng quen thuộc trong cabin hoặc túi hành lý của nhiều bác tài, nhất là người lái xe đường dài hoặc những người chạy xe dịch vụ.
0: Lý do các bác tài đưa ra thì cũng rất đa dạng. Có người cho rằng việc hút thuốc giúp cho họ cảm thấy tỉnh táo hơn khi lái xe hoặc là xua đi cảm giác buồn ngủ. Trong khi đó, nhiều người lựa chọn nước ngọt hoặc là nước tăng lực vì nghĩ rằng những loại đồ uống này giúp giải khát tạm thời, tạo ra một cảm giác sảng khoái hoặc là giảm căng thẳng sau nhiều giờ cầm lái. Tuy nhiên, những thói quen này lại tiềm ẩn nhiều tác động bất lợi đến với sức khỏe nếu duy trì một cách quá thường xuyên. Đặc biệt, chúng có thể góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp và răng miệng. Vậy nguyên nhân là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến là thuốc lá. Thành phần chính trong khói thuốc lá là nicotine. Đây là chất gây ức chế tế bào xương, làm giảm mật độ xương và từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương.
0: Và điều đáng nói là khói thuốc không chỉ gây hại cho chính người hút mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, hay còn gọi là người hút thuốc lá thụ động. Một số nghiên cứu cho thấy khói thuốc lá có thể làm suy giảm nồng độ estrogen, trong khi đây là nội tiết tố rất quan trọng để xây dựng và duy trì bộ xương chắc khỏe ở cả nam và nữ.
2: Nguy hiểm hơn, khói thuốc còn làm giảm sự hấp thu canxi, thành phần cần thiết cho sự phát triển của xương. Khi lượng khoáng chất trong xương ít đi, người hút thuốc càng tăng nguy cơ loãng xương. Xương đã vậy, còn răng thì thế nào, biên tập viên Anh Tuấn?
0: Vâng hạ, nhiều người nói rằng họ chỉ cần nhìn qua là sẽ biết bác tài nào đang nghiện thuốc lá, bởi họ sẽ có một hàm răng ố vàng, thậm chí rụng răng từ rất sớm. Bởi theo thống kê, những người hút thuốc lá sẽ mắc các bệnh về đường răng miệng cao gấp từ 3 đến 6 lần và nguy cơ bị rụng răng cao gấp 2 lần so với người bình thường không sử dụng thuốc lá.
2: Chúng tôi cũng muốn nhắc đến nước ngọt, đặc biệt là nước ngọt có ga. Các khảo sát cho thấy việc uống nhiều nước ngọt có ga làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở nữ giới. Đó là bởi nước giải khát có ga thường chứa axit phosphoric, chất gây mất cân bằng giữa canxi và phốt pho trong cơ thể. Khi lượng phốt pho quá cao, còn canxi thiếu hụt, cơ thể sẽ kích hoạt quá trình hủy xương, đồng thời ức chế khả năng tạo xương mới.
0: Đó là còn chưa kể đến việc nhiều bác tài lái xe đêm thường lựa chọn loại nước ngọt có chứa caffeine với mong muốn đó là giúp đánh bay cơn buồn ngủ. Thế nhưng chính thành phần này cũng làm giảm khả năng hấp thụ canxi và tăng đào thải khoáng chất qua đường nước tiểu.
2: Do đó, nếu muốn có hệ xương khớp chắc khỏe, các bác tài cần từ bỏ thuốc lá và các loại nước ngọt. Vẫn biết rằng để từ bỏ một thói quen đã có từ lâu không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng thiết nghĩ rằng để có một sức khỏe tổng thể tốt, cũng như hệ xương khớp vững vàng và quan trọng là những hành trình an toàn sau tay lái, các bác tài cần cố gắng và kiên trì.
0: Chúng tôi xin được chia sẻ một số mẹo như sau, các bác tài có thể tham khảo. Khi bắt đầu cai thuốc lá, các bác tài nên giảm đi lượng thuốc hút mỗi ngày. Sau khoảng một tuần hạn chế thuốc lá từ một gói xuống 10 điếu và sau cùng là một điếu mỗi ngày và bước qua giai đoạn bỏ hẳn. Và chúng tôi nghĩ rằng cai nước ngọt cũng có thể làm theo quy trình như vậy.
2: Nếu khi thèm thuốc, các bác tài có thể uống nước, nhất là uống nước trà xanh pha loãng. Chúng giúp tinh thần thoải mái để giảm sự ảnh hưởng của cơn

0: khớp hiệu quả.
1: Uống sữa và ăn các sản phẩm từ sữa mỗi ngày cũng cung cấp lượng canxi rất tốt cho cơ thể. Thêm vào đó là việc tăng cường vận động phù hợp và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng thời điểm cũng có thể phòng ngừa bệnh loãng xương hiệu quả. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc cũng góp phần vào quá trình tái tạo xương.
0: Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục này. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, bấy lâu nay người ta thường đóng khung suy nghĩ rằng chuyện giảm sút trí nhớ hay đáng trí thường chỉ xảy ra ở những người lớn tuổi. Thế nhưng thực tế lại đang chứng minh điều ngược lại. Rất nhiều các bác tài mới ngoài 30 lại liên tục than phiền về tình trạng đầu óc lúc nhớ lúc quên.
1: Đúng vậy ạ, với những công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ như nghề lái xe, việc đầu óc thi thoảng nhớ trước quên sau hay không thể tập trung chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều những bất tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc hàng ngày của anh em lái xe. Về vấn đề này, chuyên mục có nhận được chia sẻ đến từ một bác tài 30 tuổi ở Hà Nội. Anh cho biết khoảng nửa năm nay đầu óc hay lơ mơ và kém tập trung, nhiều khi vừa cầm điện thoại lên định gọi điện hay là nhắn tin nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi mình đang định làm gì. Việc này lặp đi lặp lại khiến anh khá lo lắng.
0: Rất chia sẻ với sự lo lắng của bác tài, thông thường thì việc nhận thấy trí nhớ suy giảm rõ rệt như vậy sẽ khiến người trẻ lo sợ về các căn bệnh tổn thương não nguy hiểm. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bản chất chứng hay quên ở những người trẻ tuổi lại thường bắt nguồn từ những khía cạnh rất khác so với người cao tuổi. Về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Ở người trẻ đó, cái tình trạng suy giảm trí nhớ nó không phải là tình trạng thoái hóa thần kinh như ở những người cao tuổi. Cái yếu tố liên quan chủ yếu đó là do những vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như là những cái áp lực hoặc là do những cái lối sống không thích hợp hoặc vấn đề về giấc ngủ hoặc là những cái tình trạng đi kèm, ví dụ như lo âu hoặc là trầm cảm. Một số những cái bệnh lý nội khoa nó cũng có thể gây ra cái tình trạng về suy giảm về trí nhớ. Ví dụ như sau một cái tình trạng chấn thương sọ não, u não hoặc là viêm não hoặc là viêm màng não hoặc là một cái tình trạng thiếu vitamin B12. Hoặc là lạm dụng những cái chất kích thích thì đó là những yếu tố thường nó sẽ liên quan đến cái tình trạng giảm trí nhớ ở người trẻ.
1: Rõ ràng việc hiểu đúng bản chất và nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn chủ động hơn thay vì rơi vào trạng thái hoang mang không đáng có. Với những công việc cần tới sự tập trung cao khi di chuyển trên đường như các bác tài, việc để chứng hay quên kéo dài sẽ dẫn đến những bất tiện cụ thể như thế nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga tiếp tục chia sẻ.
2: Suy giảm trí nhớ thì thường nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình trạng sức khỏe của người bệnh mà nó sẽ ảnh hưởng đến những cái hoạt động của người bệnh, ví dụ như ảnh hưởng đến cái khả năng học tập hoặc là khả năng làm việc. Đôi khi một số những cái trường hợp đó là cái người bị giảm trí nhớ, người ta sẽ có một cái tâm lý tự ti, người ta kém tự tin đi, và cái chuyện đó làm cho người ta càng lúc càng lo lắng, càng buồn. Một số trường hợp nó có thể là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng

0: lo âu hoặc là trầm cảm sau này của người bệnh.
1: Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng, ngay từ sau tuổi 25, mỗi ngày có đến khoảng 3.000 tế bào não chết đi mà không sản sinh thêm. Vì vậy, việc chủ động bảo vệ tế bào não và ngăn chặn đà suy giảm trí nhớ ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Vậy cụ thể, các bác tài trẻ tuổi cần thay đổi lối sống như thế nào? Bổ sung dinh dưỡng ra sao để hạn chế tình trạng nhớ nhớ quên quên? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga sẽ cho chúng ta lời khuyên.
0: Chúng ta phải cân bằng cái thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Cái thứ hai là chúng ta khuyến khích người đó có những cái hoạt động thư giãn, ví dụ như là một số những cái bài tập tập thiền hoặc là yoga. Cái thứ ba là phải có một cái giấc ngủ tốt. Cái thứ tư đó là phải hạn chế chất kích thích hoặc là những cái chất gây nghiện. Một yếu tố rất là quan trọng là cái chế độ ăn. Có một số loại thực phẩm có lợi cho cái hoạt động của não bộ. Ví dụ như là dầu cá omega 3. Và cái dầu cá này nó sẽ có trong các loại cá biển. Cái thứ hai là rau củ quả có nhiều màu sắc hoặc là các loại hạt hoặc là dầu ô liu. Thì một số những cái thực phẩm đó nó có thể giúp cho chúng ta hỗ trợ về những cái hoạt động trí não.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chủ động áp dụng các giải pháp phòng ngừa mà bác sĩ vừa mới hướng dẫn, thì các bác tài cũng cần đến thăm khám bác sĩ ngay nếu nhận thấy tình trạng nhớ trước quên sau của mình diễn ra một cách dồn dập, không có dấu hiệu cải thiện dù đã thay đổi lối sống. Đặc biệt là những trường hợp hay quên xuất hiện đột ngột sau chấn thương hoặc là đi kèm với các biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt thì cần đi kiểm tra chuyên khoa ngay. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các bác tài tham gia giao thông an toàn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: In mắt made in USA.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
13: Uy tín tạo dựng công trình.
2: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội sống và yêu, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
14: Hà Nội sống và yêu.

0: Bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.
2: Tin yêu

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một món ăn quen thuộc trong đời sống hàng ngày, phở Việt đang đứng trước cơ hội được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hà Nội, địa phương được Thủ tướng giao chủ trì xây dựng hồ sơ, đang khẩn trương khảo sát, tham vấn các nghệ nhân, chuyên gia và hoàn thiện cơ sở khoa học. Hành trình ấy không chỉ nhằm tôn vinh một món ăn mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
1: Từ nay, khán giả yêu nghệ thuật xiếc có thể dễ dàng đặt vé trực tuyến cho các chương trình tại Rạp Xiếc Trung ương thông qua website siecvietnam.vn. Chỉ với vài thao tác, người xem có thể theo dõi lịch biểu diễn, chọn suất biểu diễn và vị trí ngồi phù hợp, giúp việc thưởng thức nghệ thuật trở nên thuận tiện hơn.
0: Nếu yêu hội họa và lịch sử, quý vị có thể ghé thăm triển lãm Quốc tử giám trong nghệ thuật tại Văn miếu Quốc tử giám. Triển lãm kéo dài đến ngày 5 tháng 8, giới thiệu những tác phẩm được sáng tác trong gần 100 năm, khắc họa vẻ đẹp và sức sống bền bỉ của ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam qua nhiều góc nhìn nghệ thuật.
1: Còn lễ kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử giám dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội với quy mô cấp quốc gia gắn với Festival Thăng Long Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình sẽ là màn trình diễn ánh sáng và thực cảnh tái hiện hành trình hình thành, phát triển của nền quốc học Việt Nam trong không gian di sản.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, ngày trước ở những khu tập thể cũ của Hà Nội, muốn về nhà ai cũng phải bước qua những bậc cầu thang. Cũng từ những lần gặp gỡ rất đỗi bình thường trên lối đi chung ấy, người ta quen nhau, hỏi han nhau và tình làng nghĩa xóm lớn lên theo năm tháng. Khi nhiều khu tập thể bước vào hành trình cải tạo, những bậc cầu thang cũ không chỉ lưu giữ dấu vết của thời gian mà còn nhắc nhở về một nếp sống cộng đồng rất riêng của Hà Nội.
1: Có những âm thanh chỉ cần vang lên là đủ đưa người ta trở về một khu tập thể cũ của Hà Nội. Ở đó, chiếc cầu thang chưa bao giờ chỉ là lối đi, đó là nơi người ta gặp nhau. Ở khu tập thể Bộ Y tế, giữa lòng cầu thang vẫn còn một dải gạch nổi chạy dọc từ tầng 1 lên các tầng trên. Với nhiều người, đó chỉ là một chi tiết cũ kỹ. Nhưng với ông Dương Văn Bình, người đã gắn bó với nơi đây hơn 30 năm, nó gợi nhớ cả một thời Hà Nội còn nhiều thiếu thốn.
3: Cái cầu thang của nó thì là người ta xây thêm một cái vạch ở giữa để dắt xe máy lên. Vì ngày xưa xung quanh đây không có chỗ nào để gửi xe máy hết. Và nhà nào có xe máy, xe đạp thì đều dắt lên. Thế đằng trước này là cả một cái dãy này là hầu như không ít ai mở cửa ra đây hết. Mà chỉ che đây là làm cái bếp để đun bếp than, bếp củi. Thế kể cả tầng 1, tầng 2 là đều dành nhau là một ít ở dưới này. Để trở thành là cái chỗ để mình đun nấu với cất xe đạp. Chỉ có một số nhà không giành được thì chấp nhận là phải để ở trên cái khu vệ sinh ở đằng đầu cầu thang.
1: Ngày ấy, một chiếc cầu thang phải gánh nhiều vai hơn chính nó. Là lối đi, là chỗ dựng xe, là nơi nhóm bếp, cũng là khoảng sân của lũ trẻ. Mọi sinh hoạt cứ tự nhiên diễn ra ở đó. Và hàng xóm cũng vì thế mà gần nhau hơn. Cuộc sống khá dần lên, những buồng tắm chung khép lại, không gian riêng rộng thêm, nhưng khoảng chung thì dần nhỏ lại. Ông Dương Văn Bình vẫn nhớ rất rõ sự thay đổi ấy.
3: Đầu mỗi cầu thang nó có một khu nhà vệ sinh gồm có là để nhà đi tiểu và hai cái buồng tắm chung. Đấy. Đến những thập niên

0: cuối 90 thì bắt đầu là người ta là không tắm ở đấy nữa, mà chủ yếu là mỗi nhà cơi nới ra được, năm 96 thì cơi nới ra được thì mỗi nhà làm cái buồng tắm ở trong nhà tắm. Thế còn lại là hai cái buồng tắm trở thành cái chỗ là mấy nhà chia nhau để cất đồ ở đây thôi.
1: Ông Bình nhớ trận ngập năm 1998 không phải vì nước dâng, mà vì lần đầu tiên cả khu cùng góp tiền nâng thêm hai bậc cầu thang.
0: Kỷ niệm nhớ nhất là đâu năm 98, cái cầu thang này đã phải cơi nới là san lấp lên cao lên hai bậc rồi. Trước là nước nó ngập ngập hết, thế là không có đường đi lên, thế là sau cả tập thể là chung tiền nhau mới láng lên hai bậc để cho nó cao hơn ngoài đường này để đi vào lên cầu thang. Đấy kỷ niệm năm 98.
1: Nếu ban ngày cầu thang là lối đi, thì cuối buổi chiều, nơi đây lại trở thành phòng khách của cả khu nhà. Không cần hẹn, chỉ cần gặp nhau trên cầu thang là đã có một câu chuyện để bắt đầu. Bà Bùi Thị Ngoan, tổ trưởng tổ dân phố khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo, vẫn nhớ rõ khung cảnh ấy.
2: Ngày tôi mới đến thì cầu thang người qua lại rất đông, còn trẻ em thì chạy lên chạy xuống vui đùa ríu rít. Còn người lớn thì thường đứng ở chiếu nghỉ trò chuyện về công việc và gia đình. Không khí ở đây rất gần gũi.
1: Có lẽ cũng từ những cuộc gặp rất tự nhiên ấy mà tình hàng xóm lớn lên. Người lớn biết chuyện của nhau, trẻ con lớn lên cùng nhau, chiếc cầu thang vô tình trở thành nơi gắn kết cả khu nhà. Nhịp sống hôm nay đã khác, những cuộc gặp ít dần. Điều khiến bà Ngoan tiếc nhất không phải chiếc cầu thang cũ, mà là sự gắn bó giữa những người hàng xóm.
2: Bây giờ thì không khí ấy không còn được như trước nữa, vì có những thế hệ trưởng thành theo cuộc sống trên cầu thang thường yên tĩnh hơn. Nhưng tình làng nghĩa xóm của khu tập thể thì vẫn còn đó. Theo tôi thì thay đổi lớn nhất là sự gắn kết giữa hàng xóm với nhau. Như ngày trước thì mọi người quan tâm và biết nhau rất rõ, có việc gì cũng chia sẻ, hỏi han và giúp đỡ nhau. Còn bây giờ thì cuộc sống bận rộn hơn và có nhiều người mới chuyển đến nên sự gắn kết giữa các hộ gia đình không còn được như trước nữa.
1: Dẫu vậy, chiếc cầu thang vẫn làm công việc của mình, đón người mới, giữ người cũ và kết nối những cuộc gặp mỗi ngày. Ông Nguyễn Hữu Bính chuyển về khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo từ năm 1998. Cũng chính từ những lần đi lên đi xuống ấy, ông đã quen dần từng người hàng xóm.
3: Những ngày đầu tiên sống ở đây cầu thang lúc bây giờ do nhà đã làm lâu xuống cấp cho nên đi lại nó cũng hơi khó khăn. Nhưng mà qua thời gian sống đây đã động viên bà con sinh hoạt đi lại trong cầu thang đã tu tôn tạo và được ngày nay đã được đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Cầu thang là đường đi lối lại và gắn kết của bà con trong khu tập thể của các tầng. Cho nên ra vào đi lại trên cầu thang lúc đầu thì lạ, sau quen thì như vậy gặp nhau chào hỏi niềm nở, cởi mở. Dần dần cũng làm quen được với mọi người và sự gần gũi ngày càng gần hơn.
1: Cầu thang có thể được lát lại, tường có thể được sơn mới, nhưng điều nhiều người nhớ nhất lại không nằm ở diện mạo, mà ở cảm giác thân quen mỗi lần trở về.
3: Cầu thang trước kia thì nói thật là chưa lát gạch và chưa tường thì như vậy là quét ve thì nó đã xuống cấp. Nay được bà con như vậy đóng góp và sửa chữa thì nó cũng được sơn lại sáng sủa và những cái chỗ bong chóc thì đã hoàn thiện lại. Cho nên cầu thang bây giờ đi lại dễ dàng và sáng sủa hơn xưa. Một số gia đình trước kia sống ở đây và các cháu như vậy trưởng thành, xây dựng cả chồng ở nơi khác về thăm bố mẹ và người quen, bạn bè đến thăm bạn bè cũng thấy sự đổi thay của cầu thang, cũng phải thốt lên rằng cầu thang của mình ngày càng thoáng, sạch sẽ, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại.

Rồi sẽ có những khu tập thể được thay bằng những tòa nhà mới. Những bậc cầu thang sẽ nhường chỗ cho thang máy. Thành phố sẽ tiếp tục đổi thay, nhưng có những điều không thể xây lại bằng bê tông. Đó là những lời chào trên chiếu nghỉ, là những cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút, là cảm giác luôn có một người hàng xóm biết mình vừa đi làm về. Có lẽ vì thế, điều nhiều người nhớ nhất khi nhắc về khu tập thể không chỉ là căn hộ mình từng sống, mà là những bậc cầu thang nơi những người xa lạ đã gặp nhau, sẻ chia cùng nhau và đi qua một phần cuộc đời của nhau.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một dòng sông từng chứng kiến bước chân của Hưng Đạo Đại Vương, lưu giữ chuyện tình của vua Lê Đại Hành, vang tiếng mái chèo trong những lễ hội làng suốt hàng trăm năm. Thế nhưng hôm nay, nhiều người chỉ biết đến nó như một dòng nước ô nhiễm lặng lẽ chảy qua phố. Điều gì đã khiến con sông từng là mạch nguồn lịch sử và văn hóa của vùng đất phía Tây Hà Nội rơi vào số phận ấy? Qua bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian để khám phá những câu chuyện ít người biết về sông Nhuệ, một dòng sông đang chờ ngày được hồi sinh.
2: Sông Nhuệ ở phía tây thành phố xưa là chi lưu của sông Đáy, lấy nước từ đầm Bát Long ở làng Hạ Mỗ, nay là xã Ô Diên, chảy ngược lên phía tây bắc qua Tây Tiệu, Phú Diễn đến Cổ Nhuế, lại quạt xuống hướng đông nam. Sông Nhuệ là con sông gắn với lịch sử văn hóa. Lúc còn nhỏ, Trần Quốc Tuấn đã được nuôi dưỡng trong chùa làng Khúc Thủy bên dòng sông Nhuệ. Một chuyện khác là khi quân Nguyên xâm lược Đại Việt, những trai tráng người làng Khê Tang thuộc xã Cự Khê, nơi dòng sông Nhuệ chảy qua, đã theo Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và thích trên tay hai chữ sát thát, giết giặc Nguyên. Sông Nhuệ còn gắn với vua Lê Đại Hành khi ngài cầm quân đánh giặc Tống, lúc dừng ở Bến Tó, xã Tả Thanh Oai, để nhận lương thực, ngài được nghe hát chống quân và bắt gặp một cô gái làng xinh đẹp đang gánh gạo lên thuyền. Khuôn mặt nàng hiền dịu và tươi như hoa khiến ngài siêu lòng. Nhưng vì nhiệm vụ đánh giặc nên ngài lên đường mà không một lời hẹn ước. Giặc tan, đất nước Thái Bình, ngài về làng Tó để lấy nàng, phong cho làm quý phi. Nhiều làng nằm bên dòng sông Nhuệ cứ ra Tết mở lễ hội đua thuyền truyền thống, trong đó có làng Đăm, nay thuộc phường Tây Tiệu. Năm năm, làng Đăm tổ chức đua thuyền một lần, tưởng nhớ tướng công Đào Trường, có công trong việc đánh đuổi giặc ngoại xâm thời Hùng Duệ Vương. Cuối thế kỷ 19, cửa sông Đáy ở Hát Môn bị phù sa bồi lấp nên chỉ nhận nước từ những con suối của Hòa Bình, Ba Vì. Vì thế nước sông Đáy đổ vào sông Nhuệ rất ít, nên mùa khô sông Nhuệ gần như là sông chết. Sông hẹp dần do bị lấn chiếm, làm nhà và vườn. Đoạn chảy qua Phú Mỹ, phường Mỹ Đình chỉ rộng 20 mét vào mùa khô, có thể vén quần lội qua. Vì cạn nên sông Nhuệ thuyền bè không thể đi lại được. Lễ hội đua thuyền làng Đăm, rước rượu qua sông của thôn Phú Mỹ, Đình Thôn cũng mất. Thiếu nước, nhiều khu vực phía Tây chỉ cấy được một vụ. Nhưng đến mùa mưa, nước từ Liên Mạc xuống Cổ Nhuế tiêu thoát rất chậm, gây ra ngập úng dài ngày. Năm 1932, chính quyền lập dự án thủy lợi tổng thể, tức là lấy nước sông Hồng từ Hà Nội và thoát nước ra sông Đáy ở Phủ Lý. Ở Hà Nội, người ta xây cống Liên Mạc, đào đoạn sông Nhuệ mới từ Liên Mạc về Cổ Nhuế. Đoạn sông Nhuệ mới đào có bề ngang khoảng 100 mét, lòng sông rất sâu, hai bên có đê cao, còn cống Liên Mạc có bốn cửa rộng 3 mét với van đóng mở và một âu thuyền bề ngang 6 mét. Mùa khô, họ mở van cho nước sông Hồng chảy vào, đồng thời mở van âu thuyền cho thuyền bè qua lại, nhưng mùa mưa sẽ đóng van. Công trình khởi công năm 1937, hoàn thành năm 1940. Để Hà Nội không bị ngập úng, chính quyền cho xây dựng đập ở Đan Phượng để khi nước sông Nhuệ dâng cao, nước tự động chảy vào sông Đáy. Cùng với đào sông mới, từ năm 1940, chính quyền đã cải tạo mở rộng hai bên bờ, đào sâu lòng sông từ Cổ Nhuế kéo dài xuống tận Phủ Lý, nên sông Nhuệ thực sự hồi sinh. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000, sông đã bị ô nhiễm vì nước thải công nghiệp, hai bờ bị lấn chiếm, đổ chất thải, nguồn nước sông Hồng không còn đổ vào, và lần thứ hai, sông Nhuệ thành con sông chết. Dự án cải tạo giai đoạn 1 đã được thành phố chấp thuận, hy vọng sẽ làm sống lại con sông lịch sử văn hóa phía tây thành phố.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
8: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
9: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Cao Điểm Buổi Trưa được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hy vọng trong một tiếng rưỡi đồng hành sắp tới cùng chương trình, các bạn sẽ lựa chọn được những cung đường di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2026. Bên cạnh với thông tin từ phóng viên của chúng tôi, sự hỗ trợ đến từ phía các lực lượng chức năng, hình ảnh đến từ hệ thống camera của VOV Giao thông lắp đặt trên hầu hết những nút giao trọng điểm, thì một nguồn tin vô cùng quý báu và thực sự là chi tiết cụ thể cập nhật kịp thời đến từ chính các thính giả đang lưu thông trên mọi nẻo đường. Những tuyến bạn đi qua có diễn biến giao thông đáng chú ý, tình trạng ùn tắc, có sự cố hay là bất cập về hạ tầng giao thông, rất mong các bạn sẽ bớt chút thời gian chia sẻ với chúng tôi qua hai cách rất là quen thuộc. Số điện thoại đường dây nóng 024-37-91-9191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác từ phía quý thính giả và chúc các bạn bình an trên mọi nẻo đường.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với những diễn biến giao thông đầu tiên mà chúng tôi có ghi nhận được đến từ phía các thính giả. Các bạn có cho biết là trục đường Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, mật độ phương tiện có gia tăng nhưng không ùn tắc, chúng ta vẫn đang có được hành trình thuận lợi. Với những cây cầu bắc qua sông, cầu Trương Dương, mật độ cao, các bạn đi hơi chậm một chút theo hướng sang trung tâm thành phố, nhất là đoạn đầu cầu. Từ tuyến đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cây cầu Trương Dương, các bạn phải lưu thông chậm chạp. Cầu Trương Dương, hành trình sẽ cần sự kiên nhẫn của quý thính giả khi mà mật độ phương tiện bắt đầu gia tăng theo hướng vào trung tâm thành phố. Với cây cầu Thanh Trì thì chúng tôi có hai điểm cần lưu ý đến các bạn, đó là hai đầu cầu. Phía cầu đều là hướng đi trung tâm thành phố, đầu cầu bên phía Gia Lâm hướng vào trung tâm và phía cuối cầu Thanh Trì hướng về phía tuyến đường Vành Đai 3, các bạn đều phải đối mặt với khó khăn. Đặc biệt là cuối cầu Thanh Trì dẫn tiếp về Vành Đai 3 trên cao, một điểm ùn khá là dài và kéo dài đến tận gần với công viên Yên Sở. Các bạn hết sức chú ý với hành trình này, mật độ phương tiện gia tăng. Chúng tôi không biết là tại tuyến đường Vành Đai 3 trên cao từ chân cầu Thanh Trì cho tới đoạn gần công viên Yên Sở, ở đây thì có sự cố nào đặc biệt, xe gặp sự cố chăng? Rất mong các bạn có được thông tin đang lưu thông trên hành trình này, hãy chia sẻ cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Còn bây giờ mời các bạn cùng cập nhật những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trưa nay thủ đô Hà Nội bầu trời có mây và nắng đan xen, hiện nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 31 độ C, thời tiết nhìn chung khá oi nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong buổi chiều nay, Hà Nội duy trì trạng thái có mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, cảm giác nóng sẽ rõ hơn. Người dân khi làm việc hoặc di chuyển ngoài trời nên bổ sung nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng trong thời gian dài. Đến chiều tối và đêm, mưa có xu hướng gia tăng với khả năng xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Người dân chuẩn bị sẵn ô hoặc áo mưa để chủ động ứng phó sự thay đổi của thời tiết. Ngoài ra, trong các cơn dông, luôn đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời. Người dân nên theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động tìm nơi trú an toàn khi có dông và tránh đứng dưới cây lớn gần cột điện hoặc các công trình tạm. Về đêm, nền nhiệt giảm dần, mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ, không khí dịu mát hơn sau mưa. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Trong bức tranh giao thông của thủ đô Hà Nội trưa nay, gam màu chủ đạo là thuận lợi, tươi sáng, khả quan. Tuy nhiên, có một điểm nóng bỏng về trạng thái giao thông, đó là tuyến đường Vành Đai 3 Huyết Mạch. Chúng tôi sẽ cung cấp tới các bạn những điểm khó như sau. Từ chân cầu Thanh Trì, các bạn đi về phía Gamuda, đi tiếp hướng về công viên Yên Sở, có một điểm ùn khá là dài. Tiếp đó, các bạn đi tiếp qua nút giao Pháp Vân thì chúng ta bắt đầu gặp khó đoạn trường Đại học Thăng Long và ùn cho tới nút giao Thanh Xuân. Đó là hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long có 2 điểm chậm chạp. Còn hướng ngược lại, hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì thì điểm ùn kéo dài từ nút giao Thanh Xuân cho tới Hồ Linh Đàm. Các bạn hết sức chú ý. Đường gom phía cuối cao tốc Pháp Vân cầu Rẽ để đi về phía Vành Đai 3 mật độ cao, các bạn cũng lưu thông chậm. Điểm này thì thường xuyên khó khăn rồi khi mà chúng ta phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Phía đầu cầu Thanh Trì bên quốc lộ 5 Gia Lâm thì chúng tôi cũng đang băn khoăn xem rằng có sự cố nào đặc biệt hay không. Mật độ phương tiện có ghi nhận gia tăng, chưa ùn tắc nhưng các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm hơn một chút. Chúng tôi cũng nhận được những thông tin báo về từ thính giả về tuyến đường D Nguyễn Khoái, đoạn qua trường tiểu học Thanh Trì, đoạn qua trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội. Ở đây thì có những sự đông đúc và di chuyển với tốc độ chậm. Không biết đơn thuần do mật độ phương tiện tăng cao hay có những sự vụ nào đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ phía các bạn. Đó là tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn qua trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh và đoạn qua trường tiểu học Thanh Trì. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Chúng tôi nhận được thêm thông tin từ thính giả về tuyến đường Giải Phóng, ngã tư Giải Phóng Pháp Vân, Ngọc Hồi. Theo cả hai chiều Giải Phóng và Ngọc Hồi, các bạn đều lưu thông với tốc độ chậm do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Với tuyến đường Vành Đai 2 trên cao thì các bạn cũng phải lưu thông với tốc độ chậm đoạn từ ngã tư Vọng qua phía ngã tư Sở. Các bạn từ đường trên cao dẫn xuống phải xếp hàng di chuyển tại đây. Tuyến đường Láng, đoạn từ Láng để qua ngã tư Sở đi về phía tuyến đường Trường Chinh cũng đông xe. Còn hướng ngược lại, từ đoạn ngã ba Yên Lãng cho tới ngã tư Láng Hạ trên tuyến đường Láng, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía cầu Giấy. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7, kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc viết về người lính, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, bên cạnh với những thông tin về giao thông và những chuyên mục để giúp cho các bạn có được những hành trình thư thái hơn. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Màu Hoa Đỏ, được thể hiện qua giọng ca đầy cảm xúc của ca sĩ Trọng Tấn. Giai điệu hào hùng sâu lắng cùng với ca từ giàu hình ảnh đã khắc họa vẻ đẹp bất tử của những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với dòng chảy của tin tức giao thông. Khá nhiều thông tin đáng chú ý được thính giả chia sẻ với chúng tôi trong những phút vừa qua. Ga Lạc Đạo đang ùn tắc khá nghiêm trọng theo phản ánh từ phía thính giả. Bạn cho biết là ùn tắc từ khoảng 10 giờ cho tới thời điểm này, các xe nên chủ động đổi lộ trình. Ga Lạc Đạo đang ùn tắc từ khoảng 10 giờ cho tới thời điểm này và các xe nên chủ động đổi lộ trình. Cầu Thanh Trì ùn tắc là do vành đai 3 trên cao ùn tắc theo hướng đi trung tâm thành phố. Cảm ơn thính giả đã giải đáp giúp chúng tôi băn khoăn tại khu vực này. Cầu Thanh Trì đang ùn tắc do hệ quả của việc ùn tắc tại tuyến đường vành đai 3. Tại tuyến vành đai 3 nút giao Pháp Vân theo hướng vào trung tâm thành phố đi Mai Dịch có va chạm giữa xe con và xe container. Thính giả đã cho chúng tôi biết được nguyên nhân của trạng thái ùn tắc tại tuyến đường vành đai 3 trên cao và khó khăn thì kéo dài tới tận cầu Thanh Trì. Nút giao Pháp Vân theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long có va chạm giữa xe con và xe container, giao thông ùn dài, di chuyển rất khó khăn. Đoạn trường đèo Thăng Long cũng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô khiến cho vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng là vành đai 3 trên cao, đoạn Gamuda có xe container gặp sự cố khó khăn theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Trông chất khó khăn trên tuyến đường này, với những thông tin về hai vụ va chạm và một chiếc xe gặp sự cố trên tuyến vành đai 3 trên cao, theo hướng đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long, các bạn ùn khá dài từ cầu Thanh Trì cho tới đoạn gần nút giao Pháp Vân và đoạn tiếp theo hướng đi về phía cầu Thăng Long, đoạn qua trường Đại học Thăng Long. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Với một khung hình camera giao thông, chúng tôi cảm thấy khá là e ngại về sự ảnh hưởng của thời tiết. Với khung hình camera tại nút giao Thanh Niên Yên Phụ, chúng tôi nhận thấy là mưa khá mau và nặng hạt. Phương tiện xe máy đã phải sử dụng áo mưa rồi và sẽ ảnh hưởng tới lộ trình của chúng ta khá là nhiều, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Những khu vực nào mà thời tiết xấu, trời có mưa, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024 37 91 9191. Thuê bao của nhà mạng Vinaphone sẽ được miễn cước cuộc gọi.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024 37 91 9191 của chương trình.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết xấu đã ảnh hưởng tới lộ trình của chúng ta khá là nhiều. Có những khu hình chúng tôi nhận thấy là ánh nắng gay gắt và chói chang như tại nút giao Thanh Nhàn Kim Ngưu. Tuy nhiên cũng có những khung hình mà mưa ướt đẫm camera của chúng tôi cho thấy là mưa khá nặng hạt như tại tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ hay là phía đông bắc của thành phố tuyến đường Nguyễn Văn Cừ qua ngã ba Ngọc Lâm cũng đã xuất hiện mưa rồi. Trên tuyến phố Tràng Tiền, lộp độp những hạt mưa cũng đã bắt đầu xuất hiện, người đi xe máy dừng lại mặc áo mưa. Đây sẽ là những yếu tố mà chúng ta cần phải lưu tâm khi thời tiết chuyển biến xấu. Tình trạng người đi xe máy có thể là dừng đột ngột, dừng lại mặc áo mưa, gây ra tiềm ẩn những nguy cơ va chạm. Các bạn hết sức chú ý quan sát và làm chủ tốc độ của mình. Những khu vực khác nếu như có mưa, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin tới chương trình. Còn với tuyến đường Vành Đai 3 có nhiều điểm khó khăn, như chúng tôi cũng đã chia sẻ. Bắt đầu từ cầu Thanh Trì, các bạn đã gặp khó do hệ quả của việc Vành Đai 3 trên cao ùn kéo dài. Vành Đai 3 trên cao, đoạn gần nút giao Pháp Vân, có va chạm giữa xe con và xe container ùn tắc theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Rồi đoạn qua trường Đại học Thăng Long cũng khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long do có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Vành Đai 3 đoạn qua ga Muda có xe container gặp sự cố khó khăn theo hướng đi Mai Dịch. Chúng tôi băn khoăn không biết đây là một vụ việc khác hay là chiếc xe dừng lại sau va chạm với xe con là hai vụ việc khác nhau, thì cũng rất là mong các thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin mới. Tại ga Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên thì ùn tắc khá nghiêm trọng, thính giả cho biết là tắc từ 10 giờ cho tới thời điểm này.

và các xe nên chủ động chuyển đổi lộ trình. Cây cầu Thăng Long có xe tải ben gặp sự cố, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Đó là cây cầu Thăng Long, xe tải ben gặp sự cố, giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những giai điệu âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc có tựa đề Tự Nguyện, một bài hát đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ bởi thông điệp đẹp về lòng cống hiến và tinh thần sống vì cộng đồng. Qua phần thể hiện trẻ trung đầy năng lượng của ca sĩ Trúc Nhân, ca khúc mang đến một hơi thở mới nhưng vẫn trọn vẹn ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và tiếp nối những giá trị tốt đẹp.

0: đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
1: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
2: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với những hành trình giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thời tiết mưa biến động đã ảnh hưởng khá nhiều tới việc di chuyển của quý thính giả. Các bạn cho biết là quanh khu vực sân bay Nội Bài đã bắt đầu có mưa rồi. Đây còn là tuyến đường mà chúng ta có thể lưu thông với tốc độ khá là cao. Nên chúng tôi mong rằng các bạn trong điều kiện thời tiết xấu thì hãy giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhẹ nhẹ chân ga để đường xa an toàn. Khu vực tuyến đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội đang rất đông phương tiện và di chuyển khó. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội đông phương tiện và di chuyển khó khăn. Như chúng tôi có chia sẻ cách đây khoảng chừng 10-15 phút, thì trên tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn qua trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh có khó khăn. Bây giờ thì hết rồi, nhưng mà áp lực lại dồn về phía cảng Hà Nội. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Và đường Bạch Đằng ở trong cảng, các bạn cũng phải xếp hàng rất là đông đúc, kẹt nghẽn tại đoạn cửa khẩu ra vào cảng. Chúng ta đến với thông tin giao thông tại cây cầu Thăng Long. Có một chiếc xe tải ben gặp sự cố và giao thông khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Ga Lạc Đạo Văn Lâm Hưng Yên đang ùn tắc khá nghiêm trọng. Các phương tiện hãy chủ động chuyển đổi lộ trình. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Có tin mới hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 37 919191. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292 năm 2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Đáng chú ý, từ ngày 5 tháng 9 năm 2026, các sản phẩm hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bởi hành vi cưỡng bức lao động thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Quy định mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp trong kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Theo đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính giai đoạn 2026-2036 được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa trong các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn triển khai quản lý điều hành giá 6 tháng cuối năm 2026. Thành phố yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu theo dõi sát diễn biến nhu cầu, dự báo giá thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, không để xảy ra thiếu hàng,

0: triển khai chương trình nâng cao nhận thức và an toàn kỹ thuật số cho phụ huynh, giáo viên và học sinh. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan việc hai sinh viên y khoa ngồi tại quầy lễ tân Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream và dọa tiêm thuốc độc cho người xem, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có thông tin ban đầu về sự việc. Theo đó, trường xác nhận hai cô gái livestream phát ngôn không đúng chuẩn mực tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là sinh viên đang học tại trường. Nhà trường sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với hai sinh viên này. Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ làm việc trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xử lý sự việc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền video quay cảnh hai cô gái mặc trang phục y tế ngồi ở quầy tiếp đón phát trực tiếp trên TikTok, buông lời thiếu chuẩn mực và dọa tiêm thuốc độc cho người xem. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc tiếp nhận thực tập với hai sinh viên này, đồng thời khẳng định đây là hành vi cá nhân, không đại diện cho tác phong y bác sĩ tại đây. Bệnh viện cũng đề nghị nhà trường tăng cường quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp và kiên quyết từ chối tiếp nhận trường hợp vi phạm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin thời sự. Bên cạnh với tin tức về giao thông, chúng tôi sẽ luôn chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đời sống dân sinh đáng chú ý. Trở lại với tình hình giao thông, nơi mà đường phố đang ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết. Chúng tôi nhận thấy là mưa tại nút giao Thanh Niên Yên Phụ là mưa to đấy quý vị ạ. Khung hình camera của chúng tôi rung lắc, mưa ướt đẫm khung hình, cho thấy là việc di chuyển của quý thính giả ngoài trời thực sự sẽ là rất vất vả, đặc biệt với các bạn đi xe máy. Chúng ta chú ý hơn, nhường nhịn nhau khi di chuyển, đặc biệt các bạn đi xe ô tô có điều kiện tốt hơn, hãy nhường nhịn người đi xe máy để có được những hành trình an toàn. Mưa to như thế này thì chắc chắn là chúng ta phải lưu thông chậm rồi. Nhiều phương tiện ô tô còn cẩn trọng sử dụng đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát cũng như nhận diện trong điều kiện là tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế đi rất là nhiều. Các bạn chú ý, đường Thanh Niên Yên Phụ là khu vực đang có mưa to. Mưa cũng khá nặng hạt xuất hiện tại nút giao Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm. Tình hình giao thông tại những tuyến đường mà chúng tôi vừa nêu thì khá ổn thôi, không có ùn tắc, các bạn phần nào yên tâm. Ở trong trung tâm thì tuyến đường Tràng Tiền cũng đã có mưa mau hơn. Và chúng tôi cũng nhận được thông tin tại quanh khu vực sân bay Nội Bài trời mưa. Với những tuyến đường di chuyển tốc độ cao như là khu vực Võ Nguyên Giáp, rồi Võ Trí Công đi cầu Nhật Tân, rồi những tuyến đường xung quanh khu vực sân bay Nội Bài, thì chúng tôi cũng mong rằng trong điều kiện thời tiết xấu, các bạn sẽ giảm tốc độ và kiểm soát tay lái của mình kỹ càng hơn. Đường Nguyễn Khoái qua cảng Hà Nội rất đông phương tiện và di chuyển khó khăn, các bạn chú ý. Cầu Thanh Trì thì ùn tắc theo hướng từ cầu đi về phía vành đai 3, đi về phía nút giao Pháp Vân do ảnh hưởng của những chiếc xe va chạm và sự cố. Thời điểm này, đoạn khó thì đã ngắn hơn, bắt đầu từ đoạn nút giao Lĩnh Nam cho tới khu vực gần với công viên Yên Sở, các bạn di chuyển khó khăn theo hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long. Cũng hướng đi Mai Dịch cầu Thăng Long, bắt đầu từ đoạn Hồ Linh Đàm cho tới nút giao Thanh Xuân, các bạn cũng di chuyển khó khăn bởi một vụ va chạm khác. Hướng ngược lại, hướng đi cây cầu Thanh Trì, đoạn khó từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho tới bán đảo Linh Đàm. Ngã ba Sa La mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường 70 Phùng Hưng Hà Đông có công trình thi công rào chắn, lòng đường thu hẹp. Đoạn từ cầu Đen đến Học viện Quân y cả hai chiều, các bạn di chuyển chậm chạp và khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin tới chương trình. Chúng tôi có thêm những thông tin đáng chú ý khác là cảng Hà Nội theo hướng đi trung tâm thành phố sẽ là hướng tắc hơn so với hướng đi Thanh Trì. Nhưng các bạn yên tâm phần nào khi lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, không đến mức là tắc cứng, chôn chân tại chỗ, chúng ta có thể chậm chậm di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Mong rằng các bạn sẽ kiên nhẫn. Vành đai 3 hướng về trung tâm, đoạn qua Gamuda có xe tải gặp sự cố tại làn số 3. Đi thêm đến nút xuống cao tốc có một chiếc xe tải và xe con va chạm. Chiếc xe con bị quay ngang tại làn số 2, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Mà trên cao có hai vị trí các bạn cần phải chú ý đoạn qua Gamuda. Xe tải gặp sự cố tại làn số 3, đi qua đoạn này, gần tới nút giao Pháp Vân thì va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Xe con quay ngang đường tại làn số 2, giao thông ùn dài theo hướng đi về phía Mai Dịch, cầu Thăng Long. Cũng là tuyến vành đai 3 hướng về Pháp Vân, đoạn lối từ Linh Đàm lên có xe con vừa gặp sự cố, đã có cảnh báo. Vành đai 3 trên cao, đoạn nút lên từ Linh Đàm theo hướng đi Pháp Vân cầu Thanh Trì, có xe con vừa gặp sự cố, đã có cảnh báo, các bạn chú ý quan sát hơn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những món quà tặng âm nhạc trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ít phút trước, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Tự Nguyện. Nếu như tự nguyện khơi dậy tinh thần cống hiến và sẵn sàng dâng hiến sức trẻ cho cộng đồng, thì ca khúc có tựa đề Sống Như Những Đóa Hoa lại nhẹ nhàng nhắn gửi về một lối sống nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia và lan tỏa những điều tốt đẹp mỗi ngày. Qua phần thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng, ca khúc mang đến nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng để mỗi người sống có ích và góp phần làm cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay biến động nhiều hơn so với các khung giờ cao điểm buổi sáng, buổi trưa thứ hai khác của các tuần khác theo quy luật thông thường. Bởi lẽ là sự xuất hiện của những cơn mưa khiến cho hành trình của chúng ta trở nên vất vả hơn, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Chúng tôi cũng nhận được thêm khá nhiều sự cố và va chạm trong buổi trưa ngày hôm nay. Với thông tin tiếp theo, đó là cây cầu Thăng Long, chiếc xe tải bị hỏng vẫn đang đỗ trên cầu và gây ra rất nhiều trở ngại cho các xe đi về hướng sân bay Nội Bài. Hầm chui Kim Liên, các phương tiện xe máy đang dừng đỗ mặc áo mưa và trú mưa rất đông tại đây gây ùn tắc giao thông. Đây cũng là thông tin quen thuộc mỗi khi mưa xuất hiện. Hầm chui rồi gầm cầu vượt trên cao sẽ đều là những nơi mà đông người đi xe máy tập trung để trú mưa rồi dừng lại mặc áo mưa nữa gây cản trở giao thông. Các bạn nắm được thông tin thì chúng ta cũng có thể tham khảo để chuyển đổi lộ trình. Đi thay vì đi dưới hầm Kim Liên thì chúng ta đi phía trên tuyến đường Đại Cồ Việt, xã Đan. Với thông tin khác, cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, Long Biên hướng sang cầu Đông Trù, sân bay Nội Bài có một khúc gỗ to bị rơi giữa đường tại làn số 2. Các bạn di chuyển chú ý, đặc biệt quan sát kỹ hơn trong điều kiện thời tiết mưa. Cầu vượt Nguyễn Văn Cừ Long Biên hướng đi cầu Đông Trù, đây chính là cầu vượt cầu chui đấy ạ, cầu vượt Bùng Binh cầu chui hướng đi về phía cầu Đông Trù. Các bạn chú ý, một khúc gỗ to bị rơi giữa đường tại làn số 2, hãy quan sát kỹ hơn trong điều kiện thời tiết xấu, trời có mưa như hiện tại. Vành đai 3 trên cao hướng về Pháp Vân, đoạn lối lên nút giao Linh Đàm có một chiếc xe vừa gặp sự cố đã bật đèn cảnh báo. Các bạn hãy chú ý quan sát để chúng ta làm chủ tốc độ và tránh được những rủi ro đáng tiếc. Nếu như có những diễn biến giao thông mới hơn thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ đến từ quý vị và các bạn. Đến với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng quen thuộc là 024-37-919191. Về trạng thái thời tiết mưa dông thì chúng tôi xin được chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Mây đối lưu đã phát triển và gây mưa trên khu vực Hà Nội, Đại Xuyên, Nam Phù, Tây Hồ, Ba Đình, Bồ Đề, Việt Hưng. Cảnh báo trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới thì các phường xã vừa nêu và các vùng lân cận sẽ có mưa rào và dông. Sau đó thì vùng mây dông tiếp tục mở rộng gây mưa rào và dông cho các phường xã khác của thành phố Hà Nội.

0: mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết. Khi có mưa dông thì các bạn chú ý là nên nhanh chóng di chuyển đến nơi trú an toàn. Trú an toàn là những khu vực mà chúng ta có thể dừng đỗ đúng quy định đấy ạ, chứ không phải là chúng ta dùng dưới hầm chui đường bộ hay là gầm cầu vượt trên cao. Đấy không phải là những nơi dừng an toàn. Tránh đứng dưới những cây lớn, cột điện, khu vực trống trải hoặc các công trình tạm để tránh những rủi ro đáng tiếc. Khi tham gia giao thông thì chúng ta cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ để hạn chế rủi ro. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ là mưa xuất hiện do mây đối lưu phát triển. Đại Xuyên, Nam Phù, Tây Hồ, Ba Đình, Bồ Đề, Việt Hưng sẽ là các phường xã có mưa dông và những khu vực lân cận sẽ có thể xuất hiện thêm mưa dông bay tới, các bạn hết sức chú ý. Xin chân thành cảm ơn các lực lượng chức năng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bên cạnh với những thông tin giao thông thì liên tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin đáng chú ý, những diễn biến về thời tiết cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lộ trình của quý thính giả.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, mưa trên diện khá là rộng, nhiều địa bàn phường xã tiếp tục khiến cho lộ trình của quý thính giả trở ngại khá là nhiều. Trong khung hình mà chúng tôi quan sát tại nút giao Thanh Niên Yên Phụ, điểm mà chúng tôi nhận thấy là mưa lớn nhất trong các khung hình của chúng tôi thì còn có những điểm dành nước. Các bạn đi từ tuyến đường Thanh Niên để rẽ phải ra Yên Phụ thì nước đã bắt đầu ngập lên bánh xe rồi. Đi lại qua thì cũng đã bắt đầu vất vả hơn. Mưa khá là to tại khu vực này. Rồi trong phố trung tâm, tuyến đường Tràng Tiền cũng có mưa. Đông Bắc thành phố, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, trục đường Tây Sơn Thái Thịnh cũng đã bắt đầu xuất hiện mưa rồi. Phía tuyến đường Vành Đai 2 dưới thấp, Đại La, Trần Đại Nghĩa cũng có mưa. Khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, như vậy là phủ khắp hầu hết cung đường tại thủ đô Hà Nội đã có mưa. Địa bàn phía Tây thành phố, Tây Nam, tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến, địa bàn quận Hà Đông cũ thì chưa có mưa. Thanh Nhàn, Kim Ngưu, địa bàn quận Hai Bà Trưng, mưa cũng đã bắt đầu xuất hiện. Rất mong quý vị và các bạn cẩn trọng trong điều kiện thời tiết xấu để chúng ta đảm bảo an toàn cho những hành trình của mình. Đặc biệt là với tình trạng người đi xe máy có thể dừng đột ngột để mặc áo mưa, rồi những khu vực hầm chui phía dưới cầu cạn cũng là những điểm trú mưa quen thuộc mà chúng ta cần phải chú ý để tránh những rủi ro đáng tiếc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những ghi nhận tiếp theo của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, là công trình nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cải tạo kênh A41 mới chỉ đạt 65% tiến độ do vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay. Chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Sơn Nhất, đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo kênh A41 cho biết, đến nay công tác xây lắp trên công trường đã đạt 65% và đang chuyển mình thành tuyến đường 4 làn xe. Hiện nay đoạn giao với đường nối Trần Quốc Hoàn vẫn chưa hoàn chỉnh vì đang thi công kết nối các hạng mục thoát nước và giao thông, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới đây. Ông Tuấn cho biết hiện đang còn một đoạn khoảng 40m chưa triển khai thi công được vì vẫn còn 24 hộ chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng.
5: Phường Tân Sơn Nhất thì cũng đã tiếp xúc từng trường hợp, thì qua đó cũng đã nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân và cũng như là đảm bảo quyền lợi của người dân, thì Ủy ban dân phường thì cũng đã tiếp thu và điều chỉnh lại cái ranh bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay về phía Ủy ban dân phường Nhất cũng đã chỉ đạo cho ban quản lý dự án khẩn trương là thực hiện cái trình tự thủ tục điều chỉnh ranh và nộp hồ sơ gửi cho Sở Nông nghiệp Môi trường duyệt bản vẽ cũng như là thực hiện điều chỉnh dự án.
0: Thưa các bạn, dự án cải tạo kênh A41 là dự án nhận được sự quan tâm lớn của người dân với mục tiêu thoát nước từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa, giảm ùn tắc giao thông và vệ sinh môi trường khu vực này. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Sơn Nhất cho biết đang tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc và nỗ lực thi công để đưa toàn bộ công trình đi vào sử dụng trong tháng 12 năm 2026. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh về một công trình dự án thoát nước quan trọng quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Còn trở lại với giao thông tại thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là cầu Trương Dương đang ùn tắc. Cầu Trương Dương là điểm mới nhất xuất hiện sự gia tăng mật độ phương tiện và ùn tắc theo phản ánh từ thính giả. Đó là hướng từ tuyến đường Nguyễn Văn Cừ sang trung tâm thành phố ùn khá là dài. Từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương và hướng sang trung tâm thành phố, các bạn di chuyển chậm chạp. Còn phía bên bờ nam của sông Hồng thì chúng tôi nhận thấy là tuyến đường Vành Đai 1, tức là đường Trần Quang Khải Hồng Hà đấy ạ, dẫn lên cầu Trương Dương cũng đang ùn khá là dài, các bạn di chuyển khó khăn. Đường Hồng Hà, đường Vành Đai 1, Trần Quang Khải, từ đoạn Trương Dương Độ cho tới cầu Trương Dương, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Còn bây giờ nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, như thường lệ sẽ là những thông tin kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong chuyên mục Hồ sơ 114.
6: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
8: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, Trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 10 vụ cháy cấp 1, một vụ cháy đang xác minh phân loại. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức cứu nạn cứu hộ 10 vụ, kịp thời giải cứu 5 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 4 thi thể. Đáng chú ý, với phương châm không lơ là với giặc lửa để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp như thành lập trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố cháy nổ, đẩy mạnh tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114, triển khai kế hoạch quản lý vận hành cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ thống truyền tin báo cháy, đẩy mạnh tuyên truyền người dân lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy G-Safe của Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu G-Tel, hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc khai báo cập nhật dữ liệu và lắp đặt kết nối thiết bị truyền tin báo cháy mang lại nhiều lợi ích thiết thực như phát hiện sớm, xử lý kịp thời, thông tin đầy đủ, chính xác các dữ liệu về quy mô cơ sở, phương tiện phòng cháy chữa cháy, nguồn nước, giao thông, lực lượng tại chỗ được cập nhật liên tục, hỗ trợ hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Cơ sở dữ liệu tích hợp bản đồ số, liên thông với các hệ thống khác, phục vụ mục tiêu xây dựng chính phủ số, xã hội số, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội.
7: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
8: Thưa quý vị, nhận thức rõ những nguy cơ cháy nổ, nhiều hộ dân tại các làng nghề ở Hà Nội đã chủ động đầu tư trang thiết bị chữa cháy và xây dựng phương án phòng ngừa ngay tại cơ sở.
7: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
8: Theo thống kê, trên địa bàn xã Kiều Phú, Hà Nội có 12 làng nghề, với nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do sử dụng các vật liệu dễ cháy như bao bì, gỗ. Nhận thức rõ những nguy cơ cháy nổ, nhiều hộ dân trong làng nghề đã chủ động đầu tư trang thiết bị chữa cháy và xây dựng phương án phòng ngừa ngay tại cơ sở. Là chủ một xưởng mộc tại xã Kiều Phú, Hà Nội, ông Nguyễn Quý Lương sinh sống tại thôn Ngọc Than cho biết, gia đình luôn bố trí riêng biệt khu vực sản xuất, khu vực phun sơn và kho chứa nguyên liệu nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy lan khi có sự cố. Các bình chữa cháy xách tay được trang bị đầy đủ và thường xuyên kiểm tra để bảo đảm khả năng sử dụng khi cần thiết. Ông Lương chia sẻ.
9: Tổ thợ ở đây thì tại nhà mình đây thì cũng được tập huấn và cũng được các ngành các cấp là quan tâm thường xuyên chỉ đạo cũng cho đi tập huấn phòng cháy chữa cháy được tốt nhất và hiệu quả nhất. Ổ điện luôn luôn mình phải vệ sinh sạch sẽ, bụi bặm là mình luôn luôn phải thao tác gọn gàng. Kể cả những khi nghỉ làm là mình phải tắt tất cả mọi nguồn điện để an toàn cho cháy nổ.
8: Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cũng được chính quyền địa phương và lực lượng công an triển khai thường xuyên liên tục. Xác định phòng cháy là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã Kiều Phú đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân. Theo ông Trần Hùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân xã Kiều Phú, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Kiều Phú xác định là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm để góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
10: Thứ nhất là chúng tôi thường xuyên phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy khu vực 29 của Công an thành phố để tổ chức tuyên truyền và phổ biến những cái kiến thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn cho người dân và các cơ sở để thường xuyên kiểm tra. Chúng tôi sẽ vận động bà con nhân dân lắp thiết bị truyền tin báo cháy để cho cái lực lượng chức năng quản lý nhà nước để khi mà xảy ra tình trạng mà cháy nổ ấy, không may ấy, thì các lực lượng chức năng sẽ biết để trực tiếp xuống xử lý để cho nó hiện trường nó đảm bảo. Còn lại là chúng tôi cũng trên cơ sở xã thì chúng tôi cũng đang triển khai xây dựng hạ tầng của ba cụm công nghiệp, đó là cụm công nghiệp Ngọc Mỹ Thạch Thán, cụm công nghiệp Nghĩa Hương, cụm công nghiệp Ngọc Liệp mở rộng. Do vậy là trên cơ sở xây dựng hạ tầng xong thì chúng tôi sẽ vận động để bà con có điều kiện để ra cái chỗ cụm công nghiệp làng nghề để sản xuất cho nó đảm bảo. Thứ nhất là môi trường, đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, tránh tình trạng là hiện nay này đúng là cũng bất cập ô nhiễm môi trường về phòng cháy chữa cháy.
8: Tuy nhiên, trước thực tế, ý thức của một bộ phận người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, phương tiện chữa cháy tại cơ sở còn thiếu và yếu. Theo Trung tá Phùng Ngọc Hải, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 29, phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trung tá Phùng Ngọc Hải nhấn mạnh.
11: Đội khu vực số 29 thì đã phối hợp với Ủy ban xã tham gia kiểm tra an toàn phòng cháy cháy tại các cơ sở. Đối với những cơ sở đã được tuyên truyền nhắc nhở mà cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt sẽ tham mưu Ủy ban xã để xử lý, có thể là ngừng dịch vụ điện nước, thậm chí sẽ yêu cầu cưỡng chế để trả lại hiện trạng ban đầu. Đối với những cơ sở mà vi phạm trên đất nông nghiệp hoặc là vi phạm về trật tự xây dựng. Đối với những cơ sở trên địa bàn của xã Thiệu Phú thì hiện tại Ủy ban xã đã rà soát được khoảng hơn 100 cái hộ sản xuất kinh doanh như này có vi phạm và đã thành lập 3 tổ công tác để sẽ kiểm tra và xử lý trong thời gian tới. Đối với những cơ sở sản xuất này thì trước hết người chủ cơ sở phải thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng về phòng cháy cháy, chủ động trang bị những cái phương tiện dụng cụ chữa cháy, thiết bị truyền tin báo cháy, phải có cái những cái phương án xử lý ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ. Khuyến cáo các hộ sản xuất kinh doanh có thể lắp đặt thêm hệ thống nước chữa cháy trong nhà, có thể hỗ trợ nhau phát huy tối đa cái hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy đã được thành lập.
8: Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo các cơ sở sản xuất cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, bố trí nguyên liệu hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn, đồng thời duy trì tốt lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
7: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
8: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Chúng ta vừa đến với chuyên mục Hồ sơ 114, quay trở lại với tình hình giao thông. Quan sát khu hình camera tại nút giao Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Lò Đúc, chúng tôi nhận thấy là mưa khá đậm hạt. Các bạn vui lòng giảm tốc độ quan sát kỹ hơn. Và nếu như cảm thấy điều kiện quan sát bị hạn chế, hãy sử dụng đèn chiếu sáng ở chế độ phù hợp để chúng ta tăng khả năng quan sát, tăng tầm nhìn, cũng như là giúp cho các phương tiện khác có thể nhận diện chúng ta được tốt hơn. Trở lại với khu vực mà chúng tôi nhận thấy là nước ngập lên khá là sâu, ảnh hưởng tới việc di chuyển của quý thính giả. Đó là tuyến đường Thanh Niên, đoạn rẽ phải ra tuyến đường Yên Phụ. Đây là đoạn ngập nước sau cơn mưa khá là lớn, các dòng xe đang phải chậm chậm di chuyển qua đây. Các bạn hết sức chú ý. Đường Trần Thủ Độ đang ùn tắc khó khăn theo hướng đi về phía Đỗ Mười. Đường Trần Thủ Độ đang ùn tắc và khó khăn theo hướng đi về phía Đỗ Mười. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Chúng ta trở lại với cây cầu Trương Dương, sau một ít phút khó khăn thì bây giờ mật độ đã giảm rồi. Tuy nhiên, đường dẫn từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương vẫn ùn và đường dẫn từ đường Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương cũng ùn xe. Như vậy là hai hệ thống đường dẫn ở hai đầu cầu đi về cả hai hướng đều đang ở trong trạng thái đông đúc và di chuyển chậm chạp. Vành đai 3 trên cao vẫn chậm thôi, theo cả hai chiều. Đoạn từ trường Đại học Thăng Long theo hướng đi về phía cầu Thăng Long và đoạn từ Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì, các bạn đi lại hết sức vất vả. Có thông tin giao thông mới, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline quen thuộc là 024-37-919191. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc có tựa đề Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện đầy nội lực của ca sĩ Tùng Dương. Với giai điệu sôi nổi, hào hùng cùng thông điệp giàu ý nghĩa, bài hát là lời nhắn gửi về niềm tin hoài bão và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ trong hành trình xây dựng quê hương đất nước.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.

0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
1: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11:43. Những cơn mưa nặng hạt vẫn đang trút xuống nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội. Một số khu vực thì cũng đã vãn mưa, tuy nhiên đường vẫn còn trơn trượt. Các bạn di chuyển hãy cẩn trọng hơn trong điều kiện thời tiết xấu. Cách đây ít phút thì chúng tôi nhận được thông tin tại khu vực đường Trần Thủ Độ, rồi ùn tắc khó khăn theo hướng đi về phía Đỗ Mười. Đường dẫn từ tuyến đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, và từ tuyến đường Trần Quang Khải dẫn lên cầu Trương Dương để hướng sang Long Biên thì đều là những hành trình chậm chạp các bạn đang phải đối mặt trong thời điểm này. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm tuyến đường vành đai 3 trên cao. Đoạn từ nút giao Linh Đàm đến nút giao Pháp Vân đã hạ nhiệt rồi, hướng đi về phía cầu Thanh Trì đã khả quan hơn. Tuy nhiên hướng ngược lại, hướng đi về phía cầu Thăng Long thì vẫn còn đông ạ. Bắt đầu từ đoạn Linh Đàm đến nút giao Thanh Xuân, các bạn di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Và cũng trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, nhưng là đoạn trên cao của tuyến đường Phạm Văn Đồng, chúng tôi đang nhận thấy có khó khăn xuất hiện. Vành đai 3 trên cao, đoạn qua công viên Hòa Bình, khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long mà chưa rõ nguyên nhân. Nếu như các bạn có biết nguyên nhân của trạng thái ùn tắc trên hành trình này, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline là 024-37-919191. Vành đai 2 trên cao đã hạ nhiệt, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn phải đi với tốc độ còn hạn chế. Đó là từ đoạn ngã Tư Vọng cho tới ngã Tư Sở. Đường dẫn từ đường trên cao dẫn xuống ngã Tư Sở chúng ta vẫn còn áp lực giao thông và di chuyển với tốc độ chậm. Trên tuyến đường Láng, đoạn từ ngã ba Yên Lãng cho tới ngã tư Láng Hạ Lê Văn Lương thì các bạn vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm, cho dù là mật độ phương tiện cũng đã dần giảm đi, nhưng tốc độ giảm thì vẫn còn chậm. Ngã ba Sa La chúng ta cũng phải lưu thông chậm chạp do lượng phương tiện gia tăng. Rồi trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ, đoạn qua ngã ba Tả Thanh Oai, các bạn di chuyển chậm chạp khó khăn theo hướng đi về phía ngã ba Sa La. Đường Phan Trọng Tuệ qua ngã ba Tả Thanh Oai, nút giao Kim Giang Cầu Tó, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi về phía ngã ba Sa La. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Một điểm ngập sâu chúng tôi vừa ghi nhận rất kịp thời đến từ phía các bạn, đó là phố Thụy Khuê, đoạn trường Chu Văn An đang ngập sâu. Không biết là trường cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3 Chu Văn An thì chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ phía các bạn. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn đến với phần tin thể thao 7 ngày sôi động.
3: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Singapore. Real Madrid chuẩn bị ra mắt Dio Mane. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng sự tập trung vào cuộc tiếp đón Singapore trên sân vận động Mỹ Đình. Trong những ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì trạng thái thể lực với mục tiêu giành chiến thắng trước Singapore để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Chiều qua, bên cạnh tấm huy chương bạc ở nội dung đôi nam, Trương Minh Hiển đã giành huy chương đồng ở nội dung đơn nam. Tay vợt Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 11-2 và 11-2 trước tay vợt Macroleung ở trận tranh hạng 3 nội dung đơn nam Singapore Open 2026. Với hai tấm huy chương của Trương Minh Hiển tại Singapore, Pickleball Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích có huy chương ở tất cả các chặng PPA Tour Asia mùa giải 2026. Tại trận đấu kế tiếp, PPA Tour Asia sẽ trở lại Việt Nam với giải Hồ Chí Minh City Open được diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 8. Đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đã tạo nên một cột mốc lịch sử khi ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết chặng 2 CV Cup 2026. Đây không chỉ là danh hiệu đầu tiên của bóng chuyền Việt Nam tại CV Cup, tiền thân là CV League, mà còn được xem là cột mốc làm thay đổi cục diện bóng chuyền Đông Nam Á.
4: 7 ngày sôi động.
3: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Real Madrid đã định giá tiền đạo Vinicius ở mức giá là 160 triệu euro, tương đương 137 triệu bảng vào mùa hè năm nay, dù Arsenal chưa chính thức mở đàm phán. Đội bóng thành London sẵn sàng đề nghị mức lương cao nhất lịch sử câu lạc bộ để thuyết phục tuyển thủ người Brazil. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của Vinicius vẫn là ký hợp đồng mới với Real Madrid khi anh chỉ còn một năm trong thời hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, Real Madrid cũng chuẩn bị công bố một bản hợp đồng bom tấn là Diomande từ RB Leipzig. Đội chủ sân Santiago Bernabeu được cho là đã hoàn tất mọi thỏa thuận với đội bóng nước Đức và sẽ chính thức ra mắt tuyển thủ người bờ biển Nga trong thời gian ngắn tới đây. Pháo thủ Arsenal đang chuẩn bị tăng tốc các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi Bruno Guimarães từ Newcastle United. Tiền vệ người Brazil yêu cầu đại diện giải quyết xong tương lai trong tuần tới trước khi anh hội quân cùng Newcastle. Thương vụ này hứa hẹn sẽ hoàn tất nhanh chóng nếu các bên đạt được thỏa thuận về mức phí. Theo kế hoạch, Manchester United sẽ bước vào chuyến tập huấn tại Dublin trong 2 tuần tới trước khi đối đầu với Leeds United tại sân Croke Park. Khi các tuyển thủ vừa dự World Cup trở lại hội quân, số lượng cầu thủ trẻ được trao cơ hội sẽ giảm đi đáng kể. Nếu hoàn tất thêm các tân binh mới, đồng thời chia tay Rafford và Rigsby, Manchester United được cho là sẽ sở hữu đội hình cân bằng hơn với khoảng 25 cầu thủ đội 1, đủ sức chinh chiến trên nhiều mặt trận ở mùa giải mới. Đội bóng nước Ý Juventus đang tích cực xúc tiến kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Joshua Zirkzee từ Manchester United. Chân sút người Hà Lan đối mặt với tương lai không chắc chắn tại nước Anh và Juventus muốn đưa anh trở lại Serie A. Các cuộc thảo luận giữa Juventus và đại diện của Zirkzee đang diễn ra một cách thuận lợi. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về quần vợt và đua xe công thức 1. Hai tay vợt ngôi sao Jannik Sinner và Novak Djokovic đồng thời rút lui khỏi Canada Open mở rộng năm thứ hai liên tiếp. Với việc rút lui khỏi giải đấu này, Sinner cũng tan mộng lập kỷ lục Calder Master, tức là vô địch toàn bộ 9 giải Master trong năm. Trước đó, tay vợt người Italia đã vô địch 5 giải Master 1000 đầu năm ở Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Rome và Madrid. Tay vợt Novak Djokovic vắng mặt thì không gây nhiều bất ngờ. Ở độ tuổi 39, chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam đang ngày càng lựa chọn kỹ càng các giải đấu tham dự thay vì thi đấu dày đặc. Kể từ đầu năm tới nay, Djokovic mới tham dự 2 giải ngoài Grand Slam, đó là Indian Wells và Rome Master. Canada mở rộng năm nay được khởi tranh từ ngày 2 tháng 8 tại Montreal. Dù giải đã được nới khoảng cách với Wimbledon lên 3 tuần để các tay vợt có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn. Và năm ngoái, tay vợt nữ số 1 thế giới là Aryna Sabalenka cùng với 4 ngôi sao thuộc top 10 ATP đã đều không góp mặt. Đến với đua xe công thức 1, tay đua Lando Norris đã giành chiến thắng chặng Hungary GP sau khi đồng đội là Oscar Piastri phải bỏ cuộc ở vòng 56 vì sự cố kỹ thuật khi đang dẫn đầu. Tay đua đội McLaren hoàn thành cuộc đua với thời gian 1 giờ 39 phút 56,180 giây, có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2026 và tiếp tục nuôi vọng bảo vệ ngôi vô địch. Max Verstappen về thứ nhì, đánh dấu lần thứ 3 góp mặt trên bục cao trong 4 chặng gần nhất. Kimi Antonelli gây ấn tượng khi từ vị trí xuất phát thứ 7 vươn lên cán đích ở vị trí thứ 3. Đội Ferrari kém may mắn hơn khi Charles Leclerc xếp thứ 4, còn Lewis Hamilton bị phạt 5 giây vì chạy quá tốc độ trong pit nên tụt xuống vị trí thứ 5. Walter Rusell cũng có màn bứt phá đáng kể để kết thúc ở vị trí thứ 7 sau thời điểm rơi xuống tận hạng thứ 19. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, thính giả ít phút trước báo tin cho chúng tôi về tuyến phố Thụy Khuê, đoạn qua trường Chu Văn An đang ngập sâu. Chúng tôi băn khoăn không biết là trường cấp 1, cấp 2 hay cấp 3. Nếu như thính giả đang lưu thông trên tuyến đường Thụy Khuê thì hãy tiếp tục chia sẻ thông tin tới chương trình để các bạn khác có thể chủ động vòng tránh tuyến đường ngập này, ảnh hưởng khá lớn tới phương tiện, đặc biệt xe ô tô gầm thấp. Những hành trình khác thì cơ bản đã dần trở lại với trạng thái giao thông ổn định, như là cây cầu Thanh Trì theo cả hai hướng các bạn đi lại bình thường, cầu Vĩnh Tuy cũng không có khó khăn, mật độ phương tiện đã giảm dần trên nhiều cung đường. Rồi phía đê Nguyễn Khoái, ở phía ngoài cảng Hà Nội thì các bạn đã đi lại thông suốt hơn, còn tuyến đường Bạch Đằng trong cảng thì đông xe hơn, chúng ta vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm. Một hành trình khác mà chúng tôi cũng đang khá là băn khoăn, những thông tin đến từ phía thính giả ít phút trước, đó là tuyến đường Trần Thủ Độ, đoạn rẽ ra tuyến đường Đỗ 10. thì thính giả báo tin là mật độ cao, các phương tiện di

di chuyển khó khăn. Không biết thời điểm này thì tình hình giao thông đã ổn hơn hay chưa? Có tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024 37 919191. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, hướng tới tinh gọn hệ thống phân phối và tăng tính thị trường trong điều hành giá. Dự thảo siết điều kiện đối với thương nhân đầu mối, yêu cầu có kho chứa tối thiểu 15.000 mét khối, ít nhất 10 cửa hàng và tổng nguồn cung từ 100.000 mét khối mỗi năm. Doanh nghiệp được chủ động quyết định giá bán lẻ, đồng thời phải kết nối dữ liệu và duy trì dự trữ tối thiểu 20 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu triển khai tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, CT33 theo phương thức đối tác công tư. Tuyến dài khoảng 150 km, tổng vốn dự kiến hơn 93.800 tỷ đồng, đầu tư theo 2 giai đoạn. Dự án được kỳ vọng tăng kết nối vùng, nâng cao năng lực vận tải, logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long. Theo công ty phân tích tài chính Fingroup, ngành ngân hàng Việt Nam dự kiến bước vào làn sóng tăng vốn quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026, với tổng giá trị huy động vốn cổ phần khoảng 128.000 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần năm 2025. Techcombank, VPBank và MB đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng. Nhiều ngân hàng quốc doanh và ngân hàng quy mô vừa nhỏ cũng đẩy mạnh phát hành cổ phiếu để tăng năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn. Tin quốc tế, giới chức Thái Lan vừa cảnh báo trường học và phụ huynh về ma túy LSD ngụy trang dưới dạng tem giấy in hình sặc sỡ để thu hút trẻ em và thanh thiếu niên. LSD là chất gây ảo giác mạnh, thường được tẩm vào những miếng giấy nhỏ để đặt vào miệng. Lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ hơn 500 tem tẩm LSD có nguồn gốc từ Đức. Nhà chức trách khuyến cáo trẻ không nhận hoặc sử dụng vật phẩm không rõ nguồn gốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 27 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 17, nhiệm kỳ năm 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm và xem xét nhiều cơ chế chính sách quan trọng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, nửa đầu năm 2026, GDP Hải Phòng ước tăng 11,3%, đứng thứ 3 cả nước, thu ngân sách đạt gần 115.000 tỷ đồng, thu hút FDI khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 175%. Tuy nhiên, GDP và chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển logistics, kinh tế xanh và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.
1: Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, thành phố tập trung kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trở lên và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại của năm 2026, qua đó nỗ lực phấn đấu thực hiện để bù lại các điểm tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt được theo kế hoạch. Điều chỉnh kế hoạch kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh hơn khối lượng thực hiện và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn đề ra.
0: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét các nội dung về đầu tư công, tài chính ngân sách, đất đai, nhân lực, an sinh xã hội và dành thời gian chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11:57, chúng ta đang đi tới những phút cuối của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi nhận được một vài thông tin về một số điểm có tình trạng đọng nước, ngập nước, đó là tuyến đường Thanh Niên sẽ phải ra tuyến đường Yên Phụ, đó là phố Thụy Khuê qua trường Chu Văn An.

những khu vực này đã có những diễn biến giao thông, những diễn biến về thời tiết mới hơn hay chưa thì cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin tới chương trình. Các bạn cho biết là khu vực cổng bến xe nước ngầm có một người đàn ông trung niên đi mở cửa các xe dừng đỗ chờ đèn xanh đèn đỏ, nên chúng ta hết sức chú ý, có thể là tạm thời khóa cửa xe của mình lại để tránh những phiền phức không đáng có. Cổng bến xe nước ngầm có một người đàn ông biểu hiện không bình thường, người đàn ông trung niên đi mở cửa các xe dừng đỗ chờ đèn xanh đèn đỏ, nên chúng ta cần hết sức chú ý tại khu vực này. Và những thông tin vừa rồi cũng sẽ kết thúc giờ cao điểm trưa nay tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô. Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc đã sát cánh cùng giờ cao điểm. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Sau đây, Minh Hiếu và Như Ngọc sẽ cập nhật tới các bạn những tin tức kinh tế, tài chính mới nhất.
3: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu. Và thưa quý vị, báo cáo tháng 7 của Bộ Tài chính Mỹ gửi Quốc hội tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách giám sát ngoại hối cùng 9 nền kinh tế khác, đồng thời ghi nhận thặng dư thương mại song phương với Mỹ đạt mức kỷ lục 177 tỷ đô la trong năm ngoái, trong khi đồng Việt Nam là một trong số ít đồng tiền châu Á mất giá so với đô la Mỹ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vừa có cam kết mới về công khai dữ liệu can thiệp ngoại hối, bắt đầu áp dụng từ năm 2027.
2: Và mới đây, các cơ quan chức năng vừa có yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu. Biên tập viên Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng ạ, yêu cầu này được Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh nguồn cung giá năng lượng toàn cầu đang có nhiều biến động. Trong đó trọng tâm là tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
2: Sau một tuần thị trường vàng biến động mạnh, hôm nay giá kim loại quý này có diễn biến ra sao, thưa anh Như Ngọc?
3: Vâng ạ, sáng nay mỗi lượng vàng tăng thêm 1,5 triệu đồng lên 143 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch với giá thế giới nới rộng hơn 12 triệu đồng. Giá vàng trong nước tăng theo diễn biến kim loại quý trên thị trường quốc tế. Mỗi ounce vàng sáng nay tăng từ 40 đến 50 đô la Mỹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Với thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI mạnh mẽ. Từ đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,7 tỷ đô la, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới nhất từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.

0: biến động vĩ mô. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm 3,5 điểm xuống còn 1.682 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xin Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa

lực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát vọng tuổi trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Win, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

Tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương. Với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Justa T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên, giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Ca khúc Nổi Lửa Lên Em của nhạc sĩ Huy Du với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng. Nhưng ít ai biết ca khúc Nổi Lửa Lên Em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ, chiến sĩ. Sau bài hát Anh Vẫn Hành Quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em Cùng Hành Quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường. Bài thơ ấy cũng như ba bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Trương Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trẻo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. Sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh đã rất thành công trong bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc. Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại tha thiết đắm say, nhưng không mềm yếu ủy mị mà rất cao đẹp đầy vị tha. Rồi những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa trong ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng mà chúng ta sẽ nghe.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt. Bài hát với ca từ giản dị chân thành, ngay từ câu mở đầu đã thật tha thiết. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi. Tình ca trải dài theo tiếng ru à ơi, vang vọng ngàn đời của người mẹ Việt Nam. Những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với bốn câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu được nhạc sĩ Phan Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình đã khắc tạo vĩnh viễn vào trái tim hình ảnh của những con người anh hùng của đất nước, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình cùng những nỗi đau sau chiến tranh.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt 5 khu vực khoáng sản chiến lược quan trọng không đấu giá, quyền khai thác bao gồm mỏ vàng núi Kẽm tại Đà Nẵng, nằm Khao Một tại Lai Châu, khuỷu sáp tại Cao Bằng, mỏ sắt Tây Nam Nà Án tại Thái Nguyên và mỏ đồng Con Rá tại Quảng Ngãi. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2026. Các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, giám sát, đánh giá về việc thất thoát tài nguyên. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, chưa xác định danh tính trong năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trước ngày 27 tháng 7, sau đó sẽ tổ chức lấy mẫu ADN theo lịch của Bộ Công an. Đối tượng ưu tiên sẽ là thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ, nhằm phục vụ việc đối chiếu, truy nguyên, vệ sinh trắc cũng như xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước để hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, thuế điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Một phụ nữ tại An Khánh mới đây đã bị lừa 583 triệu đồng sau khi truy cập website giả, quét mã QR và làm theo hướng dẫn đồng bộ thông tin. Công an khuyến cáo người dân không cung cấp căn cước, quét mã QR, chuyển tiền hoặc là truy cập đường liên lạ, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng khi làm thủ tục hành chính. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị, bão Nau được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ phía đông cửa sông Châu Giang trong gần 10 năm qua, tiếp tục gây mưa lớn và nguy cơ lũ tại miền Nam Trung Quốc. Tỉnh Quảng Đông đã chủ động xả đón lũ tại hơn 260 hồ chứa, với tổng dung tích là khoảng 697 triệu mét khối. Giới chức cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập úng đô thị, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực miền núi, sông suối nguy hiểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất biểu dương tôn vinh các gia đình sinh đủ 2 con tại 10 địa phương có mức sinh thấp nhằm khuyến khích sinh và ứng phó với nguy cơ già hóa dân số. Chính sách dự kiến được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long thuộc nhóm có mức sinh thấp nhất, chỉ từ 1,43 đến 1,6 con mỗi phụ nữ. Mức sinh trung bình của cả nước hiện là 1,91 con trên một phụ nữ. Theo Bộ Y tế, thì mức sinh giảm sẽ có thể làm thu hẹp về quy mô dân số, giảm lực lượng lao động và tăng áp lực an sinh trên xã hội. Vì vậy, bên cạnh truyền thông tư vấn đối thoại về chính sách, ngành y tế cũng đề xuất là khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, góp phần duy trì mức sinh thay thế. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Trên Mọi Nẻo Đường.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ứng Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, không biết là hành trình buổi trưa ngày hôm nay của quý vị thính giả, quý hành khách của chương trình như thế nào rồi? Trong cái lộ trình di chuyển của mình thì có thuận lợi hay không? Hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ có được những cái sự đồng hành và cập nhật về tình hình giao thông của quý vị thính giả. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang khu vực Long Biên tại nhịp N19. Một cái vụ ô tô con gặp sự cố trên cầu, phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và cập nhật thì phương tiện cũng đã di chuyển ra khỏi cầu rồi ạ. Tuy nhiên là chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng cần lưu tâm một chút xíu với khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N19. Bên cạnh đó thì đầu cầu Thăng Long phía khu vực Sibutra thì cũng đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về trục Võ Văn Kiệt. Đó là hai thông tin giao thông chúng tôi cập nhật tại khu vực phía Bắc. Còn tại khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển sang khu vực hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 35 về km số 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây sang Long Thành đi hướng từ Dầu Dây Long Thành sang thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý từ km số 19 về km số 13. Phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và tại khu vực chân cầu tỉnh lộ 43 hướng từ Gò Dưa đi về tỉnh lộ 43 thì chúng tôi cập nhật là có một cái xe tải chết máy thưa quý vị. Xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây quý vị nha. Đó là một cái thông tin nữa Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ từ quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú không thông qua số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Và đây cũng là số hotline để mà tất cả quý vị chúng ta có thể đăng ký đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay cùng Tấn Phú, gọi là có những cái sự kết nối đồng hành cùng với nhau, chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, đặc biệt là những cái thông điệp ý nghĩa với ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng là ngày 27 tháng 7, ngày kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ đúng không ạ? Và chúng tôi cũng sẽ gửi tặng cho quý vị những cái món quà âm nhạc bằng tất cả những cái tinh thần này, cũng như là cũng chia sẻ luôn với quý vị hành khách của Trên Mọi Nẻo Đường với cái chủ đề ngày hôm nay. Thử thách ngày hôm nay thì cũng liên quan đến cái chủ đề này đúng không ạ? Cho nên là quý vị nào mà chúng ta gọi là có cho mình nhìn những cái thông điệp muốn sẻ chia thì cũng như là muốn thử thách cùng với Tấn Phú với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi ngay về số hotline quý vị nhé. Một lần nữa xin được nhắc lại vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên chúng tôi mang đến cho quý vị. Mời quý vị cùng đến với Huỳnh Lợi và Linh Thiên Việt Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Bây giờ thì thông qua số hotline quen thuộc của chương trình thì Tấn Phú cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối đồng hành của quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị hành khách thân thương của chương trình, và không biết là ngày hôm nay thính giả nào sẽ gọi là có duyên đồng hành cùng với Tấn Phú, và Tấn Phú cũng sẽ có duyên gặp thính giả nào đây. Nếu như mà chưa kịp thời đăng ký thì quý vị chúng ta tranh thủ nha. Số hotline vẫn là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N19, một cái vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu, thì chúng tôi cũng có ghi nhận là phương tiện cũng đã di chuyển khỏi cầu rồi và giao thông trên cầu bắt đầu dần đi vào ổn định. Còn tại khu vực phía Nam thì quý vị có di chuyển qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng ta di chuyển về khu vực Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 về km số 13, chúng tôi cập nhật phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 6 cây số. Quý vị có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Ở khu vực hướng ngược lại, có nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta di chuyển về Long Thành Dầu Dây thì lưu ý km số 35 đến km số 35 cộng 410, chúng tôi cập nhật là đang thực hiện sửa chữa đường. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về cái diễn biến giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng di chuyển qua thì cũng cần chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Quay trở lại với những cái lượt kết nối đồng hành cùng với chương trình trưa nay thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng với chương trình và trong cái tâm thế là thoải mái nhất có thể, bởi vì có nhiều bạn thính giả gọi là lên sóng thì cũng có cái phần đặc biệt là những bạn mà lần đầu tiên kết nối đúng không ạ, hơi gọi là lo một xíu, không biết là bình thường là mình nghe câu chuyện của các bạn khác đúng không ạ. Hôm nay thì mình lên sóng là mình lại gọi là cho các bạn khác nghe cái câu chuyện của mình, chia sẻ của mình, nghe giọng của mình trên sóng thì không biết là nó như thế nào, nó đang làm sao. Thì kinh nghiệm của Tấn Phú là quý vị cứ vui vẻ, thoải mái nhất có thể trong cái tinh thần kết nối và đồng hành cùng với nhau. Lên đây thì Tấn Phú cũng gọi là rất là chào đón chứ không ăn thịt ăn cá gì ai đâu. Cho nên là quý vị chúng ta cũng cứ mạnh dạn đăng ký nha. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường dẫn cao tốc Trung Lương qua Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tấn Phú xin được nhắc lại với khu vực đường dẫn cao tốc Trung Lương quý vị nhé. Đoạn qua nút giao Võ Trần Chí hướng đi về cao tốc, chúng ta cũng chú ý là xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là một cái cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng chia sẻ từ sự hỗ trợ của đơn vị đồng hành, đó chính là tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong các cái khung giờ của chương trình, không biết là trong có dù có trong giờ cao điểm hay không thì những cái thông tin đến từ các cái đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả cũng cập nhật liên tục, và chúng tôi cũng luôn luôn có sự ưu tiên với những cái thông tin về tình hình giao thông ạ. Quý vị chúng ta cũng có thể cập nhật cùng với Tấn Phú và chương trình nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe. Alo Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo, dạ em chào Tấn Phú ạ.
0: Dạ, hola, em chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Dạ, em tên là Thắng, thì em kết nối với chương trình thì từ đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh rồi, xong luôn. Ngày hôm nay là kết nối với anh Thắng thì Tấn Phú không thể nào mà thắng được rồi.
1: Dạ đúng rồi, em tên là Thắng nhưng mà chắc có lẽ là cũng hên xui.
0: Vậy đó hả, cũng hên xui ạ. Anh đã có gặp Tấn Phú và kết nối chương trình lần nào chưa anh Thắng ơi?
1: Dạ rồi, có một lần em đã gặp được Tấn Phú rồi.
0: Hay á, hình như là cũng lâu lắm rồi anh hả?
1: Dạ đúng rồi, nhớ quá nên là mới gọi lại.
0: Dạ, lâu là bao lâu rồi anh ơi?
1: Không, mình không nhớ rõ nữa Tấn Phú. Tại dạ. Vì công việc á, với là đủ chuyện hết, là cứ mỗi lần là đến thứ hai nè, rảnh hôm mình off á, thì mình mới lại đăng ký.
0: Dạ. Có nghĩa là thứ hai là anh được nghỉ anh?
1: Đúng rồi, thường là mình sẽ phải chạy vào cuối tuần là nhiều. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mình sẽ được off.
0: Trời ơi,
1: sẽ chọn ngày.
0: Cái ngày người ta được nghỉ thì mình đi làm đúng không? Mà cái ngày người ta đi làm thì mình được nghỉ. Nhưng mà em thấy chạy như thế thì nó sẽ thông thoáng hơn cái đường xá đó anh.
1: Đúng rồi. Nên là mình sẽ có thời gian hơn để đăng ký. Còn những ngày khác thì lại tất bật quá.
0: Dạ, tất bật quá. Nhưng mà anh Thắng là mình chạy xe gì và mình chở hàng hay là chở gì anh?
1: À, mình thì là chở người Tấn Phú à,
0: chở
1: mình
0: người.
1: là tài xế taxi, như ngay từ đầu mình có nói rồi là mình là chở người,
0: chở
1: vậy là phải
0: người.
1: ưu tiên cuối tuần đó.
0: Dạ, có nghĩa là cuối tuần là mọi người sẽ nghỉ và có cho mình những cái kế hoạch đi đây đi đó đúng không, là bắt đầu là anh Thắng đi cùng mọi người luôn.
1: Đúng rồi
0: Dạ,
1: Tấn Phú.
0: dễ thương quá. Rồi trong cái lộ trình mà anh di chuyển á, thì mình có gọi là ưu tiên cái địa bàn hoạt động ở đâu không anh?
1: Mình thì nói chung ưu tiên mình vẫn thích cái khu mà quận 2 cũ á Tân Phú,
0: Dạ.
1: quận 2 cũ rồi khu quận nhất và Bình Thạnh, thường
0: Dạ.
1: là ưu tiên của mình là như thế.
0: Dạ. Nhưng mà anh là anh ở quận mấy?
1: Mình thì mình ở tận quận 9 lận, nhưng
0: Quận
1: mà
0: 9.
1: quận 9 mình cũng có, nhưng mà thường là nếu mà không có thì mình sẽ thường thường mình sẽ đi sang quận 2 hơn.
0: Dạ. Tại vì em thấy là cái khu, nếu như mà khu quận 2, khu Bình Thạnh á, thì cái đường xá thứ nhất là đi nó cũng dễ dàng hơn đúng không ạ?
1: Đúng
0: Vô
1: rồi,
0: cái
1: Tấn
0: mùa
1: Phú,
0: mà
1: đúng
0: ngập
1: rồi.
0: thì đôi khi một vài chỗ nó có hơi ngập ngập một xíu, nhưng mà vẫn ổn khi mà chúng ta di chuyển.
1: Đúng rồi, Tấn Phú, đúng
0: Dạ.
1: rồi. Thường thường là khu đó kể cả giờ cao điểm thì nó cũng sẽ đỡ áp lực hơn một số khu khác đó, Tấn Phú.
0: Dạ. Nhưng mà anh làm cái công việc taxi này là bao lâu rồi anh Thắng?
1: Mình tính đến nay thì nếu mà đúng ra là mình được hơn 2 năm thôi, Tấn Phú, hơn 2 năm.
0: Hơn 2 năm.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà trước đó là anh làm công việc gì anh?
1: Trước đó thì mình làm công việc bên văn phòng rồi mình chạy xe gia đình thôi đó, Tấn Phú.
0: Dạ. Trong cái đồng hành trực tiếp cùng với gọi là công việc này thì mới đây khoảng 2 năm thôi. Còn trước đó là
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: làm văn phòng rồi chạy xe gia đình nữa. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, giỏi quá. Tính ra là anh cũng kinh qua nhiều cái phần việc lắm rồi nha.
1: Đúng rồi, mình
0: Nhưng mà
1: cũng cũng làm
0: Dạ.
1: đủ thứ hết rồi, thì bây giờ là thấy cái này nó cũng là khá thú vị á, Tấn Phú.
0: Khá thú vị.
1: Nên là mình gắn bó với nó đến hiện tại là được hơn 2 năm.
0: Dạ. Nhưng mà là cái lúc mà anh gọi là quyết định mà mình chuyển sang cái nghề lái taxi là mình có phân vân nhiều không anh?
1: À, lúc đó hình như là quyết định của mình là liền luôn đó, Tấn Phú, liền luôn á,
0: Trời
1: chứ
0: ơi.
1: không có một chút phân
0: Sao mà dứt khoát dữ vậy? Lúc đó là anh
1: vân.
0: đã thích cái công việc là lái xe là lâu rồi đúng không?
1: Đúng rồi, trước đó là đã có ngấm ngầm rồi, kiểu
0: Ngấm
1: như vậy
0: ngầm.
1: đó, Tấn Phú.
0: Dạ, em cũng thấy là nhiều bác tài mà kêu bằng là gọi là gắn bó với nghề á, thật ra là gọi là sinh nhai, gọi là thu nhập thì nó cũng là có, nhưng mà đôi khi nó chưa đáp ứng được hết 100% cái nguyện vọng mà các bác tài mong muốn, nhưng mà cái mà để giữ chân cái bác tài mà gắn bó là cái niềm yêu nghề nha. Niềm yêu nghề mà thích đồng hành với vô lăng, thích nghe tiếng xe, thích bong bong trên đường đó để mà kết nối với nhau trong cái từng cây số như vậy thì cũng rất là hay nha.
1: Đúng rồi, thành phố thì cũng nhờ đó thì mình mới biết được đến trên mọi nẻo đường luôn đó, từ đó đó, từ cái
0: Dạ
1: ngày mà
0: dạ
1: mình chuyển sang thành phố.
0: Có nghĩa là cũng mới nghe chương trình khoảng là 2 năm hơn nay thôi đúng không?
1: Đúng rồi, đúng
0: Dạ.
1: rồi. Thật ra là mình cũng nói thẳng là cho hơn 2 năm nay. Còn trước đó thì cũng có mở, nhưng thường là không có mở khung giờ đó, khung giờ này nè, thành phố, tại vì trước đó làm văn phòng là 1 giờ là phải làm rồi.
0: Dạ. Bắt đầu là 1 giờ là vô làm, là đâu có đồng hành cùng với chương trình đâu. Là nhờ vậy
1: Đúng rồi, đúng
0: là
1: rồi, thành
0: nhờ bắt
1: phố,
0: đầu
1: chính
0: chuyển
1: xác.
0: sang nghề này thì em với anh mới có cơ hội là lắng nghe nhau nhiều hơn.
1: Đúng rồi, chính xác, chính
0: Dạ.
1: xác luôn, kể cả các khung giờ luôn.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì em với anh gặp nhau trong một cái dịp rất là đặc biệt. Ngay cái ngày cũng khá là đặc biệt, mà trong những cái ngày vừa qua cũng như là sáng đến bây giờ thì trên làn sóng phát thanh của mình thì cũng đã nghe rất là nhiều về cái thông điệp này, đặc biệt là thông qua những cái gì để âm nhạc, cũng như là những cái thông điệp rất là ý nghĩa trong cái ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ. Dạ. Em cũng mời anh tham gia một cái thử thách nhẹ nhẹ với em ha anh Thắng
1: Ok, thắng phố
0: ha.
1: luôn.
0: Ok ha. Dạ. Thử thách mang tên nghe đoạn nhạc đoán tên bài hát.
1: Ok,
0: Dạ.
1: thắng phố.
0: Nếu nói về âm nhạc thì anh có phải là một cái nếu như mà gọi là theo cái sở trường của mình thì có phải là sở trường của anh không?
1: Nếu mà nói âm nhạc thì gần cũng gần như là một sở trường lớn của mình đó, nhưng mà cũng không biết được là như thế nào, nhiều khi run quá thì trả lời sai thì cũng không biết được, Tấn Phú ơi.
0: Dạ, nhưng mà âm nhạc thì nó đa dạng hình thức gọi thể loại lắm. Anh thì anh rành về thể loại nào?
1: Mình thì nếu nếu nói mình hơi tham lam, nhưng có vẻ là mình thể loại nào mình cũng có vẻ biết được một chút đó, Tấn Phú.
0: Dạ. Nhạc vàng, nhạc đỏ gì cũng được hết đúng không?
1: Bị hết, bị
0: Biết
1: hết.
0: hết rồi. Hôm nay mình sẽ chơi cùng với nhau, nghe cùng với nhau một cái thể loại nhạc màu đỏ.
1: Ok, Tấn
0: Dạ.
1: Phú luôn,
0: Ngày
1: vô đời
0: 27 tháng
1: vô đời.
0: 7 mà nên phải nghe nhạc đỏ thôi, đúng không ạ?
1: Ok, Tấn Phú.
0: Rồi. Cụ thể là sẽ có 3 pha nhạc được vang lên. Nhiệm vụ của anh Thắng là sẽ đoán xem đoạn nhạc đó được cắt ra trong bài hát nào. Mình đoán tên bài hát anh ha.
1: Okay,
0: không cần mình phải đoán được tên ca sĩ hay là người thể hiện đâu, mình chỉ cần đoán từ bài hát thôi anh ha.
1: Ok Tâm Phúc.
0: Ừ, rồi em sẽ cùng anh đến luôn với cái thử thách ngày hôm nay. Anh sẵn sàng đúng không ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Dạ rồi, vô chúng ta sẽ cùng đến với file âm nhạc số 1 với bài hát đầu tiên.

0: loài màu hoa đỏ Tấn Phú ơi.
1: Anh biết ai thể hiện không? Vừa rồi giọng ca quá quen vừa rồi luôn á.
0: Ồ, mình quá quen luôn, Trọng Tấn. Cứ cái bài này mà cứ đến cái dịp mà cách mạng hoặc là ngày 30 tháng 4 hay ngày 2 tháng 9 là gần như bài này là mình thuộc luôn á Tấn Phú,
1: Dạ.
0: kiểu đi hát karaoke luôn á.
1: Khi mà em nghe một cái đoạn ngắn thôi, dù em đã chuẩn bị trước đó rồi, nhưng mà khi mà được nghe trực tiếp lên sóng, không biết sao nổi da gà hết trơn
0: Mới nãy thật
1: nè
0: ra mình định định trả lời ngay từ đầu nhưng mà kiểu muốn nghe thêm
1: anh
0: một đoạn, tại
1: ơi.
0: vì để bài quen thuộc quá.
1: Dạ.
0: Nếu mà
1: Quan
0: nhà cách
1: trọng
0: mạng
1: là
0: là cũng cũng chia sẻ với Tân Phú là cái ngày nhỏ mà năm lớp 7 đó, lớp 6 lớp 7 mà thời thời của mình á, thì
1: Dạ.
0: thực sự là mình rất là thích luôn, lúc lúc còn nhỏ đó mà mình
1: Dạ.
0: đã thích nghe nhạc cách mạng rồi.
1: Dạ. Những cái bài này thì nó gọi là làm dấy lên cái niềm tự hào dân tộc và cái niềm yêu nước, gọi là cũng được khơi dậy đúng không ạ? Rồi,
0: Dạ
1: đáp
0: dạ
1: án của anh đã chốt màu hoa đỏ của Trọng Tấn. Đoán luôn được cả người thể hiện ca sĩ là một đáp án không thể không chính xác. Chúc mừng anh nha.
0: ok, cảm ơn Tân
1: Quá
0: Phú.
1: dễ dàng cho một cuộc tình đúng không ạ? Dạ,
0: Dạ
1: bài hát
0: dạ
1: đầu tiên một điểm rồi, nhiệm vụ của anh là phải ghi được một điểm nữa thôi với hai bài còn lại anh ha.
0: ok Tân
1: Rồi,
0: Phú.
1: pha âm nhạc số 2 vô.

0: về anh.
1: Đôi lứa còn hẹn hò ước mơ.
2: Bài này thì nhiều ca sĩ thể hiện lắm nên mình không, không rõ đây là ca sĩ nào, mà đây là bài hát về anh.
1: Nên đồng lại trong tôi những nghĩ
2: à, Đan Trường, Đan Trường. Mình nghe thấy giọng giống giọng Đan Trường này.
0: Nghe giọng này thì không lẫn vào đâu được đúng không ạ?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Và đáp án của anh đó chính là Đan Trường với bài hát Hát Về Anh.
2: Dạ.
0: Dạ. Và đó là đáp án chính xác rồi. Chúc mừng anh.
2: Vui quá, vui quá.
0: Hay quá, 2 điểm rồi. Bây giờ lụm luôn 1 điểm nữa cho trọn vẹn anh ha.
2: Ok.
0: Vô luôn ra nhạc số 3.
2: Rồi, hãy yên lòng mẹ ơi.
0: Thôi ơi.
2: Hãy yên lòng mẹ ơi.
0: Là bữa nay là anh thắng là nhất định là phải thắng rồi.
2: Đúng rồi.
0: Trời ơi, chị thư ký ơi, chọn nghe anh thắng rồi làm sao mà Tấn Phú thua ra thắng được đây.
2: Hãy yên lòng mẹ ơi.
0: Yeah. Hãy yên lòng mẹ ơi.
2: Cũng hình như cũng của Đan Trường hát luôn đó.
0: Dạ, bài này thì Đan Trường cũng có thể hiện nữa, nhưng mà chúng ta vừa lắng nghe Quốc Đại. Và đó là Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Chúc mừng anh 3 điểm trọn vẹn rồi. Hay quá.
2: Vui quá, vui quá.
0: Vui quá. Ô vui quá xá là vui. Dạ rồi, 3 điểm trọn vẹn. Anh thắng, đã thắng. Từ đầu gặp anh, thấy cái tên là biết là không thể nào thắng nổi anh rồi. Dạ. Rất là xuất sắc khi đã hoàn thành 3/3 cái đa câu hỏi thử thách của chương trình. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào, có khó quá không hay là anh thấy là có quá dễ không ạ?
2: Nói chung thì cũng hên là do mình cũng thích nghe thể loại nhạc cách mạng đó Tấn Phúc, nên là cũng may mắn với lại những bài hát quen thuộc nữa. Nên thì cũng gọi là cũng là hên thôi Tấn Phúc ơi.
0: Nghe nhạc là một cái sở trường rồi, mà nghe nhạc cách mạng nữa thì đưa anh vào trường luôn rồi. Dạ, chúc mừng anh với 3 điểm trọn vẹn anh ha.
2: Ok.
0: Dạ rồi, hôm nay thì cũng khá là lâu rồi em với anh mới gặp lại nhau lần thứ hai đó. Thì trong cái tâm thế gặp gỡ với nhau trong một cái ngày thì cũng khá là ấn tượng đặc biệt. Anh cũng có chia sẻ gì muốn gửi gắm đến chương trình và quý vị thính giả, cũng như là anh có muốn yêu cầu bài hát gì đó thì cũng xin mời anh nhé.
2: Ok, thì nhân hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ 79 năm. Thì cũng với chiến dịch 500 ngày đêm thì như bữa giờ thì chắc cũng nhiều anh chị em bác tài rồi khán thính giả nghe đài cũng biết được. Thì mình cũng xin gửi một lời tri ân đến các liệt sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để được hòa bình cho ngày hôm nay, để mình được lái xe bon bon trên các đường thành phố nè. Thì cũng xin gửi lời chúc đến ban VOV Giao thông đã có những chương trình rất là hay, rất là bổ ích cho cánh tài xế như tụi mình, để có những cái giờ phút gần như là giải lao thoải mái ạ. Thì mình ban đầu mình cũng đã có yêu cầu bài hát, đó là bài Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước rồi nha Tấn Phú ơi. Mình xin hết Tấn Phú.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ của mình. Và em cũng chúc cho anh sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, lái xe luôn thuận lợi, an toàn, và luôn luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông anh ha.
2: Rồi, cảm ơn Tấn Phúc nha.
0: Cảm ơn anh, chúc anh đầu tuần vui vẻ ạ. Thưa quý vị, anh thắng, đã thắng Tấn Phú 1-0 nghiêng về đội khách thưa quý vị. Và với một cái thông điệp mà anh Thắng cũng chia sẻ ở trong cái ngày đặc biệt hôm nay và kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, thì với những cái món quà âm nhạc mà anh Thắng gửi tặng thì Tấn Phú cũng nghĩ rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái giây phút gọi là mình nghe nhạc vừa ý nghĩa vừa thật là thư giãn quý vị nhé. Và trước khi đến với món quà âm nhạc mà anh Thắng gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị thính giả một cái thông tin về tình hình giao thông. Cụ thể thông tin này chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn, hiện tại thì chúng tôi cập nhật là mưa đang khá là to, kéo dài trên toàn tuyến luôn ạ. Mặt đường đang trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Và khuyến cáo quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì cũng đảm bảo đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp khi mà phương tiện gặp sự cố, chúng ta đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu.

ý. Km số 21 về km số 13 xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Thắng yêu cầu và gửi tặng qua phần thể hiện của Thanh Thúy, Đường tôi đi dài theo đất nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
2: Hồi Xuân Tâm Bình à?
3: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Có khi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thanh Thúy và đường tôi đi dài theo đất nước cũng như là một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật lại cho quý vị một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật trên các tuyến đường. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu ý là hướng từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, km số 35 đến km số 35 cộng 410 đang thực hiện sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý tại km số 13 cộng 200 có xe đầu kéo gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Km số 23 về km số 13 phương tiện đông, di chuyển chậm, đông chậm khoảng 10 cây số quý vị nha. Và quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn tại khu vực Hà Nội, khu vực phía Bắc thì chúng ta chú ý thông tin mà chúng tôi nhận được từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 của cảnh sát giao thông. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn hiện đang mưa to, có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý ạ. Mưa to kéo dài trên toàn tuyến quý vị nhé. Mặt đường cũng trơn và tầm nhìn cũng hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm. Quay trở lại với khu vực phía Nam, cụ thể là khu vực Bình Dương. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 1744 cho biết là Bình Chuẩn ở Mỹ Phước Tân Vạn qua giao lộ Phú Lợi hướng đi ngã tư Bình Chuẩn xảy ra va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại phía vụ va chạm giữa hai ô tô tại Mỹ Phước Tân Vạn qua giao lộ Phú Lợi hướng đi ngã tư Bình Chuẩn, từ thính giả có số điện thoại cuối là 1744 và chưa được giải quyết qua khu vực này gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là những cái thông tin về tình hình giao thông ạ. Còn bây giờ thì tiếp tục với hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón với vị hành khách tiếp theo. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào ạ.
1: Chào Tấn Phú nhé.
0: Dạ chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình là Tuấn, mình ở Bắc Ninh.
0: Anh Tuấn ở Bắc Ninh. Dạ rồi, em chào anh Tuấn nha. Không biết là anh Tuấn đang làm công việc gì và đồng hành cùng với trưa nay thì có đang làm việc không ạ?
1: Không, mình đang chờ hàng ở bốc lấy hàng.
0: Đang chờ lấy hàng là anh chạy xe tải hả anh?
1: Ừ, mình chạy xe tải nhỏ.
0: Dạ, chạy xe tải nhỏ và cụ thể là anh chở mặt hàng gì vậy anh?
1: Mình chở bao bì.
0: Bao bì, dạ rồi. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh có gặp Tấn Phú lần nào chưa, hình như chưa nhỉ?
1: Chưa.
0: Dạ, lần đầu kết nối chương trình luôn hả hay là lần đầu gặp Tấn Phú thôi?
1: Đầu gặp Tấn Phú là cách năm ngoái, mình có gặp chị Vi ở.
0: À, năm ngoái lần đó hả?
1: Ừ.
0: Rồi, từ năm ngoái đến năm nay thì anh không có kết nối.
1: Nhiều người kết nối, mình cũng nhờ cho mọi người.
0: Dạ, có nghĩa là mình giãn cái thời gian ra đúng không? Ngày bữa nay là thông thả chút xíu mình mới gọi là lên sóng đúng không?
1: Ừ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều vì đã dành cái thời gian đồng hành cùng với chương trình. Hôm nay thì cũng quay trở lại sau một cái khoảng thời gian xa cách. Về cuộc sống, về công việc của anh Tuấn so với trước đó thì có gì thay đổi nhiều không anh?
1: Vẫn như thế.
0: Vẫn như thế. Vẫn bình thản, an nhiên và hạnh phúc như ngày nào đúng không? Dạ. Hôm nay quay trở lại cùng với trên mặt đấu đường trong cái không gian buổi trưa như thế này thì anh cũng đang chờ hàng cho nên là cũng tranh thủ dành thời gian kết nối với chương trình đúng không?
1: Ừ.
0: Cái lộ trình của anh Tuấn di chuyển là từ đâu đến đâu anh? Xa quá không?
1: Mình đi Quế Võ Bắc Ninh.
0: Quế Võ Bắc Ninh. Đi đến đâu anh?
1: Mình từ Sơn đi Bắc Ninh.
0: À, từ Sơn, dạ rồi. Có nghĩa là mình chạy lân cận Bắc Ninh thôi, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Không có đi quá xa nha.
1: Thỉnh thoảng mới phải đi xa.
0: Dạ rồi. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng anh Tuấn cũng sẽ gọi là may mắn nhận cho mình một cái phần quà từ chương trình anh ha. Đây cũng là cái phần quà vui vẻ thôi đó, để anh em mình có thể gắn kết và mang niềm vui cho nhau anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ rồi. Nếu như mà anh Tuấn cũng đã nghe chương trình nhiều rồi và lần trước thì cũng đã có đăng ký cách đây năm rồi đó, lên sóng cách đây năm rồi thì chắc là anh cũng sẽ biết về cái cách mà chúng ta tham gia về cái thử thách này. Để thứ hai, trạm miền chơi thứ hai, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của nhà tài trợ anh ha.
1: Vâng.
0: Dạ, thử thách mang tên là trả lời ngay quà liền tay, mới một câu hỏi duy nhất thôi thì anh sẽ chọn về cho mình một cái phương án mà phù hợp Phần quà nếu như mà anh trả lời đúng sẽ là yoga dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha. Dạ rồi, câu hỏi ngày hôm nay đó chính là về âm nhạc. Anh Tuấn có rành về âm nhạc không anh?
1: Mình gọi có biết chút
0: có
1: mình
0: biết chút chút không... Dạ, nhưng mà câu hỏi của chúng ta lại là về thành viên của ban nhạc, nhóm nhạc tại Việt Nam. Anh có tự tin không ạ?
1: Có gì Tân Phú giúp trợ giúp.
0: Dạ rồi, thôi thì Tân Phú cũng cố gắng hết mình. Tại vì ngày hôm nay á, thì câu hỏi Tân Phú thấy là nó cũng sẽ khó hơn thường lệ chút xíu. Tân Phú cũng sẽ cố gắng để hỗ trợ nhé. Nhưng mà cái đáp án cuối cùng thì vẫn là anh Tuấn đưa ra, anh ha.
1: Vâng.
0: Rồi, thử thách với câu hỏi duy nhất dành cho anh Tuấn như sau. Nhóm nhạc nào sau đây có 4 thành viên và một trong số đó là ca sĩ Hoàng Bách? Hoàng Bách, anh biết ca sĩ Hoàng Bách đúng không ạ? Và 4 những đáp án gợi ý cho anh như sau. Đáp án thứ nhất A, nhóm Em For You. Đáp án B, AC&M. Và đáp án C, HAT. Trật tự quá cả nhà ơi. Đọc cái câu hỏi xong và đọc đáp án xong là anh Tuấn ảnh đơ luôn, xịt keo luôn. Đúng không anh, hay là em đang nghĩ, hiểu sai ạ?
1: Về âm nhạc mình không biết.
0: Mới nãy nói cùng mình cũng biết một xíu. đọc cái câu hỏi xong rồi không biết lắm. Xong luôn rồi. Đây, Em For You là một cái nhóm cũng khá là quen nè. HAT cũng là một cái nhóm quen nè. AC&M cũng là một cái nhóm cũng rất là nổi trội. Trong cái thời kỳ mà bên nhạc mà nổi đình nổi đám á, tại vì cả hai miền thì có rất là nhiều band hoạt động cũng rất là nổi trội. Và ba cái band nhạc mà Tấn Phú vừa chia sẻ thì band nào cũng nổi tiếng hết trong cái thời điểm mà đấy. Anh có biết anh có đưa ra được đáp án nào nếu như mà mình để anh chọn theo cái sự may mắn đi thì anh sẽ chọn đáp án nào?
1: Theo mình khả năng là mình sẽ chọn là HKT.
0: Trong cái đáp án còn có nhóm HKT. HAT. Dạ. HAT là một trong những cái nhóm nhạc cũng rất là nổi tiếng.
1: HAT.
0: HAT hả? Dạ. Và đây sẽ là đáp án mà Tuấn Phú loại đầu tiên. Bởi vì HAT là một cái nhóm nhạc nữ. Đó. Nhóm nhạc nữ mà trong đó mình có thể kể đến những ca sĩ mà đang rất là nổi tiếng bây giờ, như là ca sĩ Lương Bích Hữu ạ, anh biết không ạ? Đó. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nè, ca sĩ

0: Sĩ Thu Thủy đó. Và đây là đáp án mà Tấn Phú loại đầu tiên. Còn lại hai đáp án là A và B, đó là hỗ trợ loại giùm anh rồi đó nha. A là em for you đó, và B là AC and em. Đâu là
1: Mình
0: nhóm
1: chọn
0: nhạc có
1: là
0: bốn
1: em
0: thành
1: for you.
0: viên và là một trong số đó là có ca sĩ Hoàng Bách?
1: Em for you.
0: Em for you. Anh chốt luôn không ạ? À?
1: Chốt luôn.
0: Dạ, em cũng xin đưa ra thêm một cái gợi ý nữa. Cả hai cái ban nhạc này, Em For You và ACNM thì đều có bốn người, bốn thành viên. Đó, đều là nam. Đó, đều là nam, đều có bốn thành viên. Đó. Nhưng mà Hoàng Bách thì hoạt động trong nhóm nào đây? Đó mới là cái câu hỏi, đúng không ạ? Đáp án của anh là Em For You hay là ACNM, một cái lựa chọn nữa đi, nếu như anh có thay đổi.
1: Mình vẫn chọn em for you.
0: Em For You vẫn gọi là kiên định với cái lựa chọn ban đầu của mình.
1: Vâng.
0: Dạ, chốt luôn chưa ạ?
1: Tốt luôn.
0: Em For You được thành lập vào năm 2007 với các thành viên ban đầu như là Minh Vương, Đinh Mạnh Ninh, Hồng Dương, Mạnh Duy, và bốn cái tên Tấn Phú vừa kể thì không có Hoàng Bách. Đây đúng là B, ACNM. Dạ. Chưa chính xác. ACNM thì thành lập sớm hơn Em For You vào năm 2001 với sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, bao gồm bốn thành viên xuất thân cả từ nhạc viện, đó chính là Thụy Vũ, Hoàng Bách, Đình Bảo, Nam Khánh. Và nhóm này thì theo đuổi theo phong cách âm nhạc là a cappella. Khi đó thì cái nhóm này còn khá là mới lạ ở Việt Nam, là cũng là một cái dòng nhạc khá mới ở Việt Nam, một cái lối hát mà không sử dụng nhạc đệm hoặc là chỉ dùng những cái bộ đệm đơn sơ thôi, và nổi tiếng với những ca khúc như là Chuyện Chàng Cô Đơn hay là Đêm Nay Có Mưa Rơi và Tén Ten Ten Ten. Hơi tiếc chút xíu anh Tuấn ơi, ngay cái câu hỏi mà em thấy là khó hôm nay á anh, đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ, khi mà đọc câu hỏi thì em thấy là cũng khó, tại vì thường những câu hỏi mà trạm dừng chân thứ hai á thì em thấy là dễ dễ không à. Cái bác tài đăng ký trạm dừng chân thứ hai nhiều hơn, nhưng bữa nay là chắc là cũng gọi là hên xui thôi, đúng không ạ? Dạ,
1: Vâng.
0: hơi tiếc chút xíu thôi, nhưng mà cái hơn hết thì chúng ta cũng đã gặp nhau trên mặt đường và có cái cơ hội để gửi lời chào thăm hỏi sức khỏe cùng với nhau sau khoảng một năm xa cách anh Tuấn ha.
1: Vâng.
0: Dạ
1: Thế thì
0: rồi.
1: cảm ơn Tân Phú, cảm ơn những người ban biên tập chương trình trên mọi đường hôm ngày làm việc vui vẻ. Chúc các bác tài trên mọi đường vạn vạn bình an.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình, và em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Lái xe trên đường thì cũng gọi là luôn gặp nhiều những cái thuận lợi. Và thấy anh có yêu cầu bài đời tài xế đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ, cũng hy vọng rằng anh nghe bài hát này thì cũng sẽ có cho mình một cái niềm vui nho nhỏ trong trưa nay anh Tuấn ha.
1: Vâng, cảm ơn Tân Phú.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh, xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Tuấn, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Bắc Bling. Anh Tuấn thì hơi tiếc một chút xíu. Ngày hôm nay thì gọi là cái câu hỏi thì nó thật sự hơi khó chút xíu nha. Đó, thì hy vọng rằng nhà tài trợ sẽ cộng câu hỏi ngày hôm nay với những câu hỏi của tuần trước, cộng lợi chia ra là vừa vừa. Đó, và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị trước khi đón nghe cái món quà âm nhạc mà anh Tuấn gửi tặng. Thông tin tại khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn mà quý vị di chuyển qua nút Yên Bình, ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe tải và cái xe tập lái giao thông đang ùn dài qua đây. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Hà Nội, nhắc lại cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua nút giao Yên Bình. Ít phút trước chúng tôi ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giao thông giữa xe tải và một cái phương tiện tập lái qua đây. Xe đang ùn dài quý vị nhé. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về Hà Nội. Và tại khu vực phía Nam, cụ thể Bình Dương, trước đó Tấn Phú cũng nhận được cái sự hỗ trợ rất nhiệt tình của thính giả có số điện thoại cuối là 1744. Cập nhật tình hình giao thông tại Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua giao lộ Phú Lợi hướng đi ngã tư Bình Chuẩn thì một cái vụ va chạm giữa hai ô tô ạ. Hiện trường chưa được giải quyết cái cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý nha. Thật sự là hơi tiếc một chút xíu được quý vị. Tấn Phú rất là muốn trao quà luôn á. thính giả nào đến với Tuấn Phú thì cũng nói Tuấn Phú là lúc nào cũng hỗ trợ hết mình rồi cho câu hỏi dễ này kia đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng nghĩ hết mình rồi và anh kiên quyết là không đổi cái đáp án luôn mà. Hơi tiếc nhưng mà cũng xin phép hẹn anh Tuấn ở lần kết nối sau này Tuấn Phú cũng sẽ gọi là hỗ trợ nhiệt tình hơn nữa để anh có thể may mắn nhận phần quà của chương trình nha. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị một cái thông điệp đến từ nhà tài trợ. Nếu như mà chúng ta vệ sinh không đúng cách hoặc là chăm sóc tóc không phù hợp, đây có thể được xem là những nguyên nhân gây ra tình trạng về tóc và da đầu sẽ bị gầu, bị ngứa, bị gãy rụng. Và trong đó, dù gọi dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dù gọi dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dù gọi dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và thưa quý vị, còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi và Tuấn Vũ cũng xin phép hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay, quà liền tay và các ngày tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng dù gọi dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với đội tài xế của phần thể hiện của Tống Gia Vĩ. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành với Tấn Phú trên mọi nẻo đường trưa nay.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả, tôi là Hồng Nhung và chiều nay, chiều thứ hai đầu tuần, Hồng Nhung sẽ như thường lệ quay trở lại để di chuyển cùng với các bạn qua những thông tin của FM buổi chiều. Nó là những thông tin đời sống dân sinh xã hội. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho những thông tin về tình hình giao thông để giúp các bạn có thể cân nhắc được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất. Nhất là vào đầu tuần đấy ạ, công việc ai cũng sẽ bộn bề hơn rất là nhiều. Để tính toán xem là tuần này sắp xếp công việc ra sao để có một tuần làm việc thật là thuận lợi. Và bên cạnh đó thì những giai điệu âm nhạc của chương trình cũng sẽ luôn đồng hành với các bạn trên mọi nẻo đường. Chiều nay thì chúng ta sẽ thay đổi không khí âm nhạc một chút. Hồng Nhung sẽ lại tiếp tục lựa chọn những bản nhạc sôi động này, rồi những bản cover để mang lại thật nhiều những cảm xúc cho quý vị trên những chặng hành trình của mình. Và để tương tác cùng với chúng tôi, gửi đi những thông tin giao thông, những khó khăn hay những phản ánh mà các bạn đang gặp phải thì có hai số máy để liên hệ trong buổi chiều ngày hôm nay. Tại thủ đô Hà Nội là 02437919191, tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình, chúc các bạn có một tuần thật nhiều niềm vui, một ngày tham gia giao thông an toàn, vững vàng trên từng cây số.

0: Vâng, thưa quý vị, chúc các bạn sẽ có một tuần thật là sôi động và nhiều niềm vui quý vị nhé. Một lần nữa thì chúng tôi cùng với ekip thực hiện chương trình gửi đi những lời nhắn nhủ yêu thương như vậy thông qua những ca khúc thật sôi động của buổi chiều ngày hôm nay nữa. Còn bây giờ thì Hồng Nhung quay trở lại với tình hình giao thông. Cách đây chừng khoảng 20 phút, chúng tôi có nhận được thông tin từ tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn nút Yên Bình có xảy ra một cái vụ va chạm giữa một xe tải và một xe tập lái. Thời điểm mà vụ việc xảy ra, giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về Hà Nội. Cũng đã chừng 20 phút đồng hồ rồi, không rõ là trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên các bạn có đang tiếp tục di chuyển được ổn định trở lại hay là vẫn đang khó khăn và vụ va chạm đã được giải quyết xong hay chưa. Tuy nhiên chúng tôi cũng gửi đi lời chúc bình an, hy vọng là chủ các phương tiện đều may mắn chỉ là một cái vụ va chạm qua loa thôi. Còn từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ đông chậm theo cả hai chiều. Đó là một cái thông tin từ phía đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ. Còn quay trở lại với thủ đô Hà Nội, cách đây một vài tích tắc thôi, nhưng vừa nhận được thông tin từ đường Kim Ngưu đoạn cách cầu Mai Động khoảng 1 cây số, có một thân cây bị đổ chắn ngang đường theo hướng đi về Lạc Trung. Đó, trong những cái ngày mà thời tiết mưa dông rồi có những cái diễn biến phức tạp ảnh hưởng như hiện nay thì quý vị cần đặc biệt chú ý cho sự an toàn. Khi mưa lớn kèm gió mạnh có thể làm cây xanh gãy đổ bất ngờ, rất là nguy hiểm cho người và phương tiện. Nên khi đi qua những khu vực có nhiều cây lớn hay là những tuyến đường mà đang có cây bị gãy đổ hoặc có nguy cơ tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn thì nếu các bạn đang di chuyển thấy có những cơn dông đến thì hãy giảm tốc độ, quan sát kỹ rồi giữ khoảng cách an toàn và nhanh chóng tìm nơi trú tránh phù hợp nếu gió lớn và mưa dữ dội. Mỗi người chúng ta hãy chủ động một chút để bảo vệ chính bản thân và cộng đồng và chấp hành những hướng dẫn an toàn giao thông trong thời tiết xấu quý vị nhé. Còn lúc này thì tại Hà Nội, thời tiết lại dịu dàng thôi. Trưa nay có một cơn mưa rất là lớn nhưng mà nhanh chóng là cơn mưa đi qua. Và bây giờ thì thời tiết mát hơn rất là nhiều và tạm thời là trên những khung hình camera của chúng tôi không quan sát thấy tuyến đường nào đang có mưa nặng hạt cả. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số là 02839919191. Bây giờ sẽ là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cho biết 5 nạn nhân nguy kịch trong vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 7 đã không qua khỏi. Khi nhập viện, các bệnh nhân đều bị bỏng nặng, tổn thương đường hô hấp, sốc bỏng, suy hô hấp và hôn mê. Dù được cấp cứu, rửa phổi, điều trị tích cực trong 2 tuần, tình trạng các nạn nhân vẫn diễn biến xấu và tử vong. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nghị quyết số 52 về việc tán thành chủ trương thành lập các phường trên địa bàn tỉnh trong năm 2026. Theo nghị quyết, tỉnh dự kiến thành lập 36 phường trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 36 xã hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bộ đôi vốn dự phòng giúp các hộ kinh doanh thảnh thơi quay vòng vốn. Những ngày cuối tháng 7 này thì có một cột mốc thời gian cực kỳ quan trọng mà các chủ hộ kinh doanh không thể bỏ qua, đó là hạn chót hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2 vào ngày 31 tháng 7. Vậy làm thế nào để vừa thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn, vừa tối ưu hiệu quả kinh doanh và tận dụng các chính sách ưu đãi phù hợp? Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến những thông tin hữu ích này. Mời các bạn cùng đến với Ngày An Tâm Sổ Sách.
1: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VP Bank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát chính vào 16 giờ chiều thứ hai, phát lại vào thứ năm trong tuần. Ngày An Tâm Sổ Sách là chuỗi hoạt động do VP Bank triển khai nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trên hành trình phát triển, từ quản lý dòng tiền, vận hành hoạt động kinh doanh đến tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp với từng giai đoạn. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến một chủ đề thiết thực giúp hộ kinh doanh có thêm kinh nghiệm và giải pháp để phát triển hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chuyên mục để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: kỳ hạn nộp thuế quý 2 và các giải pháp từ VP Bank để hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
2: Nhưng hôm nay chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn 31 tháng 7, thời điểm then chốt để các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ quý 2. Cuối tháng vừa phải gom tiền nhập hàng, vừa phải nộp thuế nên nhiều chủ hộ không tránh khỏi cảm giác đau đầu vì dòng tiền bị thắt chặt đâu ạ.
1: Vâng, chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ rất thực tế từ anh Minh Đức, chủ một hộ kinh doanh thiết bị điện tại Cầu Giấy, Hà Nội về nỗi lo mỗi kỳ nộp thuế.
3: Cuối tháng 7 là lúc tôi phải hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2. trong khi cũng đang cần tiền để nhập hàng cho đợt bán tiếp theo. Nói thật là mỗi lần đến kỳ nộp thuế đều phải ngồi tính toán cân đối khá nhiều khoản. Mình vẫn muốn nộp đúng hạn cho yên tâm làm ăn. Nếu có cách thanh toán thuận tiện lại được hỗ trợ thêm chi phí thì rất là tốt cho các hộ kinh doanh như chúng tôi.
2: Vâng, có thể nói là chia sẻ của anh Đức chắc chắn cũng là nhu cầu chung của rất nhiều chủ hộ lúc này.
1: Thực tế, với các hộ kinh doanh đã tham gia chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách vào các đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 vừa qua, kỳ nộp thuế quý 2 năm nay còn gắn với một quyền lợi đặc biệt đấy ạ.
2: Nghe rất hấp dẫn ạ. Vậy cụ thể thì chương trình này được áp dụng như thế nào, biên tập viên Như Ngọc?
1: Để thông tin chi tiết hơn tới quý thính giả, ngay sau đây chúng ta sẽ có nội dung trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
2: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê. Thưa bà, ngày 31 tháng 7 tới là hạn chốt để các hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2. Vậy VPBank có khuyến nghị gì dành cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn này ạ?
4: Vâng, quy trình kê khai và nộp thuế quý 2 năm 2026 rất đơn giản và hộ kinh doanh có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua hệ thống eTax Mobile hoặc cổng thuế điện tử. Hộ kinh doanh chỉ cần chọn khai thuế kỳ quý 2 năm 2026, nhập doanh thu phát sinh. Khi đó thì hệ thống sẽ tự động tính ra số thuế cần phải nộp và tiếp theo chủ hộ chỉ cần kiểm tra lại thông tin và gửi tờ khai. Sau đó thì hộ kinh doanh hãy chọn chức năng nộp thuế, chọn ngân hàng để thanh toán trực tuyến và lưu biên lai điện tử. Như vậy chỉ với 3 bước kê khai doanh thu, gửi tờ khai và nộp tiền thuế thì hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình.
2: Và bên cạnh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng hạn, được biết VPBank đang có những ưu đãi dành cho khách hàng nộp thuế trong giai đoạn này. Vậy bà có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ?
4: Nhằm hỗ trợ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm hoàn thành nghĩa vụ thuế quý 2 và chuẩn bị cho cái kế hoạch kinh doanh tiếp theo, thì trong khuôn khổ của chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách, VPBank hiện tại đang triển khai khá là nhiều những cái giải pháp thiết thực dành cho hộ kinh doanh. Thứ nhất là cái ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. Hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế qua VPBank Neo sẽ có cơ hội nhận hoàn tiền 10% trên số tiền nộp thuế và tối đa là 300.000 đồng, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm được chi phí khi hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình đúng hạn. Thứ hai là giải pháp vốn linh hoạt. Vì

0: Vành hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc chủ động nguồn vốn để phục vụ nhập hàng, thanh toán cho đối tác hoặc bổ sung vốn lưu động. Và hiện nay thì hộ kinh doanh có thể tiếp cận với nguồn vốn với lãi suất chỉ từ 10% trên một năm với thủ tục thuận tiện và phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế. Thứ ba là Shop Thịnh Vượng Pro. Đây là một cái giải pháp hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh toàn diện trên một nền tảng và giúp cho hộ kinh doanh có thể quản lý được thanh toán, quản lý được hóa đơn, quản lý được dòng tiền và vận hành cửa hàng và đồng thời có các công cụ để giúp hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Như vậy có thể nói thông qua chương trình Ngày An Tâm Sổ Sách thì VPBank mong muốn được đồng hành cùng hộ kinh doanh để giúp cho hộ kinh doanh an tâm kinh doanh và an tâm phát triển.
1: Cảm ơn bà Tuyết Lê với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Rõ ràng việc chủ động nộp thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn mang lại lợi ích thiết thực khi có sự đồng hành từ VPBank. Quý vị hãy nhớ, nộp thuế đúng hạn, quản lý dòng tiền hiệu quả và an tâm kinh doanh cùng hệ sinh thái giải pháp dành cho hộ kinh doanh của VPBank. Các chủ hộ kinh doanh đã mở tài khoản đợt 15 tháng 6 và 15 tháng 7 hãy nhanh tay thực hiện nộp thuế quý 2 trên VPBank Neo trước ngày 31 tháng 7 để không bỏ lỡ ưu đãi hoàn tiền 300.000 đồng và trải nghiệm các giải pháp tài chính linh hoạt từ VPBank nhé.
2: Để tìm hiểu thêm về giải pháp vốn linh hoạt hay các ưu đãi trong Ngày An Tâm Sổ Sách, quý vị có thể liên hệ ngay hotline 1900 545415 đến các điểm giao dịch VPBank gần nhất hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông.

0: có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Ê ông,
10: ơi.
9: Dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
10: Ừ.
9: Kính mờ hết rồi đây này.
10: Ôi. Tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
9: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
10: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
9: Thế à?
10: Ừ.
9: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
10: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
9: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
10: Ừ.
9: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
10: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
9: Ừ.
10: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
9: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
10: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
9: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
10: Ừ, thế mới đúng chứ.
5: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy?
11: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương rà soát, đẩy nhanh đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, bảo đảm khai thác đồng bộ. Với cao tốc Bắc Nam phía Đông, 20 trên 21 trạm đã được triển khai, song nhiều trạm vẫn thiếu hạng mục dịch vụ thiết yếu. Bộ yêu cầu các nhà đầu tư tăng nhân lực, thiết bị, hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường công lập hướng tới tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, nhưng không giảm số lớp và cơ hội học tập. Thành phố ưu tiên mô hình một trường chính với nhiều phân hiệu, hạn chế thay đổi địa điểm học. Hà Nội giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông hiện có, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông. Việc thành lập bàn giao các đơn vị sau sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Thị trường vàng kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận làn sóng tạm ngừng hoạt động sau vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 7 đến nay, hơn 30 doanh nghiệp đã đóng cửa, con số thực tế có thể cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu là kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền và lượng khách bán lại trang sức tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại chợ An Đông, quận 5 và khu vực trung tâm thành phố cũng đã ngừng kinh doanh. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nhật Bản sẽ sửa đổi quy định cấp quy chế thường trú, dự kiến áp dụng với các hồ sơ nộp từ tháng 4 năm 2027. Người xin thường trú phải chứng minh thu nhập, lương hưu hoặc tài sản đủ bảo đảm cuộc sống. Trường hợp kết hôn với công dân Nhật Bản phải duy trì hôn nhân ít nhất 5 năm và cư trú tại Nhật tối thiểu 3 năm. Trình độ tiếng Nhật, hiểu biết văn hóa và việc cho con đi học cũng được xem xét.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng 27 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có buổi gặp mặt các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu của Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên tham dự chương trình Sống mãi với non sông. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác người có công. Đáng chú ý, Pháp lệnh số 05 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết.
1: Pháp lệnh đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khi từ trần. Theo đó, các bác thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên khi từ trần thì sẽ được công nhận ngay là liệt sĩ, không phải làm bất cứ một thủ tục nào. Những bác từ 61% đến dưới 81% khi từ trần thì sẽ xác định là liệt sĩ khi được cơ quan có thẩm quyền xác định là từ trần do vết thương để lại. Bổ sung mức trợ cấp cho người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và bảo hiểm y tế đối với người phục vụ và nhiều chính sách điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
0: Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh đã trao quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu. Thưa quý vị, đó là những thông tin của bản tin tổng hợp và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin khác. Giờ thì ông Nhung quay trở lại cùng với tình hình giao thông. Ngay lúc này đây thì cây xanh bị đổ chắn ngang đường Kim Ngưu đoạn số nhà 551 vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Đây là thông tin đưa về từ đội 4. Quý vị thính giả đi từ Time City về cầu Lạc Trung thì không rẽ vào mà qua cầu Mai Động thì mới rẽ. Đó là một cái lộ trình thay thế. Còn quốc lộ 32 đoạn thị trấn Phúc Thọ ngã tư Gạch trời đang mưa rất to. Các phương tiện chúng ta cũng cần phải lưu ý để đảm bảo sự an toàn. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có tin như sau. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh đoạn km 13+200 có xe đầu kéo gặp sự cố, hiện đội tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 24 đến 13 đông ùn lại chừng khoảng 11 cây số. Còn hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây km 35+000 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể di chuyển được ổn định. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những thông tin của FM chiều nay. Bây giờ thì sẽ là một bản cover mang tựa đề Ngày xưa em đến. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với FM chiều nay. Hy vọng là các bạn sẽ yêu mến những giai điệu âm nhạc của chúng tôi lựa chọn để di chuyển trên những cung đường, giúp cho các bạn cảm thấy thư thả hơn. Và thưa quý vị thân mến, trở lại với tình hình giao thông đi ạ. Ngay lúc này thì chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 của cảnh sát giao thông cho biết, hiện nay trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận tại vị trí là km 58+500 hướng đi về Mỹ Thuận có một xe tải gặp sự cố về lốp đang dừng ở làn số 2. Các bạn lắng nghe được thông tin thì chúng ta chủ động giữ khoảng cách an toàn.

0: ra chủ động hơn. Đó là những cái thông tin được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn hiện tại thì cao tốc Hà Nội Thái Nguyên dù có va chạm xảy ra trước đó nhưng Hồng Nhung không thấy có ai phản ánh thêm thông tin. Rất mong là sẽ có tin tại đây, dù là thông tin tốt rồi thì chúng tôi cũng cần thông tin để bớt băn khoăn hơn và cũng kịp thời chuyển tin cho quý vị thính giả. Và thưa quý vị, tính đến ngày 26 tháng 7, chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập 1.491 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, Campuchia, đồng thời triển khai đồng bộ công tác thu nhận, lưu trữ, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và giả phá bom mìn, vật nổ. Ngày 27 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện ngăn chặn vụ vận chuyển hơn 1,1 tấn thịt heo, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chứng nhận kiểm dịch. Trước đó, trưa ngày 26 tháng 7, tổ công tác kiểm tra một xe tải van trên tuyến DT752, đoạn qua xã Minh Đức. Hai người trên xe xuất trình đầy đủ giấy tờ cá nhân và phương tiện, nhưng không cung cấp được hồ sơ liên quan đến số thịt heo. Và thưa quý vị, các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ đã đề xuất cho những công chức, viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Vì sao Bộ Nội vụ lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ soạn thảo, có 4 chương, 24 điều, gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đã đề xuất sửa đổi về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.
0: Theo Bộ Nội vụ, hiện Nghị định 179 năm 2024 đang quy định sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi tuyển dụng và làm công chức viên chức thì được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương. Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận, Bộ Nội vụ đề xuất cho họ hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được tiếp nhận.
1: Đặc biệt về chính sách phụ cấp tăng thêm, dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định người được tuyển dụng và làm công chức viên chức phải cam kết cống hiến, đảm bảo thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý.
0: Dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện dự thảo nghị định đang được Bộ Nội vụ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao Bộ Nội vụ đề xuất công chức viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính và Quản trị Công về nội dung này.
2: Thưa ông, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định

0: về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ đề xuất là đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được tuyển dụng vào khu vực công. Ông đánh giá như thế nào về sức hấp dẫn của chính sách này?
1: Đây là một sự thay đổi, một sự cởi mở đối với chính sách đãi ngộ đối với những người được xác nhận tài năng. Với cái sự cởi mở của chính sách cũng là một cái nguồn thu hút, bởi vì có nhiều đơn vị, các tổ chức ngoài khu vực nhà nước, họ luôn luôn tìm vào những cái người như thế này. Họ có một cái bộ phận người ta gọi là săn đầu người ấy, là họ tìm những sinh viên trẻ, những người có khả năng này, họ sử dụng và đào tạo bồi dưỡng và họ trả cái mức lương khá cả. Thì đây cũng là một bước đột phá, bước tiến của chúng ta trong xây dựng chính sách để thu hút những người sinh viên, những người trẻ có năng lực, có khả năng tốt để thực hiện công vụ.
0: Ngoài sinh viên xuất sắc và nhà khoa học trẻ thì đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng, dự thảo cũng quy định là hưởng mức phụ cấp lên tới 300% mức lương hiện hưởng. Theo ông thì đây phải là bước đột phá đủ mạnh để giữ chân người tài trong khu vực công hay không ạ?
1: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay, cũng là một đột phá đấy, cũng là một cái hướng để chúng ta lựa chọn những người tài, những người có năng lực. Nếu cái hội đồng đó, cái đơn vị đó xác định được đây là người tài và 3 năm chúng ta lại xác định lại một lần ấy, nếu người ta được xác định là người tài của đơn vị ấy thì những cái được hưởng này cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Tôi nghĩ rằng là sau này thì chúng ta cũng có những mức điều chỉnh nhất định và giao cho đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm thêm thì phù hợp hơn. Nhưng mà kết quả 300% này cũng là một cái yếu tố tốt để thu hút.
0: Kinh nghiệm cho thấy là tiền lương và thu nhập là một trong những yếu tố quyết định việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên thì ngoài chính sách phụ cấp cao thì theo ông cần thêm những điều kiện gì để người tài thực sự có môi trường cống hiến?
1: Đây là một vấn đề rất hay và cũng là một vấn đề rất trăn trở của những người làm chính sách. Ngoài những cái vấn đề về chế độ đãi ngộ ra thì thứ nhất là sự đánh giá của các cấp, thứ hai đấy là tạo ra một môi trường làm việc tốt, một cái môi trường làm họ được đề cao, họ được đánh giá đúng. Một cái nữa là tạo điều kiện cho họ làm việc đấy. Thứ nhất là tạo điều kiện về các cơ sở vật chất để họ có thể đủ điều kiện họ làm này, tạo điều kiện để những cái người mà đi theo họ, phụ thuộc vào họ, gia đình con cái họ cũng để cho họ được an tâm hơn này, rồi kể cả nhà cửa và những cái vấn đề khác nữa. Tôi lưu ý những nhà thực thi thực hiện chính sách nếu cụ thể hóa được nhiều hoặc là trong lãnh đạo quản lý phải chú trọng đến từng mặt một thì tôi nghĩ là cái chính sách này cũng thành công và được nhiều người quan tâm, không chỉ trong nước mà kể cả những người ở nước ngoài, khi mà ta thấy chúng ta quan tâm và sử dụng hợp lý là họ cũng tin về và chúng ta đã thu hút được những cái lực lượng này.
0: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, đề xuất công chức viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng, nếu được ban hành sẽ có tác động xã hội như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
0: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
3: Thưa tôi, việc ban hành nghị định này là rất cần thiết, thậm chí có thể xem là cấp bách trong cái bối cảnh hiện nay. Lâu nay thì chúng ta nói khá nhiều đến việc trọng dụng nhân tài ấy. Nhưng mà nếu không có một khuôn khổ pháp lý đủ rõ, đủ mạnh, đủ khả thi thì rất dễ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thôi. Nghị định này ấy, cần thiết ấy, vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể, từ lời kêu gọi sang quy trình phát hiện, thu hút, sử dụng, đãi ngộ và đánh giá cũng như là bảo vệ người tài. Và tôi cho rằng ấy, là khu vực công ấy, muốn hấp dẫn người tài ấy, thì không thể chỉ dựa vào tinh thần cống hiến được đâu. Dù tinh thần thì rất là quan trọng. Chúng ta phải có một cái môi trường làm việc tốt, có cái cơ hội phát triển, có cái cơ chế giao việc và đánh giá công bằng cũng như là đãi ngộ phù hợp.
0: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là đề xuất mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 300% đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng. Ông đánh giá như thế nào về khả năng hiện thực hóa cái mục tiêu này?
3: Đây là một bước tiến rất là đáng ghi nhận. Được đề xuất mức phụ cấp 150% và 300% cho thấy là chúng ta đã bắt đầu nhìn nhận đúng hơn cái giá trị của tài năng ở trong khu vực công. Tuy nhiên, cái mức phụ cấp là 150% hay 300% là cần thiết, nhưng chưa đủ. nó phải đi cùng với một gói giá trị rộng hơn, từ vị trí việc làm hấp dẫn này, nhiệm vụ lớn này, quyền chủ động chuyên môn này, cơ hội thăng tiến, môi trường minh bạch, hay là khả năng tạo ảnh hưởng xã hội. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng và được biến thành đóng góp cụ thể cho đất nước. Khu vực công thì có lợi thế rất là lớn ở cái điểm này.
0: Theo ông thì để chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài phát huy hiệu quả thực chất thì đâu là điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo trước khi ban hành?
3: Trước hết là cần phải xác định nhân tài theo cái nhu cầu phát triển và vị trí việc làm, chứ không phải là theo cái bằng cấp, học hàm, học vị hay là cái thành tích trong quá khứ. Mỗi bộ ngành hay là địa phương ấy phải trả lời rất cụ thể là chúng ta cần người tài để giải quyết bài toán gì, trong lĩnh vực nào và với sản phẩm đầu ra là ra sao. Thứ hai, cần thiết kế cơ chế sử dụng người tài linh hoạt hơn. Có những chuyên gia rất giỏi thì có thể tham gia theo kiểu là hợp đồng nhiệm vụ theo dự án, hay là theo chương trình trọng điểm, hay là nhỏ theo các cái nhóm tư vấn chiến lược. Thứ ba ấy, cần bảo đảm rằng là người tài thì có quyền hạn, có nguồn lực và có môi trường làm việc tương xứng. Để trọng dụng nhân tài thì không chỉ là trả thêm tiền, mà tôi nghĩ là trao cơ hội để họ tạo ra những cái giá trị mới.
0: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm 2021, Việt Nam đứng thứ 82 trong 134 quốc gia và đứng thứ 13 trên 15 quốc gia được xếp hạng trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Bởi vậy, để tăng khả năng thu hút nhân tài, trọng dụng những người được xác định có tài năng, Bộ Nội vụ đã đề xuất hàng loạt chính sách mới, trong đó công chức, viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo nghị định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng thôi, giống như là thời tiết lúc này từ thủ đô Hà Nội vậy. Nhưng mà đã là thời tiết thì những cái diễn biến nó có thể thay đổi, nhất là trong những ngày vừa qua, quý vị biết rồi. Và ngay lúc này đây thì chúng tôi có tin đưa về từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa rào và dông trên khu vực Hà Nội. Ở phía khu Dân Hòa, Vân Đình, Hòa Xá, Yên Bài, Suối Hai, Tùng Thiện, Bình Minh, Hòa Phú, Hương Sơn, Hồng Sơn, Kim Anh, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Quảng Bị, Thanh Oai, Trung Giã, Trần Phú, Đa Phúc, Ứng Thiên. Cảnh báo trong khoảng 1 giờ tới, các phường xã nói trên và các vùng lân cận sẽ có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng gây mưa rào và dông cho các phường xã khác của thành phố Hà Nội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá là cấp 1. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vậy rất mong là quý vị sẽ theo dõi sát những diễn biến thời tiết. Khi có mưa dông thì nên nhanh chóng di chuyển đến nơi trú an toàn, tránh đứng dưới những gốc cây lớn, cột điện, khu vực trống trải hoặc các công trình tạm. Và khi tham gia giao thông thì cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ để hạn chế những rủi ro. Đó là những thông tin bám sát thời tiết mà chúng tôi khuyến cáo đến với tất cả quý vị thính giả trong những giờ tới đây. Hy vọng là đúng vào khung giờ cao điểm thì cũng sẽ không có những cái diễn biến thời tiết xấu. Nếu không thì việc đi lại của chúng ta nó cũng sẽ khó hơn rất nhiều đấy ạ. Còn bây giờ thì sẽ là một số những lưu ý như sau. Từ nay cho đến ngày mai 28 tháng 7, nhiều tuyến đường quanh Ba Đình, Hà Nội tạm cấm hạn chế xe. Hải Phòng hạn chế giao thông thủy qua cầu đường sắt Phú Lương từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 để trục vớt phương tiện chìm. Sun Phú Quốc khai trương hai đường bay từ Hải Phòng và còn rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin nhà chức trách thông báo như sau. Hà Nội phân luồng hạn chế giao thông khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ từ nay cho đến ngày mai 28 tháng 7 để phục vụ cầu truyền hình trực tiếp đi tìm đồng đội sao sáng dẫn đường. Trong thời gian này, 1/2 mặt đường Hoàng Diệu, đoạn Hoàng Văn Thụ và Điện Biên Phủ sẽ bị tạm cấm lưu thông, đồng thời hạn chế xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Bắc Hùng Vương, đường Hoàng Văn Thụ, Độc Lập và đường Điện Biên Phủ. Người dân nên chủ động lựa chọn lộ trình thay thế và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc. Thành phố Hồ Chí Minh cấm lưu thông qua cầu Thợ Ụt để phục vụ thi công gia cố cầu và dự án Suối Cái. Trong thời gian thi công, các phương tiện không được lưu thông qua cầu Thợ Ụt trên đường DT742 mà di chuyển qua cầu tạm do đơn vị thi công bố trí. Người dân khi lưu thông qua khu vực cần giảm tốc độ, chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng và theo dõi phương án phân luồng để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2026. Còn từ ngày 1 tháng 8, Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tại trung tâm Đà Lạt, cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc dừng đỗ tại nhiều tuyến đường nhằm giảm ùn tắc. Xe trên 29 chỗ sẽ bị hạn chế trên các tuyến Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Tản Đà, Nguyễn Văn Cừ, đồng thời bị cấm lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân từ 19 đến 21 giờ. Bên cạnh đó, xe tải từ 1,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ trên một số tuyến trung tâm. Người dân và doanh nghiệp vận tải cần chủ động điều chỉnh lộ trình, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thực hiện chương trình miễn phí vận chuyển hài cốt liệt sĩ và miễn phí hai vé tàu cho thân nhân đi cùng. Chương trình được triển khai từ năm 2024 và duy trì đến nay. Thời gian tới, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam duy trì chương trình, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chung tay chăm lo các gia đình có công với cách mạng và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hải Phòng hạn chế giao thông đường thủy qua cầu đường sắt Phú Lương từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 để trục vớt phương tiện bị chìm trên sông Thái Bình. Trong thời gian này, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, đi đúng luồng theo hệ thống báo hiệu và chấp hành điều tiết của lực lượng chức năng. Khi cần thiết, cơ quan chức năng sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ công tác cứu hộ trục vớt. Sự cố xảy ra vào ngày 26 tháng 7 khi phương tiện thủy HD2968 trọng tải 1.088 tấn bị chìm, làm thu hẹp khoảng 1/3 khoang thông thuyền cầu đường sắt Phú Lương. Hãng hàng không Sun Phú Quốc vừa chính thức khai thác đường bay Hải Phòng - Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng - Phú Quốc, mỗi chặng một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Ngay trong ngày đầu khai trương, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%, cho thấy nhu cầu đi lại lớn. Đáng chú ý, đường bay Hải Phòng - Phú Quốc lần đầu có thêm lựa chọn dịch vụ bay đầy đủ, bao gồm 23kg hành lý ký gửi và suất ăn trong giá vé. Cùng ngày, hãng cũng khai trương đường bay Singapore - Phú Quốc, tiếp tục mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, đó là những thông tin đến từ nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ thì Hồng Nhung cũng chia sẻ với quý vị một thông báo từ phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là đoạn km 217 đang ùn dài, chưa rõ nguyên nhân theo hướng đi về Hà Nội. Các bạn lưu ý với lộ trình này và chúng tôi sẽ quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc.

0: Thưa quý vị thân mến, quay trở lại với những thông tin về tình giao thông thì chúng tôi vẫn gửi đi những khuyến cáo, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc như là Pháp Vân Cầu Rẽ, km 217 đang ùn rất dài, di chuyển khó theo hướng đi về Hà Nội. Và thời tiết trong khoảng 1 giờ tới cũng khả năng cao là sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi khi mà những cơn mưa dông có thể bất ngờ xuất hiện. Nên các bạn thính giả cũng chủ động khi mà đang di chuyển trên các tuyến cao tốc quốc lộ với tốc độ cao. Còn trong khu vực nội đô đến giờ thì tình hình thời tiết vẫn đang ổn thôi. Đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì các bạn cũng cần phải lưu ý cho trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng từ quận Nhất sang cầu Sài Gòn. Hiện tại đoạn trước Vinhome khá đông, ùn ứ lại là do mới phân làn giao thông tại đây. Nhiều người tham gia giao thông còn chưa quen. Thế còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, km 25 đến km số 13, chúng tôi vẫn nhận được thông tin đông đúc và chậm chạp, ùn lại khá dài đấy ạ. Đó là một vài những cái thông tin mà xin được nhắc lại để các bạn chủ động hơn cho việc di chuyển của mình. Và nếu chúng tôi vẫn còn bỏ sót thông tin với bất cứ những khó khăn nào của quý vị thì rất mong các bạn tương tác cùng với chương trình qua số là 02437 919191, tại thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, việc lựa chọn công nghệ xây dựng đường cao tốc phù hợp với đặc điểm địa chất và môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang là vấn đề được dư luận và các nhà quản lý đặc biệt quan tâm. Trước đề xuất của Bộ Xây dựng về việc yêu cầu các địa phương chủ đầu tư nghiên cứu so sánh phương án cầu cạn với đường đắp nền ngay từ giai đoạn lập dự án, phóng viên Hoàng Hà đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng để làm rõ hơn về tính ưu việt cũng như các cơ chế cần thiết cho phương án này. Ngay sau đây mời các bạn cùng đến với chuyên mục Đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng đã tham gia cuộc đối thoại ngày hôm nay. Thưa ông, mới đây thì Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn nghiên cứu so sánh phương án cầu cạn với đường cao tốc đắp nền ngay từ giai đoạn lập dự án. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về chủ trương này?
4: Một trong những vấn đề mà nóng bỏng hiện nay và nhiều năm qua chúng ta vẫn đang tính toán đó là làm nhà đường cao tốc cho đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long cũng như đồng bằng sông Hồng thì nó có cái điều kiện địa chất nó rất phức tạp. Cho nên những cái giải pháp thông thường làm đường cao tốc ấy, người ta làm cho cái nền bằng là phải xử lý cái nền đất yếu để đảm bảo được độ cố kết của cái nền cần thiết cho cái đường cao tốc. Cho nên thường làm cái đó nó mất nhiều thời gian, rồi nó cũng tốn kém về cái vật liệu gia tải, rồi nó cũng giải phóng mặt bằng. Và đương nhiên nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những bài toán liên quan đến thuận thiên, nhất là đồng bằng sông Cửu Long, hệ thống kênh rạch rất là nhiều. Cho nên vì thế là trong cái việc là xây dựng các công trình đường trong các vùng đồng bằng đất yếu thì người ta phải nghiên cứu phương án kết hợp giữa cầu cạn với những cái làm trên nền bằng. Đây là bài toán kinh tế kỹ thuật, cho nên phải tính rất là kỹ chỗ nào thì cần làm cầu cạn, chỗ nào thì làm trên nền bằng, thì đấy là phải tính toán. Cho nên vì thế là Bộ Xây dựng yêu cầu là đưa vào một cái phương án ngay từ đầu, đó là một cái quyết định rất là chính xác.
3: Vâng, theo báo cáo của Bộ Xây dựng thì chi phí đầu tư ban đầu của cầu cạn cao hơn khoảng từ 1,6 đến 1,7 lần so với đường đắp nền. Nhưng mà nếu tính trong toàn bộ vòng đời của công trình thì mức chênh lệch này chỉ còn khoảng từ 10 đến 14%. Vậy thì theo ông, việc đánh giá dự án theo vòng đời công trình có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Việt Nam đang đầu tư hàng nghìn km đường cao tốc?
4: Bất kỳ một công trình xây dựng nào ấy cũng đều phải tính đến cái hiệu quả đầu tư, phải có cái tầm nhìn nhìn suốt của cái vòng đời sử dụng. Ví dụ như đường cao tốc chẳng hạn, tuổi thọ danh định chúng ta phải tính toán nó độ bền sử dụng của nó phải 100 năm. Trong 100 năm ấy thì người ta không thể không có những bảo hành, bảo trì, đặc biệt là công tác bảo trì để giữ gìn làm sao nó đảm bảo được cái chất lượng xuyên suốt 100 năm. Như vậy nó sẽ là một khoản chi phí đáng kể trong suốt quá trình tồn tại công trình. Thì phần cầu chỉ cần tính 20 năm thôi thì đã có cái hiệu quả

0: lớn hơn cái việc là chúng ta làm trên đồng bằng. Chưa kể tính ra là những cái tác động khác, những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đến đất đai, đến canh tác và đặc biệt liên quan đến những yếu tố liên quan đến thuận thiên.
1: Thưa ông, ở góc độ đại diện Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, ông cho rằng việc áp dụng phương án cầu cạn sẽ tác động như thế nào đến phương án tài chính của các dự án PPP, BOT?
0: Cái việc áp dụng cầu cạn cho các cái dự án mà áp dụng theo phương thức đối tác công tư thì đây là một cái thách thức đối với những nhà đầu tư tư nhân, bởi vì là nguồn lực họ đầu tư vào họ cũng là sớm được hoàn được những cái nguồn lực đầu tư ấy. Vì vậy là những nhà đầu tư tư nhân mà muốn làm những cái dự án mà có ứng dụng nhiều cầu cạn thì phương án tài chính là phải tính toán là rất là kỹ, và từ đó phải có một cái cơ chế để có thể là kéo dài cái thời gian thu phí của dự án PPP hoặc là có những cái cơ chế hỗ trợ khác của nhà nước, đặc biệt là cơ chế hiện nay phải nói thì nhà nước góp vốn vào để thực hiện những cái dự án nó có mức đầu tư nó lớn nhỉ, hoặc là có thể là cái mức đầu tư không phải là chia nhà nước chỉ chi phí về giải phóng mặt bằng, mà chính khi có làm cầu cạn thì cái chi phí giải phóng mặt bằng ít thì chính cái nguồn chi kinh phí ấy thì nó phải tăng lên trong cái việc nhà nước góp vốn, chứ không phải chỉ 50-50 như là cái khống chế hiện nay của luật PPP. Tôi nghĩ là phải có rất nhiều những cái phương án mà có thể giảm được những cái thiệt hại trong ngắn hạn, vì thông thường là những cái dự án PPP nó chỉ có dài tối đa là khoảng 30 năm thôi. Thế mà nếu như mà mình nhìn tầm dài lâu dài hơn ấy, thì là rõ ràng những cái nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư thì hoàn toàn người ta cũng có thể sẵn sàng nếu như cái thời gian thu phí mà anh kéo dài một cách tương thích để thời gian ấy có thể là ta thu hồi được cái vốn mà họ đã chi phí để đầu tư ban đầu.
1: Vậy thì để chủ trương này thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế, theo ông thì cần tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách gì?
0: Thực ra đối với cái việc mà áp dụng cầu cạn thì nó không phải là những vấn đề nó mới, mà nó là những cái vấn đề mà chúng ta đã áp dụng, và đặc biệt chúng ta áp dụng rất là thành công trong cái dự án cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam ấy, thì chính là dự án là Sài Gòn Trung Lương, và trong đó thì 43 cây số thì tới hơn 13 cây số là cầu cạn rồi. Thì rõ ràng là cái việc áp dụng đó là rất hiệu quả và nó mang lại ích rất lớn. Vừa rồi chúng ta cũng bị áp lực bởi vì cái đầu tư ban đầu, khống chế cái đầu tư ban đầu, cho nên vì vậy là đều lựa chọn cái đầu tư ban đầu nó rẻ để chúng ta đang làm được nhiều cây số đường cao tốc hơn. Thì rõ ràng cái tầm nhìn hiện nay của chính phủ như của Bộ Giao thông hoàn toàn khác, tức là chúng ta cố gắng xây dựng hệ thống các đường cao tốc đảm bảo được cái vào cấp, tức là chất lượng của nó của chuẩn về đường cao tốc, cũng như đảm bảo được một yếu tố rất là quan trọng đó là thân thiện môi trường, và đặc biệt là đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Thì tôi nghĩ đấy những cái chủ trương rất đúng của Đảng, và từ đó thì phải có những cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt là cái luật PPP tiếp tục phải nghiên cứu, đặc biệt cơ chế chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư để có khích lệ các nhà đầu tư đưa ra nhiều giải pháp hơn cho những cái việc thi công các công trình đường cao tốc, đặc biệt những công trình ở các cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trùng đã tham gia cuộc trò chuyện với VOV Giao thông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: À, tôi là Kiến Ba Khoang.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Con đường hạnh phúc, một bản cover đến từ F47. Và Hồng Nhung cũng hy vọng rằng là các bạn cũng đang có được cho mình những cung đường thật là bình an. Và lúc này thì nếu mà quý vị đang di chuyển ở ngoài đường thì chắc hẳn là cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bầu trời rồi. Rất là nhanh, xuất hiện cả những tiếng sấm rồi. Dù là mưa thì chưa hạ hạt, nhưng mà thấy cũng nhiều quý vị trên những khung hình camera của chúng tôi đang vội vã hơn. Thì ai cũng muốn về nhà sớm, di chuyển đến địa điểm của mình thật sớm để tránh những cơn mưa nếu có xảy ra, nếu có xuất hiện. Thế còn kinh nghiệm với tất cả quý vị thính giả mà chúng ta cũng thường xuyên chia sẻ với nhau rồi, các bạn không nên chủ quan phóng quá nhanh để chạy mưa. Gió tạt ngang thì nó cũng rất là dễ gây lạc tay lái, đặc biệt là đối với các bạn nào đi xe máy đấy ạ. Thôi thì chúng ta hãy chủ động là giảm tốc độ, giữ chắc tay lái và bật đèn xe khi cần để tăng độ nhận diện. Rồi nếu có thì hãy mang theo áo mưa, rồi hãy tìm những cái vị trí an toàn để chuẩn bị sẵn, để tránh việc mà nếu mưa ập xuống thì chúng ta lại cuống cuồng dừng xe đột ngột giữa đường. Cơn dông của chiều nay có dự báo kèm theo mưa, nên là quý vị hãy cố gắng di chuyển thật điềm tĩnh và an toàn nhé. Đó là những khuyến cáo xin được chia sẻ với tất cả quý vị thính giả. Còn ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay bây giờ sẽ là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố sẽ giảm tới 1/3 giá vé xe buýt lượt đơn, hạ mức trần từ 3 bảng xuống còn 2 bảng kể từ tháng 1 năm 2027. Động thái này áp dụng ngoài khu vực London, nằm trong chuỗi giải pháp giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Chính phủ Anh dự kiến chi hơn 500 triệu bảng cho chính sách này, trong đó 100 triệu bảng trích từ ngân sách giao thông và 400 triệu bảng chuyển đổi từ các khoản viện trợ khí hậu quốc tế sang dạng cho vay.
3: Ngày 21 tháng 7, Nhật Bản chính thức đưa vào áp dụng luật sửa đổi nhằm siết chặt xử lý các hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người hoặc thương tích, với việc quy định rõ các ngưỡng về tốc độ và nồng độ cồn, đáp ứng yêu cầu cần có tiêu chí cụ thể hơn trong quá trình xử lý vi phạm. Theo quy định mới, chạy quá tốc độ được xác định là vượt quá tốc độ cho phép từ 50 km/h trở lên trên đường thông thường và từ 60 km/h trở lên trên đường cao tốc. Đối với hành vi lái xe trong tình trạng say rượu, luật quy định ngưỡng nồng độ cồn trong hơi thở từ 0,5 mg/1 lít trở lên. Khung quy chuẩn mới giúp cơ quan chức năng dễ dàng xác định vi phạm với mức phạt tối đa 20 năm tù.
4: Thưa quý vị và các bạn, với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ cuộc đua giảm giá khốc liệt. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
3: Trung Quốc hiện chiếm khoảng 63% doanh số xe điện toàn cầu, nhưng sự tăng trưởng này đang đi kèm với áp lực nguồn cung cực lớn. Các nhà máy của Trung Quốc có thể sản xuất 55,5 triệu xe mỗi năm, tương đương gần 2/3 trong số 91,7 triệu xe ô tô được bán ra trên toàn thế giới vào năm ngoái. Con số này vượt xa nhu cầu nội địa khi mà doanh số bán hàng trong nước chỉ đạt khoảng 23 triệu chiếc trong cùng năm đó. Điều này khiến hiệu suất sử dụng công suất trung bình toàn ngành chỉ dao động quanh mức 50%. Hệ lụy tài chính từ cuộc đua cắt máu này vô cùng nặng nề. Nghiên cứu được công bố bởi ông Li Yangwei, thành viên Hiệp hội các đại lý ô tô Trung Quốc, tính toán rằng cuộc chiến giá cả đã cuốn bay 471 tỷ nhân dân tệ, tương đương 69 tỷ đô la Mỹ, doanh thu của ngành trong giai đoạn 2023-2025, khi giá xe trung bình giảm 11% từ 217.000 nhân dân tệ xuống còn 194.000 nhân dân tệ sau 3 năm.
4: Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với người tiêu dùng? Lee Quinn, một khách mua hàng ở Bắc Kinh cho biết, anh đã bị thu hút ngay lập tức khi một nhân viên bán xe Xpeng gọi điện báo cho anh về các chương trình ưu đãi mới.
3: Các nhà sản xuất cạnh tranh càng khốc liệt thì người mua càng có lợi, họ muốn cạnh tranh thế nào cũng được.
4: Thời điểm mua xe cũng là một canh bạc khác, theo chia sẻ của Yupang, một khách hàng tại Bắc Kinh.
3: Chúng tôi thường bảo nhau là mua sớm thì tận hưởng sớm. Sau khi bạn mua xong, giá có thể biến động thất thường. Là người tiêu dùng, bạn chẳng thể làm gì khác ngoài việc âm thầm chấp nhận.
4: Trước thực trạng cạnh tranh thiếu kiểm soát gây rủi ro cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp mũi nhọn, chính phủ Trung Quốc đã buộc phải can thiệp bằng các biện pháp hành chính và tài khóa. Vào ngày 11 tháng 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cùng Tổng cục Quản lý Thị trường Quốc gia đã đồng triệu tập và cảnh báo các nhà sản xuất ô tô về hành vi bị nghi ngờ là cạnh tranh phi lý. Cơ quan chức năng yêu cầu các công ty phải tuân thủ luật giá cả, tuân thủ các quy định chống bán phá giá, dưới giá thành và tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Sự can thiệp này là động thái mới nhất trong chuỗi cảnh báo quản lý vốn đã thất bại trong việc dập tắt cuộc chiến giá cả xe điện khốc liệt tại Trung Quốc. Cùng với đó, nhà nước đã cắt giảm một phần ưu đãi thuế đối với người mua xe điện. Động thái này cộng hưởng với việc giá nguyên liệu sản xuất pin lithium carbonate tăng khoảng 130% so với giữa năm 2025, đã thu hẹp đáng kể dư địa giảm giá trực tiếp của các hãng xe.
3: Để vừa tuân thủ yêu cầu của chính phủ, vừa thích ứng với chi phí sản xuất tăng cao, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật tiếp cận dưới những hình thức ít lộ liễu hơn, chuyển từ giảm giá trực tiếp sang các cơ chế bao gồm hỗ trợ tài chính lãi suất 0% trong thời hạn từ 5 đến 7 năm và tặng kèm các gói phần mềm hỗ trợ lái xe trị giá lên tới 35.000 nhân dân tệ, tương đương 5.100 đô la Mỹ dưới dạng trang bị tiêu chuẩn. Một trong những phương thức tinh vi hơn là thổi phồng giá trị khi thu mua xe cũ, đổi xe mới. Ngay tại thời điểm mua hàng, việc trả cho khách hàng 50.000 nhân dân tệ cho một chiếc xe cũ thực chất có giá trị không quá 15.000 nhân dân tệ, cho phép một số hãng xe hạ thấp chi phí tiếp cận cho người mua, mà về mặt kỹ thuật không bị coi là bán một chiếc xe mới dưới giá thành.
4: Song song với đó, các doanh nghiệp xác định cuộc đua dài hạn sẽ chuyển từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh năng lực công nghệ để tối ưu hóa chi phí và giữ chân khách hàng. Xpeng đang dồn lực đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo AI, hệ thống lái tự động, robot taxi và robot hình người. Trong khi đó, BYD tập trung nâng cấp sâu công nghệ pin tự sản xuất và các tính năng hỗ trợ lái thông minh để gia tăng giá trị thặng dư cho sản phẩm mà không cần hạ giá bán. Hãng xe Trung Quốc Thụy Điển, Link & Co. đang bổ sung thêm nhiều tính năng bắt mắt để tạo sự nổi bật. Quản lý bán hàng Jima cho biết.
5: Trọng tâm của công ty không nằm ở lợi nhuận ngắn hạn, mà là xây dựng niềm tin theo thời gian. Chính sách định giá của chúng tôi nhằm giúp cho khách hàng yêu thích và lựa chọn thương hiệu. Về lâu dài, khi họ cần dịch vụ hậu mãi hoặc là quyết định đổi xe, mua xe mới, chúng tôi hy vọng họ vẫn sẽ chọn chúng tôi.
4: Lối thoát chính cho vấn đề dư thừa công suất là xuất khẩu xe điện. Chỉ số này đã tăng vọt 112,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 5, lên mức 424.000 chiếc, chiếm tỷ lệ kỷ lục 54% trong tổng lượng xuất khẩu xe du lịch. Tuy nhiên, lối thoát này đang dần hẹp lại khi vấp phải các rào cản thương mại ngày càng gia tăng, bao gồm thuế quan từ EU, lệnh hạn chế nhập khẩu của Brazil và các chính sách bảo hộ tại Đông Nam Á. Về lâu dài, giải pháp triệt để nhất là thanh lọc và giảm bớt số lượng đối thủ cạnh tranh. Từ năm 2018 đến nay, hơn 400 thương hiệu đã rời cuộc chơi và giới phân tích dự báo chỉ có khoảng hơn 10 hãng trong số 130 thương hiệu xe điện hiện tại của Trung Quốc có thể sống sót qua thập kỷ này. Ông Zhu Zhenri, giám đốc phụ trách mảng ô tô và di động toàn cầu tại tập đoàn Accenture nhận định.
5: Sự cạnh tranh tất nhiên là vô cùng khốc liệt và Trung Quốc vẫn đang có hơn 100 thương hiệu trên thị trường này. Do đó, quá trình hợp nhất ngành thực sự vẫn chưa diễn ra. Vì vậy, sự cạnh tranh khốc liệt này đang tiếp tục đẩy giá xe xuống rất thấp.
4: Trong khi đó, sản xuất xe điện ở Việt Nam hiện đang tăng nhanh nhưng vẫn ở giai đoạn đầu, tập trung chủ yếu vào xe máy điện và mới mở rộng dần sang ô tô điện. Năng lực sản xuất trong nước hiện vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Ngành công nghiệp xe điện nội địa đang phụ thuộc lớn vào linh kiện, pin và công nghệ nhập khẩu. Bên cạnh đó, hệ sinh thái hỗ trợ gồm hạ tầng chạm sạc, chuỗi cung ứng và phần mềm điều khiển phát triển chưa đồng bộ. Quy mô sản xuất ô tô chưa đủ lớn để tạo lợi thế cạnh tranh. Để phát triển bền vững trên đường dài, các chuyên gia khuyến nghị ngành xe điện Việt Nam cần tập trung sâu vào công nghệ lõi thay vì chỉ mở rộng sản lượng. Đồng thời, nhà nước cần đồng bộ các giải pháp hỗ trợ như ưu đãi thuế, phát triển chuỗi cung ứng pin và mở rộng mạng lưới chạm sạc nhằm nâng cao năng lực đáp ứng của thị trường. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị thân mến, ở thời điểm hiện tại thì rất nhiều tuyến đường trời mưa nặng hạt rồi, bầu trời chuyển tối sầm lại. Và chúng tôi rất mong là các bạn sẽ luôn ghi nhớ cùng những cái quy tắc để di chuyển sao cho thật an toàn ở thời điểm này. Và chúng tôi cũng có những cái thông tin từ chị Phùng Thị Phương Liên, tuần đường công ty đường bộ 1 Hà Nội cho biết vị trí km 38+00 quốc lộ 32 theo cả hai hướng đi Sơn Tây và Hà Nội, đường ngập trung bình khoảng 13 cm, các phương tiện đi qua đây chắc chắn là sẽ chậm lại rồi, nên là quý vị lưu ý nhé, đi chậm để tránh mất lái, rồi cũng như là các bạn cũng nên cân nhắc thời gian di chuyển, chứ nếu đến khung giờ cao điểm lưu lượng giao thông gia tăng lại cộng với những khó khăn do là các đoạn đường này đang bị ngập úng thì chắc chắn chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy ạ. Tiếp theo là thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây, cập nhật từ đường Quang Trung nút giao Văn Phú, thời điểm hiện tại lưu lượng giao thông đã khá đông rồi, đông, di chuyển chậm theo tất cả các hướng, đó là từ đường Quang Trung nút giao Văn Phú, khu vực Hà Đông. Tiếp theo là những thông tin đưa về từ tổ điều hành giao thông PC08 như sau. Đường quốc lộ 13 qua Hiệp Bình đi ngã tư Bình Phước có xe tải gặp sự cố, hiện đã có cán bộ cảnh sát rạch chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần đến sự chú ý quan sát cẩn trọng hơn đến từ quý vị thính giả. Và tin tiếp theo là từ đường Đỗ 10 qua trường Đại học Nông Lâm hướng đi về An Sương, đông chậm, cũng dễ hiểu thôi, sắp đến khung giờ cao điểm rồi mà. Còn bây giờ một lần nữa thì Hồng Nhung cập nhật lại tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Từ km 35+500 đến km 35+410 đang thực hiện sửa chữa đường. Đây là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Tuy nhiên các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển được ổn định. Còn theo chiều ngược lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh có hai vị trí đang ùn ứ như sau. Vị trí thứ nhất là từ km 26 đến km số 13, đông chậm ùn lại chừng 13 cây số. Từ km số 9 đến km số 7, đông chậm ùn tắc khoảng 2 km. Đó là những thông tin chúng tôi cập nhật được đến từ trung tâm điều hành trên tuyến cao tốc. Và còn rất nhiều những cái lộ trình khác nữa, chúng tôi biết rằng là các bạn đã bắt đầu gặp những khó khăn khi đường đông đúc và chậm chạp hơn. Bây giờ đã là hơn 16 giờ rồi, lại còn có mưa nữa. Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu mưa ở hầu hết những con đường tuyến phố, nơi mà những góc máy camera của chúng tôi đang ghi nhận những thông tin giao thông rồi. Và chúng tôi mong rằng là các bạn thính giả vẫn hết sức cố gắng bình tĩnh, di chuyển để đảm bảo cho sự an toàn trên những lộ trình trở về của mình. Đó là những thông tin về tình hình giao thông. 16 giờ 9 phút rồi và cũng đã đến lúc mà chúng ta sẽ đi đến với chuyên mục cuối cùng trong khung giờ FM chiều nay. Đó là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, cùng chúng tôi cập nhật những kiến thức chăm sóc sức khỏe trên mọi lộ trình và để thực hiện thật tốt những công việc của mình, đặc biệt là đối với các bác tài lái xe đường dài và thường xuyên là ôm vô lăng xuyên suốt những cái thời gian trong cả ngày dài đấy ạ. Và quý vị nào cũng hay phải tự lái xe đi xa, rồi thì chúng ta cũng có những cái phương tiện cá nhân thường xuyên phải tự lái di chuyển, thì hãy lắng nghe những thông tin đến từ chuyên mục cuối cùng của chúng tôi. Và ngay sau đó thì sẽ là những giai điệu âm nhạc Yêu Em, một cái bài hát cũng từ lâu rồi được cover thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình chiều nay. Một lần nữa, Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chúc các bạn một tuần mới làm việc thật hiệu quả, một ngày nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý. Bộ Y tế đang xây dựng nhiều chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ giai đoạn trước hôn nhân. Theo đó, Bộ Y tế đang đề xuất triển khai các khóa học tiền hôn nhân trên phạm vi toàn quốc nhằm trang bị cho nam nữ thanh niên kiến thức về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mang thai, sinh con và quản lý tài chính gia đình. Dự thảo cũng khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi, đồng thời tăng cường truyền thông trên nền tảng số và tổ chức các buổi tọa đàm tại địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề xuất đẩy mạnh dự phòng vô sinh tại cộng đồng, trong đó thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh cho các cặp vợ chồng kết hôn trên 12 tháng chưa có con tại các xã có khu công nghiệp thuộc 10 tỉnh thành phố có mức sinh thấp. Chương trình sẽ kết hợp truyền thông, tư vấn, khám và sàng lọc nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, góp phần nâng cao sức khỏe sinh sản.
0: Bên cạnh đó, những thói quen sinh hoạt tưởng chừng đơn giản cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe nếu duy trì trong thời gian dài. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo việc nhịn ăn sáng dễ khiến cho cơ thể bị mệt mỏi, đau đầu, giảm tập trung và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc. Bỏ bữa sáng khiến dạ dày vẫn tiết axit nhưng lại không có thức ăn để tiêu hóa, làm tăng nguy cơ viêm loét, trào ngược và các bệnh lý đường tiêu hóa. Không những không giúp giảm cân, nhịn ăn sáng còn có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến bạn ăn nhiều hơn vào các bữa ăn sau và tăng tích trữ mỡ thừa. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy thói quen này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ, đồng thời làm da nhanh lão hóa, tóc dễ gãy rụng do cơ thể thiếu hụt dưỡng chất.
2: Với những người đang điều trị mụn, việc mụn thuyên giảm không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan trong chăm sóc da. Nhiều người cho rằng mụn giảm là da đã hồi phục hoàn toàn nên ngừng chăm sóc. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo đây vẫn là giai đoạn cần duy trì quy trình chăm sóc phù hợp để hạn chế mụn tái phát. Những sai lầm phổ biến gồm dừng chăm sóc quá sớm, rửa mặt quá nhiều lần, sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, tự ý nặn mụn mới xuất hiện và bỏ qua các thói quen sinh hoạt như thức khuya, căng thẳng hay không vệ sinh khăn mặt, vỏ gối. Để duy trì làn da khỏe mạnh, người dùng nên làm sạch và dưỡng da đúng cách, hạn chế tác động lên nốt mụn, đồng thời kết hợp chế độ sinh hoạt khoa học.
0: Và phần cuối bản tin là kết quả của một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa thói quen xem TV và sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Alzheimer and Dementia cho thấy, người thường xuyên xem TV ở tuổi trung niên có nguy cơ giảm thể tích tại nhiều vùng não liên quan đến trí nhớ, lập kế hoạch và ra quyết định, đồng thời xuất hiện nhiều dấu hiệu tổn thương mạch máu nhỏ trong não, yếu tố làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ và đột quỵ. Đáng chú ý, những người chủ yếu ngồi làm việc lại ít ghi nhận các thay đổi này hơn do công việc đòi hỏi não bộ phải tập trung và xử lý thông tin. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh nghiên cứu mới chỉ cho thấy mối liên hệ, chưa thể khẳng định xem TV là nguyên nhân trực tiếp gây teo não. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thời gian xem TV và tăng cường các hoạt động giúp cho não bộ vận động tích cực.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa quý vị, một bao thuốc lá, một vài lon nước ngọt hay nước tăng lực, đó là những vật dụng quen thuộc trong cabin hoặc túi hành lý của nhiều bác tài, nhất là người lái xe đường dài hoặc những người chạy xe dịch vụ.
0: Lý do các bác tài đưa ra thì cũng rất đa dạng. Có người cho rằng việc hút thuốc giúp cho họ cảm thấy tỉnh táo hơn khi lái xe hoặc là xua đi cảm giác buồn ngủ. Trong khi đó, nhiều người lựa chọn nước ngọt hoặc là nước tăng lực vì nghĩ rằng những loại đồ uống này giúp giải khát tạm thời, tạo ra một cảm giác sảng khoái hoặc là giảm căng thẳng sau nhiều giờ cầm lái. Tuy nhiên, những thói quen này lại tiềm ẩn nhiều tác động bất lợi đến với sức khỏe nếu duy trì một cách quá thường xuyên. Đặc biệt, chúng có thể góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp và răng miệng. Vậy nguyên nhân là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến là thuốc lá. Thành phần chính trong khói thuốc lá là nicotine. Đây là chất gây ức chế tế bào xương, làm giảm mật độ xương và từ đó làm tăng nguy cơ loãng xương.
0: Và điều đáng nói là khói thuốc không chỉ gây hại cho chính người hút mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh, hay còn gọi là người hút thuốc lá thụ động. Một số nghiên cứu cho thấy khói thuốc lá có thể làm suy giảm nồng độ estrogen, trong khi đây là nội tiết tố rất quan trọng để xây dựng và duy trì bộ xương chắc khỏe ở cả nam và nữ.
2: Nguy hiểm hơn, khói thuốc còn làm giảm sự hấp thu canxi, thành phần cần thiết cho sự phát triển của xương. Khi lượng khoáng chất trong xương ít đi, người hút thuốc càng tăng nguy cơ loãng xương. Xương đã vậy, còn răng thì thế nào, biên tập viên Anh Tuấn?
0: Vâng ạ, nhiều người nói rằng họ chỉ cần nhìn qua là sẽ biết bác tài nào đang nghiện thuốc lá, bởi họ sẽ có một hàm răng ố vàng, thậm chí rụng răng từ rất sớm. Bởi theo thống kê, những người hút thuốc lá sẽ mắc các bệnh về đường răng miệng cao gấp từ 3 đến 6 lần và nguy cơ bị rụng răng cao gấp 2 lần so với người bình thường không sử dụng thuốc lá.
2: Chúng tôi cũng muốn nhắc đến nước ngọt, đặc biệt là nước ngọt có ga. Các khảo sát cho thấy việc uống nhiều nước ngọt có ga làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở nữ giới. Đó là bởi nước giải khát có ga thường chứa axit phosphoric, chất gây mất cân bằng giữa canxi và phốt pho trong cơ thể. Khi lượng phốt pho quá cao, còn canxi thiếu hụt, cơ thể sẽ kích hoạt quá trình hủy xương, đồng thời ức chế khả năng tạo xương mới.
0: Đó là còn chưa kể đến việc nhiều bác tài lái xe đêm thường lựa chọn loại nước ngọt có chứa caffeine với mong muốn đó là giúp đánh bay cơn buồn ngủ. Thế nhưng chính thành phần này cũng làm giảm khả năng hấp thụ canxi và tăng đào thải khoáng chất qua đường nước tiểu.
2: Do đó, nếu muốn có hệ xương khớp chắc khỏe, các bác tài cần từ bỏ thuốc lá và các loại nước ngọt. Vẫn biết rằng để từ bỏ một thói quen đã có từ lâu không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng thiết nghĩ rằng để có một sức khỏe tổng thể tốt, cũng như hệ xương khớp vững vàng và quan trọng là những hành trình an toàn sau tay lái, các bác tài cần cố gắng và kiên trì.
0: Chúng tôi xin được chia sẻ một số mẹo như sau. Các bác tài có thể tham khảo. Khi bắt đầu cai thuốc lá, các bác tài nên giảm đi lượng thuốc hút mỗi ngày. Sau khoảng một tuần hạn chế thuốc lá từ một gói xuống 10 điếu và sau cùng là một điếu mỗi ngày và bước qua giai đoạn bỏ hẳn. Và chúng tôi nghĩ rằng cai nước ngọt cũng có thể làm theo quy trình như vậy.
2: Nếu khi thèm thuốc, các bác tài có thể uống nước, nhất là uống nước trà xanh pha loãng. Chúng giúp tinh thần thoải mái để giảm sự ảnh hưởng của cơn thèm nicotine, hoặc nhai kẹo cao su không đường để kích thích tiết nước bọt và giảm cảm giác thèm thuốc.
0: Bên cạnh đó, các bác tài cũng lưu tâm hơn về chế độ dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe, lại vừa bổ sung được canxi tốt cho xương khớp. Ví dụ như là ăn nhiều các loại trái cây, táo, chuối, lê, nho, cam, vị chua ngọt dịu của những loại trái cây này không những giúp cải thiện vị giác mà còn bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, trong bữa ăn cũng nên bổ sung nhiều rau xanh, rau củ quả như cà rốt, cần tây, bông cải xanh, rau lang, vừa dinh dưỡng lại vừa bổ sung canxi, giúp hỗ trợ khôi phục sức khỏe xương khớp hiệu quả.
2: Uống sữa và ăn các sản phẩm từ sữa mỗi ngày cũng cung cấp lượng canxi rất tốt cho cơ thể. Thêm vào đó là việc tăng cường vận động phù hợp và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng thời điểm cũng có thể phòng ngừa bệnh loãng xương hiệu quả. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc cũng góp phần vào quá trình tái tạo xương.
0: Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Lexercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục này. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Lexercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Lexercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Lexercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Lexercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Lexercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Lexercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Lexercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Lexercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
2: Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, bấy lâu nay người ta thường đóng khung suy nghĩ rằng chuyện giảm sút trí nhớ hay đáng trí thường chỉ xảy ra ở những người lớn tuổi. Thế nhưng thực tế lại đang chứng minh điều ngược lại. Rất nhiều các bác tài mới ngoài 30 lại liên tục than phiền về tình trạng đầu óc lúc nhớ lúc quên.
0: Đúng vậy ạ, với những công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ như nghề lái xe, việc đầu óc thi thoảng nhớ trước quên sau hay không thể tập trung chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều những bất tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc hàng ngày của anh em lái xe. Về vấn đề này, chuyên mục có nhận được chia sẻ đến từ một bác tài 30 tuổi ở Hà Nội. Anh cho biết khoảng nửa năm nay đầu óc hay lơ mơ và kém tập trung, nhiều khi vừa cầm điện thoại lên định gọi điện hay là nhắn tin nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi mình đang định làm gì. Việc này lặp đi lặp lại khiến anh khá lo lắng.
2: Rất chia sẻ với sự lo lắng của bác tài, thông thường thì việc nhận thấy trí nhớ suy giảm rõ rệt như vậy sẽ khiến người trẻ lo sợ về các căn bệnh tổn thương não nguy hiểm. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bản chất chứng hay quên ở những người trẻ tuổi lại thường bắt nguồn từ những khía cạnh rất khác so với người cao tuổi. Về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Ở người trẻ đó, cái tình trạng suy giảm trí nhớ nó không phải là tình trạng thoái hóa thần kinh như ở những người cao tuổi. Cái yếu tố liên quan chủ yếu đó là do những vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như là những cái áp lực hoặc là do những cái lối sống không thích hợp, hoặc vấn đề về giấc ngủ, hoặc là những cái tình trạng đi kèm, ví dụ như lo âu hoặc là trầm cảm. Một số những cái bệnh lý nội khoa nó cũng có thể gây ra cái tình trạng về suy giảm về trí nhớ, ví dụ như sau một cái tình trạng chấn thương sọ não, u não, hoặc là viêm não, hoặc là viêm màng não, hoặc là một cái tình trạng thiếu vitamin B12, hoặc là lạm dụng những cái chất kích thích, thì đó là những yếu tố thường nó sẽ liên quan đến cái tình trạng giảm trí nhớ ở người trẻ.
0: Rõ ràng việc hiểu đúng bản chất và nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ sẽ giúp chúng ta có cái nhìn chủ động hơn thay vì rơi vào trạng thái hoang mang không đáng có. Với những công việc cần tới sự tập trung cao khi di chuyển trên đường như các bác tài, việc để chứng hay quên kéo dài sẽ dẫn đến những bất tiện cụ thể như thế nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga tiếp tục chia sẻ.
8: Suy giảm trí nhớ thì thường nó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình trạng sức khỏe của người bệnh, mà nó sẽ ảnh hưởng lên những cái hoạt động của người bệnh, ví dụ như ảnh hưởng đến cái khả năng học tập hoặc là khả năng làm việc. Đôi khi một số những cái trường hợp đó là cái người bị giảm trí nhớ, người ta sẽ có một cái tâm lý tự ti, người ta kém tự tin đi, và cái chuyện đó làm cho người ta càng lúc càng lo lắng, càng buồn. Một số trường hợp nó có thể là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng lo âu hoặc là trầm cảm sau này của người bệnh.
2: Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra rằng, ngay từ sau tuổi 25, mỗi ngày có đến khoảng 3.000 tế bào não chết đi mà không sản sinh thêm. Vì vậy, việc chủ động bảo vệ tế bào não và ngăn chặn đà suy giảm trí nhớ ngay từ sớm là điều vô cùng cần thiết. Vậy cụ thể, các bác tài trẻ tuổi cần thay đổi lối sống như thế nào? Bổ sung dinh dưỡng ra sao để hạn chế tình trạng nhớ nhớ quên quên? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga sẽ cho chúng ta lời khuyên.
8: Chúng ta phải cân bằng cái thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Cái thứ hai là chúng ta khuyến khích người đó có những cái hoạt động thư giãn, ví dụ như là một số những cái bài tập, tập thiền hoặc là yoga. Cái thứ ba là phải có một cái giấc ngủ tốt. Cái thứ tư đó là phải hạn chế chất kích thích hoặc là những cái chất gây nghiện. Một yếu tố rất là quan trọng là cái chế độ ăn. Có một số loại thực phẩm có lợi cho cái hoạt động của não bộ, ví dụ như là dầu cá omega 3. Và cái dầu cá này nó sẽ có trong các loại cá biển. Cái thứ hai là rau củ quả có nhiều màu sắc, hoặc là các loại hạt, hoặc là dầu ô liu. Thì một số những cái thực phẩm đó nó có thể giúp cho chúng ta hỗ trợ về những cái hoạt động trí não.
0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chủ động áp dụng các giải pháp phòng ngừa mà bác sĩ vừa mới hướng dẫn, thì các bác tài cũng cần đến thăm khám bác sĩ ngay nếu nhận thấy tình trạng nhớ trước quên sau của mình diễn ra một cách dồn dập, không có dấu hiệu cải thiện dù đã thay đổi lối sống. Đặc biệt là những trường hợp hay quên xuất hiện đột ngột sau chấn thương hoặc là đi kèm với các biểu hiện như đau đầu dữ dội, chóng mặt thì cần đi kiểm tra chuyên khoa ngay. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các bác tài tham gia giao thông an toàn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Giờ cao điểm chiều thứ hai đầu tuần bắt đầu với những lo lắng liên quan đến điều kiện thời tiết khi mà trời đang có mưa ở rất nhiều khu vực. Mà quý vị cũng đã biết rồi đấy, có một mẫu số chung của giao thông thủ đô, đó là giờ cao điểm cộng với trời mưa thì kết quả sẽ ra rất nhiều con đường tuyến phố trở nên ách tắc. Và hy vọng trong buổi chiều nay, chí ít là chúng ta sẽ có thể cùng nhau chia sẻ những diễn biến giao thông khả quan nhất có thể để lộ trình di chuyển của quý vị bớt đi phần nào sự khó khăn, vất vả.
3: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chúng tôi phải đề cập ngay khó khăn đầu tiên mang tên Vành Đai 3 khi mà trong ít phút vừa qua, chương trình nhận được thông tin từ nhiều thính giả cho biết Vành Đai 3 trên cao từ Linh Đàm để ra tới Bixi, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Vành Đai 3 trên cao từ Linh Đàm để ra tới Bixi, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Vành Đai 2 quanh khu vực ngã tư Sở, chúng tôi nhận thấy lượng xe cũng đang khá dày và chúng ta đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Từ ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, các thính giả cho biết đang phải chờ đèn rất lâu. Có những thời điểm, thứ duy nhất di chuyển chỉ là cần gạt mưa mà thôi. Việc dừng chờ đèn lâu ở ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn chắc hẳn là điều mà quý vị cũng đã quá quen thuộc. Nhưng trong điều kiện thời tiết mưa gió thì có khi quãng thời gian có khi phải nhân lên gấp đôi gấp ba. Xin nhắc lại ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, xe đang xếp hàng dài để chờ đèn. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, chương trình hy vọng sẽ nhận được thông tin trợ giúp từ quý vị thính giả bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập, điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển, lái xe cũng như là tình hình giao thông trong buổi chiều nay. Và như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, chiều nay thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo chiều và tối nay, mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật. Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây, gần cột điện hoặc các công trình không đảm bảo an toàn. Đồng thời cần chú ý bảo vệ các thiết bị điện, chủ động che chắn tài sản, theo dõi cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để có được những diễn biến mới nhất về tình hình mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay thì dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ C. Sau những cơn mưa, trời sẽ dịu hơn nhưng độ ẩm trong không khí tăng. Dự báo ngày mai, thủ đô Hà Nội vẫn duy trì điều kiện thời tiết có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất vào ngày mai dự kiến dao động trong khoảng 30 đến 32 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Cơn mưa vẫn đang rơi ở nhiều khu vực và kéo theo đó là những khó khăn vất vả của tương đối nhiều bác tài khi đang phải dừng chờ lâu hơn, khi đang phải di chuyển chậm chạp hơn. Ít phút vừa qua chúng tôi cũng liên tục nhận được những thông tin cho thấy sự chậm chạp đó. Bác tài có Facebook là Vi Hiếu cho biết đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai, giao thông cũng đang gặp khó rồi. Đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều, cả chiều lên cầu Vượt Vọng lẫn chiều đi ra Lê Duẩn. Xin nhắc lại đường giải phóng qua cổng viện Bạch Mai, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, bạn Nhật Trung cho biết cũng rất khó khăn. Xe ô tô dàn hàng 4 hàng 5 mà vẫn đang phải di chuyển cực kỳ ì ạch. Ở đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ chân cầu vượt Đàm Quang Trung - Cổ Linh. Có xe buýt gặp sự cố ngay đoạn đường dẫn lên cầu vượt. Giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm, theo hướng đi cầu Trương Dương. Xin nhắc lại, chân cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung có xe buýt gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở qua đây. Trước đó, bạn Trần Cường cho biết vành đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Bixi, xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Vành đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Bixi, xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Và trong một buổi chiều mưa ấy, thì bên cạnh những diễn biến giao thông, chắc hẳn nhiều thính giả, nhiều bác tài cũng rất quan tâm tới tình hình ngập nước, xem là có đoạn nào bị ngập, bị dành nước không. Nếu quý vị mà có thông tin về những đoạn đường mà có thể khiến cho chúng ta sẽ phải quay xe, có thể sẽ khiến cho chúng ta sẽ phải cân nhắc về tình trạng ngập nước, về tình trạng dành nước, thì cũng rất mong quý vị và các bạn chúng ta chia sẻ và cập nhật tới VOV Giao thông bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Mong là buổi chiều nay sẽ không có bất cứ đoạn nào bị dành nước, đoạn nào bị ngập nước.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thế là điều hòa Funiki Power AI.
7: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
4: Nãy thì chúng tôi có dồn dập nhận được những diễn biến giao thông về trạng thái xếp hàng dài di chuyển chậm như đường Giải Phóng qua cổng viện Bạch Mai, như đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, hay như xe buýt gặp sự cố ở ngay chân cầu vượt cổ Linh Đàm Quang Trung, rồi vành đai 3 từ Linh Đàm ra Big C, xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Mới đây có một thông tin khả quan, hy vọng là thông tin này cũng sẽ giúp cho chúng ta vơi đi phần nào sự căng thẳng khi mà cầu Thanh Trì các phương tiện có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Cảm ơn bạn Hoàng Hải đã mang tới cho chúng ta thông tin tốt này. Cầu Thanh Trì chúng ta có thể yên tâm, tình hình giao thông khá là ổn định theo cả hai chiều. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về ở vành đai 3. Ngay lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có va chạm giữa container và xe con. Giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch rồi. Khó khăn được nhận định là sẽ chồng chất ở vành đai 3. Khi mà trời mưa, giao thông ùn ứ và giờ lại cộng thêm một vụ va chạm. Ngay lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, vành đai 3 có va chạm giữa container và xe con. Lúc này thì chúng ta chỉ có một làn để lách qua vụ va chạm này. Giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi Mai Dịch. Trong bối cảnh áp lực giao thông đang gia tăng lên ở mức rất cao ở vành đai 3, chúng tôi hy vọng vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết. Tiếp đó vẫn là cầu Trương Dương. Các thính giả cho biết đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương đang phải xếp hàng dài. Và không chỉ hướng từ Trần Nhật Duật đâu mà hướng từ Đê Hồng Hà để đi lên cầu Trương Dương. Các thính giả cho biết xe cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm dần đều. Trong một buổi chiều mưa gió, những thông tin về sự chậm chạp đang xuất hiện sớm hơn. Và chương trình sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới để chuyển ngay tới quý vị.
5: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
6: Ừ!
5: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
6: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.

0: Tậu SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, chương trình cũng nhận được thông tin đưa về ở khu vực quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh có vụ va chạm ngay đoạn qua Tasco Mall và lúc này giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Bạn Duy Linh vừa báo tin này về cho chương trình. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin từ thính giả Thành Bắc. Bạn cho biết đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Sa Đôi Đại Mỗ hướng ra đại lộ Thăng Long gặp sự cố 2 tuần nay rồi và hy vọng cơ quan chủ quản sẽ sớm có biện pháp để khắc phục. Sau đây, chúng tôi nối máy với phóng viên Khắc Chính để ghi nhận những diễn biến giao thông tại quanh khu vực Sa La, Phúc La. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nhân Ngọc. Kính thưa quý vị thính giả, thì tôi đang có mặt khu vực ngã ba Sa La tại nút giao này. Thì lúc này thời tiết ở đây đang không thuận lợi, đang có mưa. Và lưu thông ở đây cũng chưa đến mức ủn tắc nhưng mà cũng khá đông, có phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu. Thì như quý vị đã biết, tuyến đường Phúc La Cầu Đua Phan Trọng Tuệ là tuyến đường huyết mạch của đường vành đai thủ đô, là tuyến đường phức hợp của nhiều loại phương tiện tham gia giao thông, nối liền quốc lộ 6 với quốc lộ 1A và đây là điểm nóng về ùn tắc giao thông. Trên tuyến đường này hình thành nhiều khu đô thị và chung cư cao tầng, bệnh viện. Do đó lưu lượng người tham gia giao thông luôn ở mức rất cao và thậm chí quá tải nên thường xuyên xảy ra cái chuyện ùn tắc nghiêm trọng bất kể ngày và đêm. Thời gian gần đây tại khu vực này, ngoài công trình đang thi công cầu vượt nối đường Phạm Thu với đường Phúc La, thì dự án nước thải đường Yên Xá đang thi công đến khu vực này. Đơn vị thi công đã dựng rào chắn thi công trên đường Phạm Thu và chiếm 1/2 phần đường của người lưu thông hướng từ Phạm Thu để ra nút giao Cát Sa La. Bình thường thì lưu thông qua đây đã khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn, đặc biệt hướng các phương tiện đi từ đường Phạm Thu lên mà bị công trình rào chắn thì di chuyển rất khó khăn. Xin lưu ý quý vị khi lưu thông qua đây thì cần bình tĩnh và nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ nhịp đèn tín hiệu và sự điều khiển của lực lượng chức năng để tránh việc ùn tắc nghiêm trọng hơn xảy ra tại khu vực này. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh Như Ngọc ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính và chúng tôi cũng ghi nhận sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại quanh khu vực ngã ba Sa La rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ, tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng với một nút giao mà phóng viên Khắc Chính đã mô tả tương đối nhạy cảm về tình hình giao thông quanh khu vực Sa La, Phúc La. Mới đây có thính giả báo thêm vành đai 3 qua công viên Hòa Bình có xe bán tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Thăng Long. Vành đai 3 ngay đoạn công viên Hòa Bình có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Thăng Long. Trước đó, vành đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Bixi có tình trạng ùn dài theo cả hai hướng. Rồi đường dẫn từ vành đai 3 xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đó là những diễn biến giao thông chúng tôi đánh giá là cũng khá tệ ở vành đai 3

0: trên cao trong buổi chiều nay. Bạn Duy Thắng cho biết thêm là vành đai 3 từ Pháp Vân cũng đã phải xếp hàng và di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch rồi. Vành đai 3 từ Pháp Vân, xe đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Một buổi chiều mà tình hình giao thông tương đối nóng bỏng ở vành đai 3 trên cao. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
2: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
1: Wow, quá tuyệt vời!
2: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
1: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
2: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Ít phút vừa qua, chúng ta liên tục cập nhật thông tin từ vành đai 3 mà cũng quên mất rằng vành đai 2 trên cao, áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức cao đấy ạ. Đặc biệt là ở các nút giao như là vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở, rồi vành đai 2 để đi lên cầu Vĩnh Tuy. Theo như các thính giả mô tả, giao thông đều đang có trạng thái chậm chạp hơn rồi. Với cây cầu Vĩnh Tuy thì trên cầu lượng phương tiện cũng đang đông đúc và chúng ta cũng không thể đi nhanh được đâu trong một buổi chiều mưa gió, lại kéo tốc độ của các bác tài giảm đi và sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu trên cầu Vĩnh Tuy. Rồi đi xuống ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng đang có công trình thi công nữa, chúng ta lại càng phải di chuyển chậm chạp hơn. Tổng thể cầu Vĩnh Tuy và ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện đều đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Còn vành đai 2 thì như đã đề cập, lối xuống ngã tư Sở các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại thông tin từ vành đai 3. Có thính giả chia sẻ từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch xếp hàng dài. Tiếp đó, vành đai 3 trên cao qua công viên Hòa Bình có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Thăng Long. Còn hướng đi Pháp Vân thì từ Bích Di để ra tới Linh Đàm, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Đường dẫn từ vành đai 3 xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các phương tiện cũng đang phải đối mặt với trạng thái chậm chạp do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Hướng gặp cản trở là hướng đi Mai Dịch, vành đai 3, lối xuống nút giao Nguyễn Trãi có va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Cảm ơn các bác tài, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Thế à?
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!

0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
1: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
2: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
1: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
2: Thế còn thoát nước sân gôn?
1: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
2: Tốt, chọn Thuận Phát.
1: Dạ vâng,
2: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
1: Hotline 0962-655-955.
3: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
4: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
3: Thì chở em đi chợ đấy.
4: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
3: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu đi ấn. Mua trả chậm 0% lãi suất.
4: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
5: Mời quý vị tiếp tục quay trở lại để ghi nhận những diễn biến giao thông mới cùng với giờ cao điểm. Chúng tôi có một lưu ý từ đường Minh Khai, đoạn gần nút giao Tham City. Theo như thính giả mô tả thì đèn tín hiệu giao thông tại đây bị cây xanh che khuất. Mong là cơ quan chủ quản, công ty công viên cây xanh có những biện pháp để chặt tỉa cây hoặc là thu gọn bớt lá, tránh gây ra những cái trạng thái hiểu lầm hoặc là không quan sát kỹ lưỡng đèn tín hiệu giao thông của các bác tài rồi lại bị xử phạt oan thì thực sự là cũng rất là tội nghiệp anh em lái xe. Xin nhắc lại, đường Minh Khai qua nút giao Tham City, đèn tín hiệu giao thông bị cây xanh che lấp, mong là cơ quan chức năng, đơn vị điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ phối hợp với công ty công viên cây xanh có những biện pháp để cắt tỉa gọn cây xanh. Và chúng tôi tin chắc là trong quãng thời gian này, các cơ quan chức năng cũng đang liên tục có những cái đợt ra quân để cắt tỉa gọn cây xanh ở trên đường phố Hà Nội trong thời điểm mùa mưa bão, nên cũng hy vọng cơ quan chức năng để ý giúp cái nhịp đèn tín hiệu giao thông trên đường Minh Khai qua Tham City đang bị cây xanh che khuất. Trên cầu vượt Cổ Linh, xe buýt gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và các phương tiện đang phải đối mặt với trạng thái chậm chạp hơn rồi. Ở cầu vượt Cổ Linh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ đê Nguyễn Khoái, xe cũng đang phải di chuyển chậm theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Đê Nguyễn Khoái, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Còn vành đai 3 thì khó khăn vẫn đang hiện hữu theo cả hai hướng đường. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với khu vực vành đai 3 trên cao, trạng thái di chuyển khó khăn vẫn đang hiện hữu theo cả hai hướng đường. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
6: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
7: Mua nhà bây giờ á?
6: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
7: Em tìm hiểu dự án này chưa?
6: Có chứ anh, dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
7: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
6: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
7: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
8: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
9: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
8: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
9: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
8: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho xe yêu của bạn.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
12: đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Trong ít phút vừa qua, những diễn biến giao thông, những áp lực giao thông vẫn đang gia tăng trên tương đối nhiều con đường tuyến phố. Ngay cả các khu vực cửa ngõ, vành đai, chúng tôi nhận thấy việc đi lại của các bác tài thậm chí là còn khó khăn vất vả hơn. Đủ để thấy là trong một buổi chiều mưa gió thì khó khăn vẫn đang hiện hữu và lan rộng như thế nào. Có một câu chuyện vui được nhiều anh em tài xế, đặc biệt là taxi rồi xe công nghệ có chia sẻ. Đôi khi những cái ngày mưa gió như thế này thì lại là những ngày thời tiết đẹp đối với xe dịch vụ, đối với xe taxi, khi mà cái nhu cầu đặt xe rồi nhu cầu di chuyển bằng phương tiện taxi của người dân tăng cao. Nhưng nói vậy thôi chứ trong niềm vui cũng có những nỗi buồn, bởi nhiều bác tài, nhiều anh em lái xe có tâm sự là đúng là nhu cầu đặt xe của người dân tăng cao, nhưng mà cứ thử hình dung mà xem, đường xá thì tắc, có khi tiền xăng rồi tiền điện thì cũng chả đủ để bù đắp cho các cuốc xe mà anh em lái xe phải đối mặt với tình trạng tắc đường. Thế nên là tính đi tính lại thì cũng hòa nhau mà thôi. Nhưng điều mà chúng ta có thể thấy rõ, với điều kiện thời tiết không thuận lợi như thế này thì việc đi lại của chúng ta cũng trở nên vất vả hơn rất nhiều. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai Ba trên cao, nơi mà các bác tài cho biết khó khăn vẫn đang hiện hữu theo cả hai hướng đường. Hướng đi Mai Dịch thì thậm chí là phải xếp hàng từ phía Pháp Vân, rồi chiều ngược lại từ Mai Dịch để ra tới Linh Đàm. Giao thông cũng đang cực kỳ khó khăn và vất vả. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở khu vực cầu vượt cổ Linh Đàm Quang Trung có xe buýt gặp sự cố nên giao thông tiếp tục gặp khó tại đây. Đã vậy, còn có một số xe khi mà thấy tắc thì lại quay đầu ở trên cầu vượt này, lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn ở khu vực cầu vượt cổ Linh Đàm Quang Trung. Với lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai Ba trên cao, lối xuống Nguyễn Trãi, một lần nữa chúng tôi lưu ý lại với quý vị là có một vụ va chạm ở Vành Đai Ba trên cao lối xuống Nguyễn Trãi và giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý theo hướng đi Mai Dịch. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình Giờ Cao Điểm mời quý vị dành ít phút để đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tổ chức làn sát giải phân cách giữa trên cao tốc thành làn chuyên dùng để vượt xe. Phương tiện chỉ được đi vào làn này khi vượt và phải trở lại làn bên phải ngay sau đó, không được chạy liên tục. Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng xe tải, xe khách chạy chậm bám làn trái, gây ùn ứ, mất an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề xuất chỉ cho phép dừng đỗ tại nơi có biển báo. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa yêu cầu các địa phương Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh trên biển. Dự báo cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa từ 40 đến 100mm, cục bộ trên 200mm, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các địa phương phải ra soát khu vực nguy hiểm, sơ tán dân và hướng dẫn tàu thuyền né tránh. Mới đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tây Ninh cho biết dù đã bàn giao gần 98% mặt bằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, nhưng có 144 hộ đăng ký nhận đất vẫn chưa được bố trí tái định cư. Nguyên nhân là một số phương án chưa được phê duyệt, hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện hoặc chưa thống nhất đơn vị quản lý. Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết 31 trường hợp chưa nhận bồi thường, phấn đấu hoàn tất mặt bằng trong quý 3 năm nay. Hôm nay, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã chặn 6 tàu hàng tìm cách đi qua eo biển Hormuz, vi phạm lệnh phong tỏa của Tehran. Theo Iran, các tàu đã tắt hệ thống nhận dạng, định vị và di chuyển theo luồng không được chỉ định. Đây là vụ ngăn chặn tàu đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran dừng giao tranh tối 24 tháng 7 đến nay. Đến đầu giờ chiều, Washington chưa phản ứng. Quốc tịch và thông tin chi tiết về các tàu chưa được công bố. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các xã phường liên quan tổ chức khởi công cải tạo xây dựng lại 8 dự án chung cư cũ trên địa bàn. Các dự án gồm các khu tập thể Giảng Võ, Ngọc Khánh, Thành Công, khu tập thể 3 tầng phường Hà Đông, một số chung cư cũ tại phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, khu tập thể Trương Định và khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Cùng với đó, thành phố phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị đợt 1 trong kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong danh mục có 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Pháp Vân Tứ Hiệp và Long Biên, dự kiến cung cấp tổng cộng hơn 4.300 căn hộ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng rút ngắn tối thiểu 30% giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi hàng tuần tiến độ các dự án trọng điểm, bảo đảm nguồn cung và kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ chiều và thực tế là trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua là quãng thời gian mà chúng ta cảm thấy thời gian nó trôi qua tương đối dài khi mà các xe không thể có được một tốc độ ưng ý, khi mà áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao trên nhiều con đường tuyến phố. Thậm chí là điều kiện thời tiết không được thuận lợi là càng khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn vất vả hơn. Với cầu vượt Cổ Linh thì chúng tôi một lần nữa phải nhấn mạnh với quý vị do tại đây có một vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy nên là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi Long Biên. Thậm chí có một số bác tài khi lên cầu vượt mới thấy tắc, xong rồi lại quay đầu ngay ở trên cầu vượt, lại càng khiến cho tình hình giao thông trở nên lộn xộn hơn. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm và dừng chờ đèn lâu. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển có thính giả vừa báo tin về trạng thái giao thông rất chậm chạp, dừng chờ đèn thì tương đối lâu. Vành đai 3 gần nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch đang có xe tải gặp sự cố và giao thông cũng tiếp tục gặp cản trở. Lại là vành đai 3, trước đó thì chúng tôi liên tục nhận được thông tin về tình trạng khó khăn kéo dài theo cả hai chiều ở khu vực vành đai 3 trên cao. Đường Ngọc Hồi gần bến xe nước ngầm có xe container gặp sự cố và giao thông thì cũng đang gặp cản trở. Đường Ngọc Hồi gần bến xe nước ngầm có xe container gặp sự cố và giao thông cũng đang gặp cản trở. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực cầu Trương Dương. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, xe tiếp tục phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang ùn dài rồi. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, chọn tâm, định tâm. Hotline 1800 400.

0: Technostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
2: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Mỗi khi đồng hồ vượt qua cột mốc 5 giờ chiều là áp lực giao thông lại có phần gia tăng ở mức cao hơn, rồi những vòng quay bánh xe của chúng ta lại lăn chậm hơn. Ngay lúc này chúng tôi đang quan sát hình ảnh giao thông từ cầu vượt An Dương. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng sang bên Nghi Tàm. Tiếp đó là khu vực cầu vượt Ô Đông Mác để đi ra Trần Khát Chân rồi lên

0: đại lộ Thăng Long. Bởi tại đây bộ đếm dây hướng từ Phạm Hùng, rẽ sang Khuất Duy Tiến rất khó quan sát, khiến cho người tham gia giao thông di chuyển qua đây cũng đối mặt với trạng thái tương đối là ngập ngừng và khó đi. Mong là cơ quan chủ quản có biện pháp để khắc phục. Cảm ơn bạn là Nguyễn Thanh đã lưu ý thông tin này và hy vọng là thông tin này cũng sẽ sớm đến với các cơ quan chức năng. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng. Đơn vị này cho biết ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long đang có trạng thái ùn dài. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức lưu ý, bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Xin nhắc lại nút giao Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long, giao thông đang có trạng thái ùn dài và chờ đèn lâu. Trở lại với cầu vượt Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Nguyên nhân là do va chạm giữa xe buýt và xe máy. Tuyến buýt số mang số hiệu là E03 xảy ra va chạm với cả một cái xe máy. Và lúc này các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn hướng sang bên Long Biên. Cầu vượt Cổ Linh, Đàm Quang Trung, va chạm giữa xe buýt và xe máy chưa được giải quyết. Các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Chúng ta hết sức cân nhắc và lưu ý với lộ trình này. Cầu vượt Cổ Linh, Đàm Quang Trung hướng sang bên Long Biên, va chạm giữa xe buýt và xe máy vẫn chưa được giải quyết. Với vành đai 3 trên cao, lối xuống nút giao Nguyễn Trãi, có thính giả báo là không còn quan sát thấy va chạm đâu, nhưng mà tổng thể vành đai 3 theo cả hai hướng giao thông vẫn đang có tình trạng ùn dài. Vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng, việc đi lại của chúng ta vẫn còn tương đối vất vả đấy ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
3: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
0: Cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Sự khó khăn vất vả vẫn đang hiện hữu trên rất nhiều con đường tuyến phố. Mới đây có thính giả chia sẻ là cầu vượt Hoàng Minh Giám hướng đi Nguyễn Chánh, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn, từ Trần Duy Hưng ra Hoàng Đạo Thúy cũng đang có trạng thái tắc đường rồi. Xin được nhắc lại, cầu vượt Hoàng Minh Giám hướng đi Nguyễn Chánh rồi đường Trần Duy Hưng để đi ra Hoàng Đạo Thúy, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Như chúng tôi đã đề cập, trong một buổi chiều áp lực giao thông tăng cao mà cộng hưởng với điều kiện thời tiết mưa gió thì sẽ khiến cho rất nhiều con đường tuyến phố trở nên khó đi hơn. Cũng là điều dễ hiểu thôi, giờ cứ mỗi xe cứ chậm lại một chút mà quanh khu vực ngã tư đến cả trăm phương tiện, mỗi xe chậm lại một vài phút thôi là đủ để khiến cho lộ trình của chúng ta quãng thời gian di chuyển đã nhân lên gấp bội rồi. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mưa gió, những người điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe thô sơ cũng tương đối là lùng bùng vướng víu trong những chiếc áo mưa nữa, việc xử lý tình huống lại càng bị trễ nải hơn. Tiếp theo, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ cầu Thanh Trì. Rất tiếc là hướng đi đường 5 lại đang có xe gặp sự cố rồi. Cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 lại vừa có xe gặp sự cố. Các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn. Đường Lĩnh Nam đoạn qua ngã ba Tam Trinh.

0: giao thông cũng đang có dấu hiệu ùn rồi. Đường Lĩnh Nam qua ngã ba Tam Trinh, giao thông cũng đang có trạng thái ùn. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về ở quanh khu vực vòng xoay Bích Xi. Các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Đây chính là nút giao Trần Duy Hưng với Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến. Các phương tiện đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm quanh khu vực vòng xoay Bích Xi. Trở lại với khu vực quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, gần ra tới Bích Xi Long Biên, có xe 4 chỗ lao lên giải phân cách. Lúc này thì giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Cầu vượt đường 5, giao thông cũng đang bị ảnh hưởng. Bạn Đức Hòa vừa báo tin này về cho chương trình. Thực sự là một buổi chiều mưa gió, việc đi lại của chúng ta đang gặp quá nhiều khó khăn vất vả. Chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cập nhật những thông tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
2: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
1: Trong nước mà ổn không?
2: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
2: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
0: Thời điểm này là 5 giờ 15 phút chiều, chúng tôi muốn gửi tới quý vị một thông tin giao thông khả quan để chúng ta bớt đi phần nào sự căng thẳng trong một buổi chiều mưa gió và áp lực giao thông đang gia tăng ở mức rất cao. Thông tin khả quan này đến từ cầu Nhật Tân. Bạn Trần Anh cho biết các phương tiện có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều trên cầu Nhật Tân. Còn cầu Thanh Trì thì gần đây nhất hướng đi đường 5 lại có xe gặp sự cố đấy quý vị ạ. Cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 có xe gặp sự cố kéo theo sự chậm chạp từ quý vị thính giả khi mà chúng ta đang đi lên cây cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5. Rồi một loạt những lộ trình sau đây, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vành đai 3 trên cao khó khăn theo cả hai hướng. Ở phía bên dưới, các tuyến đường như là Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến hay là phía Nguyễn Xiển, giao thông cũng đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Ngay tại vòng xoay Bích Xi, các tuyến đường cắt ngang như khu vực Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến này, như là Trần Duy Hưng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu vượt Hoàng Minh Giám, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nguyễn Chánh. Rồi từ Trần Duy Hưng để đi ra Hoàng Đạo Thúy, các thính giả cho biết là giao thông cũng cực kỳ khó khăn vất vả. Ngay tại ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì xe xếp hàng dài để chờ đèn. Quanh khu vực Ngọc Hồi, Đỗ Mười, bến xe nước ngầm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Chúng tôi cũng nhận được thông tin là ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển cực kỳ ì ạch. Ngã ba Sa La trong ít phút vừa qua, giao thông cũng đang có tình trạng chậm chạp hơn rồi. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào khó khăn vất vả mà chương trình chưa kịp đề cập, chưa kịp đọc tên, hy vọng quý vị thính giả có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ cập nhật những quy định mới về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, báo chí và du lịch, chính sách hỗ trợ dành cho tổ hợp tác, cùng những thay đổi trong thủ tục đăng ký tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên phạm vi cả nước. Đây là cơ sở để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển mạnh của truyền thông số, công nghiệp văn hóa và du lịch. Theo Nghị định số 294 của Chính phủ vừa ban hành, các tổ hợp tác đáp ứng đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước tương tự hợp tác xã, phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động. Để được xem xét hỗ trợ, tổ hợp tác phải có giấy chứng nhận đăng ký, không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi bị nghiêm cấm theo luật hợp tác xã và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại thời điểm đăng ký nhu cầu hỗ trợ. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 295 quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, tạo cơ sở thống nhất việc thực hiện các thủ tục đăng ký theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo nghị định, giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp tương ứng cho từng loại hình tổ chức, gồm tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cũng như các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các đơn vị này. Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký sẽ được xác định theo mô hình tổ chức của từng địa phương. Đối với cấp xã có thành lập phòng chuyên môn, việc đăng ký sẽ do phòng chuyên môn được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao chức năng thực hiện. Trường hợp cấp xã không thành lập phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ trực tiếp giải quyết các thủ tục đăng ký. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp thống nhất đầu mối giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho các tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đăng ký thành lập hoặc thay đổi thông tin hoạt động. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: 17 giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Một thông tin khả quan nữa mà chúng tôi muốn ghi nhận ngay tới quý vị đó là cầu Thăng Long, các phương tiện lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Như vậy là trong ít phút vừa qua, có hai điểm sáng về tình hình giao thông gọi tên cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân. Thế nhưng những cây cầu khác như là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương thì lại không được như vậy. Với cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng dài từ đường dẫn Minh Khai, từ đường dẫn Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy. Trên cầu Vĩnh Tuy cũng chậm, rồi sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng chậm. Cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung chiều nay thậm chí còn có va chạm giữa xe buýt và xe máy, khiến cho các phương tiện di chuyển rất khó khăn hướng ra bên Long Biên. Cầu Thanh Trì thì gần đây nhất, các thính giả chia sẻ có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi đường 5. Cầu Trương Dương chúng ta cũng đang phải xếp hàng từ đê Hồng Hà, từ đường Trần Nhật Duật mà chưa thể lên cầu Trương Dương được một cách nhanh chóng đâu. Một thông tin khác từ khu vực ngã tư Minh Khai cầu Mai Động, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Trước đó là đường Lĩnh Nam, ngã ba Tam Trinh cũng đang có dấu hiệu của trạng thái ùn dài. Nhiều con đường tuyến phố trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, việc đi lại của chúng ta cũng đang mất nhiều thời gian hơn.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
11: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
12: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
11: Bộ lưu trữ GG Power à?
12: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
11: Nhưng có an toàn không?
12: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
11: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
10: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
13: Nóng quá.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
15: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
13: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
15: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Trong một buổi chiều mà giao thông gặp quá nhiều khó khăn thì chúng tôi nhận được thêm thông tin, thêm phần khó nữa từ vành đai 3 trên cao quý vị ạ. Mới đây đội cảnh sát giao thông số 14 lưu ý đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch có xe container gặp sự cố. Tuy là lái xe đã đặt cảnh báo nhưng mà giao thông vẫn đang gặp cản trở khi mà chúng ta chỉ còn một làn để mà lách qua cái xe gặp sự cố này thôi. Đường dẫn từ Pháp Vân lên vành đai 3 có xe container gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Tổng thể vành đai 3 trên cao thì các thính giả cho biết vẫn đang gặp khó khăn theo cả hai hướng đường. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao, giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai hướng đường, từ Pháp Vân để đi Mai Dịch, rồi từ Mai Dịch để ra tới khu vực Linh Đàm. Các thính giả cho biết là vẫn đang có tình trạng ùn dài. Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông có lưu ý với chúng ta, cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa to, đường trơn ướt, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số khu vực đang có mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Còn quốc lộ 18 thì thính giả báo là qua khu công nghiệp Quế Võ 1 vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe và giao thông gặp khó hướng đi phả lại mất rồi. Quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Quế Võ 1 có va chạm giữa 3 xe và giao thông gặp khó theo hướng đi phả lại. Trời mưa, đường trơn ướt, tầm nhìn hạn chế, kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Còn trong phố thì chúng ta vẫn đang phải lưu thông trong một trạng thái mà có khi được các thính giả mô tả là đánh vật khi mà tình hình giao thông cực kỳ ùn ứ, rồi dừng chờ lâu, xếp hàng dài và di chuyển ì ạch. Những đoạn đường nào vẫn đang gây khó dễ cho tất cả chúng ta. Hy vọng quý vị hãy cùng tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay cùng FM 91.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Vẫn là những đoạn đường cứ như là thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta vậy. Mới đây có thính giả báo là quanh khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp, ì ạch, dừng chờ đèn lâu ở ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ. Tiếp đó cũng là tình trạng xếp hàng dài và chờ đèn lâu ở tuyến đường láng qua các điểm giao cắt, nhất là hướng đi ngã tư Sở. Đường láng qua các điểm giao cắt hướng đi ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm chạp. Trở lại với vành đai 3, chương trình vừa nhận được thông tin là ngay đoạn Hồ Linh Đàm có xe tải gặp sự cố về lốp và giao thông lại thêm phần khó theo hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 ngay đoạn Hồ Linh Đàm có xe tải gặp sự cố về lốp và giao thông lại thêm phần khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Trở lại với cầu Thăng Long, bạn Trần Lâm có cho biết là trước mắt tình hình giao thông tương đối ổn, chỉ đông ở hai đầu cầu thôi. Nhưng mà nếu so với cái sự khó khăn ở trong phố thì chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được với tình hình đi lại trên cầu Thăng Long. Trên cầu thì ổn, hơi đông và hơi chậm, đoạn hai đầu cầu. Trở lại với cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Và chúng tôi cũng mong là vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy trên cầu vượt Cổ Linh sẽ mau chóng được giải quyết. Vụ việc này trước đó đã khiến cho giao thông gặp khó khăn tương đối nhiều. Đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Xin được chuyển sang một thông tin khác trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau 6 tháng triển khai mô hình tuyến đường 3 nhất, các trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thủ đô với cửa ngõ phía Nam đã có những chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, tại một số điểm nóng, tình trạng xe hợp đồng và xe limousine dừng đỗ đón trả khách trái quy định vẫn diễn biến phức tạp, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Ghi nhận trong sáng ngày 27 tháng 7, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động dọc tuyến Lê Duẩn, Giải Phóng, Trường Chinh, Đại La. Mặc dù diện mạo tuyến đường đã có nhiều thay đổi tích cực, song tại một số vị trí như cổng bệnh viện Bạch Mai và nút giao Đại La Phố Vọng, vi phạm vẫn còn tồn tại. Các tài xế xe limousine thường tìm cách dừng đỗ sai quy định, dẫn đến tình trạng xe ôm và người dân tụ tập chờ đón xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Để nâng cao hiệu quả xử lý, lực lượng chức năng đã sử dụng xe máy tuần tra linh hoạt kết hợp với camera chuyên dụng để ghi hình làm căn cứ phạt nguội đối với các tài xế cố tình né tránh. Điển hình, vào khoảng 9 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và xử lý xe limousine dừng đỗ tại nơi có biển cấm gần ngã tư Giải Phóng, Trường Chinh. Theo quy định mới nhất, tất cả các hành vi dừng đỗ sai quy định đều bị xử phạt hành chính với mức 800.000 đồng. Chia sẻ về công tác phối hợp và mục tiêu của chiến dịch này, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẳng định:
4: Thời gian vừa qua thì thực hiện cái chỉ đạo của công an thành phố Hà Nội và của phòng cảnh sát giao thông về triển khai các tuyến đường 3 nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 có triển khai cái tuyến Lê Duẩn Giải Phóng, phối hợp với lại công an phường sở tại trên tuyến tập trung cái công tác tuyên truyền. Và thứ nữa là chúng tôi bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát, vừa độc lập tuần tra kiểm soát, thứ hai là vừa phối hợp với lại công an phường để xử lý các cái trường hợp dừng đỗ. Cái đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý rất nhiều các cái trường hợp là dừng đỗ sai quy định.
3: Với tinh thần làm việc xuyên suốt, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tuần tra thường xuyên để xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. việc kiên quyết lập lại trật tự trên tuyến đường 3 nhất không chỉ giúp giảm thiểu ùn tắc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh giao thông thủ đô văn minh, an toàn trong mắt người dân và du khách.
2: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin là tuyến đường Hồ Tùng Mậu ngay đoạn rẽ vào Goldmark City đang có lực lượng chức năng xử lý việc hút nước ngầm nhưng mà lại không có cảnh báo từ xa khiến cho trạng thái xung đột giao thông hiện hữu tại đây. Mong cơ quan chức năng nếu đang thực hiện bất cứ một cái công việc gì trên đường thì chí ít là cũng phải có cảnh báo từ xa, cách đó vài chục mét để người tham gia giao thông kịp thời nhận ra. Nhiều người đi Hồ Tùng Mậu rẽ phải vào Goldmark City thì gần đến nơi mới thấy là đang có lực lượng chức năng xử lý hút nước ngầm và đoạn rẽ phải bị chặn nhưng mà lại không có cảnh báo từ xa khiến cho trạng thái xung đột giao thông hiện hữu tại đây. Các bác tài mà có lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý chuyển làn từ xa và mở rộng tầm quan sát. Cũng mong là cơ quan chức năng đang thực hiện cái công tác xử lý hút nước ngầm tại đây cần phải đặt cảnh báo từ sớm từ xa cho các thính giả, cho các bác tài có thể dễ dàng nhận ra hơn. Với khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ thì các thính giả cho biết các phương tiện cơ bản chỉ là việc dừng chờ đèn thôi. Các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là chúng ta có thể lần lượt qua được. Còn Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết là nơi mà chúng ta sẽ phải dừng chờ rất lâu và mất nhiều thời gian chờ đợi. Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và chờ đèn rất lâu. Ngay đoạn qua Toyota Long Biên hướng đi Hồ Sài Đồng có va chạm và giao thông đang gặp cản trở. Bạn Bá Cường vừa báo tin này, ngay đoạn Toyota Long Biên hướng cầu Đông Trù để đi Hồ Sài Đồng có va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Với khu vực cầu Vĩnh Tuy thì mới đây bạn Sĩ có cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm. Và thính giả này bổ sung thêm là ngay giữa cầu lại có va chạm rồi. Ngay giữa cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung có va chạm giữa hai xe con, khó khăn lại chồng chất với cầu Vĩnh Tuy mất rồi. Khu vực Giải Phóng Kim Đồng, các thính giả cho biết là cũng đang phải chờ đèn rất lâu đấy ạ. Ở nút giao Giải Phóng Kim Đồng, thính giả báo là cũng đang phải dừng chờ đèn rất lâu. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
6: Alo,
7: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
6: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
7: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi. Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
6: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
7: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
6: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
7: Thế à?
6: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
7: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
6: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
7: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
6: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
2: Trong bối cảnh mà áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao, rồi điều kiện thời tiết thì vẫn không hề thuận lợi một chút nào, thì việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn vất vả. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin có thể coi là tương đối dễ chịu trong bối cảnh vành đai 3 trên cao, tình hình giao thông vẫn đang khá nóng bỏng. Thông tin dễ chịu này đến với đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, các thính giả cho biết chúng ta có thể lưu thông được ổn định, một thông tin khả quan giữa một rừng thông tin đều cho thấy trạng thái ùn ứ khó khăn. Đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 giao thông tương đối ổn. Tuy nhiên, ngay tại vòng xoay Bixi, nếu quý vị đi từ Phạm Hùng, đi từ Khuất Duy Tiến hay là Trần Duy Hưng thì việc xếp hàng dài vẫn đang hiện hữu. Ở phía bên trên vành đai 3 trên cao thì vẫn đang ùn dài theo cả hai hướng đường. Quanh khu vực vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, đường Trường Chinh cả trên cao lẫn dưới thấp để đi ngã tư Sở, giao thông vẫn đang rất ùn đấy quý vị nhé. Xin nhắc lại, vành đai 3 gọi thì vành đai 2 trả lời. Khi mà đường Trường Chinh cả trên cao lẫn dưới thấp, vành đai 2 cả trên cao lẫn dưới thấp, hướng đi ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất khó khăn vất vả. Gần đây, cầu Vĩnh Tuy lại còn có va chạm giữa hai xe, lại càng cộng hưởng thêm sự chậm chạp hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa hai xe lại càng khiến cho giao thông trở nên chậm chạp hơn lối xuống cổ

Linh Đàm Quang Trung. Cũng bổ sung thêm với quý vị là vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm, mới đây có xe tải gặp sự cố về lốp và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Thực sự là một buổi chiều tương đối mệt mỏi với tất cả chúng ta. Thời tiết thì mưa gió, giao thông thì gặp khó. Và trong lúc đó chúng tôi hy vọng với những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho tâm lý của chúng ta sẽ cảm thấy bớt đi sự bực bội và khó chịu. Sẽ là ca khúc quốc tế mang tên The Day You Went Away. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Trong lúc nghe nhạc, đừng quên cập nhật với chúng tôi những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437 919191 hoặc tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi chỉ hy vọng là áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt, việc đi lại của chúng ta sẽ khả quan hơn. Nhưng điều đó thì không đến với cầu Vĩnh Tuy, chưa đến với cầu Vĩnh Tuy. Trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết cầu Vĩnh Tuy lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi Cổ Linh Đàm Quang Trung xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Chưa hết đâu, ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng đang chậm. Nguyên nhân thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết, công trình thi công hầm chui vẫn còn ngổn ngang lắm. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương tiếp tục ùn dài. Đường dẫn từ D Nguyễn Khoái, đường dẫn từ Minh Khai để lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết ùn dài theo cả hai hướng đường. Phía bên dưới, các tuyến đường như là Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì cũng tương đối là ngột ngạt. Có thính giả di chuyển qua khu vực ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, bạn cho biết đang cảm thấy tương đối là nản lòng. Vâng, thực sự là nghe thông tin này thì chúng ta cũng rất đồng cảm với các thính giả đi qua khu vực ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, bởi một cái công trình thi công có khi phải choán mất 3/4 diện tích đường tại đây, khiến cho chúng ta di chuyển qua đây lúc nào cũng cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Và trong một ngày mưa gió thì cái sự căng thẳng đó có khi phải nhân lên gấp đôi, gấp ba. Xin nhắc lại, ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết đang phải dùng từ là chật vật để mô tả cho tình hình giao thông tại đây. Rất rất chia sẻ với áp lực giao thông này của tất cả quý vị. Chưa hết đâu, quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, các thính giả cho biết là cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm theo cả hai chiều. Quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Cầu vượt đường 5, các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó hướng sang bên Long Biên. Xin nhắc lại, cầu vượt đường 5, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn hướng sang bên Long Biên. Bạn Bảo Trung vừa bổ sung thông tin này về cho chương trình. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, nếu đoạn đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp nhắc tên, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong buổi chiều nay.
3: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
3: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
3: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
3: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
4: Thế cửa.
3: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
3: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas.
7: với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
2: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút chiều. Quý vị đang nghe Giờ Cao Điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 7, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngày này trở thành biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong buổi chiều nay, Giờ Cao Điểm muốn kể với quý vị và các bạn một câu chuyện. Hơn nửa thế kỷ qua, bà Lê Thị Hòa và con gái Nguyễn Thanh Huyền ở thành phố Hải Phòng vẫn đau đáu đi tìm người chồng, người cha là liệt sĩ Nguyễn Tiến Toản đã hy sinh trên chiến trường năm 1972. Hành trình ấy được nối dài từ những lá thư cũ, ký ức của đồng đội đến biết bao chuyến ngược xuôi tìm kiếm trong mòn mỏi. Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã mở thêm hy vọng cho gia đình bà, cũng như hàng vạn gia đình liệt sĩ trên cả nước còn mong ngóng người thân trở về. Bởi sau tất cả, những mất mát của chiến tranh vẫn có những cuộc chờ đợi chưa bao giờ khép lại. Phóng sự của phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: được đây tôi mang bầu cháu, đấy là khoảng 60 tháng rồi. Thì tôi tiễn anh đi cơ qua bên đó cho anh. Anh chỉ dặn là chiến thắng nhất định anh sẽ về. Chồng quay đi thì đã quay lại, vợ quay đi thì cứ quay lại, rồi đến lúc là để cho anh đi.
1: Đó là cuộc chia tay cuối cùng của bà Lê Thị Hòa ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng với người chồng trẻ, liệt sĩ Nguyễn Tiến Toàn. Một buổi tiễn biệt ở bến đò Chanh thuộc tỉnh Hải Dương cũ cách đây hơn nửa thế kỷ, khi bà đang mang thai đứa con đầu lòng được 6-7 tháng. Ông lên đường mang theo lời hẹn, ngày chiến thắng nhất định anh sẽ về. Nhưng chiến tranh đã giữ người chiến sĩ trẻ ấy ở lại nơi chiến trường, để lời hẹn ấy trở thành nỗi đợi chờ suốt hơn nửa thế kỷ. Ông không kịp trở về để nhìn mặt con gái là chị Nguyễn Thanh Huyền. Chị lớn lên mà chưa một lần biết hơi ấm của cha. Tất cả những gì chị Huyền có về người cha của mình chỉ gói gọn trong lời kể của mẹ và một kỷ vật được gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ.
2: Ký ức về cha thì tôi không có nhiều, vì khi bố tôi nam tiến, mẹ tôi với bạn đang mang bầu. Còn về kỷ vật thì bố tôi chỉ có một bức ảnh duy nhất mà sau này tôi mới được chị gái của bố trao lại cho tôi khi bố hành quân vào miền Nam. Và bố đã thả ở trên đường mà nhờ người dân ai nhặt được thì chuyển về cho gia đình.
1: Cuộc tìm kiếm của mẹ con bà Hòa chưa bao giờ ngừng lại. Mỗi thông tin, mỗi địa danh liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Tiến Toàn đều được họ tìm đến với hy vọng sẽ có thêm một manh mối. Nhưng có những cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ một địa chỉ cụ thể, mà từ một nỗi nhớ day dứt kéo dài suốt cả cuộc đời. Với chị Nguyễn Thanh Huyền, hành trình đi tìm cha cũng như vậy.
2: Hành trình tìm bố thì thú thực là tôi là phận gái nên cũng rất là nhiều hạn chế. Tôi đã có lúc tôi mơ ước ấy, mình là một người con trai bản lĩnh và tôi sẽ khoác ba lô đi và tìm bố dọc đất nước. Nhưng đấy chỉ là mơ ước thôi. Còn sau này thì có người anh họ cũng giúp tôi vào trong Bình Lộc, Bình Phước và quân đoàn 4, tức là cái nơi mà gửi báo giấy báo tử về cho tôi ấy. Tìm nhưng mà nó cũng vô vọng và mông lung lắm.
1: Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người vợ vẫn chưa thôi đi tìm chồng, người con gái vẫn chưa thôi đi tìm cha. Giờ đây, việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã mở thêm cơ hội cho những gia đình còn khắc khoải chờ người thân trở về. Với mẹ con bà Hòa, đó không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là hy vọng được nối lại cuộc đoàn tụ mà chiến tranh đã chia cắt.
2: Việc lấy mẫu ADN mang lại cho tôi hy vọng là một ngày nào đó tôi được đón bố tôi về. Để hàng năm, ngày giỗ, ngày 27 tháng 7, ngày Thanh Minh, tôi được thắp cho bố mình một nén hương trên chính ngôi mộ của bố mình. Tôi sẽ nói với bố tôi là con rất nhớ bố, con muốn mong bố về. Con rất tủi thân khi không được một lần gọi bố, nhưng con rất tự hào về bố.
1: Ước nguyện của chị Huyền cũng là điều mà bà Hòa gìn giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Người vợ ấy chưa bao giờ thôi tin rằng, ở một nơi nào đó, chồng mình vẫn đang chờ ngày được trở về với quê hương, với gia đình.
0: Hơn nửa thế kỷ đi tìm chồng thì tôi lúc nào tôi cũng cứ nghĩ rằng là trước sau xung muộn thì mẹ con tôi cũng tìm được hài cốt chồng.
3: Có người lính mùa thu ấy.
1: Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng với mẹ con bà Lê Thị Hòa, đó còn là ngày của niềm hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó, sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, liệt sĩ Nguyễn Tiến Toàn sẽ được trở về với gia đình. Và có lẽ đó cũng là mong ước chung của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước, trở về trong vòng tay của những người thân yêu.
4: Còn sau đây chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Gần 6 giờ chiều, áp lực giao thông thì vẫn đang tăng cao, cơn mưa thì vẫn chưa ngớt và kéo theo đó chúng ta vẫn đang phải dừng chờ lâu, di chuyển khó khăn vất vả trên tương đối nhiều con phố tuyến đường. Mới đây nhất, chúng tôi ghi nhận thông tin được các thính giả chia sẻ về khu vực Nguyễn Tuân để đi ra Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám, giao thông vẫn còn gặp khó lắm. Quanh khu vực Nguyễn Tuân Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám, khó khăn vẫn đang được gọi tên khi chúng ta dừng chờ đèn tại đây. Tiếp đó là lộ trình di chuyển quanh khu vực ngã tư Sở như chúng tôi đã đề cập, thì các hướng đường để đi ra ngã tư Sở lúc này cũng đang lấy đi của chúng ta tương đối nhiều thời gian. Từ Trường Chinh trên cao, Trường Chinh dưới thấp đi ngã tư Sở khó khăn, quanh khu vực Tây Sơn lên cầu vượt ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm. Rồi tuyến đường Láng để đi ra ngã tư Sở, các thính giả cho biết chậm chạp vẫn đang là tình hình giao thông chung tại đây quý vị ạ. Chương trình vừa nhận được thông tin là có va chạm ở cầu Hồ Bắc Ninh rồi và giao thông gặp cản trở hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cầu Hồ Bắc Ninh vừa xảy ra va chạm, giao thông đang gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cầu vượt đường 5, vụ va chạm giữa container và xe 4 chỗ vẫn chưa được giải quyết đâu. Và thậm chí là sau va chạm, xe 4 chỗ bị hất văng lên giải phân cách, lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn hơn ở cầu vượt đường 5 hướng sang bên Long Biên. Xin nhắc lại, cầu vượt đường 5 hướng sang bên Long Biên, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Ngay gần nút giao giải phóng Phương Mai cũng có va chạm giữa xe VF9 và Fadil. Giao thông cũng đang gặp cản trở rất nhiều. Đường giải phóng gần lối rẽ vào ngã ba Phương Mai có va chạm giữa xe VF9 và xe Fadil, cũng khiến cho giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều. Cảm ơn bạn Danh Tuấn vừa báo tin này về cho chương trình. Hầm chui Trung Hòa hướng lên Trần Duy Hưng, xe xếp hàng ra đến tận hầm thứ 2 rồi. Bạn Trần Huyền vừa báo như vậy. Hầm chui Trung Hòa theo hướng lên Trần Duy Hưng, xe xếp hàng lan ra đến tận hầm thứ 2 rồi quý vị ạ. Đủ để thấy là đại lộ Thăng Long hầm chui Trung Hòa để đi vào trong phố, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn vất vả như thế nào. Cầu Phù Đồng hướng vào trung tâm cũng đang bị ùn, bạn Lê Thế vừa báo như vậy. Cầu Phù Đồng hướng vào trung tâm, giao thông cũng đang bị ùn. Chưa hết đâu, chúng tôi nhận được thông tin đưa về quanh khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú. Qua các điểm giao cắt, các thính giả nhận xét là giao thông cũng đang chậm hơn so với mọi ngày. Đặc biệt là khu vực Trần Phú Nguyễn Khuyến, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đủ để thấy là trong một buổi chiều mưa, việc đi lại của chúng ta đang gặp nhiều khó khăn vất vả như thế nào. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn và chuyển tới quý vị sau ít phút.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Ờ, tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Này, đi cà phê không?
12: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
13: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
12: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
13: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
12: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
13: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
12: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
4: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Không chỉ các con đường tuyến phố khu vực trung tâm vẫn đang có trạng thái giao thông tương đối ngột ngạt trong một buổi chiều mưa, thời tiết không được thuận lợi, mà ngay cả các tuyến đường xa, chúng tôi cũng nhận được thông tin không được khả quan. Như mới đây, có thính giả báo là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cầu Khê Hồi đang ùn dài. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cầu Khê Hồi đang có trạng thái ùn dài. Đường Trường Sa gần Vin Cổ Loa nãy có một vụ va chạm nhẹ và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Thính giả báo tin này thì cũng nhận định va chạm nhẹ, thì hy vọng là hai chủ phương tiện sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Cầu Phù Đổng chiều nay các thính giả cũng nhận xét là giao thông khó khăn hơn thường ngày, nhất là hướng đi vào trung tâm. Cầu Phù Đổng hướng đi vào trung tâm cũng có tình trạng ùn. Từ nút giao Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, bạn Bá Hoàng cho biết là cũng đang tắc quá rồi. Từ Hoàng Quốc Việt mà chưa thể rẽ ra được Phạm Văn Đồng khi mà giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Tương tự bạn Tiến Đạt cho biết là quanh khu vực Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, xe cũng đang phải chờ đèn cực kỳ lâu. Quanh khu vực Tôn Đức Thắng, đối diện Văn Miếu, xe cũng đang phải chờ đèn rất lâu. Đoạn qua số nhà Tôn Đức 30 Tôn Đức Thắng thì lại đang có xe dừng đỗ, lại càng khiến cho giao thông trở nên ngột ngạt hơn. Nút giao Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Văn Miếu, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ngay đoạn số nhà 30 Tôn Đức Thắng thì lại có xe dừng đỗ, lại càng khiến cho giao thông trở nên ngột ngạt. Mới đây chúng tôi nhắc lại với quý vị là cầu Hồ có va chạm, giao thông gặp cản trở hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cầu Hồ có va chạm hướng Hà Nội đi Bắc Ninh đang gặp cản trở. Cầu vượt đường 5 cũng có va chạm giữa container và xe 4 chỗ, giao thông gặp cản trở hướng sang bên Long Biên. Quanh khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Khang, Trần Duy Hưng, giao thông cũng gặp khó. Cầu Trung Hòa hướng vào trung tâm, các thính giả cho biết là lâu lắm rồi mới thấy có một buổi chiều mà giao thông gặp khó đến vậy. Xe xếp hàng lan ra cả hầm chui thứ hai rồi. Hầm chui Trung Hòa hướng đi trung tâm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất khó khăn vất vả. Một buổi chiều mưa gió và giao thông thì đang cực kỳ ngột ngạt, dường như thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta vậy. Hãy cùng giữ sóng radio tần số FM 91 và chờ đợi xem sau 6 giờ liệu áp lực giao thông có giảm bớt không quý vị nhé. Trong lúc đó chúng tôi mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang lấy ý kiến dự thảo chính sách trợ cấp nội trú đối với người học đại học và giáo dục nghề nghiệp. Theo đề xuất, các mức hỗ trợ được tính theo lương cơ sở hiện là 2,53 triệu đồng một tháng. Người học thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, mồ côi hoặc khuyết tật có thể nhận trợ cấp bằng 80% lương cơ sở. Trường hợp thuộc từ hai nhóm trở lên được hưởng 100%. Học sinh, sinh viên nội trú còn được hỗ trợ học bổng, đồ dùng và chi phí đi lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô năm 2026 vào ngày 31 tháng 7 với chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI, thương mại điện tử để bứt phá tăng trưởng. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị kết nối doanh nghiệp với công nghệ, nguồn vốn và thị trường. Diễn đàn cũng tổng hợp kiến nghị về thuế, tín dụng, mặt bằng, thủ tục hành chính để thành phố xem xét tháo gỡ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thoát nước chống ngập năm 2026, đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án với tổng vốn hơn 7.100 tỷ đồng. Các công trình dự kiến xử lý 3 trong số 50 điểm ngập nặng tập trung tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Thành phố đồng thời ra soát quy hoạch thoát nước liên vùng, phát triển hồ điều tiết, hạ tầng xanh, ứng dụng GIS, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả chống ngập. Nhu cầu nhân lực có kỹ năng trí tuệ nhân tạo đang tăng nhanh tại châu Âu và lan rộng ngoài lĩnh vực công nghệ. Theo dữ liệu của Indeed, quý 1 năm 2026, Đức dẫn đầu với 288 chức danh tuyển dụng gắn nhãn AI, tiếp đến là Anh và Pháp. Đáng chú ý, tại Đức, Hà Lan, Pháp, Anh, hơn một nửa vị trí liên quan đến AI thuộc nhóm bán hàng, nhân sự, pháp lý, chăm sóc khách hàng và hành chính, cho thấy AI đang trở thành kỹ năng phổ biến trên thị trường lao động. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, những ngày qua, các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và toàn thể thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bên cạnh dâng hương, thắp nến tri ân, thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa và trao nhà tình nghĩa, các địa phương còn tổ chức bữa cơm tri ân, mâm cơm bên mẹ, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đáng chú ý, Cần Thơ đang đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Lực lượng ra thành phố Cần Thơ vinh dự được Ban chỉ đạo 515 thành phố, lãnh đạo thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận thành phố Cần Thơ giao trọng trách này. Chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của trên, tổ chức tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên 17 nghĩa trang liệt sĩ thành phố với 5.092 mộ chưa tìm thấy thông tin, đồng thời tiến hành quy tập tìm kiếm đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố 120 hài cốt liệt sĩ ở 8 địa điểm trên các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi xin hứa thực hiện đúng ba đúng, đúng tiến độ thời gian, đúng quy trình thủ tục, đúng lương tâm, đạo đức và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ.
0: Những hoạt động thiết thực này nhằm góp phần chăm lo đời sống người có công, xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp lại mong mỏi của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đã hơn 6 giờ chiều, chúng ta cùng mong là sau 6 giờ thì sẽ có nhiều thính giả, nhiều bác tài, nhiều gia đình về được đến nhà sau khi chật vật, chen chúc trên các đoạn đường đông đúc. Và chúng ta cùng mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Nhưng điều đó vẫn đang là tương đối xa xỉ với các bác tài đang di chuyển ở khu vực cầu Phù Đồng hướng vào trung tâm. Nguyên nhân là do có va chạm giữa xe tải và xe con, lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta cầu Phù Đồng hướng vào trung tâm bị kẹt nghẽn rồi. Cầu Phù Đồng hướng vào trung tâm, giao thông gặp khó do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa xe tải và xe con. Thôi thì nhân nhắc tới va chạm thì cũng nhắc lại một lần nữa những vụ va chạm trước đó, như là cầu Hồ hướng Hà Nội đi Bắc Ninh có va chạm giữa hai xe, rồi cầu vượt đường 5 có va chạm giữa container và xe 4 chỗ, thậm chí có thính giả báo là xe 4 chỗ bị hất văng lên giải phân cách. Và lúc này vụ việc vẫn đang khiến cho giao thông gặp rất nhiều khó khăn ở cầu vượt đường 5 hướng sang bên Long Biên. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao. Ngay cả ở hầm chui Trung Hòa, các thính giả cho biết thường thì thời điểm này vào trong phố tương đối dễ chịu, nhưng chiều nay thời tiết không được thuận lợi khiến cho hầm chui Trung Hòa xe xếp hàng lan ra cả hầm thứ hai mà chưa thể lên được đến Trần Duy Hưng. Rồi quanh khu vực Trần Duy Hưng để ra tới Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, các thính giả cho biết là khó khăn vẫn đang duy trì. Chương trình có thêm thông tin từ Vành Đai 3, các thính giả cho biết từ Mai Dịch để ra tới Pháp Vân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Vành Đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Pháp Vân, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Phía bên dưới, các tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng đang phải xếp hàng dài. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển có thính giả cho biết là chờ đèn tại đây thôi mà cũng mất tới gần chục phút. Quanh khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển chờ đèn thôi mà cũng mất tới gần chục phút. Ở một tuyến đường xa, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cầu Khe Hồi có thính giả cho biết là ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhưng mà ra tới Liêm Tuyền, cao tốc Hà Nội Ninh Bình để đi về Pháp Vân, mới đây anh Tuấn có cho biết là các phương tiện đang di chuyển tương đối dễ chịu. Ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình từ nút giao Liêm Tuyền hướng đi Pháp Vân, tình hình giao thông tương đối dễ chịu. Giá mà trong phố giao thông cũng có được trạng thái dễ chịu như vậy. Tuyến đường Nguyễn Trãi ra đến Trần Phú vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất

0: Đa Lèn tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
3: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
4: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
5: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
6: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
7: Chốt nắng sông Hồng.
3: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
2: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập thì các con đường tuyến phố, khu vực trung tâm, giao thông vẫn chưa dễ thở cho lắm đâu. Trong điều kiện thời tiết mưa gió thì đúng thật là giờ cao điểm cộng với cả trời mưa thì kết quả ra rất nhiều con đường tuyến phố khó đi. Mới đây nhất chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ các thính giả, đó là từ phía La Thành, Hoàng Cầu, Hào Nam, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Rồi nút giao La Thành, Nguyễn Chí Thanh, giờ thấp điểm còn khó chứ đừng nói gì đến giờ cao điểm. Xong rồi hôm nay trời lại còn mưa gió thì đúng thật là khó khăn. Ở phía La Thành, Nguyễn Chí Thanh phải nhân lên gấp đôi, gấp ba là ít quý vị ạ. Chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Quanh khu vực Trung Kính, Vũ Phạm Hàm, Mạc Thái Tông cũng vẫn còn ùn dài. Thế mà cũng có một thông tin tốt đấy quý vị ạ. Bạn Văn Lâm cho biết là ngã Ba Sa La chiều nay tương đối ổn, chúng ta tranh thủ đi qua ngã Ba Sa La. Tính đến thời điểm hơn 6 giờ chiều, tình hình giao thông tương đối ổn. Mong là cái trạng thái ổn định sẽ được lan rộng ra nhiều con đường tuyến phố khác nữa. Nhưng quý vị mà còn gặp khó tại đâu, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật thêm thông tin mới hơn bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, giá đô la Mỹ tăng là từ khóa đang khá thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ tỷ giá trung tâm đô la Mỹ trên đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 10 đồng, vọt lên 25.293 đồng, chỉ cách kỷ lục được thiết lập năm ngoái 5 đồng. Việc nhà điều hành liên tục nâng tỷ giá trung tâm được giới phân tích đánh giá là sự phòng vệ chủ động trước áp lực đô la Mỹ phục hồi mạnh. Nói cách khác, tỷ giá trung tâm đang đuổi theo diễn biến thế giới một cách có kiểm soát.
1: Cũng nhắc tới đà tăng là những diễn biến từ thị trường vàng. Trên thế giới, phiên giao dịch đầu tuần mở ra triển vọng đầy tích cực cho giá vàng, đặc biệt khi kim loại quý đang tăng khoảng 50% và giao dịch trên mốc 4.100 đô la Mỹ một ounce. Còn trong nước, giá bán giao của vàng SJC là 143 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng một lượng so với phiên gần nhất.
0: Đáng chú ý, thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi của người dân tại hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục tăng và chính thức vượt mốc 10,82 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 5, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng nhích lên từ cuối năm ngoái và lan rộng trong những tháng đầu năm nay, góp phần thu hút dòng tiền quay trở lại kênh ngân hàng.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
0: Thưa quý vị, VN Index kết phiên hôm nay giảm 17 điểm, tương đương 1%, xuống còn 1.669 điểm. Ngay cả khi các cổ phiếu như VIC, VHM lên

0: giá khá mạnh vào phiên chiều vẫn không thể giúp VN Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt, cổ phiếu ngân hàng Blue Chip lao dốc hàng loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh, kéo theo đợt bán tháo lan tràn. Ở chiều ngược lại, các mã có đà tăng tốt có LPB, MCH, VIC và đặc biệt là PNG. Thanh khoản phiên hôm nay đạt hơn 14,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn khoảng 5% so với mức bình quân 10 phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 732 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với nhiều thay đổi lớn. Nổi bật là cắt giảm 30% số điều và tăng cường phân cấp cho địa phương. Tuy nhiên, liệu việc trao thêm quyền có đi kèm cơ chế giám sát đủ chặt để ngăn những lỗ hổng của thị trường? Những đề xuất và đóng góp ý kiến cho dự thảo từ chuyên gia và các bên liên quan sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
1: Mỗi dự án bất động sản chậm được triển khai không hẳn vì thiếu vốn hay thiếu khách hàng, mà nhiều khi lại mắc kẹt ở những thủ tục hành chính kéo dài. Có những hồ sơ doanh nghiệp phải chờ hàng tháng, thậm chí là hàng năm chỉ để hoàn tất các bước thủ tục. Đây cũng là một trong những bất cập lớn mà dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang hướng tới tháo gỡ với hàng loạt thay đổi như cắt giảm điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Là doanh nghiệp trực tiếp tham gia phát triển dự án, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Easy Việt Nam cho rằng những thay đổi này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
2: Thay vì ngày trước là chúng ta đưa vấn đề tiền kiểm ra thì bây giờ được hậu kiểm, thông qua đó thì nó tác động nhanh được cái vấn đề là tiến độ thực hiện dự án và cái chi phí của các chủ đầu tư thực hiện dự án.
1: Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gồm 10 chương 61 điều, giảm 23 điều so với luật kinh doanh bất động sản 2023. Dự thảo quy định cụ thể hơn trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, chuẩn hóa hệ thống khái niệm về dự án bất động sản, môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản, sàn giao dịch và các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, bổ sung quy định về quy trình giao dịch và mã định danh điện tử đối với sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện những quy định tác động trực tiếp đến tính minh bạch của thị trường. Góp ý tại hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức về dự án luật sửa đổi lần này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Nga, khoa Pháp luật Kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng cần đồng bộ hóa dữ liệu bất động sản với cơ sở dữ liệu quốc gia, thay vì đặt ra trách nhiệm cập nhật thông tin pháp lý đất đai thuộc về chủ đầu tư.
3: Chưa quy định cơ chế kết nối hoặc là đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đang tách ra. Hệ quả pháp lý tôi cho rằng là có thể dẫn đến việc cùng một thông tin pháp lý của bất động sản tồn tại đồng thời trên hai hệ thống dữ liệu khác nhau, nhưng không được đảm bảo cập nhật vào cùng một thời điểm hoặc từ cùng một nguồn dữ liệu.
1: Ở góc độ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, ông Phạm Đức Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Easy Việt Nam kiến nghị nên bỏ quy định bắt buộc cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải thuộc một doanh nghiệp hay sàn giao dịch, nhằm cho phép các hộ kinh doanh cá thể và người làm nghề tự do được kinh doanh độc lập nếu chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế. Đối với quy định nhận đặt cọc bất động sản, đại diện của Easyland kiến nghị cân nhắc cơ chế cho phép chủ đầu tư được nhận khoản đặt cọc tối đa là 5% giá trị bất động sản, với điều kiện dự án đã đáp ứng một số yêu cầu pháp lý nhất định.
2: Chúng ta nên mở rộng hơn một chút là chủ đầu tư được phép nhận quyền đặt cọc khi chưa đủ điều kiện để bán, nhưng mà họ đã có khởi công rồi này, thay vì là phải đủ điều kiện để kinh doanh thì mới cho đặt cọc. Nó tạo cho một cái nguồn vốn ban đầu tuy không lớn nhưng tuy nhiên cũng là sẽ giảm bớt khó khăn cho chủ đầu tư.
1: Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm tài chính của chủ đầu tư và minh bạch hóa cơ chế thế chấp hai lần. Chẳng hạn chủ đầu tư thế chấp dự án và người mua lại tiếp tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Làm rõ trách nhiệm này sẽ bảo vệ quyền lợi người mua và đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh hơn. Các khái niệm như nhà ở thương mại giá phù hợp cũng cần được lượng hóa bằng các tiêu chí rõ ràng, sát với điều kiện thu nhập của từng địa phương, thay vì quy định mang tính định tính. Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Đình Bồng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Đất Việt Nam kiến nghị tăng cường cơ chế giám sát hơn nữa giữa ngân hàng và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời nâng cao vai trò của hoạt động công chứng và giám sát độc lập nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo tính minh bạch của thị trường.
4: Trong luật nào nó cũng phải có một cái chương về giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý tranh chấp, khiếu nại và vi phạm pháp luật về vấn đề này. Cái luật này không có.
1: Dự thảo sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Việc sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thủ tục, tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp và góp phần khơi thông nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, cùng với việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền, rõ ràng cần thiết lập các cơ chế giám sát đủ chặt, đồng bộ dữ liệu và làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, qua đó mới góp phần xây dựng một thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững.
0: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. 18h18 phút chiều quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông và tình hình giao thông vẫn còn khó khăn ở nhiều đoạn lắm quý vị ạ. Mới đây có thính giả báo là hầm chui đại lộ Thăng Long để đi lên Trần Duy Hưng. Giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Bác Tài này nhận xét là lâu lắm rồi mới thấy một buổi chiều mà hầm chui Trung Hòa lại khó đi đến vậy theo hướng lên Trần Duy Hưng. Chưa hết đâu, ngay cả cầu vượt Liễu Giai Nguyễn Chí Thanh, bạn Hoàng Thông cho biết là các xe gần như là đứng im, còn đi xuống Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta tiếp tục phải đứng im ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành. Từ tuyến đường Trần Phú qua nút giao Nguyễn Khuyến thì các thính giả vẫn mô tả với cụm từ là đỏ rực một màu đèn phanh, tức là đang phải giả phanh, đang phải dừng nhiều hơn là đi. Quanh khu vực Trần Phú Nguyễn Khuyến xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Từ phía Vũ Phạm Hàm đã đông thì chớ qua số nhà 166 lại đang có một xe CX5 gặp sự cố giữa đường và phía sau thì giao thông ùn dài, bạn Thành Luân vừa báo như vậy. Qua số nhà 166 Vũ Phạm Hàm có một cái xe CX5 gặp sự cố giữa đường. Từ Lê Đức Thọ để rẽ ra Trần Hữu Dực đang phải nhúc nhích từng chút một, bốn nhịp đèn chưa thể qua, mỗi nhịp đèn lên tới cả 100 giây. Từ Lê Đức Thọ rẽ ra Trần Hữu Dực nhúc nhích từng chút một, bốn nhịp đèn 100 giây rồi mà chưa thể qua được. Đại lộ Thăng Long rẽ vào đường 70 cổng làng Miêu Nha cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Đại lộ Thăng Long rẽ vào đường 70 cổng làng Miêu Nha, các thính giả cho biết cũng đang phải ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Phù Đồng hướng đi trung tâm thì vẫn đang bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa xe tải và xe con khiến cho cầu Phù Đồng cũng khó khăn hơn so với thường lệ theo hướng vào trong phố. Từ Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, các thính giả cho biết là đang phải đi lại vất vả quá rồi. Từ Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, các thính giả cho biết cũng đang phải đi lại cực kỳ khó khăn vất vả. Rồi ngã tư Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng cũng đang gặp nhiều khó khăn. Từ phía Lê Văn Lương để đi ra Nguyễn Tuân, rồi ra tới Khuất Duy Tiến, các thính giả cho biết là cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Quanh khu vực Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, rồi ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, các thính giả cho biết là cũng đang phải di chuyển rất khó khăn quý vị ạ. Quá nhiều thông tin về trạng thái khó khăn, mặc dù thời điểm này đã là 6 giờ 20 phút tối, nghe chừng nhiều bác tài sẽ phải về ăn cơm muộn rồi đây.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900-638-833, www thewindsorcollection.vn.
6: Theo Nghị định số 67-2023-NDCP của Chính phủ, quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có thay đổi, mang lại sự thuận tiện cho người dân. Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm. Trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm như xe cơ giới nước ngoài tạm nhập tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm. Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật. Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Quy định áp dụng cho cả hình thức giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bản giấy và bản điện tử tích hợp mã QR. Việc kéo dài thời hạn giúp chủ phương tiện giảm tần suất thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời hạn chế tình trạng vô ý để chứng nhận bảo hiểm quá hạn khi lưu thông. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với thời hạn phù hợp là phương pháp tối ưu để bảo vệ quyền lợi tài chính của bản thân, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông.
0: Vẫn là những diễn biến giao thông khó khăn vất vả quý vị ạ. Mới đây thính giả Bình Long cho biết từ Trần Quốc Hoàn rẽ ra Phạm Văn Đồng lại có hai xe va chạm rồi, khó khăn lại càng chồng chất hơn. Từ Trần Quốc Hoàn rẽ ra Phạm Văn Đồng có hai xe va chạm, khó khăn lại đang chồng chất. Thính giả Thu Huyền cho biết gần 30 phút rồi mà vẫn đang gặp nhiều khó khăn ở khu vực đường 70 qua cổng làng Miêu nha. Vâng thưa quý vị, trước đó thì chúng tôi liên tục nhận được thông tin là đại lộ Thăng Long lối rẽ vào đường 70 cổng làng Miêu nha, các phương tiện di chuyển khó khăn do lượng phương tiện tập trung đông đúc và xung đột giao thông rất dữ dội. Và đến giờ một thính giả cho biết là 30 phút rồi vẫn đang loay hoay ở phía đường 70 qua cổng làng Miêu nha. Ngay cả đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Giải Phóng. Thì chúng ta thấy được là chiều nay giao thông khó khăn như thế nào. Đáng ra cái tầm này đường Ngọc Hồi giao thông đã rất là dễ chịu rồi, nhưng không. Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm hướng đi Giải Phóng, các thính giả cho biết vẫn đang phải xếp hàng rất dài và di chuyển khó khăn, vất vả. Tiếp đó là hầm chui Trung Hòa để đi lên Trần Duy Hưng. Ngay cửa hầm có xe gặp sự cố, đây chính là nguyên nhân khiến cho hầm chui Trung Hòa hướng lên Trần Duy Hưng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó là lộ trình lưu thông ở cầu vượt Nguyễn Chánh Hòa Minh Giám, giao thông cũng đang gặp khó. Cầu vượt Nguyễn Chánh Hòa Minh Giám hay là các tuyến đường lân cận như là Nguyễn Chí Thanh, như là Trần Duy Hưng, như là Lê Văn Lương, như là Nguyễn Tuân, Tố Hữu, giao thông vẫn đang gặp khó quý vị ạ. Một thông tin tốt đây để chúng ta bớt đi phần nào sự căng thẳng. Vành đai 3 từ Bixi để ra tới cầu Thanh Trì ổn rồi. Vành đai 3 từ Bixi ra đến cầu Thanh Trì ổn rồi. Mong là ít phút tới sự ổn định sẽ được dùng để mô tả cho nhiều con đường tuyến phố hơn nữa.
7: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
10: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
12: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.
14: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
0: Chương trình vừa có một lưu ý về đèn tín hiệu giao thông ở khu vực ngã tư Trôi. Có thính giả phản ánh là đang đèn xanh thì nhảy luôn ra đèn vàng mà không hề có dây đếm ngược. Mong là cơ quan chức năng có thể khắc phục giúp ngã tư Trôi, đèn xanh chuyển sang đèn vàng mà không hề có dây đếm ngược. Chuyển sang những diễn biến giao thông còn khó đây. Về vụ va chạm ở cầu vượt đường 5, hướng đi Hải Phòng thì vẫn chưa được giải quyết đâu. Va chạm giữa container và xe con, thậm chí là xe con bị hất văng lên giải phân cách. các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn ở cầu vượt đường 5 theo hướng đi Hải Phòng. Trước đó là một loạt những lộ trình sau đây chúng ta đối mặt với tình trạng khó khăn: Trung Kính, Vũ Phạm Hàm, Mạc Thái Tông, đường 70, cổng làng Miêu Nha, hầm chui đại lộ Thăng Long, hướng đi Trần Duy Hưng, hay là quanh khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, tuyến đường Trần Duy Hưng, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, từ Lê Đức Thọ rẽ ra Trần Hữu Dực cũng đang phải nhúc nhích từng chút một, đường Ngọc Hồi có bến xe nước ngầm để về Giải Phóng, giao thông cũng đang cực kỳ chậm chạp. Và trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn vất vả như vậy, hy vọng là một giai điệu âm nhạc sau đây cũng sẽ xoa dịu đi những sự căng thẳng của người tham gia giao thông. Mời quý vị cùng đến với một ca khúc quốc tế mang tên Cry on My Shoulder.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Hơn 6 rưỡi chiều rồi quý vị ơi, không biết là có bác tài nào đang trên đường trở về nhà mà phải gọi cho bà xã là sẽ báo về ăn cơm muộn không ạ? Chúng tôi tin là có đấy, bởi quãng thời gian trở về, quãng thời gian về nhà của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay đang kéo dài hơn bởi lý do là có quá nhiều khó khăn, có quá nhiều con đường tuyến phố trở nên ách tắc. Mới đây nhất chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ anh Văn Năm, anh cho biết là khu vực hầm chui Bixi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Quả thật vậy, trước đó thì anh Nam ạ, nhiều thính giả cũng đưa ra lời nhận xét là lâu lắm rồi mới có một buổi chiều mà hầm chui Trung Hòa, hầm chui Bixi, các phương tiện di chuyển khó khăn đến vậy. Gần đây nhất chúng tôi có thông tin là hầm chui Trung Hòa có xe gặp sự cố, lại càng tăng thêm phần khó khăn cho các bác tài nếu đang loay hoay, nếu đang di chuyển ở quanh khu vực đại lộ Thăng Long, hầm chui Trung Hòa cũng như là tuyến đường Trần Duy Hưng. Quanh khu vực Trần Duy Hưng thì quý vị đừng quên từ phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, rồi cả tuyến đường Nguyễn Chí Thanh nữa, các phương tiện cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là đường Ngọc Hồi có bến xe nước ngầm, các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Với khu vực cầu vượt ngã Tư Sở, mới đây lại đang có một cái xe quay ngang đường, không hiểu sao. Bạn Văn Hạ vừa báo tin này, cầu vượt ngã Tư Sở có một cái xe đang quay ngang và giao thông gặp cản trở. Xe máy. Cầu vượt ngã Tư Sở không hiểu sao lại có một xe máy lại quay ngang đường và giao thông gặp cản trở qua đây ở khu vực cầu vượt ngã Tư Sở. Tiếp đó chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai 3. Bạn Nguyễn Sơn áng chừng là từ Tam Trinh để ra từ Nguyễn Trãi mất khoảng 30-40 phút đấy ạ. Vành Đai 3 từ nút giao Tam Trinh ra từ Nguyễn Trãi mà cũng mất tới khoảng 30-40 phút đồng hồ. Hơn 6 rưỡi 7 giờ kém rồi mà những khó khăn về tình hình giao thông vẫn đang hiện hữu trên rất nhiều con phố tuyến đường. Nếu quý vị gặp khó tại đâu, đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục đồng hành và cập nhật những diễn biến mới.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
4: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Ít phút vừa qua chúng tôi có thông tin đưa về từ quốc lộ 5. Một thính giả cho biết là ngã ba Quý Dương, Mao Điền, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 qua ngã ba Quý Dương, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng. Với quốc lộ 18 thì các thính giả cho biết cũng lác đác trên đường, có thính giả chia sẻ di chuyển dọc theo quốc lộ 18. Thấy có hai cái xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi về sân bay. Quốc lộ 18 hướng đi về sân bay, có thính giả cho biết là trên đường thì thấy có hai cái xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ một thính giả có lưu ý ở khu vực lộ trình lưu thông qua cầu vượt đường 5. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn, cầu vượt đường 5, giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Từ phía tuyến đường Giang Văn Minh thì một thính giả cho biết là có một đoạn đèn tín hiệu giao thông bị cây xanh che khuất, mong là cơ quan chủ quản chúng ta nhanh chóng khắc phục để tránh việc người tham gia giao thông không thể quan sát thấy đèn khi di chuyển ở phía khu vực Giang Văn Minh có đèn tín hiệu giao thông bị cây xanh che khuất. Trước đó một loạt tuyến đường sau đây các thính giả vẫn đang phải di chuyển khó khăn, một lần nữa chúng tôi nhắc lại như là hầm chui Trung Hòa, vòng xoay Big C, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Như Con Tum, Hoàng Đạo Thúy hay là Nguyễn Trãi, Trần Phú, giao thông vẫn còn đối mặt với trạng thái chậm chạp. Đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực, đường 70, cổng làng Miêu Nhà. Một thính giả vừa cho biết là lâu lắm rồi mới thấy đường phố Hà Nội trong một buổi chiều mà giao thông khó khăn và ách tắc đến vậy. Đúng vậy bạn ạ, bởi hôm nay là một ngày mưa gió và chúng ta cũng đã biết đấy, mẫu số chung của tình hình giao thông thủ đô là cứ trời mưa cộng với giờ cao điểm là kết quả sẽ ra rất nhiều con đường tuyến phố trở nên ách tắc.
5: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
6: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng giữ bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Thời điểm này là 7 giờ kém 20 phút tối, liệu rằng có còn những khó khăn nào hiện hữu trên các con đường tuyến phố khiến cho quý vị phải dừng chờ lâu, khiến cho quý vị phải đối mặt với trạng thái ách tắc hay không? Thực sự là một buổi chiều thời tiết không được thuận lợi, trời có mưa to.

Đến giờ thì tuy mưa đã ngớt nhưng hệ lụy để lại là rất nhiều con đường tuyến phố vẫn đang còn tương đối khó đi. Quanh khu vực ngã tư Sở, từ Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt ngã tư Sở hay là từ tuyến đường Láng để đi về ngã tư Sở, giao thông vẫn còn chậm lắm. Đặc biệt là khu vực hầm chui Trung Hòa, tuyến đường Trần Duy Hưng, ngày hôm nay các thính giả nhận xét là giao thông gặp nhiều khó khăn hơn so với thường lệ. Tiếp đó, chúng tôi lưu ý lại với quý vị và các bạn về sự chậm chạp ở phía đường 70 qua cổng làng Miêu Nha. Đây cũng là một tuyến đường tuy không có những cái sự cố nào bất thường nhưng mà do lượng phương tiện tập trung quá đông đúc, thế nên thời điểm này 7 giờ kém mà chúng ta cũng không thể có được tốc độ ưng ý ở phía đường 70 qua cổng làng Miêu Nha. Chưa hết đâu, bạn Trọng Nghĩa cho biết là cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai lúc này xe vẫn còn phải xếp hàng dài, đỏ rực một màu đèn phanh từ cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ phía Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát thì đã ổn, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm thì vẫn còn hơi chậm. Mong là trạng thái giao thông ổn định sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa trên các con đường tuyến phố. Và nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, nếu còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 bằng cách gọi hotline 02437919191, hoặc quý vị cũng có thể tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Thời điểm này trời cũng đã tối và một số khu vực thì đường xá vẫn chưa lên đèn đâu. Có những tuyến đường mà lực lượng chức năng cài đặt chế độ chiếu sáng là phải 7 giờ mới bắt đầu bật đèn đường. Thế nên nếu quý vị mà đang có lộ trình di chuyển trên những cái khu vực mà đèn đường chưa được bật thì chúng ta lưu ý quan sát kỹ lưỡng. Ngày hôm nay có mưa nên là trời chuyển tối nhanh hơn, 7 giờ kém rồi. Nếu đi trên những đoạn đường mà chưa được bật đèn thì chúng ta hết sức lưu ý cẩn trọng và quan sát kỹ lưỡng. Và sau đây giờ cao điểm sẽ tiếp nối với thêm một giai điệu âm nhạc nữa qua giọng hát của nhóm nhạc Westlife, sẽ gửi tới quý vị ca khúc Miss You.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Thời điểm này là 7:10, chúng tôi vừa ghi nhận một vài thông tin liên quan đến các phương tiện xe máy mà gây cản trở giao thông. Đầu tiên là thính giả Toàn cho biết có một vụ va chạm giữa xe 4 chỗ và xe máy ở đê Hữu Hồng, đoạn dốc Đồng Trì gây cản trở giao thông hướng đi Yên Sở. Có một vụ va chạm giữa xe 4 chỗ và xe máy ở đê Hữu Hồng, dốc Đồng Trì, giao thông gặp cản trở hướng đi Yên Sở. Bạn Huy Hiệu thì cho biết cầu vượt ngã tư Sở, có người điều khiển xe máy bị ngã, mà nãy chúng tôi có đề cập là cái xe máy quay ngang đường, lúc này thì vẫn đang ngồi ở giữa cầu và giao thông gặp cản trở ở cầu vượt ngã tư Sở hướng xuống Nguyễn Trãi. Một người điều khiển xe máy bị ngã, lúc này cái xe máy vẫn đang dựng ở trên đường và giao thông gặp cản trở hướng xuống Nguyễn Trãi. Tiếp đó chúng tôi nhận được thông tin là trục dọc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Đã vậy, đoạn gần trung tâm chiếu phim quốc gia còn có 3 xe dừng đỗ, lại càng khiến cho giao thông bị vướng nhiều hơn. Trục dọc Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng đã đông đã chậm thì chớ, gần trung tâm chiếu phim quốc gia lại còn có 3 xe dừng đỗ, khiến cho đường bị thu hẹp và khiến cho giao thông gặp cản trở. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai thì các xe vẫn còn phải lưu thông chậm. Như vậy, dù thời điểm này đã gần 7 giờ tối nhưng mà giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp ở nhiều khu vực lắm. Chúng tôi rất chia sẻ với áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt. Mong là ít phút tới tình hình giao thông sẽ tiếp tục khả quan hơn.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
7: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
8: Sao thế vợ?
7: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
8: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
7: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
8: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
7: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
8: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
7: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
8: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
5: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm, như chúng tôi đã đề cập, với thời điểm gần 7 giờ tối, áp lực giao thông cũng đã giảm đi rồi. Và chúng tôi cũng nhận thấy điều kiện thời tiết đang tốt dần lên, mưa đã ngớt. Hy vọng là với những cái điều kiện như vậy, thời tiết thì thuận lợi hơn này, rồi áp lực giao thông giảm dần đều theo thời gian, việc đi lại của chúng ta sẽ sớm khả quan hơn. Gần đây nhất, từ cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống Minh Khai, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm. Do cái đoạn chân cầu Vĩnh Tuy thì đường xá như một nút thắt vậy, và qua Imperia các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm chạp, khiến khiến cho đường dẫn từ Minh Khai xuống, đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Cầu vượt ngã tư Sở hơi chậm hướng xuống Nguyễn Trãi do có một người điều khiển xe máy tự ngã và vẫn đang ngồi ở giữa cầu. Rồi khu vực đoạn qua Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng thì các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn bị chậm ở quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Trên một tuyến đường D, D Hữu Hồng, dốc Đồng Trì thì chiều nay có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe máy. Hiện tại giao thông vẫn còn chậm theo hướng đi ngã tư Sở. Ngoài những sự đông đúc chậm chạp vừa nêu thì quý vị có còn gặp khó tại đâu nữa hay không? Nếu có thông tin mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
9: Chồng ơi!
10: Ơi!
9: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
10: Ui trời, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
9: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
10: Từ từ bình tĩnh,
9: em
10: từng câu
9: lắm.
10: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
9: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
11: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
9: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
10: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
9: Thế thì chốt.
10: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
12: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
14: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
14: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Có thêm một thông tin nữa vừa được thính giả Quốc Anh gửi tới chúng tôi về trạng thái xếp hàng dài và di chuyển vẫn còn chậm chạp lắm, chính là tuyến đường Láng từ nút giao Trần Duy Hưng để ra tới ngã tư Sở, xe vẫn còn đang tương đối y ạch, đặc biệt là từ cây xăng ngã tư Sở để đi tiếp ra phía tuyến đường Trường Chinh thì lại càng chậm và càng khó đi hơn. Xin nhắc lại tuyến đường Láng, mới đây có thính giả cho biết từ phía Trần Duy Hưng, ngã tư Láng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng để ra tới ngã tư Sở, giao thông vẫn đang có trạng thái ùn dài. Đừng quên là cầu vượt ngã tư Sở hướng xuống Nguyễn Trãi thì lại có một người điều khiển xe máy bị ngã và lúc này thì vẫn đang ngồi ở giữa cầu, giao thông cũng đang gặp cản trở. Hy vọng là người điều khiển phương tiện xe máy sẽ không có những cái chấn thương nào ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe, còn nếu không thì sẽ cần phải liên hệ với cơ quan chức năng, cơ sở y tế để kịp thời trợ giúp cho một người điều khiển xe máy bị ngã trên cầu vượt ngã tư Sở, khiến cho giao thông chậm chạp hơn trong ít phút vừa qua. Cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai thì vẫn còn chậm, quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng cũng vẫn còn đông và vẫn còn chậm. Mong là ít phút tới những cái trạng thái giao thông đông đúc và chậm chạp sẽ không còn hiện hữu.
17: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới.
16: được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
18: Mình ơi, em định đầu tư.
19: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
18: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
19: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
18: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
19: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
18: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
19: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
18: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
19: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
18: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
5: Trong lúc mà áp lực giao thông đang có trạng thái giảm dần đều theo thời gian thì trong ít phút vừa qua chúng tôi vẫn còn nhận được những thông tin không được khả quan. Trong đó có vành đai 3, khi mà mới đây có thính giả cho biết là từ Pháp Vân để ra tới Bixi xe vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 từ Pháp Vân để ra tới Bixi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Hẳn quý vị còn nhớ nãy chúng tôi có đề cập mà vụ việc một người điều khiển phương tiện xe máy tự ngã ở trên cầu vượt ngã Tư Sở. Thì lúc này qua khảo sát của đội cảnh sát giao thông số 3 thì người điều khiển phương tiện xe máy này đã có thể di chuyển được tiếp rồi, không còn sự cản trở nào ở cầu vượt ngã Tư Sở nữa đâu. Tuy nhiên tuyến đường láng đi ngã Tư Sở thì vẫn còn chậm, đường láng đi ngã Tư Sở giao thông vẫn còn chậm, cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai thì cũng vẫn còn chậm chạp. Đồng hồ đã chạm mốc 7 giờ tối rồi và chúng tôi hy vọng áp lực giao thông sẽ còn tiếp tục giảm đi. Chúng tôi hy vọng quý vị không còn phải đối mặt với bất cứ trạng thái giao thông khó khăn hay ách tắc nào nữa. Và trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị thêm một giai điệu âm nhạc nữa. I Want It That Way qua phần trình bày của nhóm nhạc Backstreet Boys. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh

0: Bố, chúng tôi quan sát qua hệ thống camera của VOV Giao thông cũng đã thấy dễ thở hơn rồi, áp lực phương tiện giảm đi rất nhiều. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ anh Nguyễn Văn Thắng. Anh cho biết là vừa hoàn tất lộ trình di chuyển từ cầu Nhật Tân để về đến Long Biên thì áp lực giao thông cũng đã giảm đi và việc đi lại của chúng ta dễ chịu hơn rất nhiều. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Thắng với thông tin này. Từ phía cầu Nhật Tân ra đến tận Long Biên, chúng ta đã có thể yên tâm với lộ trình này. Tuy nhiên với vành đai 3 thì xin nhắc lại với quý vị thông tin gần đây nhất, từ Pháp Vân để ra tới Bixi thì vẫn còn chậm. Cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai cũng vẫn còn hơi chậm, đường láng đông chậm qua các điểm giao cắt.
1: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800-2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
0: Trong lúc mà tình hình giao thông chưa có thêm nhiều điểm nhấn, chúng tôi nhắc lại với quý vị và các bạn. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, ngày mai vẫn sẽ là một ngày mà mưa dông cục bộ vẫn có thể xảy ra giống như là hôm nay. Nên chắc chắn là khi lưu thông trên các con đường tuyến phố hay là khi chúng ta có kế hoạch di chuyển trong các giờ cao điểm thì chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý. Rất có thể là nếu mưa mà xuất hiện vào giờ tan tầm, vào giờ cao điểm sáng, giờ cao điểm chiều thì sẽ khiến cho việc đi lại của chúng ta khó khăn giống như là chiều hôm nay vậy, trong một buổi chiều thứ hai đầu tuần. Các thính giả nhận xét là đã lâu lắm rồi mới thấy giao thông có một buổi chiều khó khăn đến vậy. Cứ có cảm giác như là những ngày mà học sinh đi học, rồi những cái ngày mà trong năm giao thông thường xuyên ách tắc khi mà học sinh đi học trở lại, nó lại hiện hữu vậy. Nhưng không, nguyên nhân chính trong buổi chiều ngày hôm nay giao thông tắc đến vậy chính là do điều kiện thời tiết. Đúng vào giờ tan tầm thì có tình trạng mưa gió. Đến giờ thì thời tiết đã có những cái trạng thái thuận lợi hơn. Mưa thì chỉ còn lác đác xuất hiện ở một vài khu vực nữa thôi. Nhưng một lần nữa chúng tôi nhắc lại, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì trong ngày mai những cơn mưa dông vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ngày. Mới đây cầu Vĩnh Tuy hướng sang trung tâm lại có hai xe va chạm quý vị ạ, đoạn giữa cầu. Bạn Nguyễn Tuấn vừa báo tin này, cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe đoạn giữa cầu và giao thông tiếp tục có thêm sự đông đúc và chậm chạp trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thành phố.
3: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán

0: sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng. Cam kết về ở sớm, ưu đãi lên đến 10%. Áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
1: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
2: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
3: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chúng ta nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ngoài việc nghe qua radio, quý vị thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Như quý vị cũng đã thấy, với thời điểm này là hơn 7 giờ tối rồi, đáng ra việc đi lại của chúng ta đã thuận lợi hơn, dễ chịu hơn, nhưng lác đác vẫn còn xuất hiện những cái sự chậm chạp đông đúc, và gần đây nhất là vụ va chạm giữa hai xe trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm. Mong là va chạm nhẹ thôi và hai chủ phương tiện sẽ sớm tìm được cho mình tiếng nói chung. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị còn đối mặt với bất cứ khó khăn nào, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật thêm thông tin bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Vào ngày 28 tháng 7, giải Taekwondo quốc tế G1 Việt Nam Open 2026 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên đã đăng ký với các liên đoàn Taekwondo quốc gia sẽ tranh tài ở 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Đây là sân chơi quốc tế được Liên đoàn Taekwondo thế giới công nhận. Đặc biệt từ tháng 7 năm nay cũng là thời điểm bắt đầu tích lũy điểm xếp hạng mới cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Vì vậy, giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm khởi đầu các cuộc đua giành tấm vé tham dự Olympic. Tin thể thao quốc tế, Real Madrid đang chuẩn bị công bố bản hợp đồng bom tấn, đó là Yann Diomande từ RB Leipzig. Đội chủ sân Santiago Bernabeu được cho là đã hoàn tất mọi thỏa thuận với đội bóng nước Đức và sẽ chính thức ra mắt tuyển thủ người bờ biển Nga trong thời gian ngắn tới đây. Arsenal chuẩn bị tăng tốc các cuộc đàm phán nhằm chiêu mộ tiền vệ 28 tuổi là Bruno Guimarães từ Newcastle United. Tiền vệ người Brazil đã yêu cầu người đại diện giải quyết xong tương lai trong tuần tới trước khi anh hội quân cùng Newcastle. Thương vụ này hứa hẹn sẽ hoàn tất nhanh chóng nếu các bên đạt được thỏa thuận về mức phí. Liverpool vừa nhận cú hích quan trọng trên thị trường chuyển nhượng khi Bradley Barcola chính thức từ chối ra hợp đồng với Paris Saint-Germain. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Pháp, đây là quyết định cuối cùng của tuyển thủ người Pháp, mở ra khả năng anh rời sân công viên các hoàng tử ngay trong mùa hè năm nay. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin tiền vệ Rodri chấp nhận giảm mức lương hiện tại ở Manchester City là 11,4 triệu bảng một năm để ký hợp đồng với Real Madrid. Bản thân Rodri đã chốt thỏa thuận cá nhân với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và đang chờ Real đàm phán mức phí chuyển nhượng cùng với Man Xanh trước khi đến Bernabeu để hoàn tất hợp đồng. Trong chiến thắng giao hữu 4-2 trước Sunderland trên đất Mỹ, Joe Gomez được tân huấn luyện viên Adoni Iraola xếp đá chính trong đội hình của Liverpool, nhưng rất đen đủi cho hậu vệ 29 tuổi này khi anh phải rời sân ở phút thứ 7 vì chấn thương. Huấn luyện viên Iraola lên tiếng có lẽ Gomez đã gặp phải một chấn thương nặng. Chelsea vẫn đang theo đuổi sát sao thương vụ tiền vệ Alex Scott trong kỳ chuyển nhượng này. Đội bóng thành London không hề có ý định bỏ cuộc dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt đến từ phía Bournemouth. Việc chốt hạ thương vụ giờ đây phụ thuộc vào sức nặng tài chính từ lời đề nghị tiếp theo từ Chelsea. Nếu như Bournemouth

0: tiếp tục giữ thái độ cứng rắn, quá trình thương thảo còn có thể kéo dài. Hợp đồng của cầu thủ người Bỉ Kevin Bruyne với Napoli còn thời hạn cho đến tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ phải ra đi vì không còn nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Massimiliano Allegri. Về phần mình, Kevin Bruyne đang tìm kiếm một bến đỗ mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Bayern Munich quyết định đưa tiền vệ 31 tuổi João Peña vào danh sách thanh lý trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mặc dù tuyển thủ người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn ở lại để cạnh tranh suất đá chính tại Bayern Munich, tuy nhiên ban lãnh đạo đội bóng vẫn muốn bán anh. Hùng xám xứ Bavaria đang lắng nghe các lời đề nghị dành cho Peña từ các câu lạc bộ khác.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste giúp cho đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo tại Asian Cup 2026. Hàng công bùng nổ với hat-trick của Đình Bắc, cú đúp của Đỗ Hoàng Hên cùng với các pha lập công của Sơn Son và Quang Hải. Không chỉ ghi bàn, các cầu thủ tấn công còn cho thấy tinh thần cống hiến khi tích cực hỗ trợ phòng ngự. Nhưng đằng sau, tỷ số đậm này vẫn là một bài toán chưa có lời giải. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, hàng thủ Việt Nam vẫn còn nhiều lần để lộ khoảng trống. Timor-Leste không ít lần phối hợp đơn giản để tiếp cận khung thành, thậm chí còn có tình huống đưa bóng trúng cột dọc và một pha dứt điểm cận thành ở cuối trận sau sai sót trong việc kèm người. Có thể thấy những thử nghiệm của huấn luyện viên Kim Sang-sik với bộ ba trung vệ và cách bố trí đội hình dâng cao vẫn chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết. Khi tuyến giữa mải hỗ trợ cho việc tấn công, khoảng không ở phía sau thường xuyên bị khai thác, và đây cũng là vấn đề đã từng xuất hiện ở trận giao hữu với Myanmar, cho thấy sự mất cân bằng giữa tấn công và hàng phòng ngự vẫn chưa được khắc phục. Chiến thắng trước Timor-Leste vì thế mới chỉ mang ý nghĩa tạo đà. Thước đo thực sự sẽ là chuyến làm khách trên sân của Indonesia, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng và lối chơi giàu tốc độ, sức mạnh. Huấn luyện viên Kim Sang-sik còn khoảng 10 ngày để hoàn thiện hệ thống phòng ngự, bởi trước những đối thủ đẳng cấp cao hơn, chỉ tấn công hay thôi là chưa đủ. Sự chắc chắn nơi hàng thủ mới là nền tảng để đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn tại kỳ Asian Cup năm nay. Các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên ban VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Như vậy là chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông trong buổi chiều tối ngày thứ hai đầu tuần. Thực sự là sau một ngày công việc bận rộn mà chúng ta vẫn còn phải đối mặt với những áp lực giao thông cuối ngày, với trạng thái khó khăn vất vả thì không phải là điều dễ chịu gì. Và chúng tôi luôn hy vọng những lộ trình phía trước của quý vị thính giả và các bác tài sẽ luôn là những cung đường thuận lợi và bình an. Trong lúc lái xe hay trong lúc đồng hành cùng làn sóng FM91 VOV Giao thông, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào cần phải lưu ý, cần phải cảnh báo, quý vị hoàn toàn có thể cùng với chúng tôi ghi nhận và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn và hẹn gặp lại trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Chương trình sẽ khép lại với một món quà âm nhạc nữa, sẽ là giọng hát của Michael Jackson qua ca khúc Heal the World.

0: đây có thể xác định là một điểm nhấn hay cũng là một đột phá đấy. 300% này cũng là một yếu tố tốt để thu hút.
1: Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng.
2: Công chức viên chức tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Như Ngọc và Kim Chi chào mừng quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, phát sóng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
6: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức.
5: Tiếp sau đó là những thông tin có trong chuyên mục Dạo quanh thị trường với chủ đề Bất động sản dòng tiền, kênh đầu tư an toàn giữa biến động.
6: Và cuối cùng là chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với chủ đề Gạch Terrazzo, vật liệu thô mộc nâng tầm không gian sống hiện đại. Mời quý vị cùng đón theo dõi.
7: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo luật đất đai sửa đổi để lấy ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay bằng việc áp dụng bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh trong các trường hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo cơ quan soạn thảo, sau gần 2 năm triển khai luật đất đai năm 2024, nhiều quy định đã bộc lộ những hạn chế, đặc biệt là trong công tác xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cũng như việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
6: Hiện nay, giá đất cụ thể được áp dụng trong nhiều trường hợp như tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất không qua đấu giá, xác định tiền thuê đất trả một lần, định giá quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hay tính mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Việc xác định mức giá này phải trải qua nhiều bước, từ thuê đơn vị tư vấn định giá, thẩm định đến quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, khiến thời gian thực hiện thường kéo dài. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng việc tồn tại song song bảng giá đất và giá đất cụ thể đã hình thành cơ chế hai mức giá, gây khó khăn trong quản lý. Bên cạnh đó, dữ liệu phục vụ định giá hiện vẫn chưa đầy đủ, trong khi giá thị trường nhiều thời điểm bị tác động bởi hoạt động đầu cơ, thổi giá, dẫn đến việc xác định giá chưa thực sự phản ánh đúng thực tế.
5: Với đề xuất mới, bảng giá đất sẽ tiếp tục do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo từng loại đất, khu vực và vị trí, đồng thời được điều chỉnh linh hoạt thông qua hệ số tăng giảm phù hợp với từng thời điểm. Cơ quan soạn thảo kỳ vọng cách làm này sẽ đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng khẳng định việc xác định giá đất sẽ dựa trên hệ thống dữ liệu được kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai, thuế, công chứng và ngân hàng nhằm nâng cao tính minh bạch, hạn chế tình trạng thao túng giá và từng bước xây dựng cơ chế định giá đất thống nhất sát thực tiễn thị trường.
6: Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu vừa bảo đảm an sinh, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Theo chỉ thị số 16 do Chủ tịch UBND thành phố ban hành ngày 20 tháng 7, Hà Nội phấn đấu hoàn thành và đưa ra thị trường từ 25.000 đến 27.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với chi tiêu tối thiểu 18.700 căn được Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 với danh mục 236 dự án. Đến nay, Hà Nội có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 583 ha, quy mô khoảng 132.000 căn hộ và tổng vốn đầu tư trên 290.500 tỷ đồng. Trong đó đã có 30 dự án khởi công, cung cấp hơn 24.000 căn hộ.
5: Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm nay, thành phố sẽ đồng loạt khởi công 114 dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai để có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa hơn 46.000 căn hộ ra thị trường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các thủ tục về quy hoạch, đầu tư đất đai và xây dựng dành riêng cho các dự án nhà xã hội. Những dự án đã có mặt bằng sạch để được ưu tiên hoàn thiện thủ tục để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8.
6: Thành phố cũng giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực của tổ công tác đặc biệt, định kỳ 2 tuần kiểm tra tiến độ từng dự án, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp phép xây dựng xuống còn tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn về thủ tục, Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ đã cam kết. Những trường hợp cố tình chậm triển khai hoặc không bảo đảm tiến độ mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét thu hồi dự án hoặc không tiếp tục được giao thực hiện các dự án khác trên địa bàn.
5: Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục đến tăng cường giám sát, Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển nhà xã hội, góp phần bổ sung nguồn cung, ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân thủ đô.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Quý vị đang nghe chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, sau giai đoạn thị trường trải qua nhiều biến động, tư duy đầu tư bất động sản cũng có những thay đổi rõ nét. Nếu như trước đây, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền chỉ với kỳ vọng giá sẽ tăng theo thời gian, thì hiện nay câu hỏi được đặt ra nhiều hơn lại là tài sản đó có thể tạo ra dòng tiền thực trong thời gian nắm giữ hay không?
4: Có thể thấy, trong bối cảnh kinh tế vẫn còn những yếu tố khó dự báo, từ lãi suất, chi phí vốn đến diễn biến của các thị trường tài chính. Mỗi kênh đầu tư đều có những đặc điểm riêng về mức sinh lời và mức độ rủi ro, phù hợp với mục tiêu cũng như khẩu vị của từng nhà đầu tư. Xu hướng lựa chọn những tài sản có khả năng vừa giữ giá trị, vừa tạo nguồn thu ổn định đang ngày càng trở nên rõ nét. Và đó cũng là lý do bất động sản dòng tiền nhận được sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các tổ chức.
3: Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 2 và 6 tháng đầu năm của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam thuộc Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Trong đó, quá trình thanh lọc diễn ra mạnh mẽ, nguồn cung đã dần được cải thiện khi gần 98.000 sản phẩm được đưa ra thị trường trong nửa đầu năm, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản cũng duy trì tín hiệu tích cực với gần 48.000 giao dịch, tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt khoảng 58%.
4: Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở những con số giao dịch mà ở sự thay đổi trong hành vi của người mua. Theo Hội Môi giới Bất động sản, các quyết định đầu tư hiện nay không còn chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn mà chuyển sang đánh giá kỹ hơn về giá trị sử dụng, tính pháp lý, khả năng khai thác và hiệu quả tạo dòng tiền của tài sản. Nói cách khác, dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển từ tư duy đón sóng sang đón giá trị. Thực tế, nhiều báo cáo thị trường cũng cho thấy các phân khúc bất động sản có nhu cầu khai thác thực như văn phòng, bán lẻ hay căn hộ dịch vụ tại các đô thị lớn vẫn duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức tích cực. Đây là cơ sở để nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn tới những tài sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định trong quá trình sở hữu.
3: Đánh giá rõ hơn về bức tranh chung của thị trường hiện nay cũng như vị trí của bất động sản dòng tiền trong chu kỳ phát triển mới, chúng ta cùng đến với tư vấn của chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên.
5: Thị trường bất động sản hiện nay khá khó khăn, mà các nhà đầu tư bất động sản đa số sẽ là giới chủ doanh nghiệp là nhiều. Còn người đi làm thuê thì mức thu nhập của họ chỉ đủ mua nhà ở thôi. Còn nếu như để đem tiền để đầu tư thì họ sẽ không có nhiều cái chi phí vốn ha. Giới chủ doanh nghiệp thì họ sẽ có cái nguồn tiền thặng dư lợi nhuận từ kinh doanh họ đem về đầu tư. Mà kinh tế như hiện tại thì họ cũng đang bị rất là kẹt. Không những kẹt trong cái nguồn vốn đầu tư bất động sản mà kẹt trong chính cái hoạt động kinh doanh của họ luôn. Thứ hai là cái room tín dụng bây giờ siết rất là chặt, đặc biệt là về mảng đầu tư vào mua nhà cửa, mua đất đai hoặc là kinh doanh bất động sản. Bởi vì mình cũng biết là hiện giờ các dư nợ xấu bất động sản đang khá cao, do đó họ siết rất là chặt. Chính vì lý do đó mà những cái bất động sản mà để không tạo ra dòng tiền á, hoặc là không sử dụng được á, thì đó người ta đang rất là cân nhắc ha. Nhà đầu tư bây giờ gần như là đang phòng thủ rồi, họ sẽ không đầu tư vào cái nhóm bất động sản đó nữa. Thì bất động sản dòng tiền sẽ ưu tiên hơn, bởi vì họ ít nhất họ có thể tạo được một dòng tiền để phụ nhà đầu tư vào cái tiền đóng lãi ngân hàng.
4: Thưa quý vị, từ góc nhìn thị trường có thể thấy, bất động sản dòng tiền không phải là một phân khúc hoàn toàn mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giá trị của loại hình này đang được nhìn nhận theo một cách rất khác. Thay vì xem dòng tiền chỉ là một khoản thu nhập bổ sung, nhiều nhà đầu tư coi đây là yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro và duy trì hiệu quả đầu tư trong dài hạn.
3: Sự thay đổi đó cũng phản ánh khá rõ tâm lý của giới đầu tư. Nếu như trước đây chiến lược phổ biến là mua tài sản chờ tăng giá rồi bán, thì nay nhiều người lựa chọn một hướng đi thận trọng hơn, mua tài sản, khai thác vận hành, tạo dòng tiền trong thời gian sở hữu và đồng thời kỳ vọng giá trị tài sản tiếp tục tăng.
4: Với nhà đầu tư cá nhân, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội hay còn gọi là FOMO đang dần nhường chỗ cho chiến lược phòng thủ và tích sản. Trong khi đó, các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư hay doanh nghiệp phát triển bất động sản cũng đang chuyển trọng tâm từ việc tích lũy quỹ đất sang đầu tư theo giá trị khai như tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, bất động sản công nghiệp hay các dự án tích hợp nhiều tiện ích có khả năng vận hành ổn định.
3: Vậy theo góc nhìn của chuyên gia, tâm lý và khẩu vị của nhà đầu tư bất động sản hiện nay đã thay đổi ra sao? Những nhóm nhà đầu tư nào đang quan tâm nhiều hơn tới bất động sản dòng tiền và liệu đây có đang trở thành xu hướng đầu tư nổi bật trong những năm gần đây? Chúng ta đến với những phân tích của chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên.
5: Vì trước đây, hồi trước dịch, khi mà cái thị trường bất động sản lãi vốn nó tăng quá nhanh, họ mua vào trong 1-2 năm là họ có thể bán ra lời 20, 30, thậm chí 50%, thì họ sẽ rất là gọi là không thích bất động sản dòng tiền. Bởi vì cái bản chất bất động sản dòng tiền nó lại tăng giá không bằng những cái bất động sản lãi vốn. Nhưng mà sau dịch bắt đầu, và đặc biệt khi thị trường đóng băng, khi mà thị trường bất động sản nó không có tăng cái kiểu mà đột biến như hồi xưa nữa, thì bây giờ bắt đầu người ta quan tâm nhiều bất động sản dòng tiền. Bởi vì có thể là tài sản tăng giá không đáng kể, nhưng ít nhất có dòng tiền, hàng tháng có nguồn thu để họ trang trải cuộc sống, họ chi tiêu và họ đóng tiền ngân hàng, đóng lãi ngân hàng.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh dòng tiền đầu tư đang ưu tiên những giá trị thực, không ít người cho rằng cứ bất động sản có thể cho thuê là sẽ tạo ra dòng tiền ổn định. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tài sản nào cũng đáp ứng được điều đó. Giá trị cốt lõi của một bất động sản dòng tiền không nằm ở kỳ vọng tương lai, mà ở khả năng khai thác ngay trong thời gian nắm giữ.
3: Nói cách khác, một tài sản chỉ thực sự được xem là bất động sản dòng tiền khi có thể tạo ra nguồn thu tương đối ổn định trong thời gian ngắn sau đầu tư, thay vì phải chờ 5-7 năm để hạ tầng hoàn thiện, dân cư lấp đầy hay thị trường hình thành. Đây cũng là điểm khác biệt giữa đầu tư theo giá trị và đầu tư theo kỳ vọng.
4: Theo các chuyên gia, yếu tố đầu tiên cần được xem xét chính là nhu cầu sử dụng thực. Một bất động sản nằm ở khu vực đã có cộng đồng dân cư, hạ tầng giao thông thuận tiện, gần trung tâm việc làm, trường học, bệnh viện hay khu công nghiệp sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút người thuê hoặc người sử dụng. Khi nhu cầu hiện hữu đủ lớn, đồng tiền cũng sẽ bền vững hơn, dòng tiền cũng sẽ bền vững hơn.
3: Bên cạnh giá trị, khả năng khai thác còn phụ thuộc vào công năng sử dụng của tài sản. Đồng thời, chi phí quản lý và vận hành hợp lý cũng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong dài hạn.
4: Một yếu tố không thể bỏ qua là tính pháp lý. Trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch, những dự án có pháp lý đầy đủ, đủ điều kiện khai thác kinh doanh sẽ luôn có lợi thế cả trong vận hành lẫn chuyển nhượng khi cần thiết.
3: Ngoài ra, khả năng thanh khoản cũng là tiêu chí quan trọng. Một bất động sản dòng tiền tốt không chỉ tạo ra nguồn thu đều đặn mà còn phải có khả năng mua bán, chuyển nhượng thuận lợi khi nhà đầu tư cần cơ cấu lại danh mục. Giá trị của tài sản vì thế không chỉ đến từ khoản tiền cho thuê hàng tháng, mà còn từ khả năng giữ giá và gia tăng giá trị theo thời gian.
4: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với những cam kết lợi nhuận cố định nếu chưa có cơ sở kiểm chứng. Trước khi quyết định xuống tiền, cần khảo sát thực tế nhu cầu thuê, công suất khai thác, tỷ lệ lấp đầy cũng như năng lực của đơn vị quản lý vận hành để có đánh giá khách quan về khả năng tạo dòng tiền của tài sản.
3: Vậy theo chuyên gia, đâu là những tiêu chí quan trọng nhất để nhận diện một bất động sản dòng tiền chất lượng? Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì để lựa chọn được tài sản vừa tạo nguồn thu ổn định, vừa đảm bảo tính an toàn và khả năng tăng trưởng trong dài hạn? Mời quý vị cùng đến với chia sẻ của chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên.
5: Một bất động sản dòng tiền tốt thì trước hết nó phải nằm ở cái vị trí mà có nhu cầu sử dụng thực. Thì chắc chắn muốn như vậy thì nó phải gần là trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, trường học, các đầu mối giao thông ha. Bây giờ đặc biệt là các hướng cao tốc nè, các đường vành đai nó kết nối vào các trung tâm, thì đó, bất động sản dòng tiền nó phải nằm ở những cái trục như vậy. Mà khi vị trí tốt như vậy thì đương nhiên cái khả năng cho thuê, khả năng lấp đầy nó sẽ cao. Thứ hai là có thể là hiện tại nó chưa có đông dân cư đi, nhưng nó phải có một cái tiềm năng gì đó. Tiềm năng ở đây sẽ tới từ cái phát triển hạ tầng nè, đô thị hóa nè, những cái đường vành đai, đường cao tốc. Chính những cái này nó sẽ cái gia tăng dân số tại khu vực này. Thì đương nhiên cái người mà càng gia tăng càng nhanh lên thì nó sẽ lấp đầy nhanh những cái bất động sản mà cho thuê này, hình thành nên một những cái trung tâm, những cái khu đô thị mới. Rồi một cái tiềm năng nữa là nó sẽ thông qua cái việc sự linh hoạt ha. Ví dụ như bây giờ mình có thể mua một cái nhà trong thời gian vị trí này nó tốt quá, nó mặt dân tăng lên thì có thể chuyển sang mặt bằng cũng được ha, cho thuê mặt bằng hay là cho thuê showroom thì cũng là một cái cách để mà chuyển đổi. Nó không nhất thiết là phải đóng khung vào một cái sản phẩm gì đó, mà nó sẽ đa dạng được, nó có thể cơ hội đa dạng lên. Một cái yếu tố nữa là cái năng lực quản lý vận hành. Khu vực nào quản lý vận hành tốt, an ninh tốt, đó, chi phí quản lý hợp lý thì đương nhiên là nó sẽ tốt về lâu dài. Thì tất cả những yếu tố đó nó sẽ cấu thành nên bất động sản dòng tiền có tiềm năng.
4: Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang bước sang một chu kỳ phát triển mới, nơi giá trị của tài sản không còn được đo đếm chỉ bằng tốc độ tăng giá, mà còn bằng khả năng tạo ra dòng tiền, hiệu quả khai thác và mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng thực.
3: Sự thay đổi trong tư duy của nhà đầu tư cũng đang góp phần thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch và bền vững hơn. Thay vì chạy theo những cơn sóng ngắn hạn, dòng vốn đang hướng đến những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, khả năng vận hành tốt, thanh khoản cao và mang lại giá trị lâu dài.
4: Với sự hoàn thiện dần của hành lang pháp lý, cùng việc hạ tầng tiếp tục được đầu tư mạnh trong giai đoạn tới, giới chuyên gia kỳ vọng thị trường sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những bất động sản dòng tiền chất lượng, đáp ứng đồng thời các tiêu chí về khả năng tạo dòng tiền thực, hiệu quả khai thác tính ổn định, pháp lý minh bạch và thanh khoản tốt.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Nội dung được phối hợp thực hiện cùng Rich Media. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án là thông tin từ Interfi. Dự án nhà thương mại và căn hộ cao tầng tại số 187 Tôn Đức Thắng, phường An Hải, thành phố Hải Phòng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Fantasy làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1,7 ha, gồm 76 căn nhà phố thương mại Shophouse cùng một tòa chung cư cao 24 tầng nổi. Bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, The Interfi hiện đang được mở bán, mang đến thêm lựa chọn an cư và kinh doanh tại khu vực trung tâm thành phố Cảng.
4: Tiếp theo là Essentia Broadway, tổ hợp phố thương mại và nghệ thuật do công ty cổ phần địa ốc Phú Long phát triển trong khu đô thị Dragon City, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án gồm 89 căn shophouse và townhouse được quy hoạch theo mô hình Art Urban, kết hợp không gian kinh doanh với trải nghiệm sống hiện đại. Theo kế hoạch, Essentia Broadway sẽ được bàn giao vào tháng 6 năm 2027.
3: Tại tỉnh Điện Biên, khu đô thị VCN Tây Bắc Greenfield đang được công ty cổ phần đầu tư VCN cùng công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Tây Bắc phát triển trên diện tích hơn 9,2 ha. Dự án gồm đất nền liền kề, biệt thự, nhà phố thương mại, xây thô, nhà xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Cùng với chuỗi tiện ích phục vụ cư dân, dự án hiện đã mở bán, góp phần bổ sung nguồn cung mới cho thị trường khu vực Tây Bắc.
4: Tại Hà Nội, Celestine Westlake đang thu hút sự quan tâm nhờ vị trí trên đại lộ Võ Chí Công, kết nối thuận tiện giữa trung tâm thủ đô và sân bay Nội Bài. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 23 tầng với khối đế thương mại, 4 tầng hầm và nhiều loại hình căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Chủ đầu tư phát triển hệ tiện ích chuẩn 5 sao như bể bơi muối điện phân, phòng gym, spa, thư viện, không gian làm việc chung cùng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh hướng tới tiêu chuẩn sống hiện đại.
3: Khép lại chuyên mục là Inconia Lakeside hay còn gọi là Mipec Tố Hữu do công ty cổ phần đầu tư MIC làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc tại số 54 Tố Hữu Hà Nội, quy mô 2,4 ha với tòa căn hộ cao 42 tầng và khu thấp tầng gồm 104 căn liền kề shophouse. Các sản phẩm căn hộ có diện tích từ 2 đến 4 phòng ngủ cùng dòng Sky Villa đi kèm hệ thống tiện ích như công viên, hồ bơi, phòng gym và trường mầm non. Dự án đang được mở bán và dự kiến bàn giao vào năm 2029.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án.
3: Quý vị đang nghe chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, terrazzo là cái tên được nhắc đến ngày càng nhiều trong các công trình nhà ở, quán cà phê hay khách sạn. Từ một loại vật liệu quen thuộc ở sân trường, công viên hay vỉa hè, terrazzo đã lột xác để trở thành điểm nhấn đầy cá tính trong thiết kế nội thất hiện đại.
4: Vậy điều gì đã giúp terrazzo tạo nên sức hút đặc biệt như vậy? Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với những hạt đá nhiều màu sắc, terrazzo còn được đánh giá cao nhờ độ bền và tính ứng dụng linh hoạt. Để hiểu rõ hơn về loại vật liệu này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lư Trần Đình, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Khánh Hội.
1: Terrazzo hiện nay nó không đơn giản chỉ là vật liệu thô, mà cái họa tiết của terrazzo đang được ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực khác, từ thời trang cho đến các cái đồ nội thất. Và hiện nay bạn có thể là dễ dàng bắt gặp terrazzo ở khắp các công trình công cộng ở châu Âu, từ nhà thờ cho đến những con đường cổ, những khu phố cổ. Thì terrazzo có thể coi như là một sản phẩm ngẫu hứng. Những cái người thợ Ý sau một quá trình người ta khai thác đá tự nhiên á, thì nó xuất hiện rất là nhiều cái mảnh vụn. Thì thay vì bỏ đi thì họ tìm cách họ tận dụng cái mảnh vụn đó để mà họ làm những con đường bằng những cái mảnh đá đó, là thay cho những con đường bê tông mà vốn nhàm chán và đơn điệu. Terrazzo truyền thống thì người ta sử dụng những cái nguyên liệu cơ bản như là đá tự nhiên, đá granite, sỏi và kể cả thủy tinh. Cái vấn đề của terrazzo truyền thống là nó rất là dễ bị nứt. Tại vì do khi mà mình thi công trên diện tích lớn thì cái sự giãn nở vật liệu không đều thì dẫn đến tạo ra những cái đường nứt rãnh ở trên cái bề mặt terrazzo, thì làm cho cái chất lượng công trình nó, tuổi thọ nó bị giảm và nó cũng gây mất thẩm mỹ. Chính vì vậy là thay cho cái terrazzo truyền thống thì người ta sử dụng cái một sản phẩm mới gọi là tạch terrazzo.
3: Terrazzo là dòng vật liệu không nung được tạo thành từ xi măng kết hợp với đá, cát, bột màu và nhiều loại cốt liệu khác, sau đó ép dưới áp lực lớn và mài bóng bề mặt. Chính sự kết hợp này tạo nên những hoa văn ngẫu nhiên, không viên nào giống viên nào, mang đến vẻ đẹp độc đáo và khác biệt cho mỗi công trình. Không chỉ gây ấn tượng về thẩm mỹ, terrazzo còn có độ bền rất cao. Vật liệu này chịu lực tốt, chống mài mòn, ít bám bẩn và dễ vệ sinh, nên phù hợp với nhiều khu vực như phòng khách, bếp, phòng tắm, hành lang hay tiền sảnh. Với tuổi thọ có thể lên tới hàng chục năm, Terrazzo cũng là lựa chọn giúp tiết kiệm chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng.
4: Một ưu điểm khác là khả năng ứng dụng rất linh hoạt. Ngoài lát sàn, Terrazzo còn được sử dụng để ốp tường, làm mặt bàn bếp, lavabo, quầy bar hay các món đồ nội thất trang trí. Nhiều bảng màu phong phú, từ những gam trung tính nhẹ nhàng đến các tông màu nổi bật, Terrazzo dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách như hiện đại, tối giản, Scandinavian hay Industrial. Đặc biệt, nhiều dòng Terrazzo hiện nay còn sử dụng vật liệu tái chế trong quá trình sản xuất, góp phần giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên và đáp ứng xu hướng thiết kế xanh đang được nhiều gia đình quan tâm. Vậy để ứng dụng Terrazzo hiệu quả và phát huy tối đa vẻ đẹp của vật liệu này, mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của ông Lưu Trần Đình.
1: Gạch Terrazzo thì cái xương gạch làm từ porcelain thì nó được nén và nung ở nhiệt độ cao, thành ra xương gạch là trở nên bền, nó không có hiện tượng là bị nứt bề mặt. Thứ hai là công nghệ in 5D thì nó sẽ tái hiện cái vấn đề cái màu sắc nó trung thực hơn và nó sẽ cho mình ra rất là nhiều cái option. Cái thứ ba là nó được sản xuất công nghiệp với số lượng lớn nên là giá thành nó hạ so với việc mà mình làm Terrazzo thủ công. Và cái cuối cùng mới là cái kích cỡ lại đa dạng, nó giúp cho mình là thi công dễ dàng hơn. Thì một trong những cái ứng dụng của Terrazzo là mình làm nền cho các vật liệu khác. Thì như bạn đã biết, nếu mà trong một không gian á, cái vật liệu nào nó cũng làm điểm nhấn á, thì nó sẽ gây ra một sự xung đột. Thì Terrazzo nó sinh ra á, là nó để giải quyết cái xung đột này. Thì bạn có thể thấy là Terrazzo dễ dàng phối hợp với tất cả các loại vật liệu mà bạn có thể kết hợp được, từ gỗ, da, inox, và quan trọng nhất là nó có thể dễ dàng phối lại gạch khác.
3: Các kiến trúc sư cũng khuyến nghị không nên sử dụng Terrazzo quá dày đặc trong những không gian nhỏ. Thay vào đó, hãy kết hợp cùng gỗ, kính hoặc kim loại để tạo sự cân bằng, giúp không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng. Nếu sử dụng ngoài trời, gia chủ cũng cần lựa chọn đúng chủng loại để đảm bảo khả năng chịu nắng mưa và giữ màu lâu dài. Có thể nói Terrazzo là vật liệu hội tụ nhiều ưu điểm, bền đẹp, dễ bảo dưỡng và thân thiện với môi trường. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, Terrazzo còn mang đến dấu ấn thẩm mỹ riêng cho mỗi không gian sống. Hy vọng thông tin vừa rồi cũng giúp quý vị có thêm một gợi ý khi lựa chọn vật liệu hoàn thiện cho ngôi nhà của mình. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thời lượng của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thông báo quan trọng. Hiện nay, công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đang rà soát lại các hợp đồng mua bán căn hộ để đảm bảo pháp lý, ký các phụ lục hợp đồng cần thiết cho việc hoàn thiện và bàn giao căn hộ tòa CT1-104 Usil City tại khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội trong năm 2026. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều khách hàng ký hợp đồng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 đã thay đổi số điện thoại, thay đổi địa chỉ cư trú, nên công ty Sông Đà Thăng Long không thể liên hệ để làm việc. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long xin thông báo và kính mời các khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2019 mà chưa ký các phụ lục hợp đồng 0506, khẩn trương liên hệ với công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long để hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền lợi với căn hộ đã mua. Thông tin về những khách hàng này đã được cập nhật trên trang web songdathanglong.vn. Khách hàng có thể liên hệ với công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long theo số hotline 08122-89989. Xin nhắc lại, hotline công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long là 08122-89989.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: Coi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
1: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.

Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến quý thính giả, những thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mọi người có thể nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội, tại phía Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, hay là trên kênh Mekong FM ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Quý vị và các bạn thân mến,

Bây giờ là 20 giờ 17 phút tối. Trước khi mà chúng tôi sẽ mời quý thính giả bắt đầu với câu chuyện cũng như những bài hát có trong chương trình tối nay, một buổi tối rất là đặc biệt, thì Mạnh Thắng cũng có một số những thông tin giao thông xin được truyền đến quý thính giả như sau. Cách đây khoảng 15 phút thì thính giả báo tin là gầm cầu vượt vòng xuyến Kim Trung ở khu vực phía Bắc, quý vị nhé. Gầm cầu vượt vòng xuyến Kim Trung xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con đang ùn tắc cục bộ. Còn tại khu vực phía Nam, Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây báo tin là hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh xe đông và các phương tiện di chuyển chậm từ km 19 đến km 8, di chuyển chậm khoảng 11 km trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng có một thông tin từ đồng chí Vũ Duy Dũng, Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết là trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 các ngày 28 tháng 7, 29 tháng 7, lực lượng chức năng sẽ triển khai lắp đặt hệ thống biển báo thi công đường vuốt nối với đường cao tốc trên tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn từ km 351 đến km 379. Và trong thời gian thi công, để đảm bảo an toàn và giảm thiểu ùn tắc, lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều tiết, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua các tuyến đường lân cận, cụ thể như sau. Từ 7h30 đến 10h30 ngày mai 28 tháng 7, thi công đoạn km 351 đến 379, chiều từ Hà Nội đi Nghệ An. Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Vạn Thiện, rẽ phải vào đường quốc lộ 47B đi quốc lộ 1A, sau đó nhập vào nút giao Nghi Sơn, lên cao tốc hoặc tiếp tục đi quốc lộ 1A để đi Nghệ An. Từ 7h30 đến 10h30 ngày 29 tháng 7, thi công đoạn km 379 đến 351, chiều từ Nghệ An đi Hà Nội. Các phương tiện ra khỏi cao tốc tại nút giao Nghi Sơn, rẽ phải vào đường Nghi Sơn, Bãi Chành, ra quốc lộ 1A và tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Các phương tiện có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Vạn Thiện hoặc các nút giao khác. Xin được thông tin đến quý thính giả để các bạn có những cái sự chủ động. Bắt đầu từ sáng ngày mai, từ 7h30 đến 10h30, chúng ta khi mà đi trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, chúng ta chú ý ạ. Vâng ạ, bây giờ thì quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay, 20h20 phút ngày 27 tháng 7. Thưa quý vị, lúc này thì có lẽ trên các nẻo đường thì chúng ta cũng đang di chuyển về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Hoặc là có những thính giả thì chúng ta vẫn đang phải thực hiện công việc của mình. Nhưng chắc chắn trong tâm khảm của hàng triệu người dân Việt Nam, hôm nay là một cái khoảng lặng đầy thiêng liêng, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hòa bình mà chúng ta đang hít thở, những cung đường rực rỡ ánh đèn mà chúng ta đang được đi thì được đánh đổi bằng máu, bằng thanh xuân và bằng cả sự hy sinh vô giá của bao thế hệ cha anh. Và để bắt đầu cho buổi tối của sự tri ân và hồi tưởng, trước khi mà Mạnh Thắng mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị khách mời trong tối ngày hôm nay, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng sống lại cái năm tháng hào hùng qua ca khúc Giai điệu Tổ quốc, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, qua tiếng hát trầm ấm, sâu lắng của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, Mạnh Thắng vừa mời quý thính giả chúng ta đã cùng khởi động cho Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay với giọng hát vút cao và đầy áp tự tình dân tộc của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, Viên Ngọc Ca Huế của Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chị cũng sẽ là nhân vật đồng hành cùng với Mạnh Thắng, cùng với quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được lời chào đến nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương ạ. Cảm ơn chị đã dành tối ngày hôm nay thì cho làn sóng của VOV Giao thông.
1: Xin chào Mạnh Thắng, xin chào làn sóng và khán thính giả của làn sóng VOV Giao thông tối hôm nay. Hôm nay rất vui là được Mạnh Thắng mời đến chương trình rất có ý nghĩa. Hy vọng rằng là hai chị em sẽ có những lúc nói chuyện với nhau để làm sao tạo được cái sự hứng khởi và mang lại cái rất là vui cho tất cả khán thính giả.
0: Dạ, cũng chia sẻ với quý thính giả như thế này. Chị Hương là một người rất chỉn chu. Trước khi lên sóng thì chị Hương có gửi cho Mạnh Thắng một bức hình. Hôm nay chị mặc một chiếc áo dài rất là đẹp. Ngồi ở nhà chuẩn bị sẵn điện thoại, tai nghe rất là nghiêm chỉnh để lên sóng trong buổi tối ngày hôm nay. Chia sẻ với quý vị một chút là hôm nay như Mạnh Thắng đã giới thiệu với các bạn ngay từ đầu chương trình ấy, đó là kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Và hôm nay với vị khách mời của chúng ta, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, thì sẽ có một tầng ý nghĩa sâu sắc và riêng tư hơn rất nhiều. Chị Diệu Hương thì sinh ra vùng đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị, và cụ thân sinh thì cũng là một anh hùng liệt sĩ. Cảm xúc của chị ngày hôm nay khi vừa là một người nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát tri ân, lại vừa là một người con thắp một cái nén nhang để nhớ về cha mình, thì hẳn nó sẽ là rất đặc biệt, đúng không chị?
1: Hương cũng xin được chia sẻ với khán thính giả và với Mạnh Thắng, thì Hương là thuộc top những người con liệt sĩ có thể là cuối cùng của đất nước. Vì Hương sinh ra sau thời của chiến tranh và cũng rất là xúc động. Như sáng nay thì Hương đang, thực ra là Hương đang làm việc ở nhà, thì có một cuộc gọi của ở ban thư ký và trên văn phòng của đài, đó là đã gọi lên và bảo Hương ơi, đúng 10 giờ Hương phải lên đài để được lãnh đạo đài tri ân ngày 27 tháng 7 cùng với những gia đình chính sách của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì lúc đấy Hương đã vội vàng và chạy lên, Hương cũng rất là xúc động vì được sự quan tâm của lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như tất cả các anh chị đã có những lời hỏi thăm động viên sâu sắc trong cái ngày ý nghĩa này. Thì đối với chị Hương thì sự mất mát của bố, và đấy là cái nỗi đau thương của không chỉ riêng của Hương mà của cả toàn thể gia đình. Bởi vì là bố cũng mất rất là sớm, khi Hương mới tròn chưa được 6 tháng thì bắt đầu là bố mất. Thì bố mất tháng 12 năm 1979 tại chiến trường phía Nam Campuchia. Và sau khi mất thì bố đã được đồng đội và đưa về ở chôn cất ở An Giang. Và năm 1983 thì chú ruột của Diệu Hương đã vào tận An Giang và đã xin phần hài cốt đi về quê để chôn cất.
0: Ông hy sinh khi mà chị còn rất là nhỏ. Vậy thì cái hình ảnh của ông được vẽ lên trong cái tâm trí của chị qua lời kể của mẹ và cũng của những người thân là như thế nào ạ?
1: Bố Hương là một người trắng, cao thì tầm 1m67. Nói chung một người rất là cân đối. Và khi mà bố đi bộ đội thì Hương chưa ra đời, cho đến khi bố về lần thứ nhất, đấy là tháng 8 bố về một lần. Và bố có nói rằng là lúc đấy Hương mới được 2 tháng, thì bố có nói, thì đây là Hương nghe mẹ kể lại thôi, bảo rằng là không biết là bao giờ bố đi bố về nữa không. Thực ra lúc đấy Hương còn rất nhỏ, mới có hơn 2 tháng thôi. Thì đến tháng 12, nếu như mà ngày mẹ thì còn nhớ ngày âm lịch, đấy là ngày 4 tháng 12 âm lịch thì là bố mất. Thì bây giờ tất cả những ngày mà để dỗ bố thì đều phải làm đúng cái ngày âm, đấy là ngày 4 tháng 12.
0: Những cái cảm xúc khi mà chúng ta nhớ lại về hình ảnh của người cha của mình, nó cũng là những cái cảm xúc rất là tự nhiên. Hôm nay thì sẽ là có những cái quãng không gian, thời gian để chúng ta sẽ nhớ về những hình ảnh như vậy. Chị Hương thì sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Linh, Quảng Trị, một cái vùng đất mà gánh chịu rất nhiều những bom đạn. Rồi như chị cũng đã chia sẻ là cha đi bộ đội từ khi chị còn rất nhỏ. Vậy thì việc mà vắng bóng một cái người trụ cột trong gia đình thì đã tôi luyện lên một Diệu Hương như thế nào ạ?
1: Mình thắng tưởng tượng rằng là khi mẹ Hương với Hương khi bà mới 18 tuổi, có nghĩa là bà còn rất là trẻ, thì khi mà sinh Hương ra thì mọi người kiểu bà đi ra ngoài đường người ta còn không nghĩ là bà đã có con và đã có gia đình đâu. Cái sự mất mát của bố cũng đấy là một sự tổn thất trong gia đình, mà cái tổn thất lớn nhất đấy là Hương không được nhìn mặt bố. Thì có những nghe mẹ kể, và mẹ có một cái bức ảnh duy nhất ngày xưa, là mẹ có một bức ảnh của bố trước khi bộ đội người ta chụp ảnh, thì họ có gửi về, thì mẹ mới để trong cái ví. Cái ví mẹ thường đi đâu mẹ cũng mang theo, và đúng một hôm mẹ đi chợ mẹ mang theo thì là bị người ta móc ví, người ta lấy mất. Thì từ đấy trở đi thì hình ảnh của bố Hương cũng không được nhìn, Hương cũng chưa được nhìn mặt bố một lần nào cả. Thì cứ nghĩ rằng là sẽ có lần nào mà chỉ cần nằm mơ mà được bố về, bố cũng nói đây là bố, thì để Hương biết mặt một lần, nhưng mà thực ra Hương không biết mặt bố.
0: Dạ.
1: Cho nên tầm bây giờ cũng không tưởng tượng được mặt bố như thế nào.
0: Không biết là cái quyết định mà sau này khi mà chị gắn bó với con đường nghệ thuật, với dòng nhạc cách mạng, dòng nhạc quê hương, dòng nhạc dân gian, thì có phần nào ảnh hưởng từ gia đình không ạ?
1: Thực ra là khi năng khiếu âm nhạc của Diệu Hương thì được xuất phát từ bên đảng ngoại.
0: Dạ.
1: Ông ngoại của Hương là một người rất giỏi, ông chơi được tất cả các nhạc cụ dân tộc, từ đàn bầu, đàn tranh cho đến thổi sáo. Và khi mà Hương bắt đầu bước chân vào nghệ thuật thì cũng được ông dạy dỗ rất là nhiều, và ông bảo rằng là với cái nghề của con ấy thì sẽ có rất nhiều cái trắc trở, nhưng mà ông nghĩ là con sẽ vượt qua được, bởi vì là con luôn luôn phải giữ vững cái tinh thần trước tất cả những cái, thứ nhất là những cái cám dỗ, thứ hai nữa là những cái lời mà họ thì họ tung hô con lên đấy, nhưng con phải giữ vững tinh thần, đừng để lung lạc. Cái điều khi ông dạy đấy thì Hương cứ đến tận bây giờ Hương vẫn nghĩ là Hương vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống, thì cũng là nhờ cái lời khuyên của ông ngoại. Trước khi ông đi, ông cũng rất là sợ rằng là nếu như cái nghề như này thì nó sẽ có rất là nhiều cái tạo những cái đau khổ cho một người con gái, mà đặc biệt con gái nhỏ bé là không có những người lớn ở bên cạnh. Cũng qua đó thì Hương cũng đã giữ vững được cái tinh thần. Thứ hai nữa là mình luôn nghĩ về là gia đình mình là một gia đình cách mạng, thì cái sức chiến đấu của mình cũng giống như bố và như ông, là chắc chắn nó sẽ vượt qua được tất cả những cái khó khăn, không những trong cuộc sống mà trong cả sự nghiệp.
0: Dạ.
1: Nhưng đều phải cố gắng để vượt qua.
0: Câu chuyện
1: cây cao bóng cả, ví dụ như những người mà để mình có cái tinh thần mình dựa vào thì là bố thì đã không còn. Mẹ thì thực ra mẹ cũng là một cái người rất là hiền lành, và bà cũng là một cái người nhìn ở vùng quê thôi, cho nên để mình dựa vào để mình thì sẽ không bằng bố được.
0: Câu chuyện về con đường đến với nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thì sẽ còn là câu chuyện ở phía sau. Em sẽ có rất nhiều những câu hỏi để dành cho chị. Nhưng bây giờ khi mà chúng ta đang tiếp với mạch cảm xúc về những người cha, những người lính đã ngã xuống, thì xuyên suốt trong chương trình ngày hôm nay, như phần đầu chương trình thì các bạn cũng đã lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương với ca khúc đầu tiên, đó là Giai điệu Tổ quốc. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, ca khúc Màu Hoa Đỏ. Và mời quý vị cùng một lần nữa lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Chị em mình sẽ gặp lại nhau sau khoảng 5 phút nữa được không chị Hương?
1: Được ạ.
0: Dạ.

0: Việt Nam ơi Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Quý vị vừa đến với những giai điệu và ca từ của màu hoa đỏ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Và bây giờ thì quay trở lại cùng với câu chuyện của chị Diệu Hương ạ. Chị Hương vẫn ở đầu dây bên kia chưa ạ?
1: Chị vẫn nghe đây Thắng ơi.
0: Vâng, rõ ràng khi mà cha ra chiến trường và hy sinh từ khi chị còn rất nhỏ thì bản thân mẹ của chị cũng đã phải gồng gánh cả gia đình vượt qua những năm tháng khó khăn nhất đúng không ạ? Bây giờ với cái trí nhớ của một đứa trẻ thì chị có thể miêu tả lại hình ảnh của mẹ của mình cũng như là những người phụ nữ Bình Trị Thiên thời bấy giờ trong những cái quãng thời gian mà khi Đức còn khó khăn không ạ? Theo trí nhớ của chị.
1: Bản thân Hương thì Hương sinh ra sau chiến tranh. Cho nên là cái thời điểm mà để đất nước đang chiến tranh thì là Diệu Hương đã không trải nghiệm được. Và cái năm 1979 khi mà bố mất đi thì lúc đấy mẹ của Hương còn đang rất là trẻ. Mạnh Thắng tưởng tượng mẹ chỉ có mới 18 tuổi thôi, vì mẹ Hương sinh Hương khi năm 18 tuổi bởi vì là cưới để bố đi bộ đội ấy.
0: Dạ.
1: Thì trong nhà mới bảo là phải cưới để kịp để bố đi bộ đội, vì thì lúc đấy thì mẹ đang còn rất là trẻ. Thì sau khi mà năm 79 bắt đầu bố mất đi thì mẹ là một khoảng thời gian cũng rất là vất vả. Cũng đưa Hương đi từ năm 83 là đã đưa Hương đi vào tận ở trong Đồng Nai. Trong Đồng Nai hồi đấy là làm gọi là kinh tế mới. Thì mẹ cũng đã làm việc qua rất nhiều cái công việc để đưa Hương ăn học. Nhưng mà Hương đi học ở chỗ nào đi chăng nữa thì cũng được cái chính sách của nhà nước đấy là Hương được miễn học phí, và tất cả những sách vở và những trường của Hương đều được nhà nước là tài trợ hoàn toàn. Cho nên cái chuyện học hành của Hương thì không phải là một nỗi khó khăn của mẹ. Thế nhưng mà khó khăn nhất đấy là cái chật vật cuộc sống để mưu sinh giữa hai mẹ con. Thì mẹ cũng đưa Hương đi rất là nhiều nơi. Thì vì sao cho đến tận bây giờ cái sự cứng rắn của Diệu Hương có đấy là cái mẹ đã trong cái thời khó khăn này đấy thì tất cả cả nước chúng ta đều rất là đang rất là khó khăn nghèo khổ. Thì mẹ bằng cách là mẹ đi như thế, nhưng cuối cùng rồi thì vẫn quay về quê hương. Đến năm 1989 là mẹ quay ngược về quê hương, đi năm 83 và quay về 89, mẹ đi 6 năm. Mẹ quay ngược về Quảng Trị. Và lúc đấy thì ở hợp tác xã người ta có phân cho mẹ. Mẹ xin một mảnh đất, có nghĩa là xin kiểu đất để làm nhà, thì họ cũng cho một mảnh đất để làm nhà. Thì sau đấy mẹ có dựng lên một căn nhà rất là nhỏ, hai mẹ con cùng sống. Thì cho đến khi mà Hương đi năm 1995 thì bắt đầu Hương đi vào bộ đội. Thì lúc đấy thì mẹ vẫn ở nhà cái căn nhà nhỏ đấy. Cả một khoảng thời gian dài như thế thì cả đất nước mình đều khó khăn, cho nên là mình cũng không gọi là mình không thể trách móc, hay là mình đều đồng cảm cái việc là tất cả gia đình đều khó khăn như thế, chứ không phải một mình gia đình mình. Nên là cái quãng thời gian tuổi thơ của Hương cũng rất là vất vả. Cũng đã từng đi ra đồng, cũng từng đi mò cua bắt ốc, cũng đã từng đi cấy, cũng đã từng đi gặt lúa, và cũng đã từng đi sang châu cắt cỏ là có.
0: Dạ. Ngày xưa mẹ có hát ru chị không?
1: Thực ra là mẹ chỉ biết một bài duy nhất. Đấy là ngày xưa mẹ đi K8 ở Thái Bình thì mẹ có hát một cái bài mà cho đến tận bây giờ Hương vẫn nhớ, đấy là cái bài chuyện tình của đất và nước, tình yêu của đất và nước, là cái bài là đất ơi có nhớ những ngày

0: thì mẹ chỉ thuộc đúng một cái bài đấy thôi. Và mỗi lần Du Hương ngủ thì mẹ toàn du bài đấy, cho đến tận bây giờ vẫn nhớ là mẹ hát cái bài đấy. Chứ bà không thuộc được một bài nào cả.
1: À, tức là từ khi mình còn lọt lòng còn bé cho đến khi mà mình gọi là được một vài tuổi là bà cứ một bài là cứ hát du, nhưng mà cứ nghe bài đấy thành một cái giai điệu âm nhạc quen thuộc để dễ đi vào giấc ngủ, đúng không chị? Đúng không?
0: Đúng rồi. Đôi khi hát bài khác đôi khi lại
1: không ngủ được. Thế thì
0: em
1: thắc mắc là những cái câu hát của người mẹ miền Trung năm xưa rõ ràng là cứ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác thì ngấm vào máu thịt rồi. Để rồi từ một ca sĩ nhạc nhẹ, có phải là từ những cái câu hát du như vậy thì chị lại rẽ hướng vào thăng hoa với ca Huế, với dân ca Bình Trị Thiên không?
0: Từ bé thực ra là khi mà được đi học hành rồi thì Hương mới định hình được cái con đường âm nhạc của mình. Nhưng mà Hương được cái tiếp nối nuôi dưỡng cái âm nhạc ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên, đặc biệt là những cái ca khúc và những làn điệu âm ca, những làn điệu dân ca của Việt Nam mình, thì bắt đầu từ khi bắt đầu Hương ở bộ đội biên phòng năm 1995, thì trong đấy thì có các đoàn gọi là các đội tuyên truyền văn hóa, và được các nghệ nhân họ vào họ dạy cho những cái làn điệu ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Sau đấy là đi hát để phục vụ tất cả những bà con ở vùng sâu, vùng xa của đất nước. Và đặc biệt là các vùng biên giới, ví dụ như ở sát với Lào này là có dân tộc Paco, Vân Kiều này. Xong rồi về miền biển thì có Cửa Tùng, rồi Cửa Việt. Thì tất cả những cái chỗ như đấy thì Diệu Hương đều phải đi. Thì dần dần mỗi ngày hát một hai làn điệu thôi, thì dần dần mình không biết là mình yêu ca Huế từ bao giờ. Nhưng mà đến khi rồi càng ngày thì Hương càng làm việc và được phụ trách cái mảng ca Huế với dân ca Bình Trị Thiên này, thì Hương lại càng thêm yêu cái âm nhạc dân tộc của mình, đặc biệt là các làn điệu dân ca của các vùng miền. Nếu như mà chúng ta càng hát thì chúng ta lại càng yêu những làn điệu đấy. Các làn điệu đấy thì từ những cái làn điệu đấy nó sẽ ra được rất nhiều làn điệu khác, rất là những cái bài hát khác bây giờ đang rất là nổi tiếng. Thì tất cả những cái anh chị mà bây giờ và các em bây giờ mà đang hát đấy cũng đều xuất phát từ những cái làn điệu dân ca.
1: Vậy thì trong những cái ngày đầu tiên ấy, khi mà chị bắt đầu đi về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, khi mà mình cần thu âm những cái làn điệu dân ca, thì mình có gặp khó trong cái việc mà truyền tải trọn vẹn cái tình của đất mẹ miền Trung trong những cái giai điệu đấy không chị? Hay là nó đã ngấm vào máu thịt rồi?
0: Thực ra là khi mà Hương học thì chỉ có một số cái làn điệu đơn giản thôi. Sau này càng làm thì càng khó, và đặc biệt là mình phải tự học. Và những cái làn điệu nào khó thì Hương đều gọi điện vào cho các nghệ nhân ở trong Huế, người ta dạy từng câu, người ta sẽ dạy từng câu một, từng chữ một, từng câu một, để Hương thu âm lại. Hương thu âm lại và bắt đầu Hương mới tập theo cái làn điệu đấy. Thì đến khi những cái làn điệu mà như ca cổ mà nó, những cái làn điệu mà nó gọi là rất là khó, như làn điệu khó thì là sẽ bây giờ để mà thu thanh là với Hương là có một cái hơi khó khăn, cho Hương phải tập lâu hơn một chút. Còn rất là điệu đơn giản thì có thể là dễ hơn. Thì khi mới về thì cũng có sự khó khăn đấy, là vì ca sĩ là thị trường, ca sĩ là chuyên hát sân khấu. Cho đến khi mình vào phòng thu nó rất là khó. Thì cũng một thời gian được các anh chị ở đoàn của đoàn ca nhạc, đặc biệt là nhà gọi là nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, dàn nhạc, cho đến các anh chị đi trước, họ hướng dẫn cho cách mình phải thu âm và phải hát như thế nào đấy, thì dần dần sẽ quen. Còn trong vòng Hương thu âm khoảng 3 đến 5 bài ấy, thì lúc đấy bắt đầu mới quen dần với cái việc là mình phải đứng trước phòng thu phải làm như thế nào. Đó.
1: Vâng. Bây giờ trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những hành trình của nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, thì chắc là chúng ta sẽ cùng hướng về khúc ruột miền Trung để lắng nghe một nhạc phẩm rất là xúc động, ca khúc Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu, và đương nhiên rồi do chính vị khách mời chúng ta thể hiện. Sau đây thì em sẽ mời chị Diệu Hương sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút để chúng ta sẽ một lần nữa nghe lại ca khúc này ạ, Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu. Và đây là một ca khúc viết về mảnh đất Quảng Bình lịch sử. Chị nhận ca khúc này và mất bao nhiêu lâu để có thể thu âm được ca khúc này hả chị Diệu Hương?
1: Ca khúc này khi An Hiếu bảo là Hương ơi, anh có một ca khúc về Mẹ và Nhật Lệ Anh Hùng, anh vừa viết rất là, anh nghĩ là giọng em hợp, bởi vì chính ngày xưa là em đã từng hát nhạc nhẹ rồi, với cái bài này là có một chút nhạc nhẹ mà về tình ca, nhưng mà lại cái chất của anh Hiếu viết cái bài này rất là mới, nên là sau khi nghe thì bảo là anh cho em đi và cho em xin phép được thu cái bài này. Thì lúc đấy anh Hiếu bảo là em không thu bài này ở đài nhé, mà anh muốn em đi về phòng thu chỗ anh sẽ thu lại bài này. Thì sau khi đưa lên và anh đưa cả cái bản phối lên nữa thì Hương thích luôn. Thích luôn, bởi vì cái bài này rất hợp với giọng. Cái bài này rất hợp với giọng của Hương. Bản thân của Hương là giọng mezzo soprano, thì nó cái quãng chung của Hương là rất là dày và ấm. Cho nên là sau khi thu cái bài này Hương rất ưng ý, nhưng mà cũng chưa có được. Có nghĩa là Hương đã mấy lần Hương định quay hình để tặng cho nhà rồi, cho tất cả khán thính giả rồi, nhưng mà lại bẵng đi, lại quên đi, đến hôm nay tự nhiên là nhớ lại, bởi vì là mình có cái bài này cũng đã rất là hay, và hôm nay Hương cũng muốn cái bài hát này phải được giới thiệu trên làn sóng của đài.
0: Dạ.
1: Một bài hát về ngày thương binh liệt sĩ cũng rất là có ý nghĩa.
0: Vâng. Nếu mà ai mà đã từng theo dõi cái chặng đường nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thì mọi người cũng sẽ biết đến cái biệt danh của chị, mọi người hay đặt cho chị, đó chính là Hương Huế. Một cái nghệ danh mà công chúng và người yêu nhạc yêu ái dành tặng cho chị. Chị sinh ra ở Quảng Trị nhưng mà thành danh với ca Huế, và hiện tại thì cuộc sống và sự nghiệp lại gắn bó với thủ đô Hà Nội dưới mái nhà chung của

0: VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em thì rất tò mò, chị cân bằng như thế nào nhé, giữa mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, nơi mình sinh ra, và Hà Nội, nơi đã chắp cánh cho cái sự nghiệp của chị ạ?
1: Thứ nhất là miền Trung đã cho Hương được một cái sự kiên trung và cái sự chịu thương, chịu khó. Cộng với ở Hà Nội cho Hương đó là những cái học hỏi được. Và đặc biệt là Hà Nội đã cho Hương cái về cái tri thức và cái sự nhận biết của mình trong cuộc sống, cộng với là cái nơi mình đã làm việc gắn bó với những cái quãng thời gian, có nghĩa là sau khi trưởng thành. Còn ở miền Trung thì là cái tuổi thơ, nhưng mà cũng như Sáng cũng đã chia sẻ với Mạnh Thắng và tất cả các khán thính giả rằng là tuổi thơ của Hương cũng khá là vất vả, cho nên là thường thường người ta bảo là cái gì mà đau quá thì đôi khi mình cũng nhớ rất là lâu ấy. Thành ra là cho đến khi Hương trưởng thành rồi thì Hương lại nhớ lại tất cả những cái quãng thời gian đấy, cũng là một cái kỷ niệm để cho mình, và đấy cũng là một cái để cho mình học hỏi và mình cố gắng vượt qua. Thì chính là Hà Nội là cái nôi để là rèn rũa và để cho Hương được trưởng thành. Thì ngay cả cái việc là công việc, và thứ hai nữa Hương cũng đã học hành ở đây để học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2012 thì Hương đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên về ngành âm nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Và năm 2011 thì khi Hương đang học thì Hương đã về làm việc tại ngôi nhà chung của Hương, đấy là VOV. Và từ đấy đến nay thì Hương cũng đã làm được 15 năm rồi.
0: Dạ.
1: Cũng khoảng thời gian cũng không nghĩ là nó nhanh đến như
0: nhanh đúng không ạ?
1: Và
0: như một cái chớp mắt. Vậy thì bây giờ quay trở lại, mình thấy cái tên Hương Huế thì nó mang ý nghĩa như thế nào đối với chị trong suốt là nhiều năm làm nghề ạ?
1: Thứ nhất là
0: bây giờ em xin phép để mà có thể là trả lời câu hỏi này, thì liệu rằng mình có thể trả lời bằng giọng Huế được không ạ?
1: Trả lời bằng giọng Huế thì Hương vẫn trả lời được, nhưng mà giọng Huế cũng không phải là giọng đặc trưng của Diệu Hương, mà Diệu Hương phải nói giọng Quảng Trị đó. giọng Quảng Trị thì là đúng hơn, đúng không?
0: Dạ vâng, thế thì mình nói giọng quê hương mình khi mà trả lời câu hỏi này nha. Em hỏi lại câu hỏi, cái tên Hương Huế mang ý nghĩa như thế nào đối với chị trong suốt nhiều năm làm nghề? Dạ.
1: Giọng cũng lâu lắm không nói, tự nhiên bây giờ nó hơi
0: quên ngại quá.
1: Tôi nó bị ngược ấy.
0: Yeah.
1: Mọi người biết không? Diệu Hương sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị. Và khi mà Hương về Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Hương làm mảng âm nhạc ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Cho nên là cái từ Hương Huế, cái thứ hai nữa là ở thành phố Huế là có dòng sông Hương rất là thơ mộng. Thì Hương nghĩ cái tên Diệu Hương. Diệu Hương bởi vì là có một chút nào đấy trong Phật Pháp, thì là từ Diệu là có một để cho tâm mình được an tình. Và Hương là một dòng sông Hương của tên đất thần kinh Huế. Thì Hương nghĩ rằng là cái tên đó nó tròn vẹn với Hương, đối đó là một sự bình an và gắn liền với sự nghiệp của mình là làm âm nhạc ca Huế. Thì Hương nghĩ cái từ Hương Huế là một từ rất đầy đủ trong cái tên của Diệu Hương.
0: Dạ vâng, rồi. Một câu trả lời quá tuyệt vời bằng giọng quê hương của mình nữa. Bây giờ ạ, mình nhắc lại một cái dấu mốc, em tin rằng nó cũng là một trong những dấu mốc rất tự hào của cuộc đời của mỗi người nghệ sĩ. Đó là vào năm 2024, đầu năm, thì chị đã có danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Khi mà nhìn lại thì đâu là cái cột mốc tại nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam mà khiến chị tự hào nhất?
1: Chị Hương, cái dấu mốc để Hương được nghệ sĩ nhân dân bây giờ là Hương cảm ơn. Hương rất cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, bởi vì đã cho Hương được làm, gọi là Hương về đây Hương mới làm quen luôn. Có nghĩa là Hương làm quen với ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Và đấy là cái con đường mà Hương nghĩ là Hương lựa chọn đúng đắn nhất để Hương được thành công như bây giờ. Mọi người biết đến Hương với Hương Huế, đấy là Hương được phụ trách cái âm nhạc mà gắn bó với quê hương, với tuổi thơ của người Hương tại khu vực miền Trung. Và cái Hương luôn luôn tự hào là mình đã đi một con đường đúng đắn, mặc dù nó rất khó khăn, bởi vì là Thắng cũng biết rằng âm nhạc dân tộc thì để mà gọi là đi ra cuộc sống, để mà mình có cái để nuôi cuộc sống thì nó cũng rất là khó khăn, nó không như âm nhạc thị trường. Nhưng mà bằng cái lòng đam mê và mình bắt buộc mình phải đi, có nghĩa là khi mình đã yêu nó thì mình không muốn bỏ nó ra, và mình muốn là đấy là cái sự gắn bó đúng đắn nhất của mình. Do đấy Hương mới chọn ca Huế, và đấy là cái ca Huế để Hương được nghệ sĩ nhân dân mọi người biết đến, đấy là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên.
0: Dạ. Và trong quá khứ em được biết là chị đã có những quãng thời gian phải di chuyển liên tục giữa Quảng Trị, Huế, Hà Nội để học tập và làm việc. Với một người mà phải di chuyển nhiều nơi trong một quãng thời gian không phải là quá dài thì rõ ràng là nó sẽ phải cần có những cái sự nỗ lực rất lớn để có thể là giữ trọn ngọn lửa với nghề. Chị có thể chia sẻ một chút về cái việc, về cái quãng thời gian, lý do nào mà mình phải di chuyển liên tục như thế không ạ?
1: Cái thứ nhất là khi Hương ở bộ đội, sau đấy Hương ra thì Hương làm ở đoàn nghệ thuật Quảng Trị. Thì khi đang làm ở đoàn nghệ thuật Quảng Trị là Hương phải vào Huế, Hương học đại học.
0: Vâng.
1: Hương học đại học âm nhạc ở trong Huế. Thì quãng thời gian đấy là Hương cứ thứ hai là Hương đi từ Quảng Trị là cho đến vào đến Huế là đến thứ sáu là Hương lại phải ra ngược lại Quảng Trị. Và sau khi Hương học xong thì Hương về công tác tại Học viện Âm nhạc Huế. Và khoa gọi là khoa lý sáng chỉ đấy, mà khoa lý sáng chỉ thì là Hương làm cái phần là Hương dạy thanh nhạc cho tất cả các bạn chỉ huy đó, có nghĩa là chỉ huy cũng phải biết học nhạc, chỉ huy cũng phải biết hát, bởi vì là khi chỉ huy thì phải cũng phải biết hát thì mới chỉ huy được những bạn ca sĩ, đúng không?
0: Dạ.
1: Thì là Hương dạy thanh nhạc cho các bạn chỉ huy, có nghĩa là phải trên một tầm nữa nhé. Nếu các bạn thanh nhạc bình thường vào hát thì không sao, nhưng mà các bạn chỉ huy bạn giỏi lắm, vì bạn giỏi là giỏi hơn cả cô giáo về cái phần gì Thắng biết không, đấy là piano. Các bạn vỡ bài rất là giỏi, bởi vì các bạn chỉ huy ấy, là người ta sẽ biết nhạc rất là giỏi, và người ta chơi một loại nhạc cụ mà đặc biệt là nhạc cụ piano thì các bạn chơi rất là giỏi. Thì mỗi lần mà Hương vỡ bài thì Hương bảo là bây giờ các con, cô đưa bài cho con tự về vỡ bài và mình đến chỉ dựng bài thôi. Cũng thật sự là dạy các con, nhưng mà mình cũng học các con rất là nhiều đấy. Có nghĩa là hai bên cùng hỗ trợ nhau. Và sau đến khi Hương học cái quãng thời gian Hương học ở Huế là 5 năm. Và từ 5 năm đấy Hương đang vừa dạy vừa học ở trong đấy thì Hương lại thi thạc sĩ ở Hà Nội. Thì lúc đấy Hương lại đi ra Hà Nội luôn. Và cái khó khăn của Hương nữa là lúc đấy con gái đang còn học lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6.
0: Chuyển cấp.
1: Thì bắt chuyển cấp thì Hương không biết tính điều gì thì Hương mới nói với là bây giờ Hương phải gửi. Lúc đấy Hương bảo là hay cho con gửi, nói với ông bà là cho con gửi cháu ở đây 1-2 năm để là lớp 4 và lớp 5 đấy. Gửi con bé đầu, con bé Nhi ấy, là cho con gửi cháu ở đây 2 năm để con phải học. Nếu như con không học thì con sẽ không trụ lại được ở trong trường. Thì lúc đấy Hương đi học thì ở ngoài này thì được Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận vào làm việc. Thì lúc đấy Hương chuyển bé con lớp 6 là đi ra Hà Nội luôn. Thành ra là cả cái quãng thời gian là từ lớp từ 2010 đến 2012 là Hương như con thoi, cứ đi đi lại lại. Và đấy là vì cái mục đích cái thứ nhất là mình phải, khi mà mình đã xác định làm ở trong trường thì bắt buộc mình phải học thạc sĩ để mới dạy được đại học.
0: Vâng.
1: Và thứ hai nữa là cái tinh thần đấy là vì đứa con thân yêu của mình. Cho nên là Hương cũng cứ một tháng Hương lại đi đi về về từ Hà Nội, bắt tàu lại đi về Quảng Trị thăm con, xong rồi lại cuối tuần, xong rồi đầu tuần lại ra là học tiếp. Thì con cũng là một cái gì đấy làm cho mình có cái tinh thần là bắt buộc mình phải cố gắng hết sức. Đó cũng là một cái tấm gương mà cho đến tận bây giờ các con vẫn cứ nói rằng là mẹ là cái tấm gương nghị lực. Có nghĩa là mẹ tự học cấp 3, tự học trung cấp ở trường quân đội, tự học đại học ở Học viện Âm nhạc Huế và tự học thạc sĩ ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Có nghĩa là tất cả cái đường học hành của Diệu Hương là Diệu Hương phải tự học hết. Cho đến hẳn ca Huế bây giờ thì cũng không ai dạy Hương mà Hương vẫn đừng phải tự học. Có những cái làn điệu mà Hương phải tự học. Thì ra là cả cuộc đời của Hương thì cũng là tự học là chủ yếu.
0: Vậy thì với các bạn nhỏ nhà mình thì chị thấy là có ai có năng khiếu để có thể là nối nghiệp mẹ không?
1: Thực ra con bé đầu thì cũng có năng khiếu.

0: nghiệp của mẹ thì mình cũng đấy là cái nơi để cái con tựa vào,
1: Dạ.
0: thì mình cũng có cái là cốt cách trước thì để mình kèm và mình rèn giũa thêm con, thì đấy cũng là một điều tốt. Hy vọng rằng là nếu như con theo được nghề của mẹ thì tốt, mà nếu không mà con học đến giữa trường mà con bảo là mẹ ơi con không theo được thì thôi mình cũng đành ngậm ngùi chấp nhận vậy.
1: Dạ vâng, định hướng là một chuyện nhưng mà rõ ràng là cái sở thích này rồi là cái niềm đam mê của con nó lại là một câu chuyện khác. Mà bây giờ, ngày xưa thì cái thời của chị em mình thì nhiều khi là còn gọi là đi theo những cái gọi là góp ý của bố mẹ, nhiều khi phải cố. Chứ bây giờ trẻ con, bản thân như hai thằng cu nhà em thế, định hướng là một chuyện nhưng chúng nó thích thì là chuyện khác đúng không ạ? Bố
0: Đúng
1: mẹ giờ
0: rồi.
1: phải nương theo con chứ không phải là con nương theo bố mẹ nữa rồi.
0: Đúng
1: À,
0: rồi.
1: vâng, có một ca khúc mà em cũng rất là yêu thích, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nguyên Vũ. À, bây giờ thì có lẽ em sẽ mời chị Diệu Hương và các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Như em đã chia sẻ là hôm nay sẽ toàn bộ playlist tối nay sẽ là tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, cũng là vị khách mời trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì em mời chị cùng lắng nghe giọng của chính mình, ca khúc Hai Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Biên Vũ, và mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương sau một vài phút nữa.

0: Vâng, thưa quý vị, hy vọng là những không gian của âm nhạc và những ca từ vừa rồi đã khiến những thính giả đang xa quê trên những đường chặng đường dài tối nay cũng cảm thấy là ấm lòng hơn. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương, nhân vật đồng hành cùng với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và thưa chị Diệu Hương ạ, khi mà là một nghệ sĩ mang trên vai danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đang công tác tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì rõ ràng là cái việc trách nhiệm lan tỏa nghệ thuật của chị thì không chỉ dừng lại ở đất liền, và chị cũng đã có những cái ca khúc về biển đảo quê hương. Vậy thì cá nhân chị cảm nhận như thế nào khi mà một nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong cái việc mang lời ca tiếng hát của mình đến với các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương biển đảo?
1: Mạnh Thám biết không, năm 2024 thì Diệu Hương cùng với một số anh chị em công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có một chuyến đi Trường Sa, rất là nhiều kỷ niệm. Và trong đấy có 5 nghệ sĩ và có 2 nghệ sĩ đàn và 3 nghệ sĩ hát cùng đi ra. Thì trong đấy là có Diệu Hương này, Bùi Thu Huyền này, Tiến Mạnh, Xuân Hiền và anh Nguyễn Thắng, là 5 nghệ sĩ của Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam được cử trong chuyến đi công tác lần đấy. Đó cũng là một cái kỷ niệm không thể nào quên, bởi vì chúng ta nên biết rằng nếu nhá, Hương chỉ nói nhưng mà đây là đúng sự thật, thì chúng ta mà đi du lịch ở đâu đó quanh thế giới thì Hương nghĩ là còn dễ hơn cả cái việc đi ra một Trường Sa. Bởi vì ra một chuyến Trường Sa đấy thì ngoài cái việc mình phải tốn kém, nhà nước tốn kém rất nhiều tiền bạc, thì đấy là một cái trách nhiệm, dạ, trách nhiệm của một người nghệ sĩ, và cũng giống như chiến sĩ phải được đi ra

0: vừa là được biểu diễn cho các chiến sĩ nghe, và thứ hai nữa là cái trải nghiệm, thứ ba nữa là bằng cái lòng tự hào vì đấy là trời biển của Việt Nam. Những cái người những người chiến sĩ đang ngày đêm giữ biển trời đấy thì cái lòng biết ơn với mình khi mình ra được được đi công tác tự hào lắm Thắng ạ.
1: Dạ.
0: Không đơn giản đâu.
1: Đúng.
0: Và đi được tất cả những đảo chìm đảo nổi này. Hương đi được đợt đấy Hương đi được 6 đảo cộng với nhà giàn, một nhà giàn nữa. Nhưng mà cái 6 đảo thì có những cái đảo mà khi mà nước xuống thì mình nhìn thấy đảo, còn mà khi nước lên thì chả thấy đảo đâu cả. Thì khi mà nước lên thì chỉ có một cái nhà duy nhất đấy, cái nhà mà gọi là nhà to nhất đấy, thì tất cả các chiến sĩ thì đều phải lên trên đấy hết. Còn khi nước xuống thì bắt đầu mới thấy được đảo, nó chỉ nổi lên được một xíu xíu thôi à. Thì những cái đảo đấy nó rất là nhỏ.
1: Dạ.
0: Và có những khi mà mình ra đấy thì các cháu toàn gọi là chị, nhưng thực ra là các con còn nhỏ tuổi hơn cả con Lâm Nhi nhà chị cơ. Sinh năm 2006, 2003 là đã đi ngoài đấy rồi.
1: Dạ.
0: Thì bảo là các con đi ra ngoài này thì như thế nào, bảo là phải đến 3 năm sau một con mới được quay trở lại đất liền. Thì bây giờ ngày nào các con cũng được hát, cũng được nghe, và các đoàn ra thì cũng được nghe các bài biển đảo. Bây giờ cứ gọi là các chị thôi, các chị có thể hát cho bọn em nghe nhạc trẻ được không?
1: Đáng yêu đúng không ạ? Đấy là rất là những cái mong muốn rất là thiết thực đúng không ạ? Vậy thì trong những cái chuyến đi, trong những cái chuyến đi em biết là chị thì đi rất là nhiều nơi rồi. Vậy thì trong những cái chuyến đi biểu diễn của mình ở những cái vùng sâu, vùng xa hay là hải đảo, thì có cái câu chuyện hoặc kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất trong những cái chuyến công tác của mình không?
0: Có lắm, bởi vì cái đợt vừa rồi Hương đi gọi là đi trên rừng thì Hương đã đi rất nhiều rồi, nhưng mà đi biển thì mà đặc biệt là đi chuyến Trường Sa, thì cái hôm mà bọn Hương đi đấy thì là đúng tháng 5, cho nên là ơn giời là biển nó vẫn là lặng.
1: Vâng,
0: có nghĩa
1: chưa
0: là
1: phải
0: biển
1: mùa biển
0: không bị động lắm.
1: Dạ, vâng.
0: Thì đi đi như mặt hồ thôi nhưng mà cũng say đấy.
1: Dạ.
0: Đi mất là 11 ngày hay sao đấy. Đi 11 ngày lênh đênh trên biển mọi người ạ. Và đi vào đến tận Cam Ranh thì bắt đầu mới xuống cảng Cam Ranh, thì bắt đầu đi tàu từ đấy. Thì lúc đầu mới lên thì cũng rất là hào hức, thế nhưng mà một lúc sau là say
1: sóng.
0: Say không biết trời đất, say sóng. Bởi vì nói thì nói thế thôi nhưng mà bảo là không có sóng nhưng mà vẫn bị say sóng đấy.
1: Vâng.
0: Thế xong rồi là đi lên tất cả các đảo thì đảo nào cũng được nghệ sĩ là được lên đầu tiên cùng với các thủ trưởng.
1: Dạ.
0: Bởi vì sao, ra đấy là chỉ có các, có nghĩa các con chỉ muốn nghe ca nhạc thôi, chứ còn là nói thì các bác cũng nói nhiều rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Bây giờ các nhà báo thì cũng đã viết rất nhiều bài rồi, nhưng mà cái chuyến nào đầu tiên của lên chuẩn bị lên tàu, lên cái tàu khi mà tàu to là neo bên ngoài, và bắt đầu đến đảo nào thì bắt đầu neo ngoài và thả những cái thuyền nhỏ xuống là các anh bộ đội là sẽ đưa vào biển. Thì đi vào trong đảo ấy. Nhưng mà cái đảo mà Hương có ấn tượng nhất đấy là đảo An Bang.
1: À.
0: Đảo An Bang, trời ơi, qua cái ngòi bút của tất cả các tác giả thì nó đẹp đẹp như một nàng tiên. Phải công nhận thế, vì xung quanh đấy là toàn bãi cát hết.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà để tàu vào được trong đấy thì không, tàu được vào trong đấy thì sẽ không vào được.
1: Vâng.
0: Thắng hiểu không? Có nghĩa là sóng nó rất là to và tàu, có nghĩa là lúc đấy phải hai cái thuyền nhỏ kéo nhau thì bắt đầu mới vào được đến tàu. Thì lúc đấy là thủ trưởng quyết định là chỉ có là lãnh đạo cộng với làng các nghệ sĩ được lên đảo thôi. Còn tất cả các anh chị em là đều phải ngồi lại ngoài tàu lớn.
1: À.
0: Bởi vì sóng rất là to không vào được. Cái hôm đấy thì đấy là cũng là một cái kỷ niệm mà Diệu Hương và Thu Huyền cũng ngoài hát xong cũng ra chụp được rất nhiều cái ảnh ở đảo An Bang đấy, rất là đẹp đấy. Còn với các anh chiến sĩ, các cháu chiến sĩ, gọi là các cháu chiến sĩ ở ngoài đấy cũng rất là đông, thích lắm.
1: Dạ thì vâng.
0: Bây giờ là hát, các chị đừng có hát nhạc, có nghĩa hát nhạc đảo thì cũng ít thôi, hát Trường Sa, Hoàng Sa ít thôi, nhưng mà bọn em chỉ thích nghe nhạc trẻ.
1: Thôi, không mấy khi được nghe trực tiếp, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thế là thiên thai các nghệ sĩ ra cũng đông. Cùng với các đoàn, ví dụ như đoàn Yên Bái, rồi đoàn Thái Nguyên thì họ đi, họ đều có các nghệ sĩ đi theo nữa. Thì ngoài cái việc là mình hát thì có cả kèn saxophone này, rồi guitar này, rồi nhị, rồi sáo. Thì thành ra là có những cái buổi diễn thì cũng rất là sôi động. Đấy là có lúc đứng dưới cái gốc bàng thôi ạ, đứng dưới gốc bàng và hát cho một nhóm các chiến sĩ nghe thôi.
1: Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Ừ.
0: Còn cái buổi mà biểu diễn mà hoành tráng nhất đấy là buổi diễn ở Trường Sa.
1: Ừ.
0: Thì gồm có cả âm thanh rất là hoành tráng và được các chú bộ đội

0: cùng ra đồng diễn cùng với mình nữa.
1: Tuyệt vời.
0: Rất là hay.
1: Dạ.
0: À, thì sau cả cái chuyến đi đấy thì về Hương có mang theo mình về được một viên đá ở cái chùa ở trên trên đảo cùng với một hai cái quả bàng khô á.
1: À,
0: thì
1: vâng.
0: Đó, đấy đấy là cái kỷ niệm mà Hương được đi một chuyến Trường Sa về đó mọi người ạ.
1: Dạ vâng.
0: Và đi lên lên đầu hăng hái lắm mà không biết Thắng đã được đi Trường Sa chưa nhỉ?
1: Dạ em chưa
0: Thế
1: ạ.
0: thì
1: Đấy
0: Thắng
1: vẫn
0: phải
1: đang
0: đi.
1: là chắc
0: Thì
1: chắn là một trong những cái kế hoạch gần nhất mà em sẽ phải thực hiện bằng được trong cái quãng thời gian khi mà còn làm việc, thì chắc chắn đó là một trong những cái gọi là cái checklist mà sẽ phải làm đầu tiên trong cái quãng thời gian gần tới. Khi mà nghe chị Diệu Hương kể như thế thì em tin là rất là nhiều người cũng cũng cũng sẽ háo hức. Háo hức là một chuyện, nhưng như chị nói và đúng thật là để có thể là bước chân được ra Trường Sa thì nó là điều không hề đơn giản.
0: đúng
1: Sẽ
0: rồi,
1: rất khó, rất khó.
0: đúng rồi,
1: Nên là
0: khó mà có nghĩa là mình phải ví dụ như là ở Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chúng ta phải đi qua thứ nhất là ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thứ hai là trên ban đấy trên cao một chút nữa là trên
1: dạ.
0: ban tuyên giáo thì có những danh sách thì bọn mình mới được đi,
1: Đúng rồi
0: Thắng
1: ạ.
0: hiểu không?
1: Dạ.
0: Có nghĩa là rất là khó khăn trong cái việc là nếu như chúng ta đi ra Trường Sa không phải ai cũng đi được, không phải ai cũng được đi.
1: Đúng rồi,
0: Đó, chúng ta
1: không
0: phải
1: phải
0: nhớ
1: ai
0: cái
1: được
0: từ đấy,
1: đi,
0: không
1: chính
0: phải
1: xác.
0: ai cũng đi được và không phải ai cũng được đi.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu như chúng ta được đi ở Trường Sa, Hoàng Sa, đấy là Trường Sa thôi, đó là một cái điều rất là vinh dự và tự hào.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà có một lần được đi như thế thì đấy là đã là mãn nguyện rồi. Còn
1: Dạ.
0: nói thật với Thắng, Hương thì năm nào cũng đi đi vòng quanh châu Âu, cũng ít nhất là cũng 1 tháng, cho nên nhưng mà được đi Trường Sa có 10 ngày thôi về cứ nói chung là cũng sung sướng cả một cái quãng thời
1: Sĩ
0: gian
1: hết
0: mà Hương
1: đời,
0: được
1: sĩ hết
0: gặp những
1: đời đúng
0: con
1: không?
0: đường xích là
1: Mình còn
0: đúng
1: nói vui
0: rồi,
1: là
0: chính
1: sĩ
0: xác.
1: hết đời đấy,
0: Nên
1: đúng, chính
0: là
1: xác
0: đúng rồi,
1: ạ. Dạ.
0: mình phải tự hào cái điều đấy chứ.
1: Đúng.
0: Mình có biển đảo rồi là có tất cả những xương máu của cha ông mình để đấy, đặc biệt là ra đấy cái ngày thứ sáu là làm cái lễ của Gạc Ma, làm cái lễ vì tưởng nhớ các chiến sĩ ở Gạc Ma thì cũng làm rất là long trọng
1: Dạ.
0: ở trên tàu và
1: Dạ.
0: thả những con hạc xuống và thả là cả một bè hoa và là tất cả những cái gì mà mình chuẩn bị sẵn thì cái buổi lễ đấy cũng rất là long trọng thì hình như hầu như là tất cả đi đều đều có những cái buổi lễ như thế
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: đấy là một trong những cái mà mình kỷ niệm mình rất là nhớ
1: Dạ.
0: nhớ cái chuyến đi Trường Sa.
1: Hôm nay thì chị em mình cũng đã có một cái quãng thời gian không phải là quá ngắn nhưng cũng chưa đủ dài. Em tin là câu chuyện về những cái chuyến công tác của chị, câu chuyện về hành trình nghệ thuật của chị để có được những cái thành quả như ngày hôm nay thì có lẽ chắc phải vài chương trình như thế này chị em mình cũng cũng có thể là vẫn có thể chia sẻ cùng với nhau được. Nhưng vì thời lượng của chương trình không còn quá nhiều nữa nên là chắc là sẽ có một câu hỏi cuối dành cho nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Trước tiên thì sẽ cảm ơn chị đã dành thời gian cho buổi tối ngày hôm nay để dành trọn vẹn cho Dàn tốc lên đèn của VOV Giao thông. Với góc độ là một người con liệt sĩ trong một cái ngày rất là đặc biệt như thế này thì chị có một cái lời chia sẻ gửi tới các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đang cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta không ạ?
0: Bản thân Hương là con liệt sĩ và cũng là gia đình chính sách và đặc biệt là cái như Hương lúc đầu Hương cũng chia sẻ là Hương là thuộc cũng là trẻ trong cái con cháu ở trong cái gia đình chính sách thì Hương thuộc lại bởi vì là mình là ở sau chiến tranh mà Thắng.
1: Dạ.
0: Cho nên là như Hương thuộc dạng là bị hiếm người mà như Hương mà được gọi là có gia đình chính sách là bố liệt sĩ đâu. Thì trong những cái ngày hôm nay thì cái nỗi mất mát và đặc biệt là lúc đầu chương trình Hương cũng đã rất là xúc động. Nhưng mà có sự hỗ trợ của Thắng cho nên là Hương cũng đã nguôi ngoai một chút. Những ngày như thế này thì nỗi buồn nhiều hơn. Cảm xúc nếu như mà ai đó như Hương vẫn cứ nói muốn chia sẻ có một lần Hương được gặp bố thì đấy cái gọi là cái tình cảm của mình nó sẽ được đong đầy hơn. Hương hy vọng rằng những cái chia sẻ của Hương cũng là cái nỗi lòng của tất cả những gia đình đang có những cái nỗi đau mà không ai mong muốn bởi vì cũng vì là độc lập của dân tộc và những ngày tháng tươi đẹp cho đất nước mình, thì cái sự hy sinh của những người thân của mình, thì tất cả những người dân của Việt Nam đều ghi nhận. Tôi hy vọng rằng chúng ta càng phải yêu thương nhau nhiều hơn, bởi vì trong mỗi một trong mỗi cái con người như thế này, thì Hương nghĩ cái tình thương đối với nhau, bởi vì là nó quan trọng hơn những cái sự ghen ghét đố kỵ. Hương hy vọng rằng là Hương sống trong ngôi nhà chung của VOV, được sự bao bọc của tất cả các anh chị, thì Hương sẽ có một cuộc sống được thanh bình hơn.
1: Dạ.
0: Và tất cả các anh chị đều tin tưởng rằng thì Hương sẽ cố gắng để làm việc hết mình và hết lòng với cái công việc của mình đang làm, cộng với cái sự yêu thương của tất cả các anh chị, thì cái cuộc sống của Hương được, tuy là nó không được trọn vẹn, nhưng sẽ nó không được lành lặn lắm, nhưng sẽ sau đây thì gia đình nó sẽ được bình yên hơn.
1: Dạ.
0: Và có những lúc thì Hương được chia sẻ với bạn bè những cái nỗi buồn, những cái niềm vui mà mình đã có. Một lần nữa Hương kính chúc cho tất cả những gia đình mình trong cái những ngày này bình an, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe.
1: Vâng ạ, em biết là ở phần cuối chương trình thì chị đang rất là xúc động khi mà nhớ về người cha của mình với những cái ước mong, dù là trong mơ thôi, được nhìn thấy hình ảnh của cha mình. Có lẽ đó cũng là một cái mong muốn của rất nhiều người con, rất nhiều người mẹ, rất nhiều người vợ trong những cái dịp đặc biệt như thế này. Và ngày hôm nay để nhắc nhớ chúng ta rằng là phía sau tay lái, phía sau sự hối hả của cuộc sống mưu sinh là một nền hòa bình được xây dựng, xây đắp bằng máu và hoa. Và một lần nữa thì xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và các mệnh binh. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối rất là ý nghĩa này. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn cống hiến với nghệ thuật, với đam mê của mình. Và bây giờ có lẽ chúng ta sẽ mượn một ca khúc mang âm hưởng hào hùng, hân hoan của ngày chiến thắng, như một lời chào và một lời chúc bình an tới mọi nẻo đường cùng với các bạn thính giả. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bài Ca Thống Nhất, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Văn Di. Và một lần nữa hãy cùng lắng nghe lại tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương. Chúc quý vị luôn vững tay lái, an toàn trên mọi hành trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đường tin.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay trên tuyến vành đai 3 ở Hà Nội ghi nhận nhiều khó khăn do có nhiều sự cố khác nhau. Cụ thể tại km số 165+600 cầu Thanh Trì có ô tô tông đổ một số đoạn dễ phân cách. Đoạn km số 170+600 thì có một phương tiện làm đổ đất ra đường. Tiếp đến là tại khu vực nút giao Khúc Duy Tiến có va chạm giữa hai ô tô. Đường Võ Chí Công đoạn ngõ 182 hướng đi cầu Nhật Tân cũng có bùn đất rơi trên đường. Ngoài ra thêm một vụ va chạm trên cầu vượt Aeon Mall Long Biên cũng gây ùn xe cục bộ hướng Thạch Bàn sang Cổ Linh. Trưa nay vành đai 3 thì tiếp tục ùn tắc do ảnh hưởng của vụ va chạm và sự cố. Đặc biệt thời tiết tại Hà Nội có mưa to khiến nhiều lộ trình di chuyển càng vất vả, nhất là trên các tuyến cao tốc.
0: Sáng nay, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động dọc tuyến Lê Duẩn Giải Phóng Trường Chinh Đại La. Qua đó phát hiện và xử lý xe limousine mang biển kiểm soát 97B003XX dừng đổ tại nơi có biển cấm gần ngã tư Giải Phóng Trường Chinh. Chia sẻ trong tin nóng trên VOV Giao thông, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 khẳng định:
3: thực hiện cái chỉ đạo của công an thành phố Hà Nội và của phòng cảnh sát giao thông về triển khai các tuyến đường ba nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó địa bàn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 có triển khai cái tuyến Lê Duẩn Giải Phóng, phối hợp với lại công an phường sở tại trên tuyến tập trung cái công tác tuyên truyền. Về thứ nữa là chúng tôi bố trí các cái tổ tuần tra kiểm soát, vừa độc lập tuần tra kiểm soát, thứ hai là vừa phối

0: hợp với lại công an phường để xử lý các cái trường hợp dừng đỗ. Cái đợt vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý rất nhiều các cái trường hợp là dừng đỗ sai quy định.
1: Trong khi đó thì phóng sự sáng nay phản ánh thời gian gần đây tình trạng xe tải trọng lớn và xe container thường xuyên lưu thông vào các tuyến đường hạn chế tải trọng trên địa bàn Hà Nội, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, hiện nay các giải pháp về hạ tầng và tổ chức giao thông đang được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu vận tải và an toàn dân sinh. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh chia sẻ.
2: Tôi đang làm việc với đội cảnh sát giao thông số 15 và cũng được các đồng chí tư vấn về việc tiến hành cắm thêm những cái biển chỉ dẫn để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông thuận tiện hơn. Sau khi nhận được cái biển chỉ dẫn đấy thì sẽ có cái phân luồng giao thông, có cái lựa chọn cái lộ trình sao cho đảm bảo cái việc quy định của trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
3: Một lưu ý cho các bác tài lưu thông về trung tâm Đà Lạt. Theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ ngày 1 tháng 8, Lâm Đồng điều chỉnh tổ chức giao thông tại trung tâm Đà Lạt, cấm xe trên 29 chỗ lưu thông hoặc là dừng đỗ tại nhiều tuyến đường nhằm giảm ùn tắc. Xe trên 29 chỗ sẽ bị hạn chế trên tuyến Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Tản Đàn, Nguyễn Văn Cừ, đồng thời bị cấm lưu thông trên đường Bùi Thị Xuân từ 19 giờ đến 21 giờ. Bên cạnh đó, xe tải từ 1,5 tấn bị cấm lưu thông theo giờ trên một số tuyến trung tâm.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng và trưa nay thì có hơn 10 sự cố xe chết máy và va chạm gây ảnh hưởng đến giao thông, đặc biệt là tại trục cao tốc phía đông từ Đồng Nai đi Phan Thiết Vĩnh Hảo, ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý. Cụ thể là đoạn Long Thành Dầu Dây đang thi công sửa đường, đoạn Dầu Dây Phan Thiết thì có va chạm và xe tải lật, trong khi tuyến Phan Thiết Vĩnh Hảo thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Chiều nay lộ trình về miền Tây, lưu lượng phương tiện tăng cao trên đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và một xe tải nổ lốp tại km số 58+500 cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Còn tại quốc lộ 63 đoạn gần cầu Cái Bé, Châu Thành, An Giang xảy ra vụ tai nạn, hiện trường chỉ còn lại xe máy, bước đầu ghi nhận có người thương vong.
3: Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay đề cập đến câu chuyện về xe điện tại Trung Quốc với vị thế là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu. Nhưng sự tăng trưởng này đang đi kèm với áp lực nguồn cung cực lớn, dẫn đến hệ lụy nặng nề là cuộc đua giảm giá cốc liệt tại thị trường nội địa. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết.
1: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, là công trình nhận được nhiều sự kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất, dự án cải tạo kênh A41 mới chỉ đạt 65% tiến độ. Thông tin trong tin nóng trưa nay, ông Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Tân Sơn Nhất, đại diện chủ đầu tư dự án cải tạo kênh A41 cho biết, hiện vẫn còn 21 hộ chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.
4: Phường Tân Sơn Nhất thì cũng đã tiếp xúc từng trường hợp, thì qua đó cũng đã nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân và cũng như là đảm bảo quyền lợi của người dân, thì ủy ban dân phường thì cũng đã tiếp thu và điều chỉnh lại cái ranh bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay về phía ủy ban dân phường Nhất cũng đã chỉ đạo cho ban quản lý dự án cũng khẩn trương là thực hiện cái trình tự thủ tục điều chỉnh ranh và nộp hồ sơ gửi cho Sở Nông nghiệp Môi trường duyệt bản vẽ cũng như là thực hiện điều chỉnh dự án.
3: Một chính sách đáng quan tâm khác trong chuyên mục dự thảo trên tay. Tại dự thảo đề nghị về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được tuyển dụng vào khu vực công. Đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng, được hưởng phụ cấp 300% mức lương. Quy định có đủ sức để giữ chân người tài trong khu vực công. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội nhận định.
5: Chúng tôi ban hành nghị định này là rất cần thiết, thậm chí có thể xem là cấp bách trong cái bối cảnh hiện nay. Lâu nay thì chúng ta nói khá nhiều đến việc trọng dụng nhân tài ấy. Nhưng mà nếu không có một khuôn khổ pháp lý đủ rõ, đủ mạnh, đủ khả thi thì rất dễ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thôi. Chúng ta phải có một cái môi trường làm việc tốt, có cái cơ hội phát triển, có cái cơ chế giao việc và đánh giá công bằng cũng như là đãi ngộ phù hợp.
1: Trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hay IUU hôm nay, không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là sự chung tay của cả những người trực tiếp mưu sinh trên biển. Tại Hà Tĩnh thì mô hình tổ chức cộng đồng nghề cá ven bờ đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần ngăn

0: chặn khai thác tận diệt, tạo nên sự gắn kết giữa ngư dân với chính quyền và các lực lượng thực thi pháp luật trong hành trình hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
1: Phóng sự chiều nay sẽ lắng lại dòng tin tức dân sinh qua bài viết Hơn 50 năm đi tìm người chồng, người cha với lời hẹn ngày trở về. Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhưng với mẹ con bà Lê Thị Hòa, đó là ngày của niềm hy vọng một ngày nào đó, sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, liệt sĩ Nguyễn Tiến Toản sẽ được trở về với gia đình. Và có lẽ đó cũng là mong ước chung của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước, để những người đã ngã xuống không chỉ được Tổ quốc ghi công mà còn được trở về trong vòng tay của những người thân yêu.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, việc lựa chọn công nghệ xây dựng đường cao tốc phù hợp với đặc điểm địa chất và môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang là vấn đề được dư luận và các nhà quản lý đặc biệt quan tâm. Trước đề xuất của Bộ Xây dựng về việc yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư nghiên cứu so sánh phương án cầu cạn với đường đắp nền ngay từ giai đoạn lập dự án, đối thoại với VOV Giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng nhận định.
3: Cái giải pháp thông thường làm đường cao tốc ấy, người ta làm cho cái nền bằng là phải xử lý cái nền đất yếu để đảm bảo được độ cố kết của cái nền ấy cần thiết cho cái đường cao tốc. Cho nên thường làm cái đó nó mất nhiều thời gian, rồi nó cũng tốn kém về cái vật liệu gia tải, rồi nó cũng giải phóng mặt bằng. Thế và đương nhiên nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái bài toán liên quan đến thuận thiên. Cho nên vì thế là trong cái việc là xây dựng các công trình đường trong các vùng đồng bằng đất yếu ấy, thì người ta phải nghiên cứu phương án kết hợp giữa cầu cạn với những cái làm trên nền bằng. Cho nên vì thế là Bộ Xây dựng yêu cầu là đưa vào một cái phương án ngay từ đầu, đó là một cái quyết định rất là chính xác.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Chủng, việc áp dụng cầu cạn không phải vấn đề mới mà Việt Nam đã áp dụng rất thành công trong dự án cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên là Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Trong 43 cây số thì có tới hơn 13 cây số là cầu cạn. Tuy chi phí đầu tư ban đầu của cầu cạn cao hơn khoảng 1,6 đến 1,7 lần so với đường đắp nền, nhưng việc ứng dụng những công nghệ mới, đặc biệt là hệ thống cầu cạn, không những đảm bảo chất lượng của các hệ thống đường cao tốc, kiểm soát được tiến độ, thân thiện với môi trường, đồng thời giải quyết những khó khăn về vật liệu.
3: Vừa rồi chúng ta cũng bị áp lực bởi vì cái đầu tư ban đầu, cho nên vì vậy là đều lựa chọn cái đầu tư ban đầu nó rẻ để chúng ta đang làm được nhiều cây số đường cao tốc hơn. Thì rõ ràng cái tầm nhìn hiện nay của chính phủ như của Bộ Giao thông hoàn toàn khác, tức là chúng ta cố gắng xây dựng hệ thống các đường cao tốc đảm bảo được cái vào cấp, tức là chất lượng của nó của chuẩn về đường cao tốc, cũng như đảm bảo được một yếu tố rất là quan trọng, đó là thân thiện môi trường và đặc biệt là đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, và từ đó thì phải có những cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt là cái luật PP tiếp tục phải nghiên cứu, đặc biệt cơ chế chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư để có khích lệ các nhà đầu tư.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Đường Tin lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
8: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
9: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
10: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
11: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin chào tất cả các thính giả của Đường Khuya. Ngày hôm nay thì có lẽ là Ngọc Diệp sẽ có một chất giọng hơi lạ hơn một chút, khàn hơn, trầm hơn, bởi vì thực sự là thời tiết của Hà Nội những ngày này thì cũng khá là độc quý vị ạ. Phải nói thật là như thế. Rất là nhiều những người bạn của Ngọc Diệp cũng đã bị ốm rồi, nên là rất mong những thính giả của Đường Khuya, nếu như chúng ta thời điểm hiện tại vẫn phải đang di chuyển ngoài đường vì công việc của mình, hay là những ngày này quý vị chúng ta có những cái công việc về học tập hay là những thứ khác bận rộn hơn, thì hãy chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhé. Vì những thời điểm giao mùa như thế này dễ ốm lắm. Có một cái thông tin giao thông này vừa mới được cập nhật cách đây khoảng 2 phút gửi tới ngay với những thính giả phía Nam. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước với những cập nhật trên cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Thời điểm hiện tại có ô tô gặp sự cố, xe đông và di chuyển chậm, nên nếu với những thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua đây, Ngọc Diệp xin nhắc lại là trên cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, quý vị chúng ta hết sức chú ý, nếu được thì hãy di chuyển một cái cung đường khác hoặc là lựa chọn một cái lộ trình khác nhé. Vì trên cầu thì đang có ô tô gặp sự cố khiến cho xe khá là đông, di chuyển rất là khó khăn. Còn quay trở lại với Đường Khuya ngày hôm nay là thứ hai, một cái dịp mà có lẽ là đồng hành với các thính giả của Đường Khuya đặc biệt hơn. Chúng ta đồng hành với nhau trong ngày 27 tháng 7 là ngày Thương binh Liệt sĩ, đúng không ạ? Một dịp rất là đặc biệt, để là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh cũng như là bệnh binh. Vậy nên là trong phần đầu của Đường Khuya ngày hôm nay sẽ lựa chọn một ca khúc liên quan tới chủ đề này. Ca khúc của Hòa Minzy đi, Nỗi đau giữa hòa bình. Mời quý vị cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

0: Vâng, quay trở lại với không gian của đường khuya. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ sẵn sàng để chào đón vị khách đầu tiên tới với chuyến xe đêm nay đồng hành cùng với Ngọc Diệp. Alo Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, em xin chào chị Ngọc Diệp và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình đường khuya của VOV Giao thông 91 MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, VOV Giao thông Duyên Hải 91 MHz tại Đà Nẵng và Mekong FM 90 MHz tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ ạ.
0: Rồi, chào em, một chàng trai rất
1: em
0: là
1: chào
0: quen. Chị em mình đã gặp nhau cũng một hai lần trước đấy rồi đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, em cũng có gặp chị hai lần rồi.
0: Hai
1: lần trước là sau Tết và lần thứ hai là em Zalo với chị hôm mùng 4 tại tháng 5 và ngày hôm nay là em gặp lại chị ạ. À.
0: Ồ, thế là mình cũng đã gọi là khoảng 2 tháng, gần 3 tháng mình mới gặp lại nhau đấy, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Từ từ nhá, cũng gọi là 2-3 tháng mà mới.

0: gặp lại người
1: Đúng
0: quen
1: rồi.
0: bây giờ mà
1: À,
0: đố tên
1: dạ
0: thì đúng
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: cũng hơi khó đây này. Em gợi ý cho chị chữ đầu tiên được không để chị nhớ nhớ ra.
1: Dạ bây giờ là em cho chị đoán á, là đố chị á, là em bây giờ là em nói cái chữ cái đầu tiên ra, chữ H, chị
0: Chữ
1: biết em tên gì không ạ?
0: H.
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Chị biết
1: Chính
0: mà.
1: xác luôn, chính xác luôn
0: Thôi,
1: chị.
0: gọi là vui vui một chút, chị em mình mới gặp nhau, quay trở lại
1: Dạ
0: bây giờ là cũng 3 lần rồi. Chính ra là chị em mình cũng có duyên, dã man luôn đấy, thực sự.
1: dạ đúng rồi, tại vì cũng mấy ngày nay em công việc cũng nhiều, mà mấy hôm nay là em lại được lên chức sếp nữa rồi đó chị Ngọc Diệp ạ.
0: Thế á? Nhưng mà
1: Dạ đúng rồi.
0: thế là vừa mới nhận quyết định hôm nay hay là được mấy hôm rồi?
1: Dạ em thì đã nhận được lên chức sếp rồi, cũng được 1 tháng rồi đó chị, nên
0: Wow.
1: là công việc của em thì cũng rất là ổn định luôn. Rồi sau đó là cũng theo cái công việc đó thì em cũng lên chức và cũng được thừa hưởng hoa hồng với lại được tăng lương nữa ạ.
0: Chúc mừng em. Thế này là đã gọi
1: Dạ
0: là kịp về chia vui cùng với vợ rồi đúng không?
1: dạ
0: Bà
1: vâng
0: báo
1: đúng
0: rồi.
1: rồi ạ.
0: Vợ vợ
1: Dạ
0: hôm đấy là có gọi là nấu cho một bàn đồ ăn những cái món mình thích hay là có cái hoạt động gì hay có món quà gì tặng cho em không?
1: dạ thì cũng có là soạn ra một bữa tiệc nho nhỏ để chia vui với em và nguyên cả gia đình em luôn, nên là mọi người cũng rất là nhận được tin là em định lên chức làm leader đó, nên là bây giờ là em rất là vui luôn ạ.
0: Thật sự là chị nghe thông qua cái câu chuyện của em với lại giọng kể của em thôi, thực sự là chị cũng cảm thấy vui lây. Nhưng cái này chị hỏi thật, khi mà đổi cái chức vụ như thế, mình lên ở một cái vị trí mới, chắc chắn là trách nhiệm cũng sẽ cao hơn đúng không?
1: Dạ vâng đúng rồi
0: Ừ, thế em thấy cái sự thay đổi đấy nó có nhiều không? Có hơi khó để mình có thể thích
1: dạ
0: nghi không?
1: dạ cái công việc của em thì cũng ban đầu thì nó cũng hơi khó, là bây giờ thì cho đến bây giờ thì em thì bắt đầu là cũng quen dần rồi đó chị, cho nên là em từ hôm đó cho đến bây giờ là em cũng rất là quen luôn rồi, nên là cũng không có bị khó gì cả ạ.
0: Thế à, nó cũng chỉ khoảng mất độ vài ngày hay là khoảng vài tuần thì em mới quen được.
1: Dạ là khoảng là 3 tuần, là được
0: Ồ.
1: 3 tuần là em mới được quen, được lên chức này, và cũng như là mấy anh chị ở trước đó thì cũng có làm nhưng mà có hướng dẫn cho em rồi, nên là em cũng làm theo luôn ạ.
0: Nhưng mà bây
1: Dạ
0: giờ ví dụ hỏi hỏi kỹ hơn một chút nhé. Với bản thân
1: dạ
0: em, với cái công việc mới, với những cái trách nhiệm mới, thì đâu là cái thứ mà em
1: dạ
0: cảm giác là khác biệt nhất so với cái thời điểm khi mà mình còn làm ngày xưa?
1: Còn làm nếu mà còn làm ngày xưa thì em vẫn là nhân viên bình thường rồi, khi mà đã lên chức rồi thì công việc nó lại khác hơn một tí xíu, đó là mình phải là ngồi văn phòng và phải gửi mail, báo cáo mail cho các sếp lớn đó chị, cho nên là cũng không có, cũng hơi áp lực một tí thôi, tại vì công thì và mấy ngày trước thì em cũng áp lực tí, nhưng mà vài ngày sau là em cũng đã quen rồi đó chị Ngọc Diệp ạ.
0: Nhưng mà
1: Dạ.
0: chị thấy là nhiều người khi mà lên vị trí mới ấy, một cái vị trí cao hơn,
1: Dạ.
0: đương nhiên là giao tiếp với cấp trên cũng rất là áp lực rồi.
1: Dạ
0: Nhưng
1: đúng
0: mà chị
1: rồi.
0: thấy là nhiều người cũng gọi là cảm thấy áp lực hơn khi mà mình có một cái đội nhóm mà mình phải quản lý
1: Dạ.
0: đấy. Xong rồi mình phải
1: Dạ
0: giúp cho mọi người
1: vâng.
0: đoàn kết với nhau, thì em có gặp phải cái tình trạng đấy không?
1: Dạ có, em cũng thỉnh thoảng cũng có gặp tình trạng là mình bị ví dụ như là em bị sai hay là cái gì đó, bị sai một chút thôi, tại vì cũng cũng là có sếp quá lớn cũng có nhắc nhở em thì mình phải điều chỉnh lại, rồi sau đó ví dụ như là mình chấn chỉnh nhân viên cấp dưới làm sao, nên là em cũng phải chấn chỉnh mình, nói với mấy bạn nhân viên cũng rất là nhẹ nhàng, thì mọi người cũng rất là thích em luôn ạ.
0: Trộm vía thật sự luôn là được lòng
1: Dạ
0: cả cấp trên lẫn cấp dưới, hiếm người
1: dạ
0: được như
1: vâng
0: em ấy, thật sự là chị thấy như thế. Chứ ví dụ mà
1: dạ
0: nhiều người lên chức, thực sự chị cũng không biết, nhưng mà chị cũng thấy một vài trường hợp khi mà lên chức xong là người ta rất là áp lực. Thật sự là như thế,
1: dạ
0: rất
1: đúng
0: khó để
1: rồi
0: có
1: chị
0: thể làm quen. Rồi là nhiều lúc
1: dạ
0: về tâm sự với lại chồng, với lại con hay với vợ

0: của mình là ở trên công
1: Dạ.
0: ty là áp lực lắm, là nhiều lúc chỉ muốn nghỉ việc. Cái đấy là chị thấy một vài người là gặp tình trạng như thế đấy. Nhưng mà với em
1: Dạ.
0: thực sự là một câu chuyện nó rất là vui, tại vì trộm vía làm
1: Dạ
0: sao
1: đúng
0: mọi thứ
1: rồi.
0: xung quanh nó cứ gọi là đang cứ lạc quan thế thôi.
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Nên
1: Là hôm nay là vợ em cũng rất là vui, và hôm trước là vợ em đã sinh một bé bé gái ạ.
0: đấy, chị nhớ là lần trước chị em mình cũng đã nói về ngày dự sinh của vợ em, trộm vía mẹ tròn con vuông, để chúc mừng em. Đấy gọi là song hỷ lâm môn đúng không? Công việc tốt,
1: Dạ
0: lại
1: đúng
0: còn gia
1: rồi.
0: đạo, lại còn êm ấm nữa. Thế
1: Dạ
0: là
1: em cảm ơn chị.
0: nhưng mà đấy, thắc mắc hai vợ chồng đã lựa chọn tên gì cho con gái thế? Có được tiết lộ không?
1: Cái này thì em cũng không có tiết lộ được, nhưng mà cái tên của con gái em thì tên của con gái em thì rất là đẹp luôn ạ.
0: À, thế là tên đấy là
1: Dạ
0: do
1: đúng
0: em
1: rồi.
0: chọn hay là do vợ chọn?
1: Dạ, là hai vợ chồng em chọn luôn,
0: Cả
1: nên
0: hai luôn.
1: là em hỏi vợ em thì cũng hỏi vợ em thì lấy tên gì thì hai vợ chồng em cũng tính đó, nên là cũng quyết định ra một cái tên đó, rồi sau đó là đặt tên cho con luôn ạ.
0: À, nhưng mà ý là có phải xem mạng xã hội hay là có gợi ý từ đâu mới nghĩ ra cái tên đấy không? Tại vì chị thấy là nhiều người khá là đau đầu đấy.
1: Tại vì em cũng không có ý là không có đăng lên mạng xã hội hay là gì cả, tại vì hai vợ chồng em thì cũng là quyết định như cái lời nói hai vợ chồng em tính thôi, chứ không có post lên mạng xã
0: À,
1: hội
0: không không
1: luôn á
0: không
1: chị.
0: không,
1: Không.
0: ý chị là ví dụ bây giờ nhiều vợ chồng là lựa chọn tên cho con mà không biết là tên nào hay, đại ý là cứ chọn là từng tên lại nghĩ cái tên này chưa phải là tên hay nhất, là hay lên trên Google search là top 10 tên cho con gái đẹp nhất đấy, kiểu kiểu thế. Thì vợ chồng em có làm thế không?
1: Dạ, hai vợ chồng em thì chưa có làm cái chuyện đó chị ạ. Tại vì chỉ có là hai vợ chồng em thì có tính
0: Ngồi bàn bạc.
1: toán, rồi sau đó là quyết định luôn ạ.
0: Thế là chính ra gọi là tâm đầu ý hợp lắm đấy chứ. Tại
1: Dạ
0: vì
1: vâng, đúng rồi.
0: trước ngày xưa là đặt tên chị là bố mẹ chị cũng phải gọi là cãi nhau đấy.
1: Ồ, vậy là hôm nay vậy là ba mẹ chị, nhưng mà chị là phụ nữ mà sao mà như là sao là ba mẹ chị là đặt cái tên đấy à?
0: Chị tên là Diệp đúng không? Nhưng mà trước
1: Dạ
0: đấy
1: đúng rồi.
0: thì trước đấy bố chị thì lại định đặt tên chị sang Thảo hoặc là một cái tên khác nghe nó lạ lắm. Nói chung là thôi đừng đừng nhắc cái tên đấy ra. Nhưng đấy là mẹ chị đã phải thuyết phục rất là nhiều thì bố chị mới chọn cái tên thời điểm hiện tại cho chị. Đấy nên là đương nhiên là với một vài gia đình sẽ giống như là gia đình em, hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, chọn ra một cái tên rất là ưng ý cho con gái. Đấy là thực sự là một niềm vui. Có nhiều gia đình là quyết định mãi không quyết định được, không biết là tên là cái gì, rồi cuối cùng là nhiều lúc ông bà nội ngoại là cũng phải tham gia đấy. Đấy. Thế
1: Đúng
0: là
1: rồi.
0: đến bao giờ thì là con gái sẽ có tiệc thôi nôi đầy tháng nhỉ? Trong đấy thì có gọi là tiệc thôi nôi không?
1: Dạ có tiệc đầy tháng thì tiệc đầy tháng là hôm trước là cả nhà em cũng có làm rồi, và cũng bây giờ là chờ bé là khoảng lên 1 tuổi thì mới bắt đầu làm tiệc thôi nôi cho bé ạ.
0: Trời ơi, đáng yêu quá. Trộm vía thật. Nói chung là chị thấy là chị gặp em trong những cái chặng đường, những cái dấu mốc có thể nói là rất quan trọng cuộc đời em, thậm chí là toàn những cái dấu mốc vui.
1: Dạ
0: Thẳng
1: đúng
0: thắn ra
1: rồi.
0: là như thế. Trong khi mà cái này nói thì không phải chứ, cách đây khoảng 1 tuần thì chị thấy là rất là nhiều người lên trên mạng xã hội rồi thì là kêu ca sao mà mọi thứ trong cuộc sống này khó khăn thế, nhiều lúc là đổ cho sao thủy nghịch hành đấy, kiểu thế. Tầm tầm một tuần này là chị thấy mọi người hay kêu ca như thế lắm. Nên là chị cũng rất là vui đầu tuần này tự dưng lại được gặp lại em. Rồi thì là nghe rất là nhiều những câu chuyện vui của em. Ví dụ như là chuyện mà vợ em sinh con là thứ mà chị đã dự liệu được trước đấy rồi. Là chị nghĩ là à hôm nay khả năng cao là Hiệp sẽ kể cho mình nghe rồi. Vì đợt trước là vừa chúc cho mẹ tròn con vuông đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đấy.
1: Vậy là bé cũng rất là khỏe luôn á chị Ngọc Diệp
0: Ừ,
1: ạ.
0: trộm vía là đợt đấy sinh là mấy cân hả em?
1: Đợt đầu thì em hai vợ chồng em sinh mình đứa con trai, là bé có một bé nữa là bé được

0: Hay rất là hóng hỉnh và cũng là rất là chờ với em luôn ạ.
1: À, thế là trước khi cái này chị hỏi tí đấy là trước khi mà em gái ra đời ấy thì có bao giờ con trai em bảo bố mẹ là có rất là muốn có một em gái không? Tại vì chị thấy là rất là nhiều các bạn nhỏ mà là con trai thì rất là mong muốn có một đứa em gái, không biết là con em như thế nào trước khi mà em gái ra đời.
0: Có con trai em thì cũng có tâm tình với em với vợ em á, thì là muốn có một mà có một em gái để chơi với con á, với con trai em á chị, nên là em quyết định. Nhưng mà cái này em cũng nói với con, cái này là ba mẹ thì không biết nha, nên là bây giờ cũng muốn, nếu mà
1: Không
0: thì
1: được
0: là phải
1: trước.
0: siêu âm cái đã, đúng rồi, phải siêu âm cái đã, nên là mới mới biết được là con trai hay con gái đứa thứ hai.
1: Thế thế là rồi
0: nên
1: cuộc.
0: là nên là hôm nên là hôm trước đó là bạn em sinh là một bé gái rất là xinh, rất là đẹp luôn, theo yêu cầu của con trai em, đúng như ý muốn luôn.
1: Trộm vía cả nhà luôn. Nhưng đấy, nói chung là bây giờ đã là có em bé thứ hai rồi. Em thấy cái hành trình làm cha của em có khác biệt không? Nhiều người bảo là có con đầu lòng thì bao giờ cái hành trình làm cha mẹ cũng sẽ khó hơn. Còn sang đứa thứ
0: Đúng
1: hai
0: rồi.
1: thì lại nhẹ nhàng hơn.
0: Dạ đúng rồi. Ừ, đúng đúng là vậy. Cả hai đứa ở nhà em á cũng một bé thì cũng rất là thích và cũng rất là hấu hỉnh luôn, nên là rất là thích em gái. Còn bé bé gái thứ hai mới sinh thì cũng vừa mới chào đời, sau đó thì cũng mọi người cũng rất là thích luôn á chị Ngọc Diệp ạ, nên là cả nhà em cũng rất là thích luôn ạ.
1: Chị hiểu điều đấy. Nhưng mà đấy, ví dụ như là em thấy vợ của mình chẳng hạn, đợt này chăm bé gái mới ra đời ấy, thì có lẽ là phần nào đấy cũng đã đỡ áp lực hơn, đỡ vất vả hơn so với bé đầu tiên rồi đúng không?
0: Dạ vâng đúng rồi
1: Hay
0: ạ.
1: nó không không còn cái sự gọi là hoang mang. Em
0: Đúng rồi.
1: quen hơn với cái việc làm cha và chăm sóc trẻ trẻ sơ sinh rồi chứ ha.
0: Đúng rồi chị. Tại vì em thì cũng đi làm suốt, chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ, thì ở nhà trong hai đứa, nên là một đứa thì cũng rất là hấu hỉnh, rất là siêu vậy luôn, bé trai rất là siêu vậy luôn, nên là tụi em cũng rất là thích hai đứa luôn á. Hay chị chị Ngọc về bà hả?
1: Hôm nay là em lên trên đây là có gọi là chuẩn bị bài hát nào đấy gửi tặng cho con gái mới chào đời của mình với vợ của mình không, hay là có muốn lựa chọn bài hát gì không?
0: Đến với chương trình hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to, không biết là có ở trong hệ thống không chị Diệp ạ?
1: Một ca khúc mà rất là phù hợp với lại gia đình em ở thời điểm hiện tại đúng không? Gia
0: Dạ
1: đình
0: vâng
1: nhỏ
0: đúng
1: hạnh
0: rồi
1: phúc
0: ạ.
1: to. Phù hợp đấy, để chị xem thử xem như nào nhá. Chị cũng rất là thích những cái bài như thế này. Đợt trước là chị em mình chọn gì nhỉ? Ba là cây nến
0: Lần
1: vàng à?
0: trước thì là lần đầu là em gặp chị là chọn bài Ba Ngọn Nến Lung Linh rồi. Rồi gặp chị lần thứ hai là bài khác, bài của ca sĩ Mỹ Tâm, Trong Mọi Tình Yêu. Và lần thứ ba gặp chị là hôm nay là em chọn bài về gia đình, đó là bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to hả?
1: Đấy, thế là mình đi gọi là trọn vẹn một con đường. Ý như là với hành trình hạnh phúc của em. Tại vì hôm nay bài đấy là có em ạ. Đấy.
0: Vậy là có phải không
1: Thế
0: ạ?
1: thì bây giờ em có đang ở cùng với vợ với lại các con không?
0: Có
1: Thế thì
0: với lại thì cho em xin gửi tặng cho cả gia đình em luôn được không ạ?
1: được, chị cũng đang định nói thế, chị định chúc là Hiệp cùng với vợ của mình và các con nữa sẽ nghe nhạc thật là vui vẻ, rồi là có những khoảnh khắc thật sự là hạnh phúc bên nhau, vì thật sự luôn cuộc sống em quá trọn vẹn. Cảm ơn
0: Vâng,
1: em.
0: cảm ơn chị. Rồi em cũng tặng cho mọi người ở trên xóm đang lắng nghe chương trình là cô Hường ở Cần Thơ vẫn đang nghe chương trình này, với lại chị Thanh đang ở Đà Nẵng này, chúc cho cô với chị là luôn nghe nhạc vui, luôn luôn ngủ ngon và mơ và giấc mơ đẹp nha. Dạ rồi, vậy em xin cảm ơn chị Ngọc Diệp với lại anh kết nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình nha. Em xin chào tạm biệt ạ.
1: Ok, cảm ơn Hiệp rất là nhiều và chúc mừng cho em về một cuộc sống thật sự rất là trọn vẹn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với bài hát mà Hiệp lựa chọn cho ngày hôm nay, ca khúc Gia đình nhỏ. Hạnh

0: Vâng, khởi đầu đường khuya với một câu chuyện rất là tích cực từ một người bạn khá là xa nhưng mà cũng rất là quen với Ngọc Diệp. Không biết là vị khách thứ hai có phải là một người quen nữa hay không? Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin chào em. Nghe đã chào chị Ngọc Diệp như thế này là dễ là người quen lắm. Có phải là Nguyên không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Xin chào em. Chị em mình vừa mới gặp nhau đúng không nhỉ?
1: Không, gặp từ hồi tháng 5 hay sao?
0: Cũng là từ tháng 5 luôn cơ à?
1: À.
0: Thế sao mà chị cứ nhớ là chị vừa mới gặp em cách đây chắc chỉ tầm độ gần hoặc tầm tháng thôi. Thế mà lâu thế rồi á?
1: Vâng ạ.
0: Ôi, thế là dạo này em đã phải đi học lại chưa?
1: Em chưa ạ, em tháng 9 mới học ạ.
0: À, thế là cấp 3 là học muộn như thế.
1: Không, em cấp 2 mà chị.
0: Sao mà chị cứ nhớ là em chuẩn bị thi cấp 3 mà nhỉ?
1: Vâng, em chuẩn bị thi cấp 3 năm sau ạ, năm là năm nay. Em lên lớp 9 à.
0: Đấy, đấy, đấy. Chị cứ nhớ là em chuẩn bị thi cấp 3 hoặc quanh quanh cấp 3 gì đấy. Thế là năm nay lớp 9. Nhưng mà bình thường chị thấy là lớp 9 đi học thêm sớm lắm. Em đã phải
1: em đi học thêm. Em học thêm từ hồi đầu năm rồi ạ.
0: Đầu năm rồi.
1: Đầu hè.
0: Ôi, thế là một ngày em phải học mấy lớp?
1: 3 lớp ạ.
0: Chị nhớ
1: trung
0: là
1: bình.
0: Ôi, 3 lớp một ngày. Thế là mất đến 6 tiếng học rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà thế thì làm sao cân bằng được thời gian nhỉ?
1: Em bình thường mà.
0: Thế á? Thế là cứ đi học buổi sáng một môn, buổi chiều một môn, buổi tối một môn.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà đến vào năm học thì nó có thay đổi lịch không? Vì nếu mà
1: Em
0: như thế
1: có.
0: thì chị cũng đang không hiểu là ví dụ vào năm học thì em định cân như thế nào với cái lịch đấy.
1: Em thấy bình thường mà.
0: Thế à, bây giờ là học 3 lớp một ngày là một tuần em phải học tới mấy môn ta? 4 môn à?
1: Vâng, 4 môn ạ.
0: 4 môn toán, văn, anh, một môn chuyên nữa.
1: Vâng ạ.
0: Thế là cũng gọi là một cái lịch học cũng rất là đặc trưng và điển hình của các bạn thời điểm hiện tại chuẩn bị thi lớp 10. Nên theo em đánh giá là kỳ thi năm nay có vừa sức với mình không?
1: Em thấy cũng hơi hơi.
0: Hơi hơi, sợi hơi hơi.
1: Bởi vì năm nay bọn em cũng đông nhỉ.
0: Ở nơi em sống thì cái tỷ lệ, chị bây giờ bảo hỏi tỷ lệ chọi thì chắc là khó quá. Nhưng mà
1: Vâng.
0: ví dụ với cái nguyện vọng mà em muốn vào đi, cái lớp chuyên mà em muốn vào, riêng
1: Vâng.
0: trong lớp của em có ai cùng nguyện vọng với em không?
1: Không ạ.
0: Không à, một mình em một nguyện vọng luôn.
1: Mà lớp em thi học sinh giỏi, mỗi mình em có giải.
0: Ôi rồi, thế thì mình là vua xứ mù rồi còn gì nữa,
1: Vâng.
0: đúng không? Thế mà vẫn bảo là vừa vừa thôi.
1: Em hơi thật mà bởi vì kiểu như là đi chuyên ấy là kiểu như là thi của tất cả mọi người mà bởi năm em
0: Cả
1: năm nay bọn
0: tỉnh
1: em
0: đúng
1: cũng
0: không?
1: đông năm bọn em cũng không vào năm nay bọn em đông ấy
0: Lại còn vừa sáp nhập tỉnh nữa đúng không?
1: còn chưa ở trên Hà Nội còn đông hơn nữa.
0: Không biết là năm nay tỷ lệ chọi của các em như nào, nhưng mà vừa rồi lúc mà thi học sinh giỏi thì em đạt đạt giải gì? Cũng chị
1: Giải
0: nghĩ là yên
1: ba
0: tâm, nếu mà đạt giải thì là yên tâm rồi đấy.
1: giải ba
0: Giải ba cấp thành phố. À đâu, chắc là thời điểm hiện tại thì không còn cấp thành phố nữa rồi, cấp trường.
1: Vâng.
0: Thế là một phần nào đấy chị nghĩ là em cũng có một cái lợi thế, ít nhất là hơn nhiều bạn đồng trang lứa với mình rồi. Thật
1: Vâng
0: sự là như
1: ạ.
0: thế. Em thi chuyên gì nhỉ? Chuyên chuyên
1: Chuyên
0: sử.
1: hóa.
0: À, chuyên hóa. Sao mà chị nhớ là chị em mình vừa gặp nhau mà nhỉ? Cuối tháng 5 chứ đúng không?
1: Đúng cuối tháng 5 mà.
0: Đấy, chị nhớ là chị đã từng gặp em rồi, cũng hỏi về câu chuyện học hóa của em rồi. Làm
1: Vâng.
0: chị cứ gọi là lác lác như thế này thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đấy, chị nhớ là câu chuyện của em thậm chí là dành rất là nhiều thời gian học như thế với môn hóa thì làm sao mà mình không tự tin được. Bây giờ chị nghĩ là có một cái thôi. Đấy là em có bao giờ nghĩ là thay vì trường chuyên ở khu vực mà mình sinh sống, em sẽ lên Hà Nội và thử thi chuyên đại học sư phạm. Có bao
1: Em
0: giờ nghĩ
1: không nghĩ
0: tới không?
1: đâu.
0: Không
1: Em
0: á?
1: không nghĩ tí em chỉ xuống Nam Định ạ.
0: Thế á?
1: Nam Định không nghĩ
0: Nam Định là chuyên Lê Hồng Phong đúng không?
1: không đúng rồi đúng rồi
0: Thế là từ nhà em lên chuyên Lê Hồng Phong là có sao?
1: khoảng tầm 30 cây ạ.
0: 30 cây. Thế là nếu mà đỗ chuyên Lê Hồng Phong là trên đấy em sẽ phải thuê ký túc xá để ở.
1: Và
0: Thế là trên trường, bình thường là chị thấy các trường chuyên sẽ có một cái khu ký túc xá riêng cho các bạn. Tại vì thường là học sinh đến từ rất là nhiều những cái khu vực khác ở trong tỉnh. Thì chuyên
1: vâng
0: Lê Hồng Phong cũng thế đúng không? Cũng phải có
1: em
0: nơi
1: cũng không
0: ở
1: biết
0: chứ nhỉ? Em không biết á.
1: Em, bởi vì nếu mà em đỗ trường chuyên lên đấy thì em sẽ sang nhà làm gì của mẹ em.
0: À. Ừ, thế là có người quen ở gần gần đó.
1: Vâng ạ.
0: À, chứ không ở trong ký túc xá. Sao em lại muốn ở nhà người quen hơn? Tại vì chị tưởng là nhiều người sẽ thích sống ký túc xá cho tự do, cho thoải mái, sống cùng với các bạn.
1: Không, bởi vì chính em cũng tầm là em cũng không muốn ở một mình.

0: Nó mà khó tính chuyện gì
1: Không có chuyện gì cùng nói với các bạn.
0: mà.
1: Thế luôn. Nhưng mà nhỡ đâu ở trong ký túc xá thì lại giúp cho em học được nhiều cái hơn từ các bạn thì sao? Ví dụ là mình ở chung với nhiều người giỏi môn hóa chẳng hạn. Ừ, vâng ạ, nhưng mà không nghĩ tới. Nhưng mà ví dụ mà ở nhà người thân thì em có cái nỗi lo gì không? Ví dụ như là không không hợp này, hay là không không hợp tính cách nhá, không hợp môi trường kiểu như thế.
0: Không, em cũng chẳng nghĩ như thế đâu.
1: Ừ. Mà cứ đến rồi tính tiếp đúng
0: Mà em cũng chẳng quan tâm mà.
1: không? Cũng phải đến khoảng gần một năm nữa nhỉ? Gần một năm nữa thì kỳ thi mới diễn ra. Thường là tháng mấy các em sẽ thi chuyên? Tháng 5 hay là tháng 6 bắt đầu kỳ thi?
0: Bằng
1: Ơi, chị đây. Ôi, không biết là có vấn đề gì. Lại không nghe thấy gì nữa rồi. Chắc là sóng nó lại vấn đề rồi. Hoặc là có một vấn đề gì đấy. Thôi để cho Ngọc Diệp gọi là tìm kiếm nguyên nhân, hoặc là đợi nguyên thêm một thời gian nữa nhé. Không biết là vấn đề gì, tự dưng đang nói chuyện rất là vui mà lại mất liên lạc với bạn. Chả biết được, đây cũng là một cậu bé mà thực sự Ngọc Diệp cũng rất là ấn tượng. Vì gặp thì cũng đã vài lần rồi, cũng rất là ấn tượng với lại cái niềm đam mê của em, với lại môn hóa, với lại quá trình học tập của mình. Không những là học một cô mà là học hai cô dạy về môn hóa cùng một lúc. Vì cái mục tiêu để vào trường chuyên, lớp chuyên hóa của bản thân mình. Thực sự là đã tiếp xúc với rất là nhiều những bạn trẻ, những bạn Gen Z ở thời điểm hiện tại, nhưng mà để gặp được một cậu bé hiền lành, đáng yêu, học giỏi và đam mê việc học như là Nguyên thì thực sự để mà nói Ngọc Diệp cũng rất là ít khi được có thể tiếp xúc quý vị ạ. Nên là thôi sẽ hẹn gặp lại Nguyên trong một cái dịp gần nhất khi mà chúng ta đủ duyên hơn. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với những giai điệu âm nhạc đi. Còn một lát nữa thì Ngọc Diệp sẽ quay trở lại xem là có đủ duyên để gặp Nguyên hay không, hay là chúng ta sẽ đón chào một vị khách mới nhé. Bài hát tiếp theo chúng ta sẽ nghe Quê hương ba miền, mời quý vị cùng đón nghe cùng Diệp.

Vâng, một giai điệu rất là ngọt ngào tới từ quê hương Ba Miền để chúng ta tiếp tục cho Đường Khuya ngày hôm nay, và cũng tiếp tục đón thêm một vị khách nữa tới với Đường Khuya nữa. Alo, Ngọc Diệp xin chào. Ôi đấy, vừa mới xin chào một cái là lại nghe được những cái tiếng tít tít mà thực sự là cũng không mong muốn nghe lắm. Mỗi khi mà kết nối và chào các thính giả, không biết là thính giả này là thính giả nào, đã gặp hay chưa, và thực sự cũng rất là tò mò với những câu chuyện mà quý vị đem đến với Đường Khuya nữa. Đâu đó thì thực ra khi mà lên Đường Khuya được nghe rất là nhiều, rất là đa dạng những câu chuyện quý vị ạ. Từ là những câu chuyện rất là lạc quan như là chúng ta vừa nghe ở phần đầu chương trình với lại gia đình của anh Hiệp đấy. Sau đó thì chúng ta cũng còn được nghe những câu chuyện tới từ bạn học sinh tên là Nguyên ở Hà Nam, nhưng mà chưa kịp kết nối hết thì lại mất tín hiệu. Đấy, bây giờ thì mãi mới đợi được một thêm thính giả nữa thì lại tít tít. Không biết là gặp vấn đề gì đấy. Bây giờ tín hiệu đã ổn hơn chưa ạ? Ôi, đấy, thế là lại không được rồi. Chắc là hôm nay là duyên số cũng như thế nào đấy, mà hai cuộc gọi liền nhau thì lại đều không được. Từ một thính giả quá quen rồi mà thính giả mới này thì lại chưa có cơ hội được gặp mặt. Không biết là ai thế. Thật sự là cũng rất là tò mò. Nhưng mà chắc là chúng ta cũng sẽ đợi thêm một thời gian nữa để xem là có đủ duyên hay không. Chứ đến hai lần tít tít như thế này là Ngọc Diệp cũng thấy là lần đầu mới gặp phải. Alo, Ngọc Diệp xin chào. Ôi, người ta hay nói là quá tam ba bận rồi. Thế nên là chắc là cũng sẽ phải hẹn sang đến lần tiếp theo, khi mà chúng ta có đủ duyên hơn để có thể kết nối trên Đường Khuya. Còn bây giờ thì sẽ gửi tới quý vị tiếp tục thêm một bài hát nữa nhé. Một bài hát của Bùi Trường Linh, cũng về Việt Nam. Một ca khúc mà Ngọc Diệp rất là yêu thích trong thời gian mà chúng ta tiếp tục đợi, cũng như là chúng ta kết nối với một vị thính giả tiếp theo. Ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Mời quý vị cùng đón nghe.

Vâng, hy vọng là quý vị chúng ta thích ca khúc vừa rồi mà Ngọc Diệp lựa chọn cho Đường Khuya ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục đón nghe thêm nhiều những câu chuyện khác tới từ các thính giả của Đường Khuya gửi về cho Ngọc Diệp quý vị nhé. Gửi anh, người từng là cả thanh xuân của em. Hôm nay em ngồi dọn dẹp lại căn phòng cũ, vô tình tìm thấy chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới gầm giường của mình. Trong đó là vô số cuốn vé xem phim đã mờ chữ, những tấm thiệp anh viết tay nhân ngày kỷ niệm của tụi mình, và cả tấm ảnh đôi mình chụp ở Đà Lạt năm 24 tuổi. Khi đó ánh mắt hai ta rạng rỡ và tràn đầy niềm tin vào một tương lai chung đôi. Em đã ngồi thẫn thờ và nhìn nó rất lâu. Không phải vì còn yêu anh mãnh liệt như ngày xưa, mà vì một nỗi xót xa vô hình cho chúng ta của hiện tại. Mình đã đi cùng nhau suốt 7 năm. Đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng tuổi trẻ trắng tay, cùng chia nhau từng chiếc bánh mì, đỡ đần nhau qua những lần vấp ngã đầu đời. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự thấu hiểu quá mức lại biến thành sự lặng thinh. Chúng ta dần không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm, không còn những tranh cãi nảy lửa để tìm tiếng nói chung nữa. Và cũng chẳng còn những cái ôm siết chặt mỗi khi trở về nhà. Mình sống chung dưới một mái nhà như là hai đường thẳng song song, bình yên đến mức đáng sợ. Nhiều người nói em ích kỷ khi chủ động buông tay một mối tình dài lâu và êm đềm tới như thế. Họ bảo yêu lâu rồi thì tình yêu phải biến thành tình nghĩa, chứ làm gì có ai nồng cháy mãi được. Nhưng mà anh ơi, tình nghĩa không có nghĩa là sự chịu đựng vô cảm. Em thà chịu đau một lần, thà chấp nhận mang tiếng là kẻ phản bội sự ổn định, còn hơn nhìn hai ta tiếp tục bào mòn tuổi trẻ của nhau trong một cái vỏ bọc hạnh phúc, nhưng bên trong thì đã mục rỗng. Em bước đi không phải vì có người thứ ba, mà vì em muốn trả lại tự do cho anh và cho cả chính mình nữa. Anh xứng đáng có một người khiến anh muốn sẻ chia mỗi ngày, chứ không phải một người vợ, một người yêu thụ động tồn tại bên cạnh anh như một thói quen. Cảm ơn anh vì 7 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất. Và mong rằng sau này, cơn bão gãy đổ này, cả hai chúng ta đều sẽ tìm lại được nhịp đập thực sự của trái tim mình. Dù sao, chúng ta cũng đều đã từng có thời gian thật sự yêu nhau, thật sự là những người dành hết tình cảm cho nhau. Ngọc Diệp nghĩ đó cũng là một cái điều đáng trân quý rồi. Một ca khúc mà bạn thính giả này lựa chọn gửi kèm với bức thư vừa rồi là Tôi Yêu của Thanh Duy. Một ca khúc Ngọc Diệp thấy rằng cũng rất ý nghĩa. Không biết rằng có gắn liền với kỷ niệm nào của hai bạn hay không, nhưng nếu có thì cũng mong rằng các bạn sẽ nghe ca khúc này với sự thoải mái nhất cùng với Đường Khuya ngày hôm nay.

Vâng, chúng ta tiếp tục đến với những tâm sự khác. Hôm nay không biết ngày gì mà thực sự Ngọc Diệp nhận được rất nhiều những bức thư, mà toàn là những bức thư về tình yêu thôi. Có một sự tương đồng không hề nhẹ, đó là những bức thư này thì có vẻ là không được lạc quan lắm. Đều là những người ôm về sự tổn thương, ôm về những điều không mấy trọn vẹn trong tình yêu. Nhưng mà dù sao, ít nhất họ cũng đã từng có một khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ. Gửi anh, người đến đúng lúc nhưng sai thời điểm. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu em tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng và gục khóc trong bóng tối. Em cũng không còn nhớ rõ nữa. Căn phòng trống trải, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và sự dằn vặt đang gặm nhấm từng khúc ruột của em. Em ghét bản thân mình của hiện tại, một kẻ mà trước đây em từng khinh phách, kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Khi em gặp anh không giấu em về chiếc nhẫn trên ngón tay đeo nhẫn. Anh nói về một cuộc hôn nhân đã nguội lạnh, về trách nhiệm và đứa con nhỏ. Bản năng đạo đức bảo em phải lùi lại, phải dập tắt mọi đốm lửa ngay từ khi mới bắt đầu. Nhưng trái tim em thì lại quá yếu mềm trước sự dịu dàng, thấu hiểu và cả ánh mắt u buồn của anh. Em đã tự huyễn bản thân rằng mình đã chỉ là bạn mà thôi, để rồi tự rơi vào cái bẫy cảm xúc do chính mình giăng ra. Yêu anh chóng lén lút là một loại hình phạt khủng khiếp, là những chiều cuối tuần nhìn người ta đăng ảnh gia đình sum vầy, còn em chỉ biết ôm điện thoại chờ một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Là những lần đi bên anh ngoài đường nhưng vẫn phải giữ khoảng cách nửa mét, không dám nắm tay, không dám ôm ngực, sợ gặp người quen. Em sống trong nỗi sợ hãi bị dán nhãn, sợ bị khinh bỉ của xã hội, và trên hết là sự ghen ghét với chính bản thân mình khi vô tình làm tổn thương một người phụ nữ khác, người mà cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Em nhận ra, dù anh có yêu em nhiều đến đâu, thì vị trí của em trong đời anh luôn là ở bóng tối. Vậy nên em đã chọn rời đi. Em viết bức thư này để trả lại anh cuộc sống vốn có của anh. Em sẽ ôm lấy cơn đau này như một bài học đắt giá nhất của cuộc đời mình. Bởi vì có những tình yêu, ngay từ khi bắt đầu đã là một tội lỗi rồi. Nhưng em tin, rồi em sẽ tìm được một người khác phù hợp với em, là hạnh phúc của riêng em. Vì cả em và anh đều xứng đáng với điều đó. Một câu chuyện thật nhiều những sự suy nghĩ thưa quý vị. Có lẽ là Ngọc Diệp sẽ không dám bình luận thêm gì về câu chuyện này, vì thực sự là phải ở trong hoàn cảnh đó thì chúng ta mới hiểu được. Muốn đưa lời khuyên thì ít nhất phải đặt mình vào tâm trạng của đối phương đã. Nhưng đây có lẽ cũng là một bức thư mà Ngọc Diệp nghĩ rằng với rất là nhiều những tâm sự rồi. Thôi thì thay cho những lời khuyên, thay cho những chia sẻ, thay cho những sự tâm sự, Ngọc Diệp xin được gửi vào đó một ca khúc. Một ca khúc mà đủ sự lạc quan, đâu đó cũng sẽ giúp xoa dịu đi tâm hồn của những người đang bị tổn thương về tình yêu, hay là nhỡ rơi vào cái trạng thái trở thành người thứ ba không mong muốn như vậy. Hy vọng rằng là ca khúc này sẽ giúp cho quý vị cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy tích cực hơn và sẵn sàng đón nhận thêm những cái tình yêu, những tình cảm mà phù hợp với bản thân mình trong tương lai. Ca khúc Việt Nam tươi đẹp với sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ nhé. Đây cũng sẽ là ca khúc cuối cùng khép lại thời lượng đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị thính giả trên đường khuya ngày

hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp cho tới tận thời điểm hiện tại. Chúng ta vẫn hẹn gặp nhau trong mỗi tối thứ hai hàng tuần, một điểm hẹn quen thuộc trên đường khuya. Hãy nhớ chuẩn bị những câu chuyện nhé. Nếu được thì có thể kết nối trực tiếp kể cho Ngọc Diệp nghe. Còn nếu không thì có thể viết những bức thư và gửi về hòm thư của Đường Khuya. Ngọc Diệp luôn ở đây và tất cả các biên tập viên của Đường Khuya luôn ở đây để lắng nghe và xoa dịu tâm hồn của quý vị. Bây giờ thì cũng muộn rồi, xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp và có một giấc ngủ thật ngon quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Có âm nhạc giúp tâm hồn mỗi con người thư thái trong những bộn bề của cuộc sống. Âm nhạc như một người bạn vô hình đã ăn sâu vào tiềm thức, tâm trí của con người, đã mang đến những sắc màu tươi đẹp hơn. Đường tình ca hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bản tình ca về quê hương đất nước qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Nguyễn Thu Hằng.

Đó là giọng hát của ca sĩ Vũ Thắng Lợi với ca khúc Bài ca Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh. Ca khúc nằm trong album Tình ca, CD đầu tay của Vũ Thắng Lợi. Những ca khúc mà ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện chiếm được tình cảm của người nghe bởi anh hát bằng trái tim của thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước và cống hiến. Đó cũng là cách mà Vũ Thắng Lợi hát bằng cảm xúc, bằng trái tim của người nghệ sĩ. Mỗi ca khúc là một câu chuyện để truyền tải được cảm xúc chân thật đến với người nghe. Ca khúc Trăng sáng đôi miền, bản thu âm live tại sân khấu của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, là những điểm khác biệt so với những ca khúc nhạc đỏ trước đây mà chúng ta vẫn thường nghe. Sự kết hợp cùng cách hát mới mẻ pop classic khá nhẹ nhàng, khác hoàn toàn so với cách hát nhạc đỏ mạnh mẽ, hùng tráng mà khán giả vẫn thường biết đến. Hay như ca khúc Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, một sáng tác của tác giả Mạnh Chí do ca sĩ Nguyễn Thu Hằng trình bày, thường được biết đến với những bản thu âm cũ và hòa âm phối khí từ rất lâu. Nhưng với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng, cô đã thể hiện rất thành công và mới lạ cho Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên.

Chuyện lần đầu mới kể. Ca khúc Nổi lửa lên em của nhạc sĩ Huy Du, với giai điệu và lời ca đẹp đẽ hào sảng, nhưng ít ai biết ca khúc Nổi lửa lên em lại là câu chuyện đẹp trong hành trang người nhạc sĩ chiến sĩ. Sau bài hát Anh vẫn hành quân, phòng thơ Trần Hữu Thung, nhạc sĩ Huy Du được một người bạn tặng bài thơ có tên Em cùng hành quân, nói về sự vất vả của người cấp dưỡng nơi chiến trường.

Bài thơ ấy cũng như bao bài thơ khác luôn được ông mang theo mình. Vào năm 1967, khi nhạc sĩ Huy Du vào chiến dịch đường 9 Khe Xanh, đóng quân giữa khu rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ở đơn vị có một cô cấp dưỡng còn rất trẻ và xinh xắn, tên là Sạn. Khi ấy, nhạc sĩ Huy Du cũng chỉ biết cô gái là người Hà Tĩnh, con một trong một gia đình, nhưng vẫn xung phong ra trận. Cô rất chăm chỉ và đặc biệt yêu quý các văn nghệ sĩ, chăm sóc cả đoàn, trong đó có nhạc sĩ Huy Du, hết lòng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Xúc động trước tình cảm của người con gái đảm đang, nhạc sĩ Huy Du đã bắt gặp một tứ thơ trong bài thơ được bạn cũ tặng, cùng tình cảm dành cho cô gái. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em đã ra đời từ đó. Sau đó, mãi tới năm 1971, khi nhạc sĩ Huy Du đi chiến dịch đường 9 Nam Lào, ông mang ca khúc Nổi Lửa Lên Em bên mình, quay trở lại và hy vọng được gặp người con gái năm xưa để tặng ca khúc này. Khi ông đến nơi có bếp lửa đầy ân tình ấy, chỉ thấy lều lán và những gương mặt mới. Hỏi thăm, nhạc sĩ Huy Du mới hay rằng cô Sạn đã hy sinh. Ông đã lặng đi khi nghe tin này, và bản nhạc Nổi Lửa Lên Em vẫn còn trên tay như một món nợ chưa trả được. Sau này, câu chuyện của ông đã được con trai ca sĩ Tân Nhân là Trương Nguyên Việt viết thành một truyện ngắn cảm động. Và ca khúc Nổi Lửa Lên Em thì vang mãi trong lòng công chúng yêu nhạc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bản phối mới cùng giọng hát trong trẻo tự nhiên của ca sĩ Nguyễn Thu Hằng. Tiếng sáo trúc kết hợp với tiếng guitar acoustic đã rất ấn tượng với phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Trường Giang cho ca khúc này.

Tình Em, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của ca khúc đến với công chúng yêu nhạc cho đến tận bây giờ. Sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh đã rất thành công trong bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc. Tình cảm lứa đôi diễn tả trong bài hát mềm mại tha thiết đắm say, nhưng không mềm yếu ủy mị mà rất cao đẹp đầy vị tha. Rồi những hình ảnh gợi nhớ những kỷ niệm năm xưa trong ca khúc Đường Tàu Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với giọng hát của Nguyễn Thu Hằng mà chúng ta

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tình Ca là ca khúc được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1952. Ca khúc nói lên tình quê hương đất nước của một người con đất Việt. Bài hát với ca từ giản dị chân thành, ngay từ câu mở đầu đã thật tha thiết. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi. Tình ca trải dài theo tiếng ru à ơi, vang vọng ngàn đời của người mẹ Việt Nam. Những khoảnh khắc lịch sử, những địa danh tiêu biểu của đất nước xuất hiện trong bài hát. Lời bài hát được yêu thích bởi chân thành tha thiết, mang đậm tính dân ca Việt Nam. Ca khúc này được lấy làm tên album đầu tay của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, một trong những ca khúc được yêu thích nhất của album. Giọng hát của Vũ Thắng Lợi, lúc hào hùng, lúc hát dung dị, đã khiến bài hát được khép lại rất đẹp, cùng với bốn câu thơ hòa quyện với nhau, giúp người nghe kéo dài cảm xúc phơi phới yêu đời. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xuân tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Hay như sự kết hợp của Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh trong Tình Em của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ Hồ Ngọc Sơn. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc đã thăng hoa cảm xúc sáng tạo, đưa tên tuổi của họ đi cùng năm tháng. Một bản tình ca hoàn chỉnh giữa lời ca và âm nhạc, với tình cảm đôi lứa diễn tả trong bài hát thật mềm mại, tha thiết đắm say, nhưng cũng không mềm yếu mà vẫn rất cao đẹp, đầy vị tha.

Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương. Đó là những vần thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu được nhạc sĩ Phan Long phổ nhạc thành ca khúc Mẹ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những giai điệu lời ca ấy lại có sức truyền cảm mạnh mẽ đến vậy. Hay như ca khúc Người Mẹ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện về nỗi đau, sự mất mát ở góc độ nào đó thông qua ca khúc này cũng khiến người nghe cảm nhận bằng cách của riêng mình. Ngày hôm nay khi chiến tranh đã qua đi, những hạt bụi thời gian có thể làm phủ mờ quá khứ, nhưng âm nhạc với sứ mệnh của mình đã khắc tạo vĩnh viễn vào trái tim hình ảnh của những con người anh hùng của đất nước, của những người mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình cùng những nỗi đau sau chiến tranh.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản tình ca đi cùng năm tháng là những kỷ niệm, những ký ức của một thời đã qua. Nhưng với cách hát mới, hòa âm mới của thế hệ trẻ đã mang đến một cảm xúc mới cho những người nghe. Trong dòng chảy âm nhạc của Việt Nam, bên cạnh việc sáng tạo với âm nhạc hiện đại, việc bảo tồn các dòng nhạc có giá trị lịch sử cũng rất quan trọng. Hai ca khúc Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung qua phần thể hiện của Nguyễn Thu Hằng, và Đất Nước Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Anh Thơ sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Quý vị thân mến, có những bản nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận bằng từng nhịp đập của trái tim. Tango là một trong số đó. Từ bước chân quyến luyến, từng giai điệu nồng nàn như kể câu chuyện của những cuộc gặp gỡ, những ánh mắt chưa kịp nói thành lời, những yêu thương cháy bỏng và cả những chia xa không thể gọi tên. Đêm nay trong không gian quen thuộc của sóng radio, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình cảm xúc đường khuya với chủ đề Tango cho người tình. Đó là nơi những ca khúc mang âm hưởng Tango sẽ đưa chúng ta trở về với những miền ký ức dịu dàng, nơi tình yêu được thổ lộ bằng âm nhạc, bằng những khoảng lặng và bằng cả những nỗi nhớ khôn nguôi. Có người từng nói rằng Tango không phải là điệu nhảy của đôi chân, mà là cuộc đối thoại của hai tâm hồn. Và biết đâu giữa những giai điệu sắp vang lên, mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy một hình bóng quen thuộc, một mối tình đã đi qua hay một người vẫn còn ở lại trong trái tim mình. Mời quý vị cùng thả lỏng tâm hồn để từng ca khúc Tango đưa ta đi qua những cung bậc yêu thương, da diết và lãng mạn trong đường khuya với chủ đề Tango cho người tình. Để được tham gia và yêu cầu ca khúc yêu thích thì quý vị có thể tương tác về hai cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là chúng ta có thể gọi về 02839919191, số điện thoại đường dây nóng VOV Giao thông.

Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh, ca khúc bài Tình ca mùa đông. Và trước khi quý vị đến với ca khúc tiếp theo thì Phương Uyên xin được gửi đến cho quý vị một bức thư. Một bức thư không có địa chỉ người nhận. Có lẽ bởi người viết cũng không biết người con gái năm ấy giờ đang ở nơi đâu. Xin được chia sẻ bức thư này đến cho tất cả quý vị. Bức thư gửi người phụ nữ. Có một lần rất lâu rồi, tôi bước vào một phòng trà cũ khi thành phố vừa lên đèn. Mưa vẫn còn đọng trên ô cửa kính, khói thuốc quẩn quanh dưới ánh đèn vàng. Cây saxophone ngân lên một giai điệu chậm, còn góc sân khấu là một người con gái đang lặng lẽ khiêu vũ. Không ai biết tên cô. Người ta gọi cô bằng nghề của mình, vũ nữ. Đêm nào cũng vậy, khi tiếng nhạc cất lên, cô mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến mức người ta quên mất rằng đôi mắt ấy đã từng rất buồn. Mỗi vòng xoay là một tràng pháo tay, mỗi bước chân là thêm một lời tán thưởng. Chỉ đến khi ánh đèn vụt tắt, người ta mới thấy bóng cô nhỏ dần trong con hẻm tối. Chiếc áo mỏng ôm lấy thân hình gầy guộc, lặng lẽ đi về phía căn phòng không có ai chờ đợi. Tôi đã từng tự hỏi, có bao giờ cô được nhảy cho chính mình?

như một cánh hoa cuối mùa. Người ta nhìn thấy lớp son phấn, nhưng ít ai nhìn thấy những tháng ngày gầy đi vì cơm áo, vì yêu thương, vì những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên. Nếu hôm nay cô vẫn còn đâu đó giữa dòng đời, tôi chỉ mong sẽ có một người nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, thay vì những ánh mắt tò mò. Mong sẽ có một vòng tay đủ ấm để cô thôi phải chống chọi với những đêm dài. Và mong rằng sẽ có một ngày cô không còn phải mượn tiếng nhạc để che đi sự cô đơn của chính mình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Hoa qua một ca khúc khá là nổi tiếng về những điệu tango, ca khúc Phụ Nữ Thân Gầy, được dịch lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay. Xin được cảm ơn những lời chào của chị Như Hoa Phong Lan, chị Nguyễn Nhi, chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Tư Nguyễn, bạn Nguyễn Linh, bạn Hạnh Nguyễn, anh Hệ Thống Quà Thưởng, rồi anh Văn Thuận, anh Thanh Nguyễn, anh Tuấn Hùng. Cô Minh Hương thì bảo rằng tối hôm nay cô lại nghe Đường Khuya, chủ đề là thấy hay rồi, thêm những tương tác của các thính giả theo chủ đề sao mà hay quá. Cô không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc các bác tài nam nữ còn đi trên đường luôn được bình an, cùng nghe nhạc thật hay. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác nữa của những thính giả quen thuộc của chương trình. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng, xin được gửi lời chào đến cô chủ quán thân mến, gửi lời chào đến cả nhà Đường Khuya. Chúc mọi người có buổi tối thật nhiều cảm xúc trong không gian Đường Khuya của cô chủ quán với chủ đề Tango cho người tình. Và càng bùng nổ cảm xúc hơn nữa khi tối nay mình chứng kiến sự đối đầu của Tango và Flamenco. Hùng thì nghiêng về Flamenco, còn các anh chị thì sao ạ? Dạ, với những thắc mắc của anh Tuấn Hùng thì quý vị cũng có thể tương tác về chương trình nhé. Anh Tuấn Hùng thì chọn Flamenco của Tango, còn hôm nay thì cũng có sự đối đầu của Tango và Flamenco. Tùy quý vị, chúng ta cũng có thể gửi những cảm xúc của mình qua tương tác với chương trình Đường Khuya. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng Tango cho người tình, chỉ riêng cái tên thôi đã gọi về cả một bầu trời không gian của những hoài niệm, của bóng tối, ánh đèn vàng và cả những bước chân đan vào nhau đầy mâu thuẫn, vừa khát khao gắn kết lại vừa như muốn đẩy nhau ra. Nếu ví nhạc trữ tình là một cuốn nhật ký thì Tango chính là những trang viết lộn xộn, mãnh liệt và chân thật nhất về tình yêu. Dưới đây là một vài góc nhìn chiêm nghiệm sâu lắng và có thể đan cài vào để chạm vào trái tim của thính giả trong đêm khuya. Cuộc đối thoại của những tổn thương và sự kiêu hãnh. Tango không có sự e ấp của Waltz, cũng không có sự vui nhộn của cha-cha-cha. Nó là vũ điệu của sự kịch tính. Trong tình yêu, có những mối quan hệ mà ở đó, hai người yêu nhau bằng tất cả sự kiêu hãnh của mình. Và anh chiêm nghiệm ra rằng yêu một người giống như việc cùng họ đi một bản tango, có lúc phải lùi một bước để người kia tiến lên, và có lúc ta phải học cách ngã vào lòng họ với một sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng trớ trêu thay, khi bản nhạc kết thúc, sự kiêu hãnh giữ lại đôi chân ta, còn tâm hồn thì đã lạc mất nhau từ lúc nào. Sự dằn vặt giữa giữ lại và buông tay. Đặc trưng của điệu tango là những khoảng ngắt đột ngột như một hơi thở nghẹn lại, một cái khựng lại giữa dòng cảm xúc. Nó rất giống với tâm trạng của những người đi qua một cuộc tình dang dở nhưng lòng chưa nguôi ngoai. Nó nhắc nhở người nghe rằng có những người tình, dù đã trở thành người cũ, nhưng mỗi một giai điệu quen thuộc vang lên, họ lại hiện diện rõ ràng như chưa từng rời đi. Đêm khuya, chiếc gương soi của ký ức. Phát tango vào khung giờ từ 21:40 đến 23:00 là một sự lựa chọn tinh tế. Đêm muộn là lúc thế giới ồn ào ngoài kia lùi lại, nhường chỗ cho sự cô đơn lên tiếng. Anh chiêm nghiệm, khi phố xá đã thưa người, tiếng radio là người bạn đồng hành duy nhất trên những con đường khuya. Và chủ đề ngày hôm nay không dành cho những tình yêu chớm nở, nó dành cho những ai từng nếm trải vị cay đắng, ngọt ngào của tình trường. Khán thính giả nghe tango đêm nay có lẽ không phải để thưởng thức một điệu nhảy, mà là để tìm một chiếc gương soi vào góc khuất trong trái tim mình, nơi đó có một người tình vẫn đang đứng đợi. Và tango chính là sự chấp nhận. Cuối cùng, tango dạy chúng ta học cách chấp nhận. Trong một điệu nhảy, việc dẫm phải chân nhau hay loạng choạng là điều bình thường. Trong tình yêu cũng vậy, nó có lỗi lầm, có tổn thương, nhưng sau tất cả, những người bước qua những nhịp tango thăng trầm ấy mới là những người hiểu sâu sắc nhất về giá trị của hạnh phúc.
Đó là những chia sẻ của anh Thành Lê Châu Minh gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Tango cho người tình. Và quý vị có cảm thấy rằng những dòng cảm xúc mà anh Thành Lê Châu Minh chia sẻ khá là thú vị. Và thưa quý vị, cũng trong dòng cảm xúc này thì Phương Uyên cũng xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện. Câu chuyện của một thính giả giấu tên gửi đến cho chương trình. Thính giả viết như thế này: đêm nay nếu em vô tình nghe được những dòng này, xin đừng hỏi người viết là ai. Hãy cứ nghĩ đó là một người từng đi ngang cuộc đời em, mang theo một bản tango còn dang dở. Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một ánh nhìn, nhưng lại kết thúc bằng cả một đời thương nhớ. Tôi vẫn nhớ đêm ấy, thành phố vừa tắt cơn mưa, mặt đường còn loang loáng nước, phản chiếu những ngọn đèn vàng như những vì sao rơi xuống mặt đất. Trong góc phòng trà, tiếng guitar cất lên những hợp âm đầu tiên, rồi tiếng đàn bando neon dịu dặt kéo cả không gian bước vào một điệu tango chậm. Em đứng đó, chiếc váy màu sẫm khẽ lay theo gió từng khung cửa mở. Em không nói gì, chỉ đưa bàn tay về phía tôi, như thể giữa hàng triệu con người ngoài kia, chúng ta đã quen nhau từ rất lâu. Điệu tango bắt đầu. Người ta vẫn nói tango là điệu nhảy của tình yêu, nhưng tôi nghĩ tango còn là điệu nhảy của những điều không thể nói thành lời. Mỗi một bước tiến một lần muốn đến gần, mỗi một bước lùi là một lần học cách buông tay. Và giữa hai con người luôn tồn tại một khoảng cách vừa đủ để nhớ, vừa đủ để không bao giờ thuộc về nhau. Đêm ấy chúng ta chỉ khiêu vũ đúng một bản nhạc, không hứa hẹn, không giữ lại điều gì. Chỉ có ánh mắt em như mang theo cả một mùa thu cũ, khiến tôi tin rằng có những người xuất hiện trong đời không phải để ở lại, mà để dạy ta biết thế nào là nhớ. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn đi qua con phố ấy. Phòng trà giờ đã đổi tên, chiếc đàn năm xưa cũng không còn nữa. Những người phục vụ cũ đã đi về những miền ký ức khác nhau. Chỉ có mỗi tiếng tango vang lên, tôi lại thấy em bước ra từ màn mưa, vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn bàn tay khẽ chạm vào tay tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một bản nhạc. Có lẽ ký ức cũng giống như tango, càng cố quên, nó càng dịu ta quay trở về. Và có những lá thư không cần người nhận, chỉ cần được đọc lên trong một chiều lộng gió, để ai đó ở một nơi rất xa bỗng thấy tim mình rung lên bởi một giai điệu đã cũ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những cảm xúc của thính giả đã gửi đến cho chương trình. Và có những ca khúc không chỉ để nghe mà còn để nhớ. Nhớ một ánh mắt, một bàn tay, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đủ để ở lại trong tim suốt nhiều năm tháng. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị cùng khép nhẹ đôi mắt để tiếng đàn đưa chúng ta trở về một đêm mưa cũ, nơi tình yêu từng bước những bước tango đầu tiên.

Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc bài Tango cho em. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên cũng lại nhận thêm một tương tác của thính giả gửi đến cho chương trình. Phương Uyên nhận được tương tác của anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh chia sẻ rằng Tango cho người tình. Anh kể về câu chuyện quán cà phê cũ nằm nép mình nơi góc phố. Mỗi chiều mưa, tiếng nhạc xưa lại khẽ vang lên. Hôm ấy, bản Tango cho người tình cất lên đúng lúc anh bước vào. Anh chọn chiếc bàn sát cửa sổ, nơi 10 năm trước hai người từng ngồi, cùng nhìn dòng xe qua lại và mơ về một mái nhà có dàn hoa giấy. Ngày ấy, cô rất thích Tango. Cô bảo Tango không chỉ là khiêu vũ, đó là hai người cùng tiến, cùng lùi, cùng lắng nghe nhịp của nhau. Anh cười và hứa sẽ học nhảy để một ngày nào đó đưa cô vào sàn khiêu vũ. Nhưng lời hứa ấy mãi mãi nằm trong những ngày chưa kịp đến. Bởi vì có những bản Tango không dành để níu giữ một cuộc tình đã qua. Chúng chỉ để nhắc nhở rằng trong đời mỗi người đều có một giai điệu từng làm trái tim mình rung động. Và khi giai điệu ấy vang lên, điều đẹp nhất không phải là tiếc nuối, mà là biết ơn vì mình đã từng yêu, từng được yêu và từng có một người để gọi là người tình. Dạ, lại có thêm một cảm xúc nữa của anh Hệ Thống Quà Thưởng gửi đến cho chương trình. Rất là cảm ơn anh Hệ Thống Quà Thưởng đã có những cảm xúc chia sẻ cùng với chương trình. Và Phương Uyên cũng lại nhận thêm một cái câu chuyện nữa. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện của một thính giả đã từng chứng kiến câu chuyện mà theo anh, đó là câu chuyện để lại trong anh nhiều mối suy nghĩ nhất. Có những buổi tối thành phố bỗng trở nên rất lạ. Không phải vì những con đường đổi khác, cũng không phải vì ánh đèn đã bớt lung linh. Chỉ là có một người không còn đi bên cạnh, nên mọi thứ bỗng rộng hơn, dài hơn và lặng hơn. Tôi gặp ông cụ ấy vào một chiều cuối năm. Ông ngồi một mình trên chiếc gỗ trong công viên, đôi mắt hướng về khoảng trời đang ngả màu hoàng hôn. Trên tay ông là chiếc radio nhỏ, đã cũ. Từ chiếc loa rè nhẹ, một bản Tango chậm rãi vang lên. Tôi ngồi xuống cạnh ông. Cho đến khi bản nhạc gần kết thúc, ông mới mỉm cười, một nụ cười rất hiền. Ngày xưa mỗi lần nghe Tango là bà ấy lại kéo tôi đứng dậy. Ông nói như đang kể về một điều rất gần. Tôi chẳng biết nhảy, toàn bước sai. Bà ấy cứ cười bảo rằng, không sao đâu, chỉ cần ông đừng buông tay tôi là được. Ông nhìn xuống đôi bàn tay đã hằn những vết thời gian. Rồi một ngày bà ấy buông tay thật. Tôi lặng người. Ông không khóc, chỉ vuốt khẽ lại chiếc radio như vuốt ve một miền ký ức. Từ đó đến giờ, mỗi lần nghe Tango, tôi vẫn có cảm giác bà ấy đang đứng đâu đây chờ tôi bước nốt điệu nhảy còn dang dở. Gió chiều khẽ lay những tán cây, tiếng nhạc vẫn đều đặn trôi qua từng nhịp. Tôi chợt nhận ra, có những cuộc chia tay không kết thúc bằng một lời vĩnh biệt. Người ở lại vẫn sống, vẫn mỉm cười, vẫn đi qua từng ngày bình yên. Chỉ có điều trong trái tim họ luôn dành một khoảng lặng cho người đã từng nắm tay mình bước qua những tháng năm đẹp nhất. Có lẽ đó cũng là ý nghĩa của một bản Tango giả từ. Không phải là quên, càng không phải là đau khổ, mà là biết cúi đầu cảm ơn cuộc đời vì đã từng cho mình được gặp một người, được yêu một người và được lưu giữ họ mãi mãi trong ký ức. Thưa quý vị, mỗi chúng ta rồi sẽ có một bản nhạc riêng của mình, một giai điệu chỉ cần cất lên là cả một miền thương nhớ ùa về.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Hoàng Nhạc Đô qua tiếng hát của ca sĩ Diệp Thanh Thanh, ca khúc Bài Tango Giả Từ. Và quý vị thấy rằng là trong những cảm xúc mà chương trình gửi đến cho quý vị đêm nay thì đều liên quan đến những điệu nhảy tango, và ở mỗi một câu chuyện thì chúng ta gợi lên một dòng cảm xúc khác nhau. Và cũng có người từng nói với Phương Uyên rằng kỷ niệm giống như một bản tango vậy. Dù bản nhạc đã kết thúc từ rất lâu, đôi chân của ký ức vẫn âm thầm bước tiếp trong trái tim người ở lại. Rồi thính giả lại kể về câu chuyện của mình rằng: chiều nay tôi vô tình đi qua con đường cũ, hàng me vẫn nghiêng bóng như ngày nào. Tôi ghé quán cà phê nhỏ, nơi góc phố vẫn mở cửa, chỉ có tấm biển hiệu đã ngả màu theo năm tháng. Tôi ghé vào, gọi một tách cà phê đen, ngồi đúng chiếc bàn năm xưa. Bất chợt, từ chiếc loa cũ vang lên một điệu tango. Giai điệu ấy khiến cả không gian như chậm lại. Tôi nhớ đến em. Nhớ buổi chiều đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bảo mình thích tango vì điệu nhạc ấy vừa nồng nàn, vừa da diết. Nó không ồn ào như tuổi trẻ, cũng không lặng lẽ như sự chia ly. Nó giống như cuộc đời có những bước tiến gần, những bước lùi xa. Nhưng nếu còn tin nhau, hai người vẫn có thể đi hết bản nhạc. Nghe em nói, tôi chỉ cười. Tôi đâu biết rằng rồi sẽ có một ngày, điều còn lại giữa chúng ta cũng chỉ là những bản tango và những miền ký ức. Thời gian trôi qua thật nhanh, con người thay đổi, thành phố cũng đổi thay. Chỉ có ký ức là vẫn đứng yên ở một góc rất sâu trong trái tim, nơi mỗi khi tiếng đàn cất lên, mọi hình ảnh lại hiện về nguyên vẹn. Là nụ cười của em dưới cơn mưa đầu mùa, là bàn tay em khẽ nắm lấy tay tôi khi bản nhạc bắt đầu, là ánh mắt em nhìn tôi và nói: sau này dù có đi đâu, chỉ cần nghe một bản tango, hãy nhớ rằng chúng mình đã từng rất hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ, không phải để tiếc nuối, mà để biết ơn. Biết ơn vì cuộc đời này đã từng cho mình một người để thương, một khoảng thời gian để nhớ, và một bản nhạc để mỗi lần vang lên, lòng lại thấy ấm áp như được trở về. Có lẽ điều đẹp nhất của kỷ niệm không phải là giữ nó ở mãi hôm qua, mà là để nó trở thành một phần dịu dàng của hiện tại. Để mỗi lần nhớ lại, ta không còn buồn nữa, chỉ mỉm cười vì đã từng có một thanh xuân đẹp đến

Quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Hạt Sương qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hùng, ca khúc bài Tango kỷ niệm. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay thì ngay ở những phút giây đầu tiên khi mà kết nối với chương trình thì Phương Uyên đã nhận được rất nhiều những lá thư của các thính giả gửi đến cho chương trình. Bây giờ thì Phương Uyên cũng xin được chia sẻ một lá thư nữa của một bạn thính giả, một anh thính giả gửi đến cho một người yêu của mình, người yêu cũ thì đúng hơn ạ. Anh bảo rằng có những buổi tối anh không nhớ mình đang đi tìm một người hay đang tìm lại chính mình của ngày xưa nữa. Thành phố vẫn lên đèn như mọi khi, những con đường vẫn đông người qua lại, chỉ có lòng người là đôi lúc chậm hơn một nhịp. Chỉ cần một cơn gió mang theo một mùi hoa cũ hay một giai điệu tango bất chợt cất lên từ góc quán quen, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên lại khẽ mở mắt. Anh nhớ ngày ấy, ngày mà chúng ta còn tin rằng tuổi trẻ sẽ không bao giờ khép lại, ngày mà chỉ cần nắm tay nhau đi hết một con phố cũng thấy lòng đầy ắp hạnh phúc. Em từng nói tango là điệu nhảy của những người biết lắng nghe nhau, bởi trong mỗi bước tiến luôn có một bước lùi, trong mỗi vòng xoay luôn có sự chờ đợi. Ngày ấy anh chỉ nghe bằng tai, đến bây giờ anh mới hiểu bằng cả trái tim. Thời gian đã mang đi nhiều điều, mang đi những buổi chiều cùng nhau ngồi dưới hiên nghe mưa, mang đi quán cà phê có ô cửa sổ đầy nắng, mang đi những lời hẹn còn dang dở. Nhưng có một điều thời gian không thể lấy mất, đó là cách em đã khiến một đoạn đời của anh trở nên đẹp hơn. Người ta thường nghĩ kỷ niệm là thứ giữ chân con người ở quá khứ, còn anh thì lại tin kỷ niệm là ngọn đèn soi sáng những ngày qua, để mỗi khi mỏi mệt, ta biết rằng mình đã từng có một thời thanh xuân đáng để nhớ, từng có một người khiến trái tim biết rung động thật dịu dàng. Nếu ở một nơi nào đó em cũng tình cờ nghe bản nhạc này, anh mong em sẽ mỉm cười, không phải để nhớ về một cuộc tình đã cũ, mà để nhớ rằng giữa cuộc đời rộng lớn này đã từng có hai người cùng bước chung một nhịp tango, cùng viết nên một câu chuyện đẹp, dù chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời. Thưa quý vị, có những bản nhạc không níu kéo quá khứ, mà chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa của ký ức, để mỗi lần giai điệu cất lên, ta không còn thấy buồn vì đã mất, mà thấy biết ơn vì đã từng có.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Công Bá qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Nhung, ca khúc bài Tango ngày ấy. Trở lại với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Tango cho người tình. Thì chúng tôi cũng có nhận được một lá thư viết bằng tay với nét chữ khá là ngột ngạt. Và ban biên tập chúng tôi đã lựa chọn giữ nguyên không biên tập nội dung này theo đúng với lại tinh thần của bức thư. Chúng tôi sẽ giữ nguyên những cái nội dung để chia sẻ với quý vị trong chương trình Đường Khuya tối nay. Bức thư như sau. Bà à, đêm qua tôi lại mở chiếc máy hát cũ, vẫn là bản tango mà bà thích nhất. Cây kim đĩa than đã mòn, âm thanh không còn trong trẻo như ngày xưa. Có lúc tiếng nhạc chợt nghẹn lại, giống hệt một người già đang kể chuyện. Cứ kể một đoạn, lại phải dừng để nhớ. Tôi chợt nghe như có tiếng bà. Ông lại ngồi một mình nữa à? Tôi quay lại, chiếc ghế đối diện vẫn trống. Chỉ có chiếc khăn len bà đang năm nào vẫn còn vắt trên thành ghế. Như thể bà chỉ vừa bước vào bếp pha một ấm trà. Bà biết không, đã 10 năm rồi. Lũ trẻ đều đã lớn, đứa nào cũng bận. Căn nhà giờ rộng quá. Mỗi sáng tôi vẫn tưới dàn hoa giấy trước hiên. Chiều chiều vẫn pha hai tách trà, rồi lại chợt nhớ chỉ còn một người ngồi uống. Có những thói quen lạ lắm, dù chẳng biết còn ai, nhưng mình vẫn không nỡ thay đổi. Hôm nay tôi mang chiếc hộp gỗ cũ xuống lau bụi, trong đó vẫn còn tấm ảnh hai vợ chồng chụp hồi trẻ. Bà cười, còn tôi thì vụng về đứng cạnh. Phía sau tấm ảnh, bà viết một dòng chữ nhỏ. Mai này tóc có bạc, mình vẫn là bạn nhảy của nhau nhé. Đọc đến đó, tôi cười, rồi chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi. Có lẽ con người ta già đi không phải vì tuổi tác, mà vì những người mình muốn kể chuyện nhất đã không còn ngồi bên cạnh nữa. Đêm nay tôi lại mở bản tango ấy, không phải để buồn, mà để thấy bà vẫn đâu đây, trong từng giai điệu, trong tiếng đồng hồ tích tắc, trong cơn gió khẽ lay tấm rèm cửa, và trong cả khoảng lặng của căn nhà đã đi cùng chúng ta gần nửa thế kỷ. Nếu ở một nơi rất xa, bà vẫn nghe được. Thì khi bản nhạc này cất lên, hãy xem như tôi đang khẽ đưa tay mời bà thêm một điệu nhảy nữa. Lần này, mình sẽ không để bản tango kết thúc quá vội.

Vừa rồi là bài Tango Sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Thành Công qua tiếng hát của ca sĩ Nhân Khải. Và thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên lại nhận được những tương tác, những lời chia sẻ của các thính giả gửi về chương trình. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh Thanh Nguyễn, cảm ơn anh Thuận Trần. Anh bảo rằng là nghe giới thiệu chương trình rất là tình, hy vọng nghe được những câu chuyện tình. Dạ, thưa anh, bây giờ lại là một cái câu chuyện tình nữa mà Phương Uyên muốn gửi đến cho quý vị. Và có một điều rất lạ rằng con người ta thường nói đến lãng quên như là một cách để khép lại quá khứ. Nhưng có lẽ lãng quên cũng chưa bao giờ đồng nghĩa với việc xóa bỏ. Có những người đã rời xa rất lâu, ta không còn nhớ chính xác giọng nói của họ, không còn nhớ màu chiếc áo họ từng mặc, cũng chẳng còn nhớ lần cuối cùng gặp nhau là vào mùa nào. Vậy mà chỉ cần một giai điệu khi cất lên, trái tim lại khẽ rung như thể chưa từng có năm tháng đi qua. Ký ức vốn không nằm ở trong trí nhớ, nó ở trong cảm xúc. Có những điều tưởng đã quên nhưng vẫn âm thầm sống trong một góc rất sâu của tâm hồn. Đó có thể là một con đường quen, một mùi hương thoảng qua trong gió, một quán cà phê cũ, hay chỉ đơn giản là một tiếng đàn tango ngân lên giữa buổi chiều lặng gió. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của thời gian không phải là khiến con người quên đi, mà là giúp những nỗi đau trở nên hiền hơn, để rồi khi ngoảnh lại, ta không còn thấy mất mát, chỉ còn thấy biết ơn vì cuộc đời đã từng dành tặng mình những ngày tháng đáng nhớ. Bởi nếu chưa từng yêu, sẽ chẳng có gì để nhớ. Nếu chưa từng đi qua những rung động chân thành, thì cũng sẽ chẳng có điều gì đủ sức ở lại trong tim lâu đến thế. Và vì thế, lãng quên đôi khi không phải là kết thúc của ký ức, mà là lúc ký ức thôi làm ta đau, để lặng lẽ hóa thành một giai điệu đẹp, một khoảng lặng bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường về đêm, đặc biệt là với những tài mới. Khi mỗi km tối không chỉ cần bình tĩnh mà còn cần làm đúng ngay từ đầu. Lái xe ban đêm có thể thoáng hơn, ít kẹt xe hơn, nhưng cũng là lúc tầm nhìn giảm, phản xạ chậm lại và những rủi ro dễ xuất hiện hơn. Đèn pha đối diện gây chói, khoảng cách khó ước lượng hay cơn buồn ngủ đến nhanh sau nửa đêm. Với người mới cầm lái, chỉ một đánh giá sai tốc độ, dùng đèn chưa đúng cách hoặc thiếu chuẩn bị cũng có thể khiến bạn lúng túng. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những kinh nghiệm cơ bản nhưng rất quan trọng cho tài mới khi lái xe ban đêm. Đầu tiên, kiểm tra tầm nhìn trước khi đi, giảm tốc và giữ khoảng cách dài hơn, dùng đèn pha COS linh hoạt, tập trung tối đa và dừng nghỉ kịp thời khi mệt. Hãy nhớ, đi đêm không cần nhanh, chỉ cần an toàn. Sound of Caffeine ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và từ

0: Quý vị đang nghe sau ở Cafein trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình đêm, đặc biệt là với các tài mới cần thêm sự tỉnh táo và tự tin sau vô lăng. Now, let's rock the beat.
1: For the kid, cause they know how we live. The hair of my bars, and they going skids. Yeah, I'm sweeter than Skittles. She want a little lick. I'm colder than ice poles. She can't be in my fridge.

Skitlet, Nemons, Roglut mở đầu playlist với nhịp đều rất phù hợp để làm quen với đường đêm. Với tài mới, trước khi lăn bánh, hãy chắc chắn mắt đã quen ánh sáng, ghế và gương được chỉnh đúng tầm nhìn.

và đây là Stenstorm, DJ Cuba, Nestan, Rudy Chase, giai điệu sôi động. Nhưng các bác tài nhớ nhé, gặp xe đối diện bật đèn pha, đừng nhìn thẳng, hãy nhìn lệch sang phải theo vạch kẻ đường để tránh bị lóa.

Everything You Have Done, Genesis, Medusa và với lời nhắc các bao tải mới, dùng đèn đúng cách. Đường vắng thì bật đèn pha để mở rộng tầm nhìn, cặp xe ngược chiều thì chuyển về Cos để không gây chói.

better than anything and everything you have done.

anything and everything you have done.

tại Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, cùng nhau âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng tài mới trong đêm. Take It Slowly, My Paris, Nairobi, Hot Sex, đúng như cái tên của nó, đi chậm lại một nhịp, đêm khuya không cần vội, nhất là khi tầm nhìn và phản xạ đều bị giảm.

quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh với không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bạn lái xe đêm an tâm hơn. Not So Bad, Yaxby, IK Sense Can't, Imi vang lên rất hợp cho những đoạn đường dài. Với tài mới, hãy hạn chế vượt xe vào đêm, chỉ vượt khi tầm nhìn đủ xa và thực sự an toàn.

quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bác tài tỉnh táo trong đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt sôi động và quen thuộc. Trắc nhạc tiếp theo, Vũ trụ có anh, Vương Mỹ Chi, Pháo, Đi Táp, mang giai điệu nhẹ nhàng, giúp cơ thể thư giãn. Nhưng nếu bắt đầu mỏi mắt hay buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ ngơi, đừng cố lái tiếp.

Tombela Nager, Baroque Cantabin. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc đại hòa tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

Nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Morias nằm trong album The Best of Paul Morias. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Morias, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Stand Dry, Tonera và Love Is Thin Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi

mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, PPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay. Một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Mia, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Gửi thân mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại, Thúy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng ngời.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

tiếp nối với mạch cảm xúc dưới bầu trời độc lập. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mood Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quậy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân Của Chúng Ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân Của Chúng Ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên!

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật hay mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ ba ngày 28 tháng 7 và như đã hẹn, chúng ta cùng nhau bắt đầu với chương trình Thành phố Bình Minh. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng rồi đấy ạ.
4: Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
3: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ khá là nhiều mây, có thể là có mưa rào rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
4: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa rào diện rộng, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
3: Còn di chuyển về phương Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo thời tiết hôm nay có thể là có mưa rào rải rác vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C.
4: Tiếp theo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035, đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết hỗ trợ không hoàn lại cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo với mức hỗ trợ đề xuất cao nhất lên tới 500 triệu đồng mỗi dự án.
4: Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm nhằm làm sạch dữ liệu, giảm rủi ro và tăng an toàn cho hệ thống ngân hàng.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Hàn Quốc đã triệt phá đường dây gian lận thi tiếng Hàn, bắt hơn 100 người. Nhóm này thu tới 142 triệu đồng mỗi trường hợp dùng thiết bị siêu nhỏ hoặc là người thi hộ.
4: Tình trạng vỡ nợ vay sinh viên tại Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục với khoảng 9,5 triệu người không trả được nợ sau khi các chính sách hỗ trợ thời dịch COVID-19 kết thúc.
3: Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với tàu qua Biển Đỏ đã tăng mạnh sau căng thẳng khu vực, làm chi phí vận tải đội lên và gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 15 tháng 6 năm 2026, rằm tháng 6 rồi thưa quý vị. Tức là ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Đây là ngày hoàng đạo chu tước, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương cầu tài xuất hành, ký kết công việc quan trọng, cúng lễ cầu an, gặp gỡ đối tác giao dịch, kiên kỵ là tranh chấp kiện tụng, khởi sự khi tâm lý chưa ổn định, hạn chế quyết định đầu tư hoặc tài chính có mức rủi ro cao.
1: Chị Thanh vừa mới nói hôm nay là ngày hoàng đạo thì rất là thích đấy, bởi vì là chúng ta có hai ngày hoàng đạo liền nhau. Thế nhưng mà vừa mới nhắc tới rằm tháng 6 thì tự nhiên giật cả mình. Tầm thoát đã nửa năm trôi qua rồi. Rằm tháng 6 có nghĩa là chúng ta chỉ còn hơn nửa năm nữa là bước sang năm mới. Và đối với các cơ quan báo chí ấy, thì bây giờ bắt đầu phải lên kế hoạch tuyên truyền cho Tết rồi đấy.
0: Nghe áp lực nghe.
1: Nghe áp lực ghê gớm mà. Thế cho nên là mặc dù hôm nay là ngày hoàng đạo, thế nhưng mà vẫn cứ giật mình. Tất nhiên là chia sẻ với các bạn thính giả như thế thôi, chứ còn ngày hôm nay thì cũng khá là tốt đấy đúng không ạ? Khi mà chúng ta có nhiều việc có thể được triển khai trong ngày hôm nay. Chỉ có những cái kiêng kỵ mà ngày nào tôi nhận thấy là cũng cần phải đề cập tới, đó là tranh chấp kiện tụng hay là đầu tư mà nó rủi ro quá cao mà chúng ta lại không xem xét một cách cẩn trọng. Thế còn với chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời sư tử lục hợp với sao thiên vương song tử, mặt trăng ma kết tam hợp sao kim sử nữ, sao thủy cự giải lục hợp sao kim sử nữ, sao kim sử nữ vuông góc sao hỏa song tử. Có những việc hôm nay chỉ cần hoàn thành ở mức đủ tốt là đã rất đáng ghi nhận rồi. Nếu cứ sửa đi sửa lại vì muốn mọi thứ thật hoàn hảo thì bạn dễ bỏ lỡ thời điểm thích hợp để bắt đầu việc tiếp theo. Đôi khi tiến lên một bước còn giá trị hơn đứng yên để chờ một kết quả hoàn mỹ. Cái câu này là đặc biệt nhắc nhở mấy bạn sao sử nữ đây này, cung sử nữ đây này. Đừng cầu toàn quá đúng không ạ? Hoàn thành tốt là được rồi, không cần là phải hoàn thành xuất sắc.
0: Như Thanh vừa mới xem xong cái bộ phim The Odyssey thì trong đó có một cái câu mà Thanh cũng rất là ấn tượng. Chúng ta không thể nào chiến thắng khi luôn trong chế độ phòng thủ.
1: À đúng rồi. Mà hỏi một câu ngoài lề một chút xíu nha. Hiện tại thì tôi nhận thấy là truyền thông về bộ phim này rất là mạnh mẽ. Và có rất là nhiều những cái luồng dư luận chứng tỏ là cái truyền thông khá là thành công đấy. Thế còn với cá nhân Duy Thanh thì phim hay không?
0: 100 điểm, 1000 điểm cũng do luôn.
1: Tuyệt vời. Bởi vì tôi nhận thấy có rất là nhiều bài báo ca ngợi đạo diễn Nolan. Rất là khen bộ phim này của ông. Mặc dù là lúc ông casting diễn viên là hai cô diễn viên da đen vào vai Helen và chị song sinh đúng không ạ? Thế nhưng mà thấy là có nhiều bài thì khen lắm, mà tự nhiên thì chưa có dịp đi xem. Thế có lời động viên này thì sẽ ra rạp để thưởng thức một tác phẩm điện ảnh đang rất là hot, đang rất là trend. Đấy, phải có một chút trên ngang như vậy để quý vị và các bạn cũng cảm thấy hôm nay nó cũng nhẹ nhàng đi đúng không ạ? Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục với câu khó của ngày hôm nay nhỉ?
0: Nói thêm một tí xíu bộ phim này tại vì nó có nhiều cảm xúc quá chừng luôn. Tại vì thật ra quả thật cái tâm lý khi bước vào rạp để xem một cái bộ phim có một cái sự hùng tráng như là một cái tác phẩm The Odyssey ấy, thì cái tâm lý vẫn là muốn xem những cái sự hùng tráng nó, nhưng mà trong cái sự hùng tráng nó có một cái bi thương rất là đặc biệt. Mà quả thật là Marston lột tả với nhân vật Odyssey ở cái đoạn cuối của bộ phim nó vô cùng tuyệt vời luôn thưa quý vị. Nên thành ra thì các bạn đừng có bỏ lỡ cái bộ phim này.
1: Thế là Tú Nhân phải nói thêm một câu nữa, bởi vì Matt Damon là một diễn viên mà Tú Nhân cực kỳ thích luôn. Mà ông lại được chọn làm vai chính Odyssey trong phim này nữa, cho nên là cũng đã có thêm điểm cộng rồi. Mà trong ngày hôm qua
0: nữa.
1: Đấy.
0: Tuyệt vời.
1: Mà hôm qua Tú Nhân lại đọc một bài viết về cái bộ phim này và phân tích về cái tác phẩm Odyssey này. Nó hay ơi là hay cơ. Nói rằng là tại sao lại đặt một người phụ nữ lên để làm mục đích cho việc chiến tranh, trong khi đó chiến tranh đấy là cái sự mong muốn của những người đàn ông. Chỉ lấy cái cớ của những người phụ nữ ra để làm mục đích cho việc mà tạo ra các cuộc chiến tranh thôi. Bởi vì cái sự ham muốn chiếm hữu, ham muốn đánh nhau của mình. Đấy là một nét rất là nhỏ thôi. Không biết là các bạn thính giả xem thì như thế nào. Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ đều có những cái cảm nhận sâu sắc với cái bộ phim này khi mà được chuyển thể trong cái dịp này phải không ạ? Đây là một lần thứ rất là nhiều lần rồi được bộ phim này, câu chuyện này được chuyển thể thành phim phải không nào?
0: Rồi bây giờ thì sau cái câu cốt mà Duy Thành vừa mới chia sẻ trong The Odyssey thì cái câu cốt chính thức của chúng ta ngày hôm nay trong Tử Vi Phương Đông và Chim Tinh Học Phương Tây là một cái câu nói đến từ Peter Drucker, nhà tư vấn quản trị và tác giả người Mỹ gốc Áo, được mệnh danh là cha đẻ của quản trị hiện đại, có nội dung là: không gì vô ích hơn việc làm thật hiệu quả một điều vốn dĩ không nên làm. Câu này đưa ra thông điệp rằng đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để làm thật tốt một việc không còn quá quan trọng. Thay vì hoàn thiện từng kể tiểu tiết nhỏ, hãy ưu tiên hoàn thành đúng việc cần làm để có thể tiếp tục tiến lên phía trước.
1: Câu này quá hay. Làm hoàn thiện, làm hoàn hảo, nhưng mà cái việc không vốn dĩ không nên làm ấy mà, thì rõ ràng là hiệu quả của nó là bằng không rồi còn gì nữa, đúng không ạ? Vậy cho nên là chúng ta cân nhắc là việc gì cần làm mới là điều rất là quan trọng trước khi chúng ta hoàn thiện thật tốt việc đấy.
0: Còn bây giờ thì việc tốt nhất chúng ta nên làm là ăn. Vào bếp nấu ăn thôi.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, với Bữa sáng Thị Thành ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thành lại tiếp tục cùng các bạn chúng ta nối dài series cơm nhà ba món của chúng ta nhé. Và hôm nay là menu số 42, một thực đơn mà ngày hôm nay chúng tôi đưa ra có thể được đánh giá là rất dồi dào dinh dưỡng và đa dạng hương vị. Có bò xào ớt chuông này, trứng chiên nấm rơm này và canh bí đỏ đậu phộng. Đứng riêng từng món Tú Nhân đã thích rồi, nó lại nằm trong một thực đơn của ngày hôm nay nữa. Riêng về cảm xúc của cá nhân là rất thích thực đơn ngày hôm nay đấy.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với món đầu tiên nha. Bò xào ớt chuông. Thịt bò các bạn chọn phần thăn hoặc bắp mềm, thái mỏng ngang thớ. Điều quan trọng để thịt bò không bị dai là khâu ướp. Các bạn ướp thịt với một chút nước tương, dầu hào, tỏi băm, tiêu và một ít dầu ăn trong khoảng 15 phút. Ớt chuông đỏ và xanh rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Khi mà chế biến thì các bạn phi thơm tỏi, cho ớt chuông vào xào nhanh trên lửa lớn trước rồi trút ra đĩa. Tiếp đó xào thịt bò thật nhanh tay trên lửa lớn. Khi mà thịt vừa chín tới thì cho ớt chuông vào đảo đều lại khoảng 30 giây rồi tắt bếp.
1: Món tiếp theo là trứng chiên nấm rơm. Trứng chiên thì rất là gần gũi rồi phải không nào? Và khi kết hợp với nấm rơm thì nó sẽ thơm ngọt hơn hẳn đấy ạ. Nấm rơm chúng ta gọt sạch chân, ngâm nước muối loãng, rửa sạch, cắt lát mỏng, phi thơm một chút hành khô, cho nấm rơm vào xào sơ với một chút hạt nêm cho săn lại và ra bớt nước. Trứng gà hoặc là trứng vịt chúng ta đập ra bát, đánh tan cùng với hành lá thái nhỏ, một chút nước mắm, tiêu và phần nấm rơm chúng ta vừa xào nhé. Tiếp theo đổ hỗn hợp trứng vào chảo chiên trên lửa vừa cho đến khi hai mặt vàng đều và thơm phức là xong.
0: Để món ăn thêm trọn vẹn, chúng ta có món canh bí đỏ đậu phộng. Đậu phộng tươi hoặc khô các bạn đem ngâm nước cho mềm rồi giả dập. Bí đỏ gọt vỏ rửa sạch, cắt khối vừa ăn. Đầu tiên các bạn đun sôi nước rồi cho đậu phộng đã giả vào, ninh trước khoảng 10 đến 15 phút cho đậu mềm và tiết ra vị ngọt bùi. Sau đó cho bí đỏ vào đun tiếp đến khi chín mềm. Nêm nếm lại gia vị gồm muối, nè hạt nêm cho vừa miệng. Cuối cùng tắt bếp và rắc ngò ôm cùng với ngò gai thái nhỏ lên trên để tạo mùi thơm dịu.
1: Chỉ với 3 món đơn giản như thế thôi, bữa tối của gia đình chúng ta đã đầy đủ món xào, món mặn và món canh thanh mát. Bữa ăn vừa thơm ngon vừa đáp ứng đủ dinh dưỡng cho các thành viên sau cả một ngày bận rộn.
0: Quá ngon, đặc biệt là cái món canh mà có đậu phộng Duy Thanh vừa mới thử xong thì cảm thấy rất là thích.
1: Lần trước còn hỏi không biết ăn như thế nào phải không?
0: Đúng rồi.
1: Giờ đã bị thuyết phục rồi phải không nào?
0: Chúc các bạn thành công với 3 món này ha. Bằng lòng

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống viêm gan. Đây là một dịp để Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các quốc gia thành viên đồng loạt hướng về một mục tiêu chung, đó là nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh viêm gan siêu vi, một kẻ sát nhân thầm lặng đang đe dọa sức khỏe của hàng triệu người mỗi ngày.
1: Để hiểu vì sao ngày này lại quan trọng đến thế, chúng ta hãy cùng nhìn vào những con số thực tế các bạn nhé. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn cầu có đến khoảng 1,1 triệu người tử vong do các biến chứng nguy hiểm của viêm gan B và C. Điều đáng lo ngại là dù y học đã rất phát triển, nhưng hiện nay mới chỉ có khoảng 10% số người mắc viêm gan B mãn tính được chẩn đoán, và chỉ có một phần nhỏ trong số đó, khoảng 22%, được tiếp cận điều trị. Đối với trẻ sơ sinh, tỷ lệ được tiêm phòng vaccine viêm gan B liều đầu tiên ngay sau khi sinh trên toàn thế giới cũng mới chỉ đạt khoảng 42%. Những con số này cho thấy hành trình chiến đấu với căn bệnh này vẫn còn rất dài và cần sự chung tay của tất cả chúng ta.
0: Nói về viêm gan virus, các chuyên gia y tế chia căn bệnh này thành 5 loại chính, ký hiệu từ A đến E, trong đó nguy hiểm nhất là viêm gan B và C. Hai loại virus này lây truyền qua các con đường tương tự như là HIV, đó là qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn và lây từ mẹ sang con. Còn viêm gan D thì đặc biệt hơn, nó chỉ có thể tấn công cơ thể khi người bệnh đã nhiễm sẵn viêm gan B. Ngược lại, viêm gan A và E lại dễ gặp hơn trong đời sống hàng ngày vì lây qua đường ăn uống khi chúng ta vô tình sử dụng nguồn nước hoặc là thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.
1: Mối nguy lớn nhất của viêm gan virus chính là sự âm thầm. Nhiều người mang mầm bệnh trong cơ thể nhiều năm trời mà không hề hay biết vì bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Đến khi phát hiện ra thì bệnh đã phát triển thành suy gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Trên thực tế, có tới 57% ca xơ gan và 78% ca ung thư gan.
0: Chính vì tính chất diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề, việc chủ động phòng ngừa, tầm soát và điều trị sớm là chìa khóa quyết định để bảo vệ sức khỏe. Hiện nay, hệ thống y tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc hỗ trợ người dân đối phó với căn bệnh này. Rất nhiều cơ sở y tế uy tín đã chủ động tham gia tích cực vào cuộc chiến phòng chống viêm gan bằng nhiều hành động cụ thể cho cộng đồng.
1: Ung thư gan nguyên phát trên thế giới đều bắt nguồn từ virus viêm gan B và C. Tại Việt Nam, câu chuyện này lại càng trở nên gần gũi và cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ nước ta hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C khá cao trong khu vực. Ước tính cả nước có khoảng 8,7 triệu người nhiễm viêm gan B và khoảng 1 triệu người đang sống chung với viêm gan C. Đáng chú ý là con đường lây truyền viêm gan B chủ yếu ở nước ta vẫn là từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở.
0: Ngày Thế giới phòng chống viêm gan 28 tháng 7 có thể nói chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc gửi đến mỗi chúng ta về việc yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Một lối sống lành mạnh, ăn chín, uống sôi, hạn chế rượu bia, chủ động

0: tiêm phòng và đi kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ lá gan, nhà máy thải độc kỳ diệu của cơ thể chúng ta.
1: Bên cạnh việc phổ biến kiến thức phòng ngừa thông qua các buổi tọa đàm, các chương trình tư vấn trực tuyến và lớp học tiền sản cho mẹ bầu, bệnh viện còn cung cấp đầy đủ các danh mục vaccine phòng viêm gan A, B cho cả trẻ em và người lớn. Với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại ngày nay, việc chẩn đoán viêm gan đã trở nên chính xác và nhanh chóng hơn nhiều. Những công nghệ tiên tiến như máy phân tích máu tự động, hệ thống chụp MRI, CT thế hệ mới hay máy siêu âm đàn hồi mô gan đã giúp các bác sĩ phát hiện rất nhanh các tổn thương sơ hóa ở gan từ giai đoạn rất sớm. Đặc biệt, y học hiện đại đã có thể thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu giúp đo tải lượng virus trong máu. Từ đó các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị riêng biệt cho từng người. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa bằng các công nghệ phẫu thuật nội soi tiên tiến nhất hiện nay.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về một gợi ý thiết thực trong việc thăm hỏi sức khỏe của người thân rồi, phải không ạ? Và để tiếp nối chuỗi nội dung ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe, hôm nay hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta dành thời gian cho một đối tượng khác nhé. Những người cũng vô cùng quan trọng nhưng mà đôi khi lại rất là bướng bỉnh trong việc tự chăm sóc bản thân. Bố mẹ của chúng ta đấy. Bởi vì là cũng có tuổi rồi nhưng mà lại cứ chủ quan là mình còn trẻ, còn khỏe. Và thực tế khá là thú vị như thế này. Bố mẹ thường là những người đầu tiên nhận ra chúng ta mệt mỏi hay hắt hơi sổ mũi. Thế nhưng ở chiều ngược lại, họ lại là những chuyên gia giấu kín. Mỗi khi mà bản thân gặp vấn đề về sức khỏe, lý do thì rất là quen thuộc, sợ con cái lo lắng, sợ tốn kém, hoặc chỉ đơn giản là bố mẹ nghĩ rằng người có tuổi đau mỏi là bình thường ấy mà, vài hôm rồi tự khỏi. Và chính vì thói quen âm thầm chịu đựng này mà nhiều vấn đề sức khỏe của bố mẹ chỉ được phát hiện khi đã bắt đầu tiến triển nặng hơn. Vì vậy, thay vì đợi bố mẹ chúng ta chủ động than phiền, chúng ta nên chủ động quan sát và đặt câu hỏi. Đây là điều rất là cần thiết.
1: Tuy nhiên, việc hỏi thăm sức khỏe người lớn tuổi cũng cần một chút khéo léo. Nếu đột ngột hỏi, dạo này bố mẹ có đau ốm gì không? Thì câu trả lời bạn nhận được gần như chắc chắn sẽ là bố mẹ vẫn khỏe, không sao cả. Theo vào đó, chúng ta có thể tiếp cận thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Những câu hỏi cụ thể, nhẹ nhàng sẽ giúp bố mẹ dễ dàng chia sẻ hơn mà không có cảm giác bị tra hỏi. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu bằng một câu hỏi thăm tự nhiên. Dạo này bố mẹ có còn duy trì thói quen đi bộ buổi sáng hay không? Con thấy thời tiết chuyển mùa thế này thì đi bộ sớm cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là giữ ấm. Hoặc đơn giản hơn là bạn hãy hỏi thăm về chất lượng giấc ngủ hay chế độ ăn uống gần đây. Những chi tiết nhỏ này phản ánh rất rõ tình trạng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người lớn tuổi.
0: Bên cạnh thói quen hàng ngày, các chỉ số sức khỏe định kỳ cũng là điều không thể bỏ qua. Người lớn tuổi thường có tâm lý ngại đến bệnh viện, ngại xếp hàng và sợ các thủ tục rườm rà. Do đó, một lời nhắc nhở sẽ có giá trị và tính thực tế hơn rất là nhiều. Thay vì thúc giục, chúng ta có thể chủ động sắp xếp thời gian và đưa ra đề xuất. Tháng này đến lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ của mẹ rồi đấy nha. Mẹ xem đã hẹn lịch với bác sĩ chưa nha? Hay là để con đăng ký rồi là cuối tuần con đưa mẹ đi nhé? Cách đặt vấn đề này giúp cho bố mẹ bớt đi cảm giác ái ngại hay lo lắng, biến một buổi khám bệnh vốn căng thẳng thành một dịp để con cái đồng hành và chăm sóc một cách tự nhiên. Chúng tôi hy vọng rằng là một chia sẻ nho nhỏ như thế này thôi, chúng ta sẽ dành ra vài phút để trò chuyện và lắng nghe bố mẹ nhiều hơn. Và đừng quên duy trì thói quen này thường xuyên nhé, vì sức khỏe của mỗi người có thể thay đổi theo từng ngày và luôn cần được chúng ta chú ý đến, đúng không ạ?
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói là chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.
2: Sáng nay có người nhắn vài câu, nói gần đây mẹ hay bệnh đau. Có đôi chút thời gian thì gọi về hỏi xem tình hình ra sao. Bỗng một chốc tôi đứng lặng thinh, mắt cây khoe cứ ngắm dòng tin. Có phải chăng đã quá lâu rồi tôi chỉ biết lo về mình. Nhiều lúc tôi hay bảo hôm nay con bận rồi.

0: Chào ngày mới tất cả quý vị thính giả, tôi là Hồng Nhung và cùng với ekip thực hiện chương trình sáng nay giờ cao điểm hy vọng rằng là sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích trên những con đường tuyến phố của khung giờ cao điểm mà các bạn đang di chuyển để tiết kiệm thời gian cho một ngày mới sẽ được bắt đầu với thật nhiều năng lượng và chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui, công việc thật là hiệu quả. Trời thì vẫn đang mưa rả rích và tất nhiên với điều kiện thời tiết như những ngày vừa qua, khung giờ cao điểm ít nhiều cũng sẽ có phần áp lực hơn, nên chúng tôi cũng rất mong các bạn sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chương trình. Số điện thoại để các bạn có thể tương tác cùng với chúng tôi vẫn là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Hồng Nhung chúc các bạn luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu ngay cùng với những thông tin của một ngày mới. 6 giờ 29 phút sáng, chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên tuyến phố Tông Đạt, đoạn qua số nhà 7 đấy ạ, có một thân cây bị đổ ngang đường. Các phương tiện hạn chế lưu thông ngang qua khu vực thôi. Tuy là đã có báo đơn vị chức năng xử lý nhưng thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây. Mới sáng sớm thôi, có rất nhiều những cái lộ trình để các bạn có thể thay thế được. Và như quý vị đã biết rồi, do ảnh hưởng của mưa dông nên không chỉ riêng là phố Tông Đạt mà thậm chí là sẽ có nhiều những cái tuyến phố xuất hiện cây xanh gãy đổ hoặc là cành cây rơi xuống lòng đường, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Vậy chúng tôi vẫn khuyến cáo quý vị hãy giảm tốc độ khi lưu thông qua những khu vực có nhiều cây xanh, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát để kịp thời xử lý các tình huống. Còn trong điều kiện mưa lớn, gió giật thì các bạn cũng nên hạn chế dừng đỗ phương tiện hoặc trú mưa dưới gốc cây, biển quảng cáo hay là cột điện. Đồng thời thì hãy luôn tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như là với những người xung quanh. Đó là những thông tin khuyến cáo đưa về. Còn cập nhật nhanh từ cầu Thanh Trì ổn theo cả hai chiều. Nút đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, đội chỉ huy giao thông và điều khiển phương tiện nhận được thông tin về sự cố tại đây và sẽ cho đơn vị kiểm tra xử lý ngay. Ngoài ra trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái, hiện trời đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, các bạn cũng lưu ý nhé. Và khi cần thì hãy liên hệ đến số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Một ngày mới được bắt đầu với khá nhiều thông tin và chủ yếu là do ảnh hưởng của việc thời tiết đang vẫn có mưa khá nặng hạt. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn mong muốn là sẽ có thể khởi động cùng với quý vị một ngày mới với thật nhiều những thông tin sau một đêm dài thức giấc nghỉ ngơi rồi. Thế giới và cũng như là có những cái thông tin nào đang chuyển động xung quanh chúng ta. Ngay sau đây sẽ là bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành thứ 3 ngày 28 tháng 7. Trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thay đổi quan trọng về hạ tầng cao tốc, các quy định mới về dịch vụ đô thị, an toàn giao thông cũng như không gian mạng, giúp các bạn có một ngày mới làm việc thật chủ động. Một tin vui cho những hành trình xa của các bạn. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu hoàn thành toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc ngay trong năm 2026. Mục tiêu là đảm bảo sự đồng bộ để người lái xe trên cao tốc luôn có điểm nghỉ ngơi đúng tiêu chuẩn. Đặc biệt, trạm dừng nghỉ tại km 205 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đã chính thức đi vào vận hành. Tại đây, các bác tài sẽ được cung cấp miễn phí các dịch vụ thiết yếu như bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, khu vệ sinh và nơi trực cứu hộ giao thông 24/7. Lưu ý cho hành trình sáng nay của các bác tài tại Hà Nội. Lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô đang tăng cường xử phạt nguội qua hệ thống camera AI và ghi hình lưu động trên trục đường Lê Duẩn, Giải Phóng, Trường Chinh, Đại La. Đặc biệt, hành vi dừng đỗ xe limousine, xe hợp đồng đón trả khách trái phép tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai sẽ bị xử phạt nghiêm với mức phạt là 800.000 đồng. Người dân cũng cần lưu ý biển phụ. Xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ chỉ được phép dừng đón khách không quá 3 phút tại điểm quy định. Liên quan đến tầm nhìn giao thông thủ đô, quy hoạch mạng lưới đường sắt vừa được điều chỉnh với những lưu ý quan trọng cho việc di chuyển. Theo đó, Hà Nội sẽ hình thành hai ga đầu mối hành khách chủ chốt. Ga Ngọc Hồi sẽ là điểm kết nối phía Nam cho cả đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, trong khi ga Gia Lâm đóng vai trò đầu mối phía Bắc. Các ga hiện nay như ga Hà Nội, Giáp Bát sẽ dần chuyển đổi chức năng sang đường sắt địa phương sau khi các hạ tầng mới hoàn thành, giúp giảm tải áp lực giao thông cho nội đô. Và người dân sinh sống tại thủ đô cũng cần lưu ý một thay đổi về một số loại dịch vụ. Mức phí thu gom rác thải sinh hoạt bắt đầu tăng theo lộ trình mới. Cụ thể tại các phường, mức phí hiện nay là 10.000 đồng sẽ tăng lên 15.000 đồng một người một tháng vào nửa cuối năm nay và tiến tới mức 30.000 đồng vào năm 2027. Đặc biệt, với các hộ dân tại chung cư, khoản phí này sẽ được tách riêng trên hóa đơn thay vì gộp chung vào phí quản lý như trước đây nhằm minh bạch hóa chi phí. Một thông tin quan trọng cho các gia đình, dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 147 năm 2024 của Chính phủ về quản lý Internet đang đề xuất theo hướng siết chặt tương tác của trẻ em trên không gian mạng. Nếu được thông qua, tài khoản của người dưới 16 tuổi sẽ chỉ được xem nội dung, không được đăng tải, bình luận hay chia sẻ cảm xúc. Việc đăng ký tài khoản cho trẻ cũng phải do cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện. Quy định này nhằm bảo vệ trẻ em và tránh các tác động tiêu cực về tâm lý. Một thông tin mà người dân và doanh nghiệp đang sử dụng đất cần đặc biệt chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 tới đây. Theo đó, hành vi không đăng ký biến động đất đai đúng quy định sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, trừ trường hợp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất làm dự án đầu tư. Người vi phạm phải thực hiện lại thủ tục, bị hủy kết quả hoặc thu hồi giấy tờ giả, tẩy xóa. Đặc biệt, toàn bộ số lợi bất hợp pháp từ đất vi phạm phải nộp ngân sách, nhưng sẽ được khấu trừ các khoản đã nộp trước đó. Nghị định cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt cho Thanh tra Công an Nhân dân đối với đất an ninh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau khởi động với bản tin khởi hành. Sau khi mà bản tin khởi hành của chúng tôi được phát sóng trực tiếp thì Hồng Nhung lại tiếp tục nhận được rất nhiều những cái thông tin đến từ các nguồn tin của VOV Giao thông. Trước tiên là tin từ công trình giao thông cho biết tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, có dự án thi công hầm chui Cổ Linh rào chắn ngang đường theo cả hai chiều. Các phương tiện di chuyển qua đây nhớ chú ý quan sát quý vị nhé. Cầu Thanh Trì thì di chuyển ổn theo cả hai chiều. Thế còn vì là thời tiết vẫn đang tiếp tục có mưa, thậm chí là đã mưa nhiều ngày rồi, nên chúng tôi thì cũng khá lo lắng với việc di chuyển của quý vị thính giả. Không rõ là sau trận mưa đêm qua thì còn có điểm nào ngập úng hay là cây xanh gãy đổ, rồi có sự cố giao thông nào cản trở cho việc đi lại không. Còn đối với tại xã Phú Xuyên, Hà Nội thì hiện đã hoàn thành việc xử lý ngập úng tại hầm chui trên tuyến đường H10 qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để bảo đảm cho các phương tiện lưu thông an toàn. Trước đó, mưa lớn trong các ngày 25 và 26 tháng 7 khiến hầm chui ngập sâu từ 40 đến 50cm và ngay sau đó thì địa phương đã huy động lực lượng máy móc bơm hút nước, nạo vét bùn đất, khơi thông hệ thống cống rãnh và hố ga. Đến nay thì việc lưu thông qua khu vực đã trở lại bình thường. Đó là trạng thái giao thông ở thời điểm hiện tại. Thế còn trong ngày hôm nay, liệu rằng là thời tiết sẽ có những cái sự thay đổi nào khác hay vẫn tiếp tục là những cơn mưa rả rích cả ngày? Rồi thì chiều tối những cơn dông có quay trở lại hay không? Tất cả sẽ được trả lời trong bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi.

0: Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin dự báo thời tiết đến từ bản tin dự báo của chúng tôi. Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, do ảnh hưởng của mây đối lưu phát triển mạnh, nhiều nơi tại thủ đô Hà Nội đã có mưa rào và dông. Và cho đến thời điểm này, bầu trời vẫn nhiều mây, một số nơi vẫn còn xuất hiện mưa nhỏ đến vừa, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 26 độ, khá mát mẻ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, mây vẫn chiếm ưu thế. Mưa có thể xuất hiện bất chợt với lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Do có mưa xuất hiện, nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động từ 30 cho đến 32 độ. Từ chiều tối đến đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời lưu ý nguy cơ ngập úng tại các tuyến phố, khu vực trũng thấp khi mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị thân mến, đó là những chia sẻ về tình hình thời tiết. Các bạn lưu ý nhé, để đảm bảo cho sự an toàn, nhất là khi mà những cơn mưa dông bất chợt xuất hiện, thì chúng ta lại càng cần phải cẩn trọng hơn. Còn bây giờ sẽ là những thông tin đến từ quý vị thính giả. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên đi Time City ngay giờ cao điểm, nhưng mà vẫn đang có một đơn vị không rõ là trồng cây hay là dọn dẹp vệ sinh ở làn số 1 sát với giải phân cách giữa, phần nào đó thì cũng gây cản trở đến giao thông. Thì rất mong rằng là chúng ta cũng có những cái khung giờ thời gian điều chỉnh lại việc chỉnh trang cảnh quan môi trường hay là trồng cây đấy ạ. Tránh những cái khung giờ cao điểm để quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển hơn, nhất là bây giờ thì cũng đang mưa nữa, tầm nhìn xa giảm, các bạn lưu ý. Cầu Thanh Trì vẫn ổn, vành đai ba trên cao hướng vào trung tâm đang chen chúc nhau ngay ở lối từ Pháp Vân Linh Đàm rồi. Đó là thông tin đến từ anh Vũ Khắc Quân, cho biết là vành đai ba đã bắt đầu chật chội và đông đúc hơn rồi.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
3: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
3: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với những thông tin tiếp theo của chúng tôi thì các bạn thính giả có phản ánh hình ảnh một sợi dây cáp điện rơi ở ngay đoạn ngã ba rẽ phải từ Lạc Trung đi Minh Khai, Tất nhiên rồi, trong những cái điều kiện mà thời tiết mưa dông như này, mặt đường còn ướt, nguy cơ dò điện rất là cao, nên các bạn chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Và chúng tôi cũng kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng để nhanh chóng tiếp cận. Ngoài ra thì thời tiết vẫn đang ảnh hưởng rất nhiều trên các tuyến cao tốc. Trước đó là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, còn bây giờ là thông tin đưa về từ tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nhất là với đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Các bác tài lưu ý nhé, chú ý quan sát, di chuyển đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Và nếu xe gặp sự cố thì các bạn hãy đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn tuyến đường Nguyễn Đức Thuận qua đoạn gầm cầu Thanh Trì, mặt đường đọng nước ở làn xe máy đấy ạ. Tất nhiên chúng ta phải giảm tốc lại rồi để tránh cái trường hợp là gây bị mất lái khi mà các bạn đi quá nhanh, bị lạng tay lái đấy ạ. Rồi thì các bạn đi ở trên những cái tuyến đường trên cao thì cũng càng cần phải chậm lại, tránh việc đi qua những vũng nước đọng lại thì sẽ ảnh hưởng đến những người đi ở những cái lộ trình đường bên dưới.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
11: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
10: Có gì khác biệt thế anh?
11: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
10: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
11: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
10: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
11: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại 6 giờ 47 phút đấy ạ. Chúng tôi đã ghi nhận một vụ va chạm đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là trên cây cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, va chạm giữa một xe taxi và một chiếc xe ô tô. Cảm ơn quan sát của các bạn thính giả và chia sẻ của anh Mạnh Linh. Vì hiện tại là tình hình giao thông đang khá là chậm chạp rồi. Các bạn chúng ta cẩn trọng khi di chuyển qua khu vực cây cầu Nhật Tân. Và nếu không có quá nhiều thời gian di chuyển, các bạn lo lắng thì cũng có thể là chuyển hướng lộ trình từ xa. Còn phía vành đai 3 cũng sôi động hơn rất là nhiều rồi. Chúng tôi cũng mong muốn là từ vành đai 3 trên cao, ngoài đoạn Linh Đàm và Phát Vân ra, còn đoạn nào gặp khó các bạn cũng có thể chia sẻ thêm để Hồng Nhung kịp thời nhắn nhủ thông tin cho quý vị thính giả cân đối lộ trình di chuyển trong khung giờ cao điểm sáng nay.
12: Có những khoảnh khắc

0: khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
2: Thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang hướng rất nhiều sự tập trung về với cây cầu Nhật Tân do là đã có xảy ra va chạm giữa hai phương tiện là hai chiếc xe ô tô rồi. Tình giao thông đang chậm chạp khá nhanh theo hướng đi về trung tâm thành phố và cũng có rất nhiều những cái thông tin đưa về từ quý vị thính giả. Các bạn lưu ý nhé. Còn đối với vành đai 3 trên cao thì chúng tôi tiếp tục nhận được phản hồi của các bạn thính giả, trong đó có anh Quân. Anh có nhắn là không chỉ đoạn từ Pháp Vân Linh Đàm đang chen chúc nhau đâu, mà rất nhiều các cái đoạn tuyến khác như là đoạn từ Thanh Xuân, ra Lê Văn Lương cũng sẽ đông ở thời điểm hiện tại, rồi từ khách sạn Mường Thanh đến Pháp Vân cũng chậm chạp đấy ạ. Và chúng tôi mong rằng là cho dù đông, cho dù chậm nhưng mà các bạn tuyệt đối là chúng ta không đi vào trong làn khẩn cấp. Chuyển làn thì phải có tín hiệu không lấn làn, nhất là điều kiện thời tiết mưa như hiện nay, tầm nhìn xa giảm, có rất là nhiều những cái điểm mù mà chúng ta khó có thể quan sát được. Rồi thời điểm sáng sớm nhiều người chủ quan, và chưa kể đến cái việc mà ai phải đi làm sớm quá, hôm qua lại lỡ ngủ muộn, thế thì sáng dậy đôi lúc còn chưa tỉnh táo nữa, thì các bạn cũng cần phải chậm lại để xử lý những cái tình huống giao thông có thể gặp phải. Cầu Nhật Tân thì không thấy có va chạm nữa rồi, chỉ có là xe môi trường đang có công nhân dọn dẹp thôi. Vậy thì nhờ các bạn thính giả quan sát thêm để chúng tôi có nhiều thông tin hơn nữa. Sau khi mà tổng hợp được các nguồn thông tin thì chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với cây cầu Nhật Tân.
3: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
9: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
8: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001:2015.
9: Thế còn thoát nước sân gôn?
8: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
9: Tốt, chọn Thuận Phát.
8: Dạ vâng,
9: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
8: Hotline 0962 655 955.
10: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
11: Sao thế vợ?
10: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
11: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
10: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
11: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
10: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
11: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
10: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
11: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Có nhiều lộ trình đông chậm ở thời điểm hiện tại rồi, như là phía hầm chui Thanh Xuân, ra Lê Văn Lương cũng đang khá là đông. Vành đai 3 thì như chúng tôi đã đề cập với các bạn, từ khách sạn Mường Thanh đến Pháp Vân cũng ở trong trạng thái đông đúc và chậm chạp. Bạn Nguyễn Minh thì có nhắn về cho chúng tôi, bạn quan sát thấy khu vực đường Đàm Quang Trung sang Ion và từ Ion để đi về trung tâm địa cũng khá là đông. Và như phản ánh trước đó thì ngay đoạn cầu Vĩnh Tuy đang có tốp công nhân trồng hoa trên cầu, vừa là giờ cao điểm vừa là thời tiết. Chúng tôi cũng mong các bạn chú ý quan sát hơn để đảm bảo sự an toàn khi di chuyển qua lộ trình trên, và nhất là khi đang có tốp công nhân làm việc như vậy. Cầu Nhật Tân thì không thấy có va chạm nữa rồi, thưa quý vị, rất may. Hy vọng là vụ va chạm thì đã được giải quyết kịp thời và triệt để, tránh cái việc là gây ùn ứ giao thông trên cây cầu Nhật Tân. Chỉ có là chúng tôi vẫn nhận được thông tin đông chậm từ phía cây cầu Nhật Tân thôi, chứ không còn va chạm nữa. Nhắn ngay để quý vị có thể yên tâm hơn.
7: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
12: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
7: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
12: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
13: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
14: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 161 1021, 0904 800 596.
2: Thưa quý vị thân mến, có khá nhiều những thông tin chuyển về như sau. Đó là từ nút giải phóng qua điểm quay đầu trước cửa bệnh viện Bạch Mai đang ùn dài và đông chậm theo cả hai chiều. Giải phóng bắt đầu đông đúc và chậm chạp rồi. Tiếp theo thì chúng tôi có thông tin từ phía tuyến đường Lê Đức Thọ, đoạn giao Tân Mỹ, Trần Hữu Dực, quảng trường Sân Mỹ Đình không có hiện tượng ngập nước. Đây là một cái thông tin tốt để các bạn thính giả có hỏi. Thì chúng tôi cũng phản hồi cho quý vị yên tâm đấy ạ. Hiện tại là Hồng Nhung không ghi nhận điểm ngập úng nào sau những cơn mưa của vài ngày vừa qua và cả trận mưa giả dích suốt từ đêm qua đến giờ nữa. Từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đơn vị này cho biết là km 43 200 đang có đơn vị bảo trì thi công theo cả hai chiều. Các bạn chú ý quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Xin nhắc lại trên tuyến cao tốc này, vị trí là km 43 200. Đó là những cái thông tin mới vừa được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Nếu Hồng Nhung vẫn còn bỏ sót thông tin nào, các bạn thính giả đừng quên cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin tổng hợp. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa quyết nghị thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký ban hành quyết định về chương trình hành động của ngành công thương thực hiện nghị quyết số 168 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng chủ yếu của ngành, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, thị trường trong nước và thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, xử lý, gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng tận dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu siết chặt quản lý chất thải rắn xây dựng, ưu tiên tái chế, tái sử dụng ngay tại công trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm chất thải rắn xây dựng trên địa bàn. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã công bố hướng dẫn mới về cách áp dụng đạo luật khả năng phục hồi mạng nhằm giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp trên toàn Liên minh châu Âu EU chuẩn bị cho những yêu cầu bắt buộc về an ninh mạng. Hướng dẫn mới của Ủy ban châu Âu giải thích rõ cách áp dụng đạo luật về khả năng phục hồi mạng, xác định những sản phẩm kỹ thuật số thuộc phạm vi điều chỉnh, giải thích thế nào được coi là một sửa đổi đáng kể đối với sản phẩm, thời gian hỗ trợ mà nhà sản xuất phải bảo đảm sau khi sản phẩm ra thị trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 2371 yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, trọng tâm là mặt hàng diesel. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số đại lý bán lẻ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng do chiết khấu thấp và tiến độ giao hàng từ các thương nhân đầu mối bị chậm. Để bảo đảm hoạt động, một số cây xăng buộc phải điều tiết lượng bán ra. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẳng định tình trạng này chỉ mang tính cục bộ tại một số thời điểm do nghẽn khâu phân phối, không phản ánh việc thiếu hụt nguồn cung trên diện rộng. Nhằm ngăn chặn triệt để hành vi găm hàng, tạo xáo trộn thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.
1: Tăng cường kiểm tra kiểm soát để chống câu chuyện là liên quan đến găm hàng, và đặc biệt là chúng tôi nhấn mạnh rằng là liên quan đến vấn đề trục lợi mà không theo quy định của pháp luật, không tuân thủ đúng các chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương, thì những cái việc đó thì cần phải tiến hành kiểm tra kiểm soát thường xuyên. Ở đây thì có các cái giải pháp để chúng tôi đưa ra. Thứ nhất là Bộ cũng đã yêu cầu các cơ quan địa phương phải tăng cường câu chuyện kiểm tra kiểm soát. Thứ hai là Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức đoàn để đi kiểm tra các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, doanh nghiệp phân phối để đảm bảo câu chuyện duy trì dự trữ và đặc biệt là không được găm hàng trong quá trình đang rất là nóng bỏng như thế này.
0: Tại Hà Nội, cùng với việc lên kế hoạch kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các đội địa bàn bám sát từng cây xăng, kể cả ngoài giờ hành chính, để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi bán hàng nhỏ giọt, tự ý đóng cửa hoặc niêm yết giá không đúng quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, đó là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn đây, bây giờ sẽ